kudul yalla xamuloko ilayhi yurad ilmu saa ci yalla rek lañuy delo xam xamu bes pen ci kagn la fan la ñan la fay fek mom rek lañ ci xam lam ci xam mom rek moko ci xam genn bal innahu subhanahu wa ta'ala huwa al-wahid alladhi ya'lam ma ya'lam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci mom rek lañu delo xam xamu bisfeñ ci wa ma takhruju du genn min samaratin ci meññit min akmamiha ci mbortan ba ko don tortor wa ma tahmilu jiyandu wasin wala bok du ëmb wa ma tahmilu du ëmb min unsa ci benn jigen amul benn jigen buy ëmb wala tad'u du wasin illa bi ilmihi ludul lola ma nga xewé ci xam xam yalla Allahu akbar garab gu meñ tortor bu ne la ca wara tege fa mara nek suñ borom xam nako jigen june bo jelle wer bo jelle wer suñ borom xam nako bu yag lu jitt yoy yep nak ba xam ko xam go xamne tabarakallah ko dul mom xamuloko wa yawma yunadihim bisbam len di wo bisba yalla wote aina shuraka'i ana ñi ma daan bokalel ana yalla yi ngeen ne won ay yalla aina shuraka'i ñako bien qalu ñeko azannaka ma minna min shahid amuñu kenn ku ñuy sédé ñun li ñu santon ci lañ nekkon nangam ilayhi yuraddu ilmu sa'a ci yalla ñuy dello xam xam bis bi ci motax ñi bi ñewé yalla laaj leen ayna shuraka'i ana ñi nga maron bokalé qalu ñu na azannaka ma minna min shay'in ñu lay yegal ne amul kenn ku ñu massa sédé fekk ñuy jaamu lo xamne li du yow kenn musu ñoo sédé ñu lay bokalé ma minna min shay'in gis nga wa dalla anhum ma kanu yad'un lepp luñ nekkon don ko jaamu lola reer len gisatuñu ko waaw wa dalla anhum ma kanu yad'un min qabl wa zannu ma lahum min ma'is wa zannu ma lahum amuñ min ma'is fuñu mëna rawé amul fenn fuñu mëna jaar baraw ba suñu borom du len tek nat bu len bëgg tek yalla ci yalla musal ayna shuraka'i qalu ñu ne azannaka yeegal nañ la yewi day azannaka ma minna min shahid am ñu kenn ko xamne ki man na sédé li ñu def ci yow ودل عنهم ما كانوا يدعون من قبل مسانكورير لين ليغا خامني موم لين دون جامو لو جيتو ني نييو تا الاخره با ني نيك تا ادنا لپ ني دون جامو مورير لين لپ لو واي دون جامو تا دو يالا سو الاخره يال نين في غي مو جك موم ودل عنهم رك تبارك الله سوره فصلت ايا نعم اي نين فوك اك بن ngeen bal ma ñoom la ñeen fukk ak ñaar yàlla mu ne wa dalla anhum mureer leen ma kaanu lañu nekkoon yad'uuna doon ko jaamu min qabl lu jiitu wa zannu ñu jortu ne maa lahum min mahiis du ñu am benn rawukaay yàlla ne laa yes amudu naagu mukk

nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg, yonent musta lox, yonent du ragal. Li Firaw ne am am doole, Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal, daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka ya firawnu masbura tabarkallah. Firaw daal di mel fa arada an yastafizzahum, mu bëgg leen a baaje minal ard ci suuf. Jàngoon nañ ca roog fële ca fir ca iblis wastafzif man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii. Fa arada an yastafizzahum, mu bëgg leen a baaje minal ard. Ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom Firaw na wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngite soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe, su ëllëgee da nga koy añe. Wa man maahu jamia, moo di Firaw na ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore wër ko, wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee. ñooña tax na ba yàllay alag Firaw na da leen caa alagaale jamia an, ñoom ñëpp. Moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. Lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñëwee bañ a ak sa ceew. Waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. Moo tax wa ma maahu jamia, te tooñ nga Firaw na doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ ànd ak moom ca tooñ nga tabarkàllaa suñu borom subhanahu wa taala buwal leen ci. Yàlla nee na surat Isra aya téeméer ak ñeent, waxul naa ñu wax te ñu wax min baadi yi ginnaaw Firaw na li bani israila, ci banu israil ñu ne leen uskunul arda, dëkkee leen suuf si léegi, ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba. Firaw na dee na yéen nag léegi uskunul arda. Fa isaa jaa saa, bu jotee nag waadul axirati, randiwu bu mujj ba waadul axirati, dig bu mujj ba, jitna bikum, ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa, ngeen nekk ñu lënkale, ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd. Loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala. Mu ne alquran ji wa bil xaq ci fulla ansalnaahu, lan ko wàcce wa bil xaq ci fulla hib nazala, la wàcce wa bil xaq ansalnaahu wa bil xaq nazal. Alquran fulla ko wàcce, picc fulla la wàcce. Moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran, kuy fo bàyyi fi alquran, kuy way say way bàyyi fi alquran, kuy taaxuraan bàyyi fi alquran, kuy musique da nga fi bàyyi alquran, ndax alquran wa bil xaq ansalnaahu wa bil xaq nazal. Fulla ko tax a wàcc, faydaa ko tax a wàcc, jàngalee ko tax a wàcc, waaye nag fu ne ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquranul karim. Yàlla nee na wa ma arsalnaaka, yébaluñ la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illa mubashiran, lu dul ngay bégle, nga nekk kuy bégle. Bégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljann ñoom ñëpp. Wa nazira, nga nekk kuy xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi ngi ci jaaxaan, mu bàyyi ko. Moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ataa wa munziran bin naari liman asa. Ku topp ñi ne ko aljanna, ku jàddu topp nag ñu yóbbu ko ca génneen kër ga. Wa quranan, ajit alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. Farraqnaahu, taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett. Farraqnaahu, lu tax li taqra'hu ala nnaasi, ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala muksin cigteey, nga mën koo jàngal nit ñi ala muksin cigteey. Bi maana quranan nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal wal wuquufu ala daqaiqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcce ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu. Mu ne wa nazzalnaahu, ñu wàcce ko moom alquran ndànk par ndànk tanzila, ak wàcce. Loolu mooy mu najjam. Yàlla doon wàcce alquran xasaba al axwaali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aaminu bi ji, gëm leen alquran aw la tuminu wala ngeen

0: koo gëm yéen a xam. inna allazina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam min qablihi lu jiitu alquran di wàcc ñoo ni day isa yutla alayhim buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqan dañuy daal di rot sëgal seeni dokk sëgal seeni bopp sujjadan di wuy sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. am na ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taaharu fa qaru sajidina lillahi rabi alcaalamin waljumlatu taclilun lima taqadama walmacna in lam tuminuu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aclam. alisaboni ca tafsiram ba ca jukkib juróom ñaar moom tamit ca xëtum juróom ñaar fukk ak juróom ñett da cay wax ne alquran jii ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñiñ ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. suñu sujjootee nag wa yàquulu na ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom. moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. in kaana bu fekkee nekk na it wacdu rabbina digub suñu borom la mafuula di lu ñuy def.
1: wii kayitu xaalis mi ngi mel ni ngurdu tey ku nekkoon di nelaw tabarkan la ñetti mbiri at ak juróom-ñeent yow fekk xaalis ba xewoon ñu koy wax ngurdu wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yële nekkoon aw këyit nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xewéegul ba ñuy dem daw nag ndeysaan yóbbal boobu lañ yóbbaali woon ndekete këyit ba xewwi na weneen xew fi xewwi weneen xew fi xewwi ndax doomu adama daa mën a xewwi fabxasu axadakum bi waraqikum haasihi ila almadinati ila almadinati ca dëkk ba bu demee falyansur na xool ayuha kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam azka taaman moo fa gën a neex lekk tey moo fay togg lu lew kan la ndax azka taaman axalla wa atyaba taam la ñu doon wax ayuha azka taaman fal yatikum na indi na leen indil bi risqin ci añ minhu ca moom na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yii nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko wal yatalattaf na yoon wal yatalattaf na yoon na dox ndànk na nubbutu wala yushciranna bikum axada wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen axadan axada kenn wala bu mu yëgal wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen axada kenn na ngeen seet ko wër ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw axada wala yushciranna bikum axada bu waa ji yëgale seenu nekk fii innahum ndax si ñoom waa dëkk ba in yasharu alaykum buñ leen yëgee yarjumukum dañ leen di sadd ay xeer fii aw wala boog buñ ko mënut yuidukum ñu delloo leen fii millatihim te seen diine da ngeen génnoon walan tuflixu du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen ko duggaasee abadan ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk ndax génnoon ngeen ci ba nopp su ngeen ca duggaatee walan tuflixu isan abada yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaa ñu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey ndekete ñetti téeméeri at lañ fi am ak juróom-ñeent xiif nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas su yomb bàjjeen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko lee fii de xamuñu fi mu sukkay mu génne këyit wa ba mu génnee këyit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a nit ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon ak sàngam ci jamono buur sàngam mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm lii ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daal di topp ca kawam fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag أعثرنا لنيو فينيلي عليهم تي نيوم ليعلموا نجير نيو خامني نيوم نيار غريب أن وعد الله نك ديغو يالا بي حق لو دغلا مانام رانديو دي يالا جخ نيوم القيامه حق لو دغلا وان ساعه يغني بستج لا ريب فيها امول سيك ساكن دنيو الاخر امول سيك ساكن دنيو ني نلاو نانيو يتيمير اب ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk dafa mbax duggal la ci biir bu yew joté ni yew ñi joté da nga daal di yew tabarakallah yalla neena is yatanaza'una baynahum li lay xëccoon ak baynum seen digënté amrum seen birma modi wa aduna seen yoon ñeku ci woon wa diini ñoko yoron waye bi nga xamé ne nak ngir ñëw na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñëw nak tambalé xëccoo fat yene jot lola ñaari mo dan am faqalu ñu dal ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mu ne sen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ñu fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ci wegga man ñu tabakh fuñu tabakh ño xam waye dal nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qala wa alladhina qalabu ala amrihim yanab ci sen bir ma la nattaqisan alayhim masjida danani jappe fi ñu nek masjidan jak fi borom xam xam ni danani faral di waxtan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax ji da leeru ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlubin moy ñi nak ñi nopp ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alayhi wasallam le dugal khabrum ci giir jakka ja allazina khalabu ala amrihim la lako waral moy jakka ja nekkut won ci biir neegam nekkuton khabrum nekkuton ci biir jakka ja nek aisha la nekkon nek aisha den lek jakka ja ba yok jote yatana sohna baynahum tawlo dali am ulama yi ne ken du ko dugal ci biir jakka ji waye muluk ya bolene danan ko dugal ci bir jakka ji ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñ ñokoy dugal ci bir jakka ji su baba ne ci ulama yi duñ ci am ben tey lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci dole allazina qalabu ala amrihim dal ko sey tabax wala bok dal ko sey dugal kon qalabu ala amrihim fi moy borom xam xani diine ya ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoñ ñoo taxaw ak seen doole khalabu ala amrin tay degguñu fiq ñaare nitu diini dañuy deggu fiq te dañu am doole yi doxal nitu aduna ñom duñu deggu fiq waye nak dañu am doole yi doxal loola moy khalabu ala amrin kon fofu mënu ci jëlé loolu tabarakallah tay mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamé leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjid fi ala ali jimla fi jefandiko ba to ala qalu ibnu alihim bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sawsawan yo xamne ñi ngi ci nek ci bir kon qala wa alladhina nga xamne qalabu ala amrihim ñu nak la taqsan alihim masjida dana ci def ben masjid ben jakka ca jakka yoyé tabarakallah mu di seen jaamu kay su ko defé kon mbokk yi nga xamné yi la doon top tafsir ni ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko di len alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al hadi al amin muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu dina bañu sante yalla julli ci runti bi sallallahu alayhi wasallam dëlu sëñu ci katanu sëñu borom ci tafsirul qur'anul karim bi nga xamné isaa'atud dunya sawtul qalb ñu leen ko di defal aljuma jott waxtu ñu leen koy am ci dakar ak liko wër ak ci ties ak kaolak ak jurbel ak saint louis alhamdullilah yalla gëna yaatu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al kahf tay war nekk suñu ñettelu dajé ñi ngi taxawon ci فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. Suñu borom subhanahu wa taala mi ngi lay di ñu nettali qissatu ashabi alkahfi, mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna addunaako moom luñ fi jëful ñoom munuñu koo am, ndax adduna li fi nekk zinatul laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax, ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy réyal, nit du rëy iman mooy rëy, moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy. Tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga ñittewoo seeni mbir tabarkal yàlla nee na sa yaquluuna danañu wax ne talaatatun gaa ya ñett lañ, raabiuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj bi. Nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajay nit ñi, ndax sooy kon sooy wàññi ñi booy wàññi ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu, wala nga ne ñaa benn buteel ak ñaari pot ndax buteel ak pot bokkuñu, wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu. suñu borom fii di leen wàññi daal ne tayaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaale ci xaj bi. sayaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum, wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum kaleen juróom dañel kalbuhum mooy seen xaj ba. rajmam bil ghaib, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon. ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil ghaib. fii nag bi mu ne rajmam bil ghaib dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur, nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-damm wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw. moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk, mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuut a ko xam, nee na ñoom ca la, mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll. noonu la jéggee fahmu la bu mu am ci alquran alkarim. wa yaquluna daañu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba. qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom aclamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb. rabbi aclamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb. maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti, ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wanqeer lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fa nelaw lañ fa nelaw lu mu toll, ndax bi iddatihim maa yaclamuhum illa qalil. falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut miraahan zaahira werante woo teg ci xam-xam, miraahan zaahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam. falaa tujaadil ahla alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar. bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam, wala tastafti bu laajit fihim ci ñoom fihim ci seen biir ñoom borom xam-xam ni minhum ca seeni biir ahadan kenn yii na ci yàlla xamal kenn mun la ci xamul lu ko ëpp mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn fala tastafti fihim minhum ahada kenn tanewu la ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inn fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak lu ñu mel wala taqulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey wala taqulanna lu weesu tey bul waxati li xëy in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg ci waxoo insha allah ibnu kasir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نينت تيمير ختم نينت تيمير أكل جرمت جكب نيار الب من لسبب آية جيواج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدقون تخنتما mu ne leen gusubaa ma tontu leen ci waxut insha allah waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam wala taqulanna bul waqati li shayin inni failun dhalika ghadan illa an insha allah lu dul mu neex yàlla lépp looy def da ngay wax insha allah waaye baat bi yàlla wax ne ghadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nekk lu dafa ne ci kanam maanaam demoon naa Dakar démb kenn du ko booleeg insha allah sol naa mbubu nii kenn du ko booleeg insha allah da ngay wax ne danaa sol mbubu fekk solo goo nga insha allah waaye sol naa ko insha allah loola li tax mu ne inni failu dhalika ghadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kanam mashiatullahi nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn bu soobee yàlla lan ciy teg subhanahu wa taala ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita alayhi salatu wasalaam ne ko ndax da nga bëgg a def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rek ndax rek insha allah jooju bu neexee yàlla rek waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dolli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu booleeg yàlla ndax boo ne insha allah foofu yu fi li muy tekki mooy yow miy wax insha allah di bëgg a jëf-jëf ci ak la ngay jëfe-jëf ci ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka wa taala moo leen yore soo ne woon benn waaye dinaa la yëg sa téere ba bu subaa insha allah day tekki ne yow yàllaa la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure bi nga xam ne ca ngeen war daje pour yëg ko téere bi bu ñeent yëpp dajee seen daje bi daje bu yàlla rayee du ngeen daje bu rayee waa ji du ngeen daje bu ko gàllankoore ci temps ci supeer yi du ngeen daje ak yu demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool yenn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def ne ko woon da ngay jëndi mbaam mu ne waaw damay jëndi mbaam mu ne ko waxal insha allah mu ne jaru ko di nga xamee ne mi ngi dem di nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laat waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam gono yooyu jël yéefi jàmbur yi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb to loxoam poos ba ndeysaan fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam. Soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam, mu ne ko insha allah. Maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam, moo gën mu jëkk bañ jël alalam ji mu door ne insha allah. Loolu daal li muy tekki mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah. Su fekkee ne nag dangaa fàttee wax insha allah ba dugg ci mbir ma, mu ne ko wazkur rabbaka, fàttalikul sa borom, tudd ko ci biir mbir ma isa nasita, boo ko fàttee te fàttaliku ko ca biir. Wazkur rabbaka, tuddal sa borom, waxal insha allah fi awalihi wa axirihi, bu fekkee da nga ko fàtte isa nasita. Mooy li ngay def daal, soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daa di koy ànd ak moom ca jëf ja. Waxul na nga wax ne azaqayna an yahdiyani mujibal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci lii. Nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll, aslax min amri diini wa duniyaaya. Maanaam fa daawa ba tolloon sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege, lu gën a baax, lu gën a yëwen fi nga xam ne fi nga nekk, ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamia. Mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellu siwaat nag ci mottali si xissatu ashabil kahfi. Wa labisu, ñu yàgg sax fi kahfihim ca seen xuntima salaasa miati siniin, ñetti téeméeri at, wasdaadu tisaa, ñu dell ca juróom-ñeenti at. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima, ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntimoo mee yàgg ca lool, te di rek di batarñiku, te di rek di walbatiku suñu borom tabaraka taala di jaar la jant bi ci wàll gii, di ko jaar la ci wàll bile. Ne buñu déw lay kenn bu ci ñoom maxe wuñu, te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka taala bu ko feccee max ko, waaye gaayo li ñu yàgg yàgg ci suuf ne buñu maxuñu. Noonu it ba tey léegi yeeg ñu suul ak nit ci biir suuf, suñu borom tabaraka taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat moom du sa wërsëg, kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da nga gis mu mel na meloon rek tabaraka allah. Noonu la suñu borom tabaraka wa taala mel ci aw gaayam, yàlla nañu waayoo. Qul neel allahu yàlla moom rek aalamu bima labisu, moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax. Diir ba nam yàgg yàlla tabaraka wa taala moo xam ñaata bis la, ñaata at la, ñaata heure la, yooyee jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam. Ndax lan? ndaxte moom lahu ghaybu samawati, mooy yulif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf. Lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla, lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla. Yow nag lu ump day yomb lool, kumpa ci nit dafa yomb lool, waaye yàlla dara ump ko. Kumpa ci nit mooy soo dendee ñu sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow, waaw li ne ci poosam kumpa la ci yow. Foofu nga toog di déglu tafsir bi, bu fekkee yaag boola fi nekk am na ñoo xam ne li ñu añee kumpa la ci yow ghayb. Ñu génn ci aalamul ghayb nag nit mën na koo xam, su boobaa lool du tekki kumpa. Waaye la nite aalamul ghayb yàlla rek rek rek moo ko xam. Leneen mën na koo xam lu dul yàlla. Maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi, nga tas li ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax, lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ci aalamul ghayb indi ko ci aalamul shahada. Soo jëlee petaaw yi daal di ciy taf li ne sama soxna fii may labat nangam nangam, yëkkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna. Bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xalaat ko def taf nga ko ci petaaw yi, li ko jëndee yi jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow, nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa. La yaalamul ghayba illa allah. Su ko defee loolu dafa nekkul kumpa, yow yaa ko teg kump. Waaye bu ñëwoon toog rek moom da xam sax bëgg ngaa seet lu mu jët lewu xaybu samawaati wal ard abusir bihi aka mën a gis kump abusir bihi yàlla aka mën a gis kump bépp nekk téeg bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis wa asmi aka mën a dégg kump yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku alqafiyaati kama yudriku aljaliyaati jalla jalaaluhu aka mën a gis kump aka mën a jégg ni muy xame yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xame yi nga xam ne moo nëbbut dara nëbbuwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaalu yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla ñu waliyin ci koy nekk seen kilifa wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge day am ay avocat day am ay yeneen ñi ku nekk la koy jàppale yàlla tabaraka taala moom dong atteem moom rek la wala yushriku fi xukmihi ahada du am ñu koy jàppale du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam yooyu du ca am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi xukmihi ahada laysa lahu shariqun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa xukmihi ahadan liannahu alganiyu amma siwahu jalla jalaluhu yàlla tabaraka wa taala suratu alkahf aaya ñaar fukk ak juróom ñaar nee na watlu jàngal maa uuxiya ilayka lépp loo xam ne ñu ngi koy waxu ci yow min kitaabi rabbika te jóge ci sa téere borom bi watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika jàngalal nit ñi li ñu la waxyu ci téere borom bi tabaraka wa taala alquran alkarim loolu su leen ko jàngalee ba ñu xam ko danañ xame ci biir ne laa mu baddila li kalimaati laa mu baddila weccandiku amut laa mu baddila soppi amut laa mu baddila walbati amut li kalamillahi li kalimaatihi loolu mooy lan soppi wax yàlla yi amut mooy ni ñuy tëralee ci wàllu tëralinu àdduna wax ne lii su amee lii day am maanaam soo jëlee ndox def ci baraada teg ci kaw taal mu yàññ la ñëpp xam mooy bu yàggee day bax loolu la ñu tuddee loi nga xam ne moom la ñu tuddee ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yooyu ñuy def yi ci yàlla tëral subhanahu wa taala kenn mënu ko wëlbati loolu tax ci tawxid xaaj bi ñuy tuddee arrububia dafa am ñaari xaaj attashriiya ak atakwiniya ci attashriiya moom nit mën na yàlla ne ko defal mu gàntu wala mu ñàkk def tey jii am na ñoo xam ne julee ko ñu tubaar wala sax mun ko juy waaye ci takwiniya foofu kenn mun tabañ kenn mun tabañ bi ma na nit mënul ne kii du nekk sama papp nit munta nekk ci biiru yaayam ne duma ñëw àdduna nit munta ñëw àdduna naqari deret ba ne duma màgg loo naqari deret da nga màgg nit munta naqari deret ba ne duma fi nelawee loo naqari deret nelaw dana ñëw nelaw roof nga tëdd nelaw ne làcc maanaam loolu kon mooy kalimatillahi subhanahu wa taala ni mu ko tëralee noonu lay am wa laamu baddila li kalimaati walan tajida doo amit walan tajida doo amit min duunihi keneen kurud yàlla bu la yàlla doon dàq multaxada làqukaay ku yàllay dàq doo am foo làqu moo tax nga dégg naan laamal jaa wa laaman jaa min allahi illa ilayhi ku yàllay dàq amoo foo rawee lu nga dellu ci yàlla walan tajida min duunihi multaxada wasbir nafsaka ay ji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله
0: وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك. دفن بن بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكمل من ديك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقع بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكمل نبقوا ونه جتا يورت نك بن ñun ñi ay noble lañu ay borom ndom tank lañu waro ñoo boole ñu jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñi béral jotaay béral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamdu lillah dajé ñoom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala wa yaqtuluna tadañu daan ray al anbiyaa ayyunantiya bi qayl haqqin tilul ben dëgg yunent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ni yalla ko yoni nga jël paaka tek ci batam ne ko dekk rendi lola ahlul kitab dañ ko don def zalika li tax nak seen xol wo bañu meuna ray nit moy bima azaw ci lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ dan dalgaté ya'taduna dañu dan dalgaté dalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaaraku ta'ala reggal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy dalgaté waaw zalika bima azaw wa kanu ya'taduna laysu sawaa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bayuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddii wuhum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñoom nga xamne mi ngi bokkon ci ñoom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjiba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi ويسارعون في الخيرات بنجكلنت لوباخ ويسارعون في الخيرات بنجكلنت لوباخ نجكلنت دوم ادم مون كو نياك ديف كير كير دوم ادم مون كو نياك ديف موي مكابدا موي دوم ادم لقد خلقنا الانسان في كبد كوم مون كو نياك ديف نك ليتي گن موي مو ام اورينتاسيون تي موي يالا ديكو واخ ني سو دي كير كير ديل ديف برا سانغ موي يسارعون واي نك في الخيرات manam bu fekke ñeppay rot la nga xex boy rot ngay soti ci beelgu ginaaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti isuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mu tek ci fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot la nga xex bay def ci beelgu waye di rot di soti ci isuf mom lolou dam solo te dama dama fokk mu keur keuri fokk nga keur keuy ben nga keur keuri ngir yalla mbang keur keuri ngir aduna mbang keur keuri ngir setané waye keur keuri mo muñu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi dalay gis ga yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji julli ci ndax xamnañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna ga yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen majj ñoña du len taxna pul ndax fofé la len setané fekk len tekk tekk kay len ñu andum ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jittu ñu top ci dawa dawa daw ba sëri dañ leen ñu ruko ruko yu bari daal di saway talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dañ fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñok ñom ñu and tabarkal dañu sonu lol leg leg ndey san té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gënal yam wax deug yalla xel yi met yoy té ngeen baang ci wax jojju wo ulaiika ñooñu nak nga xamne dañuy diggel lu baax di téré lu baaxul di ñëkkalante def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khayrin luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxul di ñëkkalante wu yiw neena li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di xilen ko weddil dañu lan ko fay والله تعالى عليم كو خامل بالمتقين نيغا خامل دا نيو ام تقوى راغال سوني برانت تبارك وتعالى ان الذين كفروا ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla weddi yowmal xiyaam lan tuqniya anhum du leen jëriñ amwaaluhum seeni alal lum bari bari wala awlaaduhum du caageeg seen doom du leen jëriñ lum bari bari minallaahi ci yàlla sey an dara. Bu fekkee da ngaa weddi yàlla loo bari bari ay doom loo bari bari alal mun a du la jëriñ minallaahi fa yàlla sey an dara. Wa ulaayika ñooñu nag nga xam ne dañoo weddi yàlla ashaabu naar ñooy waa sawara hum fiha xaalidun ñoom ca sawara wala ñu sax ca sawara wala ñu sax yàlla nañ ci yàlla musal. Ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla masalu maa yunfiquuna misaalum li ñuy joxe misaalum li ñuy dépensé fi haasi l xayaati dunia ci dundug aduna gi lam bari bari bari ka masali riixin mi ngi mel ni ngelaw fiha nekk na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asaabat ngelaw la jot na xarfa qawmin toolu nit nit ñoo xam ne walamu anfusahum dañoo tooñ seen bopp fa ahlakathu ngelaw la daal di alak tool ba. Yàlla day misaal bëri na lu muy misaal it ci alquranul karim ndax doomu aadama booy wax ak moom danga koy misaal wax na ci alquran wa yadribullahu al amsala linnas yàlla nay saddal misaal nit ñi ndax bu misaalee ci xamul misaal ma jegeel si li nga xam ne moom la xamul ba mu xamee ko ca fii day misaal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir nee na mi ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waa joo xam ne la muy bay may ma daa ragal ab sedd mu daal di koy alat ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk yàlla ne wa ma zalamuhumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye anfusahum yadlimuun ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax yàlla mu ay loi la firal rek soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tubaarkàlla yaa ayu lasina amanu yéen ñi gëm yàlla beneen ngoog la tattaxisu bu leen jëlati bitaanatan conseil technique bu ngeen di waxtaanal ñun dooni kom te bokkul ci yéen ko bokkulul pas-pas mu ne bu leen ko jël laa ya'lunukum waay waay buñ leen dolli xabaalan ak gàttañlu buñ leen dolli ak gàttañlu mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir ma moom jëm feneen fu ko neexul moom mën na caa dugal ay xalaatam yàlla ngi laltaayal benn mbir mu am solo muy xaswatu uhud xaswatu uhud muy xeex bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii naka la mën a amee yàlla ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min dunihim bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi waaj bëgg xeex yi su dugalee ay xalaatam saxaaba yi jàpp ne xalaat di jub na suñ ko doxalee ba yonente bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara du si lu dem ñu bëgg koo fommaat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi waaye bi nee ma ci yoonoo nag waa ji waa fañiwaat mbooloo mi loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min dunikum ñii ngeen day xam ne bokk leen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum lu leen sonal yéen qad balatil baghdaau mbañeel gi feeñ na min afwaahihim ci seeni gémmiñ te kat wa maa tuxfi suduruhum la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal qad bayan naa lakum leeral nañ leen nag al ayaati yàlla nee na leeral naa nag al ayaati in kuntum taaqiluuna bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca def yéen a koy mottali loolu la arab di wax al isharatu takfiilil aaxili junj doy na ko am xel yàlla wax na ba noppi ne xat bayan naa lakumul ayaati leer nañ leen aaya yi kiimtaan yi in kuntum taaqiluun bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu ha antum yéen a ngi nii ulaai yéen ñii tuxibuunahum ngeen bëgg leen wala yuxibuunakum te ñoom bëgguñu leen wa tuminuuna bilkitaabi ngeen gëm alquran kullihi léppam gëm tawraat gëm injil gëm sabur yéen wa isa laquukum buñ dajeeg yéen xaaluu amanna ni ñun day gëm nañ wa isa xalaw bu ñu wéetee ñoom cëpp nag adduu alaykum al anaamila matt seeni baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi ngir mer qul na nga leen wax yow yonte bi leen nuutoo bi xaysikum dee leen ak mer dee leen ak mer maanaam ku mer ba noppi nga far ne ko nag deexal inna allaha yàlla moom alimun ko xam ne bi zaati sudur li nga xam ne moo nekk ci dënn yi yàlla nee na in tamsaskum hasana, in tamsaskum bu len laale hasanatun njëkk yen julit yi tasuhum mu naqari leen ñoom ahlul kitaab, wa in tusibkum bu len laale sayi'atun lu naqari yafrahu biha ñu contante, dayu baax balaax alqur'anul karim. Bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax, bi muy wax sayi'atun tusibkum la wax. Hasanatun batu tamsaskum moy su len rayon, manam lu neex su len rayon kep mu naqari len, waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum dede tusibkum moy daf len dej laal bu metti yafrahu bi ani dor kontan, manam batu massa ak asaba ñaari baat yoyu la yalla jëfniko fi moy li naqari nonu islam ci nitu islam mass la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko, waye bala mo kontan nak musiba dugg la waw su boba yafrahu biha ñu kontan ci, wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa taqtaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum bil lor kaydukum kaydukum sen taxe sey an dara, inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di jef muhit, yalla li ngeen di jef mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala. Mbok yi yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi joge na ci ma'rakatul jadal wal munazara, legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital, te bam tambale baqara ba legi dug ci al imran ba legi ñu ngi doon net li xex bo xamne bi xexu werante la, xexu werante rek wax diw ni la mel diw ni la mel rek ba fiñ toll, legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak, yalla tabaaraku ta'ala tambale tatahaddath an qal yatahaddath an qazwat uhud, mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud, waye nak ci bir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar. Lan moy ghazwat? Ghazwat moy xex, xex ci l'islam, l'islam nekutan lo xamne nak day jog del jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet, manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leer lon nako la ikraha fi din, diine kenn du ci farce kenn ko kay dugg ci bir, waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayyana rusul min al-ghayy, moy nañ bayyi deug bayyi ca bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp degg ko, li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp degg ko ñu bayyi gaay ñu tan, bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak la l'islam di waxe nak na jappalen ci loxol ko ki mu bayyi digënti nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer, lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex, na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge makka ñu madina daldi ñew dafa signenté ñoña ay pacte mu tok am jamm, waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor, kuko leb mu lebal la, kuko ñaan mu may la, kuko togn mu bal la, kuko day neex na keul nit ñi di toxul diko fekk ci tox gi ñu toxul diko fekk ci nak naqari quraish, quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client, mu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñofi nek, bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi, ñu jog dal dikoy songu waxon na legui nak la tatakshu bi tanat min dunikum, bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen, yalla nen wa isfatlikul nak jamono ba nga xamene khadawta khayga min ahlika ci sa ñun te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare, mune ba nga xamene ñu nga di wacce gaay nga xamne ñom ngay andal di len tek fi nga xamne fi lañuy xexé, ndax sallallahu alayhi wasallam modan jité xex yi, modan jité jakka ja, modan jité yépp ñu doxal ci biir madina, manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nek ni ci walu yar, ci walu atté, ci walu njangalé, ci walu lepp lu ñuy soxla fi nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam, xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mun la yow na nga tok fi, yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen, bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loxe di dagg sama bop bi lu ne ñuma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek
1: don ci gis ngeen loolu loolu leen digal maqaida lil qital wallahu ta'ala sami'un ku deug la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé né hummat buuram na bëggoon naa jóg ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nekk bëgg dëpp minkum ci yeen an tashala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké dëpp na loola mën na def ci mom bu fekke ci yow la yaakaaroon doole dafay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroomi nit nga ne leen kaay leen ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñatt ñu dëpp ba muy tuyé ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi ba ñu dëkk lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggalé ñoom ñaar nak qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xale be di badar bañ ko xexé dañoo gagné te be nekkoon nañ 313 képp ñe nekk junni ñu gagné leen ñoom 313 tey nag seen nombre gën a bari ba noppi ñu gagné leen yàlla di netti leen noo ñaari xex yi ndax nga yëgati ne gagné gi leen gagné tey du yàlla ko def yàlla dafa bëgg wax ne leen yéen yéen a gagné lu seen bopp tey kero ba ngeen gagné nag mën a loolu nañ ko xool ci biir nettali bi bu baax a baax a baax moo tax yàlla dugalante ñaari xex yi moo tax dafa tàmbali bii rek daal di fay def 2 points commencé indi bële wala boog entre parenthèse mu ne walaqad nasarakum allahu yàlla dimbali woon na leen bi badarin ba ngeen di xeex badar wa antum te yéen adillatun ak mbooloo ngeen woon 313 mu dimbali leen ngeen gagné ñu bari fattaqullaha ragal leen yàlla laalakum xëy na tashkuruuna ngeen sant ko beneen yoon ngeen gagnewaat su ngeen xeexee ni ñu gagné leen mooy taqwa ragal yàlla gi moo fa manqué wala iman mu ne yonente bi salaa sallam teqasatu badra ba tey is jamono ba nga xamee ne taqulu lil muminina yaa ngay wax ñu gëm nga nan leen alay yakfiyakum mu ndax du leen doy an yumiddakum mu dolli leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin ci ñetti junni min al malaikati ci malaaka yi munsalina wàcce leen asamaan maanaam biñ ñëwee nar xeex badar nekk 313 salawatullahi wasalaamu alayhi ñaanal leen ñaanam ñu rëyyal ba mu noppee daf ne leen waaw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti junni yi malaaka ndax seen xel du dal ñu ne ah loolu mën naa am salawatullahi wasalaamu alayhi leen bala aha kay mën naa am kay in tas mu ne parti nag nii la in tasbiru su ngeen muñee wa tattaqu ngeen ragal yàlla wa yaatukum gaa yi song leen min fawrihim haasa léegi-léegi nii mu ne ah mu ne mu ñett yi amee rek yum jit kum mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci juróomi junni minal malaaykati weesu na salaatu alaaf kon ñetti junni juróomi junni yi malaaka mu sawwi mii ne malaaka yoo xam ne dañ leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala bu addunuy tukki israfil mooy wal buf tig moom kepp du ko bokk ak menn malaaka waxuma naa nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junni malaaka moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaaluhu llahu yàlla defut loolu illa bushra lakum ludul dégale leen ko ludul dégale leen ko wali tatma'inna qulubukum bi ak seen xel dal seen xol dal ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp na yaa man ngay xeexal pour nga gañe ko day yomb waaw di xeex ak nit jàpp na yaa ko man pour nga dumu ko day yomb waaye di xeex ak nit jàpp ne moo la manit pour mu dumale da koy yomb gis nga léeg-léeg ci jamono rek footballkat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a mën daf koy duma waaye bu jàppee ne ki may football ak moomoo war a mën dalay duma moo di kon yàlla su wàccee juróomi junni malaaka plus 313 yi sahaaba yi nekk ànd ak yonte bi salaai sallam ñoom dañuy wax ne ak ñun kay buñ xeex ak junni man ko mooy ngoo mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf koy def rek defu ko lëgut bushra lakum wala tatma'inna qulubukum bi wa ma an-nasru illa min indillah ndimbal munta jóge fenn fenn fenn fudul ci yàlla tabaraka wa taala
0: yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koy def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis ben njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat tuti moy ci khaswatu uhud salawatu sallamu alayhi day xex gañu bi ñuy xex mom ci bopam ñu dur ko dam bañum mu daanu ci ben kam manam ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم احد وشج في راسه دنجو خاغ دم بنم نينت بني سي كرم بن بي نيو دم كو مو دادي ديرك دي كامبل دي ولا دي واتي دي توق موم تي يونت بي صلى الله عليه وسلم مني ني داي دوتو ني خوي موك الكو نانيو اب يونت كو واي خاغ يالا نك واخ في واخ جو خاني واخو توحيد دغ muneko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri timir mi shay'un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mulen di bal mom yalla aw yu'azibuhum wala mulen di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn rek manam yunent gi na ci yow ba tax nga nek yunent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xay nubuwo gi ci bopam nak du mom lan xaj nubuwo gi tax nga nek yunus lola moy ni ko xaj muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé way joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaraku taala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobarem gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaraku taala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baxé bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent di wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارل وي سن مبوك باب جا تي واخو كاي بي سن مبوك عليون سال تي تيوا يي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سن تفسير بيم لن ديفال اديما جيت تي وقت وي
2: المسلم كان له في الغرب صدر من همتها
0: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سالو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دلو سيتو نانيو تي كاتانو بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جات تي وقت وي دي كون نيو يين تي صار بوب دي آل عمران با تي آية تيمير أك نيار فوك أك جروم نينت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي سي اسمان موم لي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaraku taala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla yi waxe ya ayyul ladzina amanu la ta'kulu ar-riba adhafa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyuhal ladina amanu ay yeen ñu gëm ab wote la sune ya ayyuhal ladina amanu mooy dafa am groupe bu mu woo mooy ñi nga xam ne nangul nañu ne moom am na nangu nañu ne moom xam na nangu nañu ne moom ku mat la moom tabaraka taala mu daal leen di woo ci ya ayyuhal ladina amanu woona leen ci yaay lasina amanu ci alquran karim ci juróom ñett fukki barab ak juróom ñett yoo xam ne yaayu lasina amanu rek lay wax tabaraka wa taala te it nag yaayu lasina kafaru benn yoon dong la ko wax te ma ngay am bu yowmal xiyaame yaayu lasina kafaru la taxtasiru al yowma

tudde ci Ali Imran mo nek jurum ñaarelu yaaylu sina amanu kon yalla jurum ñaar yaaylu sina amanu am ci bi nek ñentel yaaylu sina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg diglé tay nak day téré yaaylu sina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek arriba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko nonu riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay na témèr dëlem ak benn gërem bobu ki la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba fu ko duggal ci sa alal da ko yaq gërem bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba an-nasi'a riba al-jahiliya riba al-fadl moy da ngay wéccio ak nit li ngeen di wéccio nek ben xet mu jox la ci lim yor wu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciep mu jox la kilo ciep nga jox ko yow kilo ak livre libar bi ngi ko tegal riba la ciep yépp nak ben xet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba bu ñu den nasi'a riba an-nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fukk nga war ko fay jurum fukk ak ñetti dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé né fay jotna mu ñettal riba ak muy ribal jahiliya dafa ñew né la damay fay ci war la fay fukk ak ñett waye yuruma nga né ko kon bu wër wi dé nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti dërëm wër dé mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti dërëm so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootu lool lu muy attan mu nek adhaafa mudhaafa kon li gëna woor moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg suñu mbokk yu jigen yi ñor ca bay xel moy boy lal ab sey dara mu riba nek ca pour nga jubole ñaar ñi sey dafa jëfé lool suñu borom tabaaraku ta'ala teuri daali aye ci sar bi ma nek dadi aye ci aye jima nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba bu ñu nepp ñu bayiko jurum yi dañ koy dadi am moy alalu julli di nek lu ñong ñaaral ba julli dañu dadi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba mu saddal len manam tejeel len yoon wo xamne dafa yobbu ab julit ci nono ñentel ba mu seril julit bi ci lu ko yobbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suri ba dañe rek buntu yi moy ubbe ko waye suri ba ubbi ko buntu yep day teju jurom buntu yi wax yep day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat fele na su ngeen ko bayiwul nak deklaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke julit ngeen bayilan ko su ngeen ko bayiwul deklaré na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëma yokal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal leen yalla la'allakum nakhte tufihuna ngeen sowe ragal leen yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nara ragal leen sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ni muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko waajal mané kon deng nga tabaaraku ta'ala wax fi wattaqullaha wax wattaqun nar ragal yalla moy jëf ay ndigalam bay ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola do ko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax sa sa ñi ngi ci suñu poste waye nak dañ ko moytu yo xamne leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk courant ci kër gi juroomi

0: kon len yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxan yalla nak mune dekil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradna buñ ko namme an naqulu lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek wa mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lëss ci bis bi ñu ak ñu may la ci ñaari milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal di jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li dess ci ngone gi mu lek joxon ñaari milliards bu fekke amuwon auto bu la nexé am auto tay bu amuton kër bu la nexé am kër tay bo amutul lal bu la nexe am lal tay ñaari milliards li def ci ngone bi waye ci ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakunu gog nga yoré kess neew su baba la la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalal hu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu mo ñu ne ko kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek wala gën ñi nga xamne haajiru dañoo gaday moy nek fu muuntu dundé diiné mu jowé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañoo gaday wala fiina ñi nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len togné yalla néna lanu bawwi annahum watnaane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhira gamal di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb Bilal, Khabbab, Ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine des nako def nak niko Ali sallallahu alayhi wa sallam al muhajir man hajara man ma naha Allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yere kep ku bayilu yalla yere yaangi melni gaday nga mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay ginnaaw ba ñu leen tooñee daañu leen wàccee wàcci waaye wu rafet ci àdduna te kat pay gañ leen dencal àllaaxira ak bëru moo gëdëre gàddaay nag ñaara koy def koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay coono du ko cee gàddaay jaaxle fa mu jëm du ko cee gàddaay ci gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé excelé bitigam du jaay motax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay sallallahu alayhi wa sallam mune kon wala ajrul akhirati watnaane payuk al-akhirah dañuy dencal ñi gaday akbaru mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamuna bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo doon jinju legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci l'islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñoom ñëpp ñu lank te dëcc najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeugu seer mo koy jënd ñu daal di nekk ci lañu nekk ba fi nekk ni ñi ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoñu nak moy ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañu wëru wala nga ne allazina ñoñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim te ñi wëru ci seen borom suratul nahl ay ñin fukku ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ medit yi la ñuy fër yi teg, muñ naqariñ lay teg, gàddaay sam réew, tàggale ko say mbokk. Loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu. Yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay li nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw da ngaa waram da ngaa dox. Mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war? Mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy a rëy de, ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba tàmmaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 000 yooyu. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk xam lan mooy tawakkul. Da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala. Allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax, mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónentab malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónent bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónent moom góor dong lay doon, du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyaamati. Nuuxi ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatu. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi? Déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb? Déedéet xeebul seeni xel. Lu xew, li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent, ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tëral mel ni mbir mbal mbokk ko wax bu ci biirtoog moom tuñu këram jubawu ca boo moytuwul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu boo moytuwul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. Yonent bi alayhi salatu wasalaam junj na ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijaalan nuuxi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amu leen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla. Bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere. Al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk la nga am ci téere nag Ibrahima am suufi Ibrahim, Moussa am suufi Moussa, ne te def tabarkalla Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am injil, Moussa daal di am tawraat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal sa nit sa téere, yar leen ca oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
1: Tabaraka wa taala nee na وأنزلنا إليك الذكرى سورة النحل آية ننفك أتنينت من صلوات الله سلام عليه وأنزلنا تنواتي إليك تيو الذكرى القرآن ذكرى ولا ذكر نيجي بوكو تي توري القرآن الكريم وأنزلنا تواتي نيو إليك تيو الذكرى القرآن li tax nak li tubayina lin nas ngir nga leral nit ñi ma nuzila ilayhim liñ wacce ci ñom nga leral nit ñi liñ wacce ci ñom nax ñu xam li dagan ak li haram nax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu alayhi wasalamu alayhi manon nga né alquran ben notice la aduna ben appareil la salawatu alayhi wasalamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dunne nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppele ko dundam gogu bi waxna aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran su ñewé salawatu alayhi wasalamu alayhi jël ko bu don ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci ma ñoto fon fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy dello ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fi muy wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fi muy wax ne fi farata la moy bo dugulé cassette ba nopi da ngay bëss play ndax fofu farata moy bo beugé déggu li ngay wax fokk nga bëss play pour cassette bi dox ndank té wax ji di dégg nga koy dégg ama bo dugulé cassette bi nak daldi bëss li nga xamné moy génné cassette bi dé daldi dé koy daldi wax rek mu génn ubbi ko wat manam kon dañ lan bouton bobu da harama laal ci misal su ko défé kon mom mi jangalé lolu soko fi bayé nak né dana taal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga nar yaq appareil jambour nak ki bind ki défar lolu té bolé ko notice bi mu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil bi mu né kon li tubayen lin nas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré lako lepp lu way ma sa def té du lu ay du la ci wax dara motax sunnam nek ñatt yi muy def ak yi muy wax ak yi muy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxu la ci dara القولية والفعلية والإقرار لتبين للناس موتاخ دوندم جيب صلوات الله والسلام عليه لا ني ورا خم روي تا لانتا من روي ليب تبارك الله من وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لي ني واتي نيوم ولعلهم خين بولن كو ليرالي يتفكرون دا نيو خلات با مانا جيفنديكو سين خلات خامني ليغا لن واخ lola moy wer yatafakkaruna fi hadha alquran fayata'isu lol nak yatafakkaruna ji doko jappene legi bimu ñu waxe ba nopi dañuy dem ak suñu xalaati bop bay lam ñu waxon su baba legi liñu buntu bay ubbe ko du nek buntu bax ndax bu den lo way xalaat indi mu bax su baba boko defon ci nek tay day muju nek ba kenn fa dugg istijo bima tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañu bay rek ku am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do dug amna ku fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalaat di tek muy gëndi wey dede yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena ñinga xamne makaru lalon nañ ay pexé asayyaati pexe yu ñaaw ya ndax ñooñe dañoo wolu an yakhsifa Allahu yalla wanalo bihim ci ñoom al arda sufsi modi salawatu llahi wasalamu alayhi ba muy nekk makka wa quraysh dañoo complé won lal ay makkar ay pexe wax na ñu wut ci neeg bu nekk aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joge ci guddi gi di julli ji ñu gajjando ko ñun ñepp bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen la lalon ndax da leen wóor ni man duma wax suuf si na leen war na ni na mu mandee woon xaaruuna ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wane woon Qaaruna. afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard. dama dama yàlla rek la lay tooñ te du làqatu. boo jëlee yëf jàmbur fi nekk nii da ngay samb sa xel léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk. léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbatu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la mu génnal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladhina makaru sayyihaati an yaxsifa allahu bihim al-ard. waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendumaa tooñ xanaa mënuma woon ni suuf nalawan ma. aha kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wannal ma ko bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun ni ñu mel moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la boo amee ma xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. kon benn ñaareel ba aw yaatiyahum al azaabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun fuñ ko dul yëge. mu ne ñi may tooñ xanaa yëgunu ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. aha kay mboolem ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tëxa siwet am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. ñaar aw yaxuzahum wala mu jàpp leen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjisin mënuñoo lottal yàlla. maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa. mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa loola mënoon na ko. aw yaxuzahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjisin duñu mën a lottal yàlla. lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàlla yi sonne. maanaam tey yow boo doon wërlu benn waaye mën na laa làqatu ñu naan waaw dañ koo gisagut waaye nangam buñ ko gisee nangam. nga lebal benn waaye di ko seet mu lay nëbbatu guddeeg bëccëg wala mu naan la 15 mbaa la 20. waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko menn malaaka mu ñu wax Mikaël wala boog malaaka miy rayaate su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy ceetal yooyu yëpp moo ci bokk yam malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajo ji fu mu ko bëgg a jëlee. moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waaji ne nga xaar ba la 15. doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam. doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siit bi dafa siit gi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam. déedéet fa maa hum bi mucjisin yàlla kenn mënu koo lottal ku mu soxla lam la soxlaa da nga ko def léegi ci bu gaaw. ñett aw wala boog yaxuzahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng ñoom ñëpp ñu siin ko bay daw mu boole ci mbugal leen nag. ulama yi nee nag boobu moom moo gën a métti. boo demee ci Ibn Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. ba demee ci Muxtasar Ibn Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wax juju la fa wax mooy aw yaxusahum wala mu jàpp leen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufim ci kawum tiit ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàpp leen. ñeent ngoog waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërmënd la ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàpp leen ci tukki ba wala mu jàpp leen ci kaw ak ragal yooyu yëpp mën na ko. waaye inna rabbakum la raufu rahim dafa nekk ku ñeewant nekk ku bari yërmënde nekkoon yooyu yëpp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gisuñu ne xanaa xooluñu ila maa jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min say in ci lu mën a doon xanaa seetlu wuñ li yàlla bind ñiy lank topp yàlla lank koo sujootal muy di la ñuy bañ, muy te la ñuy def tereya. Xanaa gisuñu ne gisuñu ila ma xalaqa allahu ci mboolem li yàlla bind min shayin, lépp lu yàlla bind nañ ko xool. Lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yatafayyau, ma ngay jeng zilaaluhu keram ga, an ilyamini washamaili, ci wetuk nday joor ak càmmooñ, ci wetuk nday joor ak ay càmmooñ. An ilyamini, ci wetuk nday joor mu def ko singulier, washamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel, ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetuk càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor. An ilyamini washamaili, loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor, ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy, te lu tiim lu nekk defal la ker. Yàlla ne na ker yooyu ngay gis nag muy jëng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ, ma ngi koy def sujjadan lillahi, di ko sujjootal yàlla. Sujjadan lillah, di sujjootal yàlla. Loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla, lépp dafay sujjootal yàlla. Tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiatihi ta'ala wa inqiyad. Lepp lo fi gis waaw, soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujootal yàlla, yow boo ci seetee da nga man ne kon kat naa sujootal kii, ndax ku duma ku la man rek moo la man, ku duma ku la man moo la man. Waaw, képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla. Suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di li am takk ndeer te jëng ci càmmooñ ñi ak ndeyjoor, daaxiroon ña ngay toroxlu, xaadiuuna saxiruuna ña ngay toroxlu, fa kullul asiyaai munqaada li qudratillahi wa tadbiri, mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujootal. Walillahi yasjudu, yàlla lay sujootal, maa fi samaawaati, li ci asmaan lépp, wa maa fi l ardi, li ci suuf lépp yàlla lay sujootal. Min daabatin, ci lépp luy dukkat lu fi nekk, lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujootal. Wal malaaikatu, malaaka yëppit yàlla la ñuy sujootal. Waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla, laa yastakbiruuna, duñu rëy rëylu, amu ci lenn loo xam

soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujjood ci alquranul karim yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. Kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal. Bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujjootal. Fukki sujjoot lañu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. Am na benn ca israyi, benn ca maryama, ñaar ca xajji, benn ca furqaan, benn ca namli, benn ca sajda, benn ca saad, benn ca fusilat, benn ca najmi, benn ca inshiqaaq, benn ca alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjooti alquran la. Soo sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi xalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqin. Kon benn sujjoota nga noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot ci yàlla na ko nangul sujjootam boobu. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaaniwaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu boroom tabaraka wa taala. Yàlla nee na waqaalate wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al xaq laa yataaddad. Yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani walam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu. Wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun mu ne man dong ngeen war a ragal. Fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom. Ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal. Te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla. Lépp ngay ragal. Te it lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom wóoree su la ragal. Ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya farhabuun. Walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf. Loolu nag ni mu bëree ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage risque bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu dee entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moo moo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ardi. Loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. Man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooya. Yàlla moom asamaan yi moom moom suuf si. Walahu diinu, walahu diinu moom moom diine. Walahu diinu moom moom ak topp. Walahu diinu moom moom ak toroxlu. Waasibaa te sax ca te sellul ko. Walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu kenn ca. Da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin. Mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd.

0: waye walahu ad-dinu wasiba ay lahu at-ta'atu wal inqiyad wajiban thabitan fa huwa al-ilahu al-haq walahu at-ta'atu khalisa afa ghayra allah mundakh kenen kudud yalla tattaquna ngend ragal afa ghayra allah mundakh kenen kudud yalla tattaquna ngend maytu laaj bobu lañu tuddé tawbiikh كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر الى بيده نك نجي راغلي كنن كودول موم تنيري نك لور كي لخم دون لا نك سبحانه وتعالى وما بكم لب لو خمني نيغي تي يين من نعمه تي خيول فمن الله تعالى لا جوغي فما بك وما بكم من نعمه فمن الله لب لو نك تي يين تي خيول فمن الله تعالى لا جوغي امود ген خيول غو جوغي fenen fudud yalla subhanahu wa ta'ala lu way am ci xewal mi ngi joge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wama bikum min ni'ma fa min allah amul kenn ku xewal sabab amul kuy may sabab wama bikum min ni'ma fa min allah leg leg yalla amul jenn way mu ñew fayal say xewal bu baba bu ne waje na nga nak sant waji na nga sant waji nak waye nga xamne wama bikum min ni'matin fa min allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di muyet lako wama bikum min ni'ma fa min allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sant ba nopi do wara sant yalla ni ko jere jef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wama bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la tey fa min allah ta'ala lay joge kon mom dong lañu wara jamu subhanahu wa ta'ala summa ginaw ga xam ngeen ni isa massakum bulal lale ad-dur lor feele ci yalla tajaruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laqku summa ginaw ga nak isa
1: di funki dadi wa ambatat min kulli zawjin bahi dadi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi ngi ci wër di sét namu démé tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun ñi nga xamné ñoo fi sul tay xam xam ya dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay dañu and dem ci liñu tuddé tawazunul anasir alkawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu bam xam xam ne nañ oxygen ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam mooy lay am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk su yokk woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk fa law kaan al oxygen bi nisbati 50% masalan fa sa تحترق ولا فستصيب العالم حرارة شديدة ولا الإحراق والإحتراق أكسجين بوبو nga xamne lepp luy dund dang koy muccu liñ tudé tani oxyde de carbone di lo xamne gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa sax ka nekk du nekk yàlla nen wa in min shay'in illa indana xazaa'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kullu shay'in indahu bi miqdaar suratul a'di ay juróom ñett yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye nee na du ko wàcce illaa bi qadarin maaluum lu dul ci natt boo xam ne bi natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in waaye mawzun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun te moy lu am équilibre te moy lu tollo ba lengu upp sa morom lolo tax gi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ñi ñoy gëna bari goor yi mu ne won goor yi ku nekk na nga denc ñent soxna lu ko moy équilibre bu daam gis goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nekk ni équilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluwut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram neen lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko seen rek lu ñuul lay ngab ndax aduna da ko sof te yit xam ngeen couleur bu ñuul mom yimi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi tay ñu ñoko daan sol wala gogu tak jabar kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xamni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci moy ñi tay duguti genn suñu mbokk ndar ndar yeek waaw goxu mbaj yeek yooyu geej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warante ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ya leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa deme ci alquran suratu nur aya ñin fukk aw kuzulumatin fi bahrin lujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يعلم أنه لأنما تجد خود دوس سند أو دوس دوس وغي أو نير نشكهم من يكل لن يتغلو بس ما فنكون بودن جسلوك يو تسبب بطال لكو دوغي سيبارم نهو لأنما lolu borom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy doora gis liñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarakallah ci téré al bahrul muhit bina te ci ko talif di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci géej géej ya taaj te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej moo tax kuñ ci masa waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaqi ma ñu dem ci aalamul xayawaan wa tayr muy adduna yi bàyyima yi ak adduna yi picc yi mandu animaux yi ak picc yi yàlla nee na wa ma min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaahihi illa umamun amsalukum surat al an'am aya fanweer ak juróom ñett nee na amuti lenn luy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ ni yéen amuti lenn luy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ ni yéen waaw loolu gëstukat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëngu ci ëngi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal yi fi nekk la soo demee it ca mbokkam moom yi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu ñun ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab maam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu la man di wax dëgg yàlla mësuma ko fekk lu tax ndax mbaam daa am ker say wasin ñu koy seetaan. Allahu akbar. Te nag mbaam ci ne buñ la nit yooye mbaam rek mu jëleet. Alamul xaywaan soo demee ci kër gaa yoo ñuy wax sinax, sinax garab goo gis mu wàcce ca dem ca genn garab rek garab jii daa rek sinax mu gën a ci suñ kër yi ne. Boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf, ñu leen di wax xorondom. Xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel. Am président de la République xorondom yi, am premier ministre, ministre de l'éducation nationale dañ koy am, ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi. Dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi. Ba demee ca alquran ca fa tabassama daahikan min qawli haaja qaalat namlatun ya ayuha annamlu udkhulu masaakinakum. Moo tax ca atum xibb boo demoon ca àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne tet mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc. Tabarakàlla mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh Alhaji Abdoulaye Ciss defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax masjidu rasul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baa suñ mbir baaxee ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp a ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp si ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen sa jeexal. kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc. kon aalamu xorondom boobu noonu la ñu rëb suñu aalam bii. tey jii rek demal ci xorondom yi nga toog di leen seetaan. am na xorondom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek loolu rek la ñuy liggéey waaye du ñeenu dara. am xorondom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci aalamu picc yi. picc yi boo demee njaamal am na fa picc muy wax toq dinañuy jóge njàmbur di nawetaani Saloum heure bii boo demee njàmbur toq ya du bari ak jëgg ya ña nga Saloum dañoo nawetaani ñun ni ñu nawetaani la picc yo di nawetaani waaye toq su nawetaani Saloum mu ñu demee ci ak dimb wala garab ban nañ ci biir jabar ji day wax jëkkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi ñaamur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñu fi tax a ñëw mooy liggéey si. kon nag bu fi takk jabar mu ne ko ah mu ne ko waaw léegi ni ñuy def mooy su ma nenee ci biir ba noppi dama lay dugal ci biir yaag cóoj yi taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lekk ndax man mën naa sama sàmm sama bopp ndax yow rek laa bëgg te benn jëkk rek laay am loolu la yàlla dogal waaye yow su ma la fi bàyyee da ngay takk beneen soxna da ngay ñaareel te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaareel fi bàyyil bañ dem njàmbur. laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax toq yi dañuy taf bunt bi tabarakàlla bu góor bu góor bi na ci biir bu jigéen bi di wuti lum lekk su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanaan fa bët sitee muwutu nuy lekk. gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu niroo suñu adduna si te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am nañu bàyyi mbay tane leen sar oulaika kal an am bal hum adalu leysan. ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téeréñ bii di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi walxayla walbaxila wala walbixaala walxamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun. wal xayla yàlla mu ne dama leen bindal ay fas wal bixaala bindal leen lu nekk ci diggante fas ak maam ñu koy wax barkelle bax la wala xamee bindal leen ay mbaam lu tax mu ne li tarka buuxa ngir ngeen di ko man di war wa ziina ak itam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di tiitalu. bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg. su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam yi alquran lim doon wax fu mu ko teg waaye yàlla mu ne wa yaxluqu ma la taalamun. gis nga baatu wa yaxluqu ma la taalamun tabarakàlla lu leen ci biir ni auto mel legui ni train mel legui ni avion mel legui amna yeneen war way yu ñew ci kanam tuba bi yaangi tambale defar war way yo xamne da ngay war dawal bam neex la nga lem ko mu nekk sax nga nab ko war way yoy ñu ñew té tuba bi dana mosa mos ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legui dang ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci yingutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayyi ko non rek ñu ko fa tedd ba ci kanam balam waye war way yoy walahul jawar munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geejje war way yaanga fa yepp ñu borom tabaraku taala joxoñon ko lolu mbokk yi ab xaal la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg woon ne tay mom dong moy deug fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahilun numuwil janin moy doom adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doom adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba doom adama ni mattu mel ñoko bokk le départ haywanul manawi ba demé ci dëkkuwaayu mbott yi mbott mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu benn lañu yàlla ne na walaqad xalaqna al insana min sulala min sulalatin min tin suma jaalnahu nutfatan fi qararin makin suma xalaqna nutfata alaqa fa xalaqna al alaqata mudqa fa xalaqna al mudqata izaman fa kasawna al izama laxma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن القائلين سورة المؤمنون آية فك نيار با آية فك نينت يالا موني ما بيند نيت واي موي جوكلو غو جوغي سي بان موني سما جيناوغا بام امي دير ني داف كوم مو نيك نطفه اب توكو نوخ في قرار مكين سي بلاص بو نيوم بو ني ورا دنج في قرار مكين dana nutfa booba ñu def ko mu jékki jékki nekk lu wékku loola wékku ñu def ko mu nekk suux suuxu yàpp mu ñu sàqamiti mukkut suux woowee ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gënam dum nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi nañ ak yooyu waaye ni doomu aadamay mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doon ak tàmbalee tiitoo waaye ba mu nekk foofu tabarkàlla moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg nag science nag bu yàgg too mbaayi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadamay mel ci biiru yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jot mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aki bañ bu judda yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëmin mooy liir bii ne ci biiru yaayam dafa am ay malaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalas ñetti la ndem loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis ko léegi ci mbir ma demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu ñu waxee baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayahsabu al insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyin yumna ثم كان علاقة فقلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى غور جيجن كي غور جيجن نيمي سوسو ماتير بي جوغي سي غور مو يور غور جيجن ماتير جي جوغي سي جيجن بن ماتير رك لا صدقيا دي يوي دي جوغي سي غور نا داي دم سي جيجن تاي تاخا ام دوم بو امي ا ات اكس jigéen moom am zedd kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am a kese saa boo xamee ne a ak a ànd na day am lu xew sa bo xamne ah ak is amna am lu xew motax it songu sa jabar ne ko dem andil dom ju gor yab ko dom la dom ju gor mom ci bayina joge way bi joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër ju réel lu neex neex neex tay tam moy ñeen tay tam di am yab tay tam ñi wax ak ñom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah lool mëna tax ngay am dom ju gor ci rafet lool ma sha Allah ñeen baal ma ci xam xam soor su ko defee wa fi anfusihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg a wan ne moom rek a yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte laa aqsimu bi yowmi alqiyama wa laa aqsimu bi nafsi llawama ayahsabu linsanu an najmaa izama bala qadirina ala an nusawiya banana banana mooy cati baaram yi soy wut dentité wala ngay wut weneen kayit wala ñu jéni la dara di seet yow lam déet sa baaram yéen ñu jël def ko ci encr ñu la teg ko ci aw kayit ay ba ko yàlla wax ak léegi junni at la at ñeenti téeméer ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam mën nga fee boole junni nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a waaye duñ bokkale nga gis loxo am aqwaas uraaw dawamaat ak itam nit yooyu nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax kii rammaaj la ndax kii jënkat yi fi jàmbur la koo talal loxoom xool ko rek cir di yéen ci kaw biir loxoom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jàmbur la ndax am sàcc la ndax kiriyaa la ndax ku jub la ci baaram yooyu lañ ko xamee te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la mbokk yi yàlla nee na sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu l xaq xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab yitit da ngay naan ndox yàlla segg ci defar la ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ratax ba bu fi noyi ji jaar doo sonn mu defal la ci ay yuut mu nekk si biir gémmiñ ji bu safam xorom cooc ngay dëkk bu safam sooga rek cooc ngay dëkk saful dara nekk sa biir gémmiñ ji booy wax bu mbari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa napp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk bu xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàlla matiyee mellantaan yi nguudi ci sa ba napp bi la ñuy fanaan waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa ndax noppul kenn ko ub ñaari booy sàng sax boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy tul doon nelaw yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yor na daw sa yaram bi soo ñëngatoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën-bën ñu muy génne xoolal ndox yooyu ne ci biir nit am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su génnut da ngay am problème leneen nga taw ba mu yàgg mu bëgg a génn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mbaa nga fay sonn fa lool ndax ndox mu génn li fay génnul doo am jàmm mbokk yi suñu borom nee na dañoo bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg waaye yi ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg sawratu fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett sa nurihim daañu leen wan aayaati naa suñuy màndarga fil afaqi ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñoom ci seen bopp xata yatabayana lahum ba mu leer leen ne annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg awalam yeg si mu nax dafa dëng bi rab bi ko ci sa borom ne annahu yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la man yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la fekke yàlla lépp la fekke lépp la fekke moo tax ñu bëgg booy wut seede nga wut ko ci moom sooy waa nga naan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi ndax ala kulli cheyin shahid mun suñu borom tabaraka wa taala surtu fasilat ay juróom fukk ak ñett ala damane innahum ñoom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sikki sàkk min liqaai rabbihim ci dajal seen borom ala dama ne innahu sa borom bi kulli cheyin muhit lépp la peeg xam-xamam lépp la nekk surtu fasilat kon foofu mooy aaya ji ci mujj mooy surat min fukk ak benn bok ci ay wacc sari waccion makka ne kon jurum fukki ay ak ñent ginaa bi suratul qasir wacce la wacc doon ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla doon ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax ñi ma doon wax yoonent bi ko doon wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabaraka jalla anhu lam yabdu مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا سمدي نانا كو ملني موم موسي فين تدي في نيوتي موك حقا تبارك الله صاحب دا نيرون جانغال ني گم البعث والجزاء تي موي نيكي اك يالا فاي كان كو ني لا ما دون جيخ نيغي تامني وون سي وون ني القران ني واتي جوغي تا سيني بروم تبارك وتعالى اندي لا نيلر تي ني يونتي بي عليه الصلاه والسلام يالا كو يوني مو بن لا ñaar la tomb saar bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yunni ci yalla yunni yunti bi alayhi salatu wassalam ñettel bi saar bi waxal nañu fi yalla tambale dund nit ak ñu bindi asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro saar bi andil nañu mukazzibuni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len yenen wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñoo dekkon ci aat iram zaati al-imad saar bi waxtan nañu ci mujjir mo li nga xamne dañuy indi yo xamne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtan nañu ci muttaquna ñi ragal yalla te jup ci shari'atullah and ak shuhada ye ak salihuna ye ak al-anbiya saar bi waxtan nañu ci ñina ci aduna ci ci walu ay kemtan ta suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku ta'ala tej mom moy nit ñi wax rek ne na len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq ñu tudde won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygen bi wax na ci electronique wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala dindi nako ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mudi surtu fasilat nek aya nekkon jurum fukki aya kon ak ñent nekkon ñim fukelu sar ak ben insha allah subhanahu wa taala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal surtu democratie moy ay bi sa bi inshallah ñu surtu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jamm te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jeglu juroom minute yi nga xamne wessuna te mu demé nonu ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdullahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy min fukelu sar ak ñent bo tambale baqara di wagn ni ba ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñett wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamimi ñom ñep ñoo tegalo ni ñu wacce ba ci ndek ba bi ci tege ñom jurom ñaar yep sa bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy yi saari wacc makka daan waxtani di moy ndirum gem yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni mo yoni yonenti ko de da nga dekk mo len sar bu wacci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la mo yoni yonenti ko de da nga dekk ñetti isko len xass gëm ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ako gu yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jullu way bi nga xamne xalay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tam dule ci saxal li nga xamne moy al wahyu saxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolou mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumat ash-shirk wad dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xalab lenn ci mushriko ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ko jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñe tel tambu bi ngeen deggal na sar bi dina waxtane al wahyu wa risala wonena diine yonenti yi alayhi msalatu wassalam ben la won mbolam yonenti yi ñoo bokkon lañu doon wote ci ci wute amé rek ci loxol nit ñi la ak seen def def waye ñoom la leen taxunu jog lenn la won te moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yonenti nak alayhi msalatu wassalam moy wute
0: wat nan so topol banni hindi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu lay ciow ak turu lu lay tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu llahi wasalamu ali ko xamni yalla tabaarak wa ta'ala daf ko aar ci ay jagg jagg yu ndaw su boba kon xetam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna ali sallatu wasallam nek bu ngeen ci bayyi alquran ak sunna top banne ci nit ñi ñu teural la leen yeenante leen ngeen jaar ca bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne ba alakhira ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loolu la al-qurtubi wax min al-khitab lin-nabi wal murad al-umma yalla nena wala qad arsalna yablan nañu yag nañu yondi rusulan ay yunent min qablika lu jitu lu jitu ngay ñew yoni nañ fi ay yunent yu bare bare bare bare yoni nañ fi ay yunent yu bare bare bare al-anbiya wa rusul waja'alna dafalon nañ len waja'alna lahum defalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yonent bu yalla ma sa yoni ci yonent yi li bari ci ñom defal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum nisaa wal banina ndax dañu ne won ali salatu wassalam mom soxna yi mu di mu yare yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gëm yalla it duñ ko xamé ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakké la dëkk diw mom du sallu set yoyu l'islam duñ ko naké fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba pare nak ciir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jax tak ciir bi ay soxna mom ci mom ciir bi ay domam mom ci mom ciir bi lu nek mom lenn lu nek fam wara tegi mu tek ko fa lola modik jambar yalla tabaaraku ta'ala wal nit ñi ne len yoonte yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tak soxna ak am dom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñe nit nit dana koy jëm di muñ leg leg bëgg wone lum nekkut su booba bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gim doon nangu ndax ku nekkut doom aadama rek léegi da nga daal génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni ko yooyu moo tax nekk nit mooy gën yooyu kon yàlla mu ne musuma yebal benn yonent lu dul ma defal leen ay soxna te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbàyyi ca kër ga rek soxna yu ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor goo si muy dem montor la bu ko soxnaam réglé mu am heure bu ko réglé wut du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna te it soxna yooyu ki ku ci ëpp la rek tabaraka la gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen da gën ci jigéen ñi ñeent soxna yi di ca gën boo yore ñeent ngay xam ne di ci gën waaye benn moom di ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen di gën lay dëgg kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfu doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna waaye yàlla tabaraka taala wàcc wutoon benn yonent nekkoon ak bul takk soxna ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet salawaatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom-ñeent tabaraka allah lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason nan ci def ak waxtaan ci risalu saxlay ni ba bàyyi woon nañ ci xel yàlla mën wa ma kaan li rasulin jaaduwul nag ci benn yonent munta nekk sax an yatiya bi ayatin muy indi mojusa muy indi kéemtaan illa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën indi mojusa lu dul ci ndigalu yàlla loolu mi ngi koy tontoo ñu ne woon yonent bi alayhi salatu wasalaam lu tee woon mu indi mojusa bu mel ni bu Isa di dekkal nit ñi wala bu Moussa yetam wa wala bu Salih gëléemam nga yàlla ne leen loola du yonent yi ci seen bopp ñoo ko defoon man yàlla maa ko defoon bu leen ko waxee bu ngeen ko waxee kii moom du ko mën a def lu dul man maa ko def kon ñooña lañ defoon mën a kii it lu mu def man ci ay wàllu mojusa li kulli ajalin kitaab app bu nekk nag li kulli ajalin app bu nekk dafa am kitaab mbind wala kitaabun téere ay li kulli muddatin madruba kitaabun katabahu llahu fi lawhi lmahfuz wa kullu cheyin indahu bi miqdaar la alquran waxoon tabari ñu ne li kulli amrin qadaau llah kitaabun qad katabahu fa huwa indahu tafsir tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne li kulli ajalin atte bu nekk ci yàllay tëral dafa am kitaabun am mbind wala ab atte boo xam ne bi foofa la ko yàlla bind su jotee mu jot su jotul kenn munta fexe ba mu jot moo tax lu jotul ci tabaraka wa taala kenn munu koo def loolu la olof di wax ne lu jot yomb waaye lu jotagut kenn munu koo def moo tax yàlla teg ci ne yamxu llahu yàlla mooy far maa yachaau lu ko neex ca la mbindoon wa yusbit mooy saxalit lu ko neex ci la mbindoon bi maana yansaxu llahu maa yachaau nafqahu min alsharaihi wal ahkam wa suufi lmalaika al kiram wa yusbitu maa yachaau minha duna taxyir yàlla li mu bind muy àpp yi ak li mu bind muy àtt yi lu mel nii fiq yeeg yooyu yàlla moo ciy far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis yi àtte fiq ñu dem ba mu yàgg benn aaya ñëw dindi àtte boobu indiwaat fi beneen àtte lu demee ni ki yi nga xam ne mooy wàllu sàngara bañ koy tàmbalee aaya alquran dafa ñëw wax lii ca la sum wax lii ca la sum ñëw aaya ko xataan naka noonu carte moo tax ibne abbas day wax ne yubaddilu llahu ma yachaau fa yansaku illa almaut walxaya walchaqa walsaada fa innahu qad faraqa minha ibne abbas nee na yàlla dana far yàlla dana bàyyi mu ne waaye ba mu des yii moom noppi na ci dee dund texee di texe nee na yii moom nopp na ci nee na daal ku yàlla xas bind say fan foofa la ko yemale du ci dellu ginnaaw ku yàlla xas bind sag dee fi muy yem foofa la yem mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind kexey bi naka nonu kum bind kexal lolou la ibnu abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wa shaqawa wa sa'ada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neul duñu sabiku am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lepp mbolam mbiri ci kaw aduna ci da nañu deggu umar ibn khattab radhiyallahu anhu bu daan wër kaaba gi danako wër di joy di wax nan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolou tam wax di mel katabari jukki fuk ak ñatt khatub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar umar ibn khattab bu daan wër kaaba gi danako def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñinga xamne dañoo taxeli bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi taxe ma nga lay ñaan nga farma ci ñi taxe di binduma ci ñi taxe farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jéggal wax joji it abu saoud mom la né mo gëna not ibnu mas'ud it mom la né mo gëna not modi yalla budé far ak bindat len lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko degge kon day melni nit ki dina ñu daté ak fanum bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ap boko tan misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois décembre ngay faatu yalla waxuko le premier waxuko le deux waxuko le 31 waxuko dara daf ne ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 legui nak li fet app bobu ñew manes na la daté ci 31 ni la mëna daté ci le premier su ko defé kiñ daté le premier yokal nañ ko fan wéru ma seuk waye le 31 waye kiñ def le premier mom wañil nañ ko fanam mu ma seuk wéru ma seuk motax ñi bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu nan ko yalla nga gudd fan waye muy moy ci def luñ koy wax ne yalla nga gattu fan ndax loola mëna am ñu dindi ci mom loolu non la ko mbir yi ulama yi teural kon yalla yamqullahu moy far mom yalla ma yaaw lu ko neex wa yusbit moy faral lu ko neex kon nak ñu ñi topalo ibn umar ibn khattab ñaan yalla suñu bindon te ñi taxé di yalla ñu bind te ñi taxé suñu bindon te bakkar kat ya yalla ñu bind te ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey tere bi umul kitabi ndey tere bi moy ci faanu tere bi te moy al-lawhul mahfuz alladhi kataballahu fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha tere bobé ci la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci faali lepp muy umul kitab mbolem tere bu yalla ma sa wacce sa yaay moy lawhul mahfuz ndax ci la ñuy tibbi di indi te la ca nek du jeex ci la yalla yi dogal mbir yi diko indi sa su nek bu ci tibbe ñew andil nit ñi da nga gis ci misal buñu démé ba laylatul khadr di bir wer koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaakam yi dem fa tibbu ci tere ya andil ñu kenn ku nek nañu daaw bareen li nga fi def ci safan deewen nak saw saw kayta ni ni jaay ñu ko jël ci umul kitab ñom suratul a'di batay aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla ñaan wa imma ban nuriyannaka ñu wan la yaw yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñu koy dig sa noni so bëgge legi ma wan la len ci li may dig sa noni te moy ma alak len legi ngay gis aw wala bo natawaffayannaka ñu faat la jeli la fi bu fekke da nga bëgg noppul rek ñu la li fi jeli legi nga dali noppul ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg noppul man na la fi jeli legi nga ñew alaxa bu fekke bëggo noppul man na la fi bayyi legi duma la nga gis gaaji fa inna ma li fi nek dal mu ñew rek alaykal balahu jotal mo la war wa alana alhisabu ñun rek legi mo ñu war yow jotal mo la war ca mbir mbir yak lu ñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaraku taala yalla nak lu lay waxe ñun yalla nak dafa reuy su ko defee yunus bi alayhi salatu wassalam fa innama alayka albalagh taxna ba waxon na sahaba ci adam ga ndax jotal na sahaba ne ko balaghta ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nekati rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gisunu ñom dama dama anna natil arda ñun ñoy dikke soofsi nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokay wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkinu lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al arda ba'd al ardi hatta tanqudha dar al kufri wa tazidu dar al islam xana gisunu ne yalla moy wañu suuf ci ciadiya wañu suuf ci ciadiya moy julit yi di yokku li julit li di wañu ko wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabarak wa taala bi yunti bi ali salatu wassalam di doora fen kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarkallah ni mu tal ni mu tal ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñak nek njulit yalla nun lay wañi suuf ci min atrafiha modi ak njubbe di ñaare bu njub de yokku ak njub de wañi ko motax ñu nek ci njubbe di buñu gisé nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga te kat dama dama yépp bëgg ak ñu ine boy yiwe rek fo rom ñu la ko yiwki wala serigne bi wala soxna ci te ki la koy wax leg leg mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam te mom bi ne yeg na ne nekku ci njub ndax nek ci ñak njub dafa neex nekku ci njub neex te kenn mu ta nekku ci digëndal ñi nekku ci njub di jema wo ñi nekku ci njuba di ñi nek ci njuba di jappé ji nek ci njub am ndox lolu ñu tekki ci madinatul munawwara bi yoonte bi ñewé salawatu wa salamu alayhi bëkkal politi gëm ba dafa tambali yahudi ak nasaran yi di ñew ci diiné ji di ñew ci diiné ji ba lolé yok lol bokku na sax la ci la tax ñu xex al badr al kubra modi yok gi julit yi di yok te fay di ko wañu ko manam dal ننقذ الارض من اطرافها لول تام بوكو دوغلو سي سياس نك مودي ادنا سي سودي وانيكو ماغي وانيكو تا گيناو گيج جي دي ليك سوسي موي گن دي خات گيج جي دي ليك سوسي موي گن دي خات دي گن دي نيت سونو كير يي بابا مي اكس سي سونو كاو نين نياك تبارك الله ني گند جي گندل وخاني وي موي گنا خات وان دون دوندو يالا كون مون يونس بي عليه الصلاه والسلام اولم يروا خنا گيس ني ان نين يالا نقتل الارض ني دي كسوسي ننقذها ñokoy wañi min atrafiha tatabiya wala muaqqi wala wallahu yalla ñen balma wallahu yalla yahkum moy atte te la muaqqiba li hukmihi amul luñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla akke dutu ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna ko tribunal yi moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom su akke deful am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yëm lam atté lolay yoon lam atté lolay wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yëmul qiyamé ñepp dañ leen regla ci regla bu gatt gatt wa qad nasara fikhna yagna fikhé yagna lal ay fikhé alladhina min qablihim la leen jitu won li jitu won non l'islam yi yagna ñoo fexal diiné yagna ñoo fexal diiné waye falillahi almakru yalla momom pexe pexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexe jami'an pexe yeb sawlal al pexe yalla lal pexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul surat at-tariq moy boy lal pexe suñu borom di lal pexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teral pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yeb su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fang ko don appale motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya'lamu khamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu baxut yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam وسيعلم دنا خميد الكفار يفري لمن عقب الدار كم ما نرى مم كل كرانغا العاقبة الحسنة في الآخرة وسيعلم دنا خم الكفار يفري نودي الله لمن عقب الدار كم ما مم مجنت لكرغا تموي كرغو نيخدا دي الآخرة نيوتي آية مجي سورة الرعد آية نفك أكنيت ويقول دنا وقت دوكا باي موك ويقول دنا وقت دوكا باي موك نخ فعل مضارع لي يالا جيفانديكو بريسان فيرب بريسان ويقول دنا وقت الذين كفروا نيوب يالا بابا ادنو توك ندي دغو كاد غوغ لنجا لاست مرسلن دوب يوننت لاست نيكو مرسلن اب يوننت مون دان لاكو ياغ واخ bal na ñoo xamne nungu wuñ nek yonent nga te baba aduna tukki ñoo ñu gi am nan lasta mursala lool nak war ta dal ku gëm yalla ku gëm yalla ku nek waru na yonent bi lasta mursala doob yonent waaw nak des na wax yonent bi doob yonent desu ko wax ci lamine de ne yonent bi doob yonent waye def dana wone ne nit ki gëm na yonent bi yonent la sallallahu alaihi wasallam moddi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yonent nga su baba yow li nga wax moy lasta mursala ci su def donte waxoko ci saw lamine xol waxal ni ñu neegal su fekke ne ngeen duma yonent kafa billahi yalla doyna shahidan seen bu fekke ne ngeen duma yonent yalla mi yonni yonent yi yonni ma mod yonent mom doyna seede bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne duma yonent yalla doyna ma seede hasbi shahadatullahi bi sidqi bima ayyadani من المعجزات يالا داينا ما سيبه ومن عنده اكين اكيب كو خامني عنده امنا علم الكتاب خام خامو تورات ولا خام خامو انجيل مو علماء اهل الكتاب مو توابي لان كتابي دينا ني سيبه ني يونتي بي عليه الصلاه والسلام يالا كو يوني بند كبي باري تي نيوم بند ناني تي واني كو تي اتفاسين بند تولو نيك ناني نيو خامني yalla tabaraka taala joxagn na len te duñ dañ ni len joxagn ba yamana khiyamati ay ulama ci ñom dem ba xamni ki yalla tabaraka taala mo koy lenni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man waman indahu akif ko xamni indahu nak na fa mom ilmul kitabi xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ya ahli kitab fofu la suratu ra'diyam ci katunu borom bi tabaraka taala ñi ngi ci suñu fukkel sar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek juroom fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs sar wacc makka pass pass lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ne mo yoonu yoonenti gem dekki waye gëm na ku dégg dañ lay fay loolu la sar bi bëgg jàngalé bëgg na bu aggé ba ca famu yam ci ay jëmuju nit ki dégg sar bi top ko daldi gëm yalla ndax dina ko won ci biir sar bi lu ko tax gëm ni yalla rek moy yalla buñ ko topé ba sar bi jeex nit ki war ni té gëm ni yunus alayhi salatu wassalam yalla mo leen yoni ñewul ci seen bop buñ ko topé ba sar bi jeex dinañ ñu wara gëm ci biir sar bi ne dekk amna dekk nit de ñu sul ko yah yi funux yap yu so ci lek ko mu dekk buñ ko jàngé ba sar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëm ci ne ah ku dekk nak kenn du la fay jëfi jàmbur duñ la fay sa jëfi wayjuru goor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigen sa jëfi bop lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sar bi nak tuuti kon sax muy yam rek ci al mihwaru ra'isi modi ar risala wa rasul mission ak prophète wala bok risala ak yonent mo tax mu jël da'wat rusul al kiram te xantal ko bam leer nañ leer ci wasifatu rasul muy taxawayu ak yonent ci xet laral bu baax dannu bi nga xamne benno nako arsalatu samawiyya manam mislo yonent yi ni mu nekk ben yonent yepp alayhi salatu wassalam dañu dik ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman, ak it dëkk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq, ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaat ila nour, génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Seen woote ñoom ñëpp benn rek la, seen jubluwaay ñoom ñëpp benn.

donte seen diggante am na ikhtilafun fil furu', manam wuute ci ay feqi. Lan mooy wuute ci ay feqi? Wuute ci ay feqi, feqi mooy sharia. Yonente yi bokkale wuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida? Nag moo di ñoom ñëpp dangeen woote la ilaha illallah. So juloon misaal Shuaibu, ba mu woote la ilaha illallah ba noppi, moom la mu woote ci furu', ci sharia, mooy wàllu économique, nii lan ko war a tëralee. Ba jëlee ko mel ni yonente yàlla Luut alayhi salaam, ba mu woote la ilaha illallah ba noppi, dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Bo jikkee ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam, ba mu woote la ilaha illallah ba noppi, daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique, Luut ne social, Moussa ne politique, da nga gis ne ñoom bokkule wuñu ci furu', waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale. Mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Soo gisee naan yonent bi alayhi salatu wasalam ngën ji mbindeef, wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw la ilaha illallah, Moussa doon ko dox ginnaaw la ilaha illallah, Luut doon ko dox ginnaaw la ilaha illallah. Yonent yëpp, kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee la ilaha illallah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam. Mission ñëw war a agle yépp. loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhi salaatu wasalaam. Ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef, wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ña ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dal leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo wet di woon yonent yi alayhi salaatu wasalaam, ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaaral ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaaral ñoom, nitu Tamuud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaaral ñoom. Te mooy yonente boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka wa taala, yàlla daa def benn intervention direct, ñëw dal ci kaw xeet wa faaga gal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ci jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir faal saar bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira, muy xew-xew yam la xiyaam. Di nga xamee ne ñi texee bi dajee nañoo ña ñu daan topp te ñu néewoon doole. Saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan, waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sawara. La nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante gaat yépp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal, mu di baatu gëm yàlla muy la ilaha illallah ak baatu wedd yàlla, mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba, garab gu teey. Baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha, mooy garab gu amul solo. Mu daal tij saal bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowmal jazaa yi wa diin. Saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi, imaamu wéetalkati yàlla yi, moom mi nga xam ne moom mabbu xërëm ya, nabbu drapo tawxid, indil ñu alxanafiya asamha, diin al islaam bi nga xam ne ci lañ ñu yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekk na ko

0: ginaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba nopp ci moom moom Ibrahima alayhi salaam, dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yàlla na yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex. Bismillahi rahmani rahim, yàlla nee na alif lam mim, yàlla moo xam li mu ci ne moom. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka, wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat, ci la nem yi ñu nekke, ila nuur, jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bii mooy wane thème principalu alquranul karim. Alquran bu ne la wutal ko thème da nga naan ak tahyir wa tawjih, téere la boo xam dafa ñëw pour changer ak orienté. Li tuxrija naas min azulumaat ila nuur, looloo tax alquran ñëw, génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. Ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu àndandoo nga suñu partenaire la. Waaye cheytaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la, boo xam ne bii moom dafa samp ndëndëm wax lu leer lañ ne la aqudana lahum siraataka almustaqim, sa yoon wu jub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog, kenn du àgg si ci yow. Su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul israa yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum, seen borom aalamu bikum, moom rek a leen xam. Seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum, moom rek a leen xam. Xam na ñu baax, xam na ñu baaxut. In yasa bu ko neexee yarhamkum, mu yërëm leen, aw wala boog in yasa bu ko neexee yuazibkum, mu mbugal leen. Wa maa arsalnaaka yabluna li alim, ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeruwoo seeni mbir. Wa maa arsalnaaka yabluna li nag yow Muhammad alayhim, ci ñoom wakiila nga wéeruwoo seeni mbir. Di maana wa maa jaalnaaka yaa Muhammad xafisan ala acmaali alkufaar kafiilan anhum li tufassirahum ala alimaani innama arsalnaaka nadiran fa man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar. Yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom, yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. Loolu nag yàlla moo xam ay jaamam. Dama adama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi. Koo gis ne ko sa pas-pas leeru, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga, déedéet loola suñu borom tabaraka taala moom moo ko xam. Munaafiquuna yi, mushrikuuna yi, kaafiruuna yi, suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum, moom rek moo leen xam. Ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col, duñ ko xamee ci melo, duñ ko xamee ci yooyu, ndax ci biir xol la nekk, te xol kenn nekku ca, xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala. Rabbukum aalamu bikum, seen borom rek a leen xam. Moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu. Déedéet yàlla dafa jàngale loo rek, moo tax mu ne ko maa arsalnaaka alayhim wakiila. Soo jàngalee nag léegi bu jàngale mi leeree, man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. Loolu rek la tabarkàlla yi ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. Amaa nag di ko contrôlé ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, mii seen pas-pas leerut. Loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy da ngaa noppeegul ci sa bakkan. Moo tax rek tabarkàlla nga yaakaar na yow mat nga, waaye tabarkàlla doomu aadama yi manqué bari nañu lool. Wa rabbuka, sa borom aalamu, moom rek a xam bi man fi samawaati, ci ñi ne asamaan. Wal ardi, moom rek a xam ci ñi ne suuf. Ñi ci asamaan ñaata lañ, nu ñu toll, lu ñu pesé, lu ñu mel, suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam. Kon suuf si it noonu yow li la jege ngay xam, waaye leen sax dana la jege léeg-léeg doo ko xam. Ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yor seetu mu jafe la, gis sa bët yi boo yor seetu mu jafe la. Bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Sa yaram wi am na fi fas sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko. Ginnaaw nag sa jëmi bopp ji mu yotagoo lépp, suñu borom tabaraka taala nee na kon man maa xam fa nekk fa lépp nekk. Wa laqad faddalna, tànn nañu بعض النبيين لن تيوننتي على بعض تلن سورة الإسراء آية جروم فكك جوم ولقد فضلنا جنل نجم بعد النبيين لن تيوننتي على بعض تلن يوننتي بنك أمن اللي يلا برل لم برل سمرو فاستفينا إبراهيم بالخلة وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين يلا مومم يونتي عليه الصلاة والسلام كان كون امنا فم جارك يوبا تكلف غران بو خاني بي تكلوكو سمرون كير بومي تكل إبراهيم الخلة موي خاري توغا فم جارك موم تبارك الله لولا كو جار بامي تان موسى بي salamu alayhi doxal nako ci sahaba yi kenn ku nek mu tek ko fo xamne fi tabarakallah boko jange mom dangu dagay def ni mom kesse mo tol nonu motax mu tan abubakar sadiq fetele ko lo xamne kenn fetu ko ci sahaba yi dal di tan sidna umar nonu sidna usman nonu sidna ali nonu radhiyallahu anhu kon yalla mune wala qad faddalna ba'da an-nabiyyin ala ba'd wa qad nasibil alquran ca ginaaw tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kon nak lolou ci la bok mu dess nak ñun ñi sét di wa gën di wa raw di wa melni dedet ñun suñu natukaay bokut ak natukaay suñu borom tabaaraku taala natukaay mom moy ragal yalla rek yalla mu ñu wa atayna te ber nañu jox daawuda yonent bañu wax daawuda zabura tere buñu wax zabur ni mu tané ñe jox ci li ibrahima bil qulla musa mu jox ko wax ja suleyman mu jox ko ngor ga salawatu alayhi salamu alayhi mu rañane ko neena monte noni day la defal daoud jox ko liñ wax zabur nu tere bo xane bi daf ko dan jang mu neex lol mu nek ay warate qul waxal ud'u jamulen allazina za'amtum ni ngeen ne ñom ngeen di jamu min dunihi tad yalla li ngeen ne mom ngeen di jamu tad yalla awa wey len diko jamu rek fala yamlikuna lolé ngén di jamu du ñilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yeen wala tahwila munuñu ko walbati lor lu yalla tek nit ku dut yalla munoko muri ci mom ku dut yalla munoko walbati fala yastati'una kashfa durri ankum wala tahwila ngi jang ci mbinum ma borom tubar dal anhu munan ad-durru wan naf'u min al rahmani laysa min al bidani was sudani lor mom bu lako yalla tege kenn munu ko muri ci mom nit ñi nak leg leg ñu dugg ci ay mbir bindal la ay affaire ay mbir takal la ay mbir redal la ay mbir lolu luñ ci man lepp ya ca gëna jégué moy xana yoy dañ koy jaar ci suñu borom tabaaraku ta'ala jëm ko ñaan waye nak fokkar ci la na fa yalla subhanahu wa ta'ala kenn munu ko wala tahwila wal batiko non bi ca gënu doy war nak mom modi amna ci reew bu ko yalla xasse xagn nit nak kenn munu ci dara tawakkal ulaika ñi nga xamne yad'una yene ngi len di jamm ulaika ñi nga xamne yad'una yene len di jamm tud yalla ñom de yabtakhuna ñi ngay sakku ila rabbihim jëm ci seen borom al wasilata lu len ci angale manam ci ngay jamm tud yalla ngir soxla yalla momit ma ngay gor gorlu ndax lu ko agale ci yalla أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ني نين دي جامو تد يالا ناخ بغ ني ديفار سيني مير نيوميت نياغي غور غورلو غير يالا ديفار سيني مير يالا مني أيهم أقرب نيوم نيار كوتي غنا جيغي يالا لول لو جافي خاملا تبارك الله ليك لين دا ام واجج دنجو خيب نيك مولا غنا جيغي دا ام واجج دنجو ناو ndeke ya ko gëna jégé suñu borom tabaaraku wa ta'ala ni koy jégé moy ñi ne ci limi santane te bay limi téré lool nak bo dé jokku bëgg ag ci moom suñu borom da ngay fexé ba fekk ko xamné ki amna jokku ci yalla nak tekkiwul nit ki dox sa digënté ak yalla di jël ci yow di jox yalla limi tekki moy di jël ci yalla di la jox lool moom amna di jël ci yalla di la jox waye di jël ci yow di jox yalla lolu suñu borom tabaaraku ta'ala buntu bobu def ko tej gis lo ñi dem yowmal qiyamati ñep fi ne ñun buñu leen téléphoné ñu dégg ñu waye ñom buñu téléphoné ñun duñu leen dégg yi ñu retour yi modul baax subhanahu wa ta'ala wax dina joge ci mom jaar ci bi yonent ñew ci ñun waye mbir mi du joge ci ñun nak jaar ci ki dem ci mom loolu suñu borom def ni dedet sama numéro téléphone mom moy direct la kuma soxla rek na ñew te man yeen ñep da ngeen may soxla ñeen ma lay soxla yeen ñep nak bu fekke fokk ñeen jaar ci escandar bi leg leg ngeen di absi man dalen di jafé motax yalla do téléphone ñu la day réño do téléphone ñu la da tukki do téléphone ñu la da nelaw mukk suñu borom boni Allahu akbar rek yaak mom direct tabarakallah motax bo jokku ci suñu borom tabarak wa taala joge bi ñew ci yow nun la waye joge ci yow dem ci kaw lool mom ñun ñepp ñu gor gol rek ku lay jangal ku nek nak moy sa wasila luy moy sa wasila moy mo lay jëlal xam xam yi nga xamul jokk jotli lako ba nga jot ci xam xam yoyé man la jangal ba nga defaru lepp ci bir nga am ngeerum sa borom tabarak wa taala lool moy wasila lolu moy wasila mom moy jele xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñu jotel lako yow ndax ñepp joti wuñu fa xam xam ya nek gis nga buñu bare ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn way dong moy yor direction bi di dawal way ñun ñepp mënu ñoo dawal waaw ñun ñepp mënu ñoo dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamne fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamne ay xajj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñi nga xamne ñom lañuy sakko ag seen borom rahmatuhu yermande yalla way khafuna ñuy ragal azabahu moglum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit diko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal moglum suñu borom tabaraku taala ndax inna azab rabbika sumbuglu borom kana nekna mahzura li ñuy moytu moglum yalla dis koy moytu do ci amuci moglum yalla dis koy moytu do ci amuci yalla nen suratul isra'i ay jurom fuk ak jurom net wa in min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu koy dañu ko dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba kenn dutu fa dekk awwala bok mu'azzibuha ñu mbugal dekk ba azaban shadida mbugal metti ci da toñ yalla bala ab bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh alhaj malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg defar dekk bi mu ne waaw jar ngeen ñaanal de waye jar ngeen yërum ndax li yalla defar mom neena da koy yaq ba tam dina ko yaq ngeen ñew dañ koy defar mu ne ko mu ne len bu ngeen ko jaarewul fim santane day du defaru te da ngeen son lol tabarkal lolu mam cheikh alhaj malik moko waxon ben mbolo bu ñewon ci mom wa in min qaryatin amul ben dekk dal illa ladun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawmil qiyamati bala bisab taxaway ba dekk yep na motax dekk bo fi ram tabarakal tabax yo soppi kuna ngedd yo soppi kuna yep soppi kuna tabarakal mu jëm nak ci jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tok nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fi fi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep nak qabla yawmil qiyamati dekk yep sa etas bi nga dekke qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa nit bu sedd bobu qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa auto bobu ngay dawal qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sen grand place bobu qabla yawmil qiyamati dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme bobu awwala gog mu'azzibuha mu mbugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mbugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitabi dilu ñu rebb ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci deme bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar sifatukum ko yalla tabaraku taala wax yu nti bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jizat yak yoy munele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu degentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwaluna ñu ndek ñu weddiko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xamni buñ ko ënde ngeen weddiko te ku weddi mbugal mu mbugal la lool dog mama ci ëndi kemtani ku weddi kemtani mu mbugal la bi maana na yalla daan def nit ñi modi kep ku ma sa soxla kemtan yalla dalay waccel kemtan waye bu len wacce li kemtan buñ ko wedde dalen di alat ñoom ñepp kenn du ci def lolo tax bi salawatu llahi wassalamu alayhi ñewé yalla tabaraku taala bëgg gum bëgg xétam wi yalla tabaraku taala ormal gum ormal xétam wi tax namu dan doxale mom yalla teralin wowe mu bayiko legi ndagne duma len mbugal le fete yonente bangi sen bir duma len mbugal li fek yene ngi djegul wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwal noné gay yedde won yet musa noné gay yedde won kemtane isa ak yene men ki yoyu suñu borom xamna ne su wacce lon xetu ali sallatu wasallam kemtane ñom tamit man nañu weddi kemtane la te ku weddi kemtane yalla dina la alak alak sa njabot alak sa mbokk yep tabarakal lolou la mu fasilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuuna ala rasulillahi mu'jizatin 'azima منها أن يقلب لهم الصفا صهبا وأن يزيح عنهم الجبال فأخبره تعالى أنه إن أجابهم بما طلبوا ثم لم يؤمنوا استحقوا عذاب الاستئصال وقد ابتغت حكمته تعالى إهمالهم لأنه علم أن منهم من يؤمن وأن من أولادهم من يؤمن فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا ودمت أسباب النصول للواحد تبارك الله jukib wala bokatum temel ak juroom ben fuk ak juroom ben wax juju ma nga ca tawarkal yalla neena wa atayna te joxon nañu ngir ngeen xamne am nañ katanu kemtan na ngeen xamne joxon nañu samud giir ga ñu wax samud anaqata gilem gu jigen ga mubsiratan muy luñuy gis fazalmu biha ñu toñca gilem yalla dalay wax ni ali sallatu wasallam mi mënon na wacc ci mom gilem muy kemtan mën na wacc ci mom yetu musa muy kemtan mën na def muy dekkal ay nit muy kemtan waye neena yoyu suma ko wacce te xamni yeen man ngeen ko weddi te ku weddi kemtan ma alak la duma ko wacce waye da nañ xamal ni mën na wacc kemtan ndax te wacc won na ca samuda gene gelem gelem gogo yalla da ko wacce ciur samuda ne salih dañu bëgg gelem gi jur gelem salih ñaan gelem nga daldi jur gelem gilem ga nak moy nan sen ndox misabu ayé su ëlëk sa ñom ñu rocc téen ba gilem gogé ñu fa ben waxambaane comme waxambaane tay yé tawarkal la lég lég suñu tollé ci sen digg doola dañuy def na dara tawulén ñu nako bo rayé gilem gi dañu la may ayda ben ben jang naka mu daldi cior gilem ga yalla tabaraku taala alak leen ñom ñep motax mu né fazalmo biha togn ga nak ñom ñep lañ ko askanalé nax ñoko programme ba nak ci tek ko ca loxob wa jojé yalla nañ wama nursilu duñu yebal nak bil ayati ci kemtan yi wonal yalla amna illa ladul tahwifa xuppe ko jami molem kemtan bu yalla wacce da ko beug xuppe jami tit lolen nax ñu del sen borom subhanahu wa ta'ala al ayat al kawniya muy li na ci aduna ci lu melni bu suuf yenguto yalla da beug tit lo nit ñi bu asman demno yalla da beug tit lo nit ñi bu ñappe jantim ba wer yalla da beug tit lo nit ñi yoyep bakkar yi def moy waral yoyu di am suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg su ko defé nit ñi tiit daal di jannu seen borom tabaaraku ta'ala loolu la ci yalla bëgg motax mu koy def motax xata da mune inna allaha ta'ala yuqawwifu an-nasa bima sha'a min al-ayati la'allahum ya'tabiruna wa yarji'un wadama ci tabari jukk fuk ak juroom khatub temel ak juroom ñent ci la ko xata da wax mune yalla subhanahu wa ta'ala day tiit lo nit ñi ci liko neex ci ay kemtanam xeyna ñu mëna waaru ya di balbatiku wax ni la ilaha illa yalla rek yalla ñu da del suwat yalla neena wa is qulna laka masnin la wax inna rabbaka sabrum ahata bin nas mo pek nit ñi li masnin la ko wax inna rabbaka ahata bin nas mo pek nit ñi anallaha ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wal mustaqbal nit ñep yalla len pek kenn ku ne la nga def dem li nga yendo tay li nga ra yendo bu suba suñu borom ahata bin nas mo pek nit ñi xam ko li nga yendo demb ñun bo ñu ko wax duñ ko xam li nga yendo tay yow rek ko xam yaak ñu ko andal suba nak mom yow ci sama sax xamoko li nga yendo yalla nak tabaraku taala lepp la xam li nga yendo demb li nga yendo tay ak li nga ra yendo su benen yone wama ja'alna ru'ya defñu gis ga allati araynaka wonon nañ lako illa fitnatan lin nas nudul muy fitne nat ci nit ñi wa shajaratal mal'una ak garab goog nga xam dañ ko rebb fil qur'an mom tam defuñu ko lodut mu nek fitna lin nas wa nuqawifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo go illa tuqyanan kabira lodul dew gurey kon bokk ñi doon top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal doon ci benen yoon insha Allah wa salatu wassalam
1: على من انزل عليه القران محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكني دغلو دي تاب تفسير دي دين سنين تي كاتن سني بروم سبحانه وتعالى تي جتاي بيغا خامني جتايو تفسير لا نين ديكو دغ سي دكار ليكو ور سي 88.9 ديكو ام تي جيس اك ليكو ور سي 93.7 diko am ci kawlam ak liko wër tabarak allah ci 105.0 len ci lañu ci suratul isra'i di saaru fukel ak juroom ñaar bo tambalé ca suratul fatiha jaar baqara min li biya ñi ngi taxawon ci ay juroom ben fuk ci suñu borom tabarak taala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونقوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا مدي آية جو خمنا ني بروم تبارك وتعالى دا فاي وانيني نيت نيب كو تيتنا لين يني وان علي الصلاه والسلام تي اي جونتم لولا نطلا تي نيت ني yim lan limu koy woni ci garab gogu muy wax ci bir sawara muy ashjara al mal'una lol tamit da ci nat nit ñi fassene gem tollu nak degg ñu ne amna garab bu ne ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gem gem fokk nga bëgg ko tek ci logik nan lol nak lay nekk waye fitna la lin nas ñu dal gem nañ ko waye neena lolou du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu dey xopi ja alquran li epp ci nit ni lam len doli moy ak daw lam len doli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajidu illa iblis muy aya juroom ben fuk ak ben ni suñu borom net le li nga xamne mo wess ci bind bi da ñew nak tay ne wa isqulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax na limay wan yunus bi alayhi salatu wasalam deug na mom gem nako waye yen natula ci yen garab gi mu wax ci bir sawara it deug la waye yen natula ci yen muy xuppe aka wone ay magay neena amna ño xamne yoy di len yengal du len taxa def len man nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jootalal adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma la waxe defal nga gantu lola mën la dal yalla neena wa is fatlikul jamono ba nga xamé né qulna waxon nañu ñun yalla lil malaikati ka malaika ya usjudu li adama sujudan lin adam fa sajadu malaki yep sujud illa iblisa bamu def iblis yep sujud bamu def iblis sa bo degge ñu ne fasaje do ñepp su jott bam def iblis bari waana kuy degg bañ waxe illa iblis nga ne kon iblis da bokkon ci malaaka yi ndax su bokkuton ci malaaka yi duñu wax ne malaaka yi su jott leen daat ne bam def iblis waye baatu bam def iblis buñ jang kat dañu wax ne istifna bi dafa nek mun pate dafa xajjaliko ak wax ji wessu dafa xajjaliko ak wax ji wessu bone dekk ba day nit ñepp deenañu bam dess genn geleem ñi degg wax ji dañu xamne geleem dint waye bone nit ñepp deenañu bam dess kenn bone bam dess kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yal ne illa iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu demé sar bi tegg ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaane meñal jinni mi ngi bokkon ci jinni netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari biñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu ci digeunte chaxan ak deug te adama nek ci langu deug shaytan nek ci langu chaxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk bi gis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mu ndax demé ci jotal lo xamné dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy ci jotal ay ban من أسجد أنا العظيم الكبير لهذا الضعيف الأخير الذي خلقته من طين كيف يصح للعالي أن يسجد للداني نحن لول مومن كو دغ دي سجودال دال بان واي دنجن واخني أسجد لمن خلقت لو خامني غينغا كو ياو يالا تيان موي بان يمو تامو ابليس ناخ نياكي تيجين تاخ دو مونا فيك سيني بروم رك دغلو كو با سيني بروم واخ تي واخين قال مو وخات ابليس واخ دي نك جي قال ابليس bo weso aaji qala ibnis waqat manam lolou dalay tekkale ne ni ko alquran di inde moy ñakki teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nga da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontu wat way ibnis qala a asjudu liman qalaqta tina qala dadi waxat ara ay taka mune yalla soloma wala kana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkëti ko ci sama kanam la in akhartani watna ne soma yexé ray ila yawmil qiyamati ba bi fut taxaway ba la ahtani kan watna ne dana faagagal ba mu jex tak zurriyatahu satami yedomam yi illa qalila ba mastuti iblis kon sampone fofu ndënd neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teranga ji nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawm al qiyamati bama fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yag fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwullahi faqala rabbihi لئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة لأستأسلنهم ولا أستميلنهم ولا أدلنهم إلا قليلا منهم بعدما تتبري جك فكك جروم قطن كيمير أفكك جروم بأن نوني لك تبري فيه من الشيطان دفك جن ني الله سوما يخي ألك سوما يخي ري دوم بايك يمتنو إلا قليل منهم لدل لتوتي يتوتي نيو dañ ko ma sallallahu alayhi wasallam ne ko li shaytané wax ni dañ ko jël ci nit ñi ñu tallu ni moom dal xam na ni jinn bo seen muy dem kenn la ci shaytané bayyi million ñi dem 1000 personnes ben personne dong la ci shaytané bayyi la ci res yépp da na ñu faagaal yu bëlen sama loolu soko waxe day rat lu lool ci nit te tabarakallah mo duggé ci ngeddi dugg ci dëkk bi xéer ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ni alhamdullah kenn ngi ni ci ni muccu ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn ngi ni ci ni muccu dama ne bo fi yoron ak sahar di duy ki xéer li dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal فمن تبعك منهم كيف كل التفتين فإن جهنم سوروا جهنم جزاؤكم ميسين باي يو ياك نيوم جزاء من باي غو خامني جي موفورا باي غو متخك لي دون ديمال داك لغي دوما لا راي لغي ليغا واخ دنا لاكو ديفال ابليس ديكو يالا بايي نونو دالي كوي شيطان مايكو فانو غودو dal nakoy wutal nak ñetti xéeti ngannaay nak yalla wuluna ay jamm mom yalla wuluna ay jamm ñetti xéeti ngannaay yimu jox ci iblis amu ci ben xéetu ngannaay bu manal jammab yalla dara al mukhlasin amma nak tepp ko xamni ki duggulo ci bir zumratu ibadillah munu musa tawane ba té iblis amna ñoo xamni ñi nak sax mom paré wuñu pour gën ci iblis mom ñom ñoy and ñoy bokk programme bu dégg bëkk dama ko waxon ci tafsir ba la tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket mam borom tabarakallah anu genn way ni ci mbéddi mi rek a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mëna diw lo djublu ci li ngay wax mune ko muccu ci sétané mune ko bayyi fi
0: waye bari na ñu bañ wut na ci sheytaane ba nopi di musu ci sheytaane ndax sheytaane da am xet bu muy solal nit ñi xet bu muy jëflo nit ñi ak xet meen wax ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla neena ko wastafzis te baajel man istata'ta kep ko meena baaji minhum ci ñom baajel yengal le dug lola dox lola wax lola wastafzis man istata'ta minhum baaje len mune yalla luma len di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len ñinhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mu iblis ibn abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep kuy woti dim ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serigne buñu wax mujahid neena kaddu iblis moy musique kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jige rek do ngay iblis yépp ñew fu mu jige digeen ñu ñoo fay ndëk ñew ndax
2: talut talut bil junudi jita soldar sa qala mun lan inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam toti bi na hal ci gax waaw fiek fiek buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn bex mubtaliikum bi na hal buñu agge dal bañi amna fa genn gax faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkuto ci soldar ci ngay depp wa man lam yad'amhu kukumusu fa innahu minni ci man la bok mak mom ñuy and xeer bi illa lud man ikhtarafa ku as qurfatan bin as bi yadi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem gaay ñew axe ci dex gi mu len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na nga da sori nga ax sa ben lox rek goox ñu jall nga tawal soxol lu lañ def dedet fashay bo ñu naan ba man ni ñu ci dex ga illa qalilan minhum 2 million yeb tay ñoo naan 2 million yeb tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu teurele ak jaam rek fi lay ségué gaay yi 2 million naan mu defé 1 million lay sa acca 2 million jëppaat fekk ci 5 yéré muy 7 lisan falamma jawasahu bamujigi nexga huwa ma wallazina amanu ak nigum ni nanut ak nyaas ma'ahu anak mom allazina amanu fi moy ni nga xamne ak nay jall nay ni musut jall nay waye bay xel ni mos man ñu teul sen jaru ta soldar fi tawli na ko qalu ni mo sonne wao la ta khatalna amu ñu pexé al yawma tay dari defo ne parce que mo sonne bi jaru ta wujuma bi wallahi besa legi 500 000 rek ñoni deg deko ne wuñu ñaata million legi 7 million 500 gën ni te 500 yi mom sax ñu ci biir xex bi waye param ko mëy bi 500 yi ñu ci biir xex bi yeneen 500 yi ñoo dëgal motax 500 yi ñoo dékoné 500 yi dëgal 500 yi dékoné ñoo né la ta khatalna al yawma bi jaluta wujunudihi tay dal mënul ñu gol yaaka asolarasi wallahi dessa qala wax allazeena nga xamne yazunnuna yaqar nañu ne annahum yum mulaqullahi dañu dëgg yalla ñom yaqar dañu dëgg yalla fa wax ba tambali ba fi mu suñu defale mooro stud nañ ci waye mooro stud sus te ñor yalla ko soxla parce que legi ñom ñor nañ gis nañ ñu ne fi xewon jinné ba legi seen jom ti jëm motax ku ma sa bëggal ci xare gëwul di taxaw ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam nga ni tej wa ku ma sa dal ci xare rek ak mo gëwul lay sal wallahi lay sal ñun samba sekk mo ñu daan wax lool ku ma na way koku ci radio bi wallahi lay sal bu ñewon fi wax mako rek ngeen gis ma sumi rombu mu jox ko def ayoru ci do tabarakallah ñoo ñu ya kam min fi'atin ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalaba gani badda fi'atan mbolo mo xamne kaseeratan mu barila bismillah ci tobar yalla aw ñu ne nan dem mbolo mu tuti yag na du mbolo mu bari bismillah wa badar fe badar fe ñu lako 313 dakk jooni ak lu top wallahi dessa mo la sutuji dakk mo la mo bari bismillah wallahu tan nga xamne yalla ma sabirna min and muñ ko di kon lañ muñ dessan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo li jaluta ci jalut muy goliyat wajrudi ak mbolam ñu la tal seen ñaar lo ñun ñaa xalu ñu dañ ربنا يا سني بروم افريق علينا يالنا nga tour ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tour ndoxum muñ lu jasi metti metti yalla bu kengalu ginaaw wa sabbit aqdamana yalla yalna nga degeural suñu taxaway bu kengalu ginaaw wa ansurna yalla yalna ñu dimbali alal qawmi ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaqayni amin fahazamuhum yudakhalal biiznillahi wallahi fahazamuhum yudakhalal biiznillahi okol 500 million ñu da kol bu 8 million yepp ñewon kon xala ñom bu ko nek ñuy japp kenn rek ñepp de wallahi lay sa si borom kon tabaraku taala jangal na fi dass bu am solo ci yonenti bi ak gayam yi modi bu genn farata ñewugul jambaari de nan ko bu farata ñewé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jaluta jalut gis nga fene yalla baatu daawud la jëfëndiko te ñewut dafa yebal jalut modi kilifa ndekete lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jalut daawud ak ray lu jara bay xel lu lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ne yalla mo wañ loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non ñu suma amone 15 millions ma tabax fi keur dañ wax ni oustaz tabax na keur te mouruma dajale may birik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek coca cola mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor والحكمة أكفق وعلمه مخملكو لنين مما يشاو جلقو نيخ يالا خملكو لنين قناو يالا يو يا موم جامي موم داويد أك غوليات لطاق رباي نيو خيخ يالا موني خيخ دا باختي مريو واو موني خيخ دا باختي ولولا دفع الله ولولا دفع الله بو يالا دونتون دي جي الناس نيي بعضهم كين ان دوله بي بعض ني ني نيو دوله لا فسدت الارض كون سوف ياق مون بيس بو نين توغي با كين اوبي في دوله كين مون تال لا سي كوم رك سوف ياق واو bu ngeen toogee ba kenn dox fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ko ëpp doole bu waxee ngeen bëj ba nii walaw laa dafaullaa innaasa baadum bi baadin la fasad al ard kon suuf yàqu moo tax ñu fiy xeex kenn yebu leen ñu dul xeex kenn respecté wu leen yàllaa ko wax ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض كن سوفيا باسكو جن واي ما في نيك ريك نيك ستاندارما ادن شيا انترناسيونال كو واخ منيش واو والله ديسان ولكن الله واي الله ذو فضل برم باخلا على العالم تي منديف ييب تلك ييمي واخ نا ايات الله moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow la min al mursalin ya ngi bok ci yonenti ndax da am ñaar yonenti muhammad du yonent yonenti ya ngi yem ci isa mu ne ko wa innaka la min al mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ci ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonent yi فضلنا بعضهم على بعض گنون دي نيو دوتي يمنيو واو يونتي يمنيو دانيو گننتي نيت ني كون لا نسي جانغي ني يمنيو دانيو گننتي لي لين دا جير ني نييب يم لول واخ دي ياخولا واو لول واخ دي ياخولا نيت نييب يمنيو سيرين سيپ يمنيو طالب ييب يمنيو yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlu la ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naak moom dama ne mu ne ha kookoo gën kenn wallay li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ha loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci diin di ci aj ajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxeeg yàlla kenn suñu ko waxeeg yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ne yàlla yow doxuloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga maa añaan yàlla na ko waa baax da lépp alxuraan la kero bam ne ko dama naa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayka feeñal ma gis la yàlla na ko lan taraani doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxulu démocratie mën naa la ñàkk gis mu ne ko wala kenn mu ne ko illa al jabal li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gisee maag yow moo amul ci àdduna lo rek la xolaata ji bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju ma kuru ma Moussa xam ba ma xamul ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan min xum man kallama allah kontir bi Moussa am ba nekk kallimullah ku dul moom amulu ko wa rafaa yàlla yëkkati baadahum lenn ci ñoom darajaat ay daraja tan leen ñoom ñu nekk ulul azmi ibrahima ca la bokk noox ca la bokk du dëgg muhammad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Musa mi ñu wess ulul azm batay sama param mi lay won ni yonenti rawante wa atayna Isa te jox nañu Isa ibn Maryam al bayinat momit dar nañ ko loxo moy jox nañ ko injil ben wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus te xel musallama jibril ah jibril mu ne kon yonenti gënante nañu walay te nga deg ñaan ngeen ci mbindeef ngeen ci yoonel sallallahu alaihi wasallam momit yalla du wax fi suñu wax li du fi feñal ci reum feral la koy feñal ndax bu ko feñale fi titre lay doon ci daf ko teel na wax ne ko innal insana la yatqa ra wa istaghna aw nit bu teele xam lim am day titre walay da do ko wax fi waye limu yoni won Musa yoni ko Isa yoni ko Shuaib yoni ko Lut yunit yeb limu len yoni won la bolé jamono yakko na yunit sen jamono dal yakko yeb ñu bolé ko tek ko ci loxam mu reglé ko ci 23 ans sallallahu alaihi wasallam kon muy ngeen jimi def te yeb ba malaaka ñewé ne ko dañu tukal aduna mu ne ëpp na def ala ma yaxul li qawmi fa innahum la ya'lamun baye rek baye ma ci kanam ba xam wallahi lisan yalna yalla dulli ci mom ay yoni yon walau sha Allah bunay khon yalla ma qatala du khex allazina min ba'dihim ni gi ñew ginaaw yonenti yalla na suma neexon kenn du fi khex min ba'd ma ja'atuhum kinabun lin dikali al bayinat yulari walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté faminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yunti yalla leena fofu la jollu nak waye du ci yunti ndonga yunti amuñu farle batay ñu nek ni serigne ji ni am problème talibé ya problème wallahi serigne ji ni am benn talib waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne ji nekké benn affaire talibé ni xawa wajiko té bu serigne ci doon tan di tejju talibé ni am xaliss ma tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqtatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yefalu day def ma yurid lepp lu mbeug def ya yul sina amnu ngi ñew nak ci tambule bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambul rek ñoo ci walu économique tambule won na don la fil fatiha fatiha nek ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal society bi nak comme fatiha lu la jexale won ila salat al mustaqim ba ca fi jexlu ba legi nak mom tam day tambali indi walu li doxal society bi li tax and bi bax té la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté walay mo tax nga néwon ihdinas siratal mustaqim mun la bal siratal ladzina an'amta alayhim ñu ngi xéewal ba seen xam xam ñu ko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñu ñu méré nga xam né dañu am xam xam té nanguñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam lolay tabali fi yalla sina amono yen ñi gëm nak légui waaw xassal na len tuba bi bañu son mo ngi lay fiq légui nak xana war ngeen gëm yalla sina amono anfiqo joxe len mimma razaqnakum ti len ci len wërsegalé min qabl an ya'tiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundat njay amu fa la bay'un fihi jay amu fa waaw bes bo bu ñewé jayu bil yi pour aljanna bi lay jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qaritu amu fa bes bo fekk benay dama ko tak xay ndax da am dara wala qullatun ولا شفاعة انترفاسيون أموفا شيتت والكافرون نيتونيون يالا قال تيجي هم الظالمون نيتون كريرك نيتون يالا نيتون كريرك وصلا وعندو قد تجيني تقود لول تيات والله يتسا يالا يالا ديمبلي أجو الله يالا nga japp nak batu shafaatu ram leg fokk mu fil jiko alquran ñu ñew di fil morom ayatul kursi yoy ni yoonte bi ngena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ayatul kursi jikko na ci ade sama le ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la ko ñaan wala boko ñett yoon it ñew na ko ci bir alquran ismulail azam ñew na ci baqara ali imran taha ismulail azam loolu hadis la moni ci baqara moy allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ci ali imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس أتجرم لأفر ببطن آج الكرسي أدسني أنا بولي دف سابوس الملي جلي جنكو بولي ديرك ندوغ الجامع waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dañ dox guddi buñ dañ yalwaat yi moom lañu jàngalo bo génné kër gi rek jàng ayatul kursi bo noppé dañ né salamun ala nawin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallox sa tank ci suuf sallox suuf dal koy tibbu def sa poche ah da nga dem bu ñëw té do jom bi inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajul kursi motax kero buñu ma saraxé tib muy daw ci bool ba te mënu mako lek do yenn war lol wallahi ndeysan lar bi laran ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi mako def ni muy kilisé di ma fënt ndeysan tabarakallah ajul kursi do ne war lol yalla ñu kala diglu programme nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom day la musul dund leen ko yow hayyun lay don mom nak al hayy dund ci amul fu mu tambale amul fu mu yebi al qayyum mom rek taxaw lu dul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax ku yor day seeti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax ku yor da nga dem ci yalla yor ci ginnaw mom du daan do daanu way bo wero ci li daan eh bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la ngelaw kam do wax du ngelaw waxuma la digi met de day wax du gementu waxuma la di ngelaw waw yalla bu ne won ni ben bes day jent kam nga yobo yoro sukurus woni ni le mod waw o sa dara ci yak ni ci yum ñag rek mu ni dajje rek kene ba nit gaay forkalo saat wallahi ndeysan way fi de mo tejento rek li nga warmut lu mu tout suite la yalla fi ne bu ne won dajj rek ak do tukki billahi so demé ke nga lim lay bëgg def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi nga bu ci boom gi di wëndel nox mi du toro waye

Donc, il y a des gens qui ont dit,

0: bu sey bëgnatul ni bëti ni ngay xol ni ñom ñu wara fi am soxna manam bu dara manké ci sey ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah ñew na jigen ñu bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la té nak lolu manké ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xam manké mo war na nekk lolu waye al jangal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum amna ñu may sha'una inda rabbihim min al huri wal khusuri wal malaz wan na'im yu yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man dimal zalika linak jazaa'ul muhsinina moy fayu ñi nga xamne ay def kat lu rafet lañu yalla ci yalla boole jazaa'u al muhsinin fayu ñi nga xamne ño daan def lu rafet dana tax nga am ci yoyé wax lu rafet dina tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ne li yukaffiru allahu anhum ngir yalla faral len li yukaffiru allahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam li gëna ñaaw ci li ndan def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko waaw هؤلاء الذين صدقوا بالأنبياء سيغفر الله لهم ما أسلفوا من الأعمال السيئة فلا يعاقبهم بها مولن نيغم يونتي دغال لين يالا دي لين جيغال سين بكار يي ليس وون تي دولين تي مبال موي لي كفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزي ام خيلن اجرهم ولا ممثل لين اجرهم سين فاي bi ahsan alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamne mo lañ doon def ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye ku jëf bakkar ku ne bu la yalla bal dalay bal ba bal la mbolen bakkar bo xamne bi defal nga ko al mufassirun mina waaw lu tax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi min al adl an tusaba الحسنات وتحسب سيئات ثم يكون الجزاء والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين مانغوتو موي ليغا خامني موي جيف يرافدي ني ناتكو تك ليغا خامني موي جيف ينياو ني ناتكو تك دالي تامبلي فاي نيو بال نك نيو بال لين سين جيف ينياو يا وايي وان لين لاغا خامني موي جيف ليغا خامني نيوم rafetuñu ñu balen ko alladhina kanu ya'malun li nga xamne mo lañ daan def ñu balen ko yalla ñu yalla dal suñu bakkar ñu def alaysa allah munax yalla nekut bikafin 'abda di day sukk sukk jamm bi waaw yoonte bi yalla ne ko nax doyu male alaysa allah bikafin 'abda nax yalla duyu ak jamm ci ayu képp ku yëkkatiw ay wut si ci yow ndax yàlla duñ rek bu ñëpp jógee wut aw ay wut si alayhi salatu wasalaam mu ne ko yax na nga yàlla rek doy abu saoud ca tafsiram ba mu ne haasi tafliya li rasulillahi anma qaalat lahu quraish lii yonent bi alayhi salatu wasalaam la ci yàlla di dalal am xelam ci li nga xam ne moom la ko quraish doon tëkkoo nan ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñu yalla yi dana la def lo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demé nek yoyu ñu ne ko yi bo bayu tab yi ngeen di wax yoyu dana la yobbe ak ndof yalla nako waaw na la doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojum xemi ci aduna ci yeb te ma doy la dula wañi dara waye nak na la doy suma la doy bo tojé ben xaram fa suma la doyut bu fekkee ne da ngay toj xirim bi te li nga faf mooy naa koo toj ci bëti nit ñi def ko ngir njistal mu ne ko su boobaa nag léegi booy toj xirim rek du baax moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko bay faatu nga gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu mooy bi mu koy bay aqiida bi war a ne ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur yëg xur yëpp a yem bu amee lu manqué rek bu koy bay di dee waaw wala jàkk ji ku ci noddu takusaan da ngay faatu wala jàkk ji ku nekk imaam raatibam da ngay faatu wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay fat wala ci nak sangam wala bar bi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leena gëm nga yëg ni yalla mom rek mo doy loolu lo ci dajël waxuma la ray ko waye boko don lek dilo ñu dara amma bis bo gëmé amé lool nak nga am ci benn sik sak ci biir bi ngi koy def ci di terté ni suba da adamu lay ëpp doole dalay dal di fagal dal alayhi sallahu bi kafin abd xana yalla duyut ab jamam akay yalla day nak jamam nañu yalla day subhanahu wa ta'ala su ko defé lenn lu ci dess lepp lenn lu ci yalla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak nak ak mos hein ak sindax ab yalt ab bebetor hein ab bar ab mbut yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bi kafin abd xana yalla duyut ab jamam nako akay mu kon nak way khawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam luddul yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo way yuqawifunaka dañ lay tidlo bil ladzina ci mbolam ñi nga xam min duni ci duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara dara dara dara way yuqawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam luddul yalla xerem ya yu ñu gëna yoyu la tadurru wala tanfa mënu ñoo jariñ mënu ñoo lo tabarakalla adurru والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان ما برن تبارك الله عنه ما كو وخون تا بيتو ويقيفونك بالذين من دونه واي ومن يضل الله كو يالا سانك بنا گم يي گن ني بانت من نادا ولا بانت بي نالا بوكو دامي دو باخ تيو خور وي بوكو تخني دا غاي فات ولا لي بوكو يانو نانغام ولا ندخ ني بوكو ناني ني يويا ومن يضل الله كو يالا سانك بنا گم يويا kuma lahu min hadin dudo jibati muk wa kuma lahu min had koku dudo jibati muk da fay sank ba faw tabarakallah yalla yalla musul ci sank ba faw way yuqawifunaka bil ladina min dunihi wa yawmidillah kuma lahu min had ku yalla setan ba nga sank amul ken kula meuna jibalati ndax yoy ngay xass gem dindi ko ci sabab bi raxal ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamne li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li bëgg ci yow nak am ko ci daal di koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day toutal économique ndax bu fekké dañuy fekk Allah bu ne yang ñu nak cyan du ko bay ndax ko bay faak fekk am xara ñu ne ko lekk du baax ci yow fekk gënal ñu ne gënal ji desu ko lekk fekk yi dama nek yoy yépp tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé da di indi neewal kom kom neewal li nga xamné moy walu al iqtisad te su baba duñu jik kon way qawifunaka bil ladina min dunihi day lay xup rek bo toje nal yi dangay faat bo reye rab yi dangay faat bo taxane mat gi nangam lolou dañ lay xup dong wamay dillah ku yalla sank nak bu na gem yoyé fama lahu min hadin doto am kenn ko xamni ki dañ tegaat ci wam yi ba nga jup tabarakallah yalla mune kon wamay dillah fama lahu min had ku yalla bay ba nga sanku kenn munutu la jubalati te fofu modi walu rek aqida moy walu pass pass mudi walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ko jëm kaw waye su jëme suuf han lola man na am jural la lo xamne du nek lo beug wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit munuto am ku la deugal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dotul am ko xamne ki dinako meuna deugal من أراد الله سعادته فهداه إلى الحق ووفقه لسلوك طريق المهتدين فلن يقدر أحد على إضلاله وكو يالا جابلي تگلا تي يون نيب باغا تگا تي يون نيب نارا تخي في الدنيا تخي الاخره با يويغا بايلن باجلن فما له من مضل كنن دوت لا منا سانك كنن دوت لا منا انديل يوي نان لي يي نانغام يي في لا جار اليس الله بعزيز yalla mu laaj ben laaj alaysa allah bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def kuko neex mu bal la nga na akay mu ne way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lol nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bu ko tek ci balé ndax da suñu ta fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la togné sañu fayu da ngay balé rek motax yalla bolé fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fanwer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adama yépp hum ñom doom adama yépp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wéx ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe ak doom adama yépp rek wala in sa'altahum bolen lajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asman juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulun Allah danañu la wax ni Allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lolu la wax legi nak Allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay Allah lañuy tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañu waxé baat bi am ño xamné Allah al-qudra lañ koy tuddé am ño xamné ñom dañuy dañ rek Allah waye li fi nek bindul bofam li fi nek bindul bofam لا نزاع فيه بين جمهور القلائق وفطرة العقل الشاهدة بصحة هذا العلم خل مستور كوتين كبن أسمان جرم نار مني الله كوتين كبن لسوف جرم نار مني الله بنيكو جسى ببي سبتي بي مسنيو ديك جنو واي جوني من ما بند أسمان ولا من ما بند سوف تايد لفنك لبت سوفيا كون لوتي الله بند لنك دفاي دف أب ديبلومام brevem dal ni model wala dañuy téré ko ko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def len so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ku sel bu bax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nango nek barab yañ nangou ta nek waaw yoy yep nga set ko wal hayawan nga set baymay pitti yeek xari yeek yoy pitti barab bañ ñu dekk ak niñ xame fu om pitti yi nawetani walo ak yi norani walo du ben waye pitti yi nawetani salum ak pitti yi norani salum du ben bu noran joté da nga gis pitti joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagne ko ak ñom bu walu di ñorle sen cebak yoyu pitti joge salum dem walu lolu ku len ko jangal ndax dom adam yi ño am fi ay école am fi ay université di ci duggal pitti di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah so setlo do yaramu dom adam ki yamtan bi ci nek tabarakallah nga xol nit rek bu bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram bi fenn fu ci nek boom ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demene ki yoyu kemtan bi nek ci dom adama lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoyep soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni Allah wax ji mo dañ wax الفقر الرازي موكو بند تا التفسير الكبير جوكيب نيار فك جيروم بن كاتوم نيار تيمير اك جيروم نيات فكو اك نيار كون نك كون في لاج بند اسمان رك مني يالا كو بند سوف مني يالا يالا مني واخ خول كون نك واخال مالين نيوم نيغا خامني نانغو نان نما بند اسمان نانغو نان نما بند سوف لاجال مالين افرايتم ما تدعون ناخ غيسولين ليغا خامني موم نين دي جامو min dunillahi tedu yalla li nga xamne mom ngeen di jam lepp lu ngeen di jam ragal ko degal ko diko moytu diko bayyi xel tedu yalla
1: nga ne in aradani allah bi dhur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifat durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narcotique ak nit yalla mu ne ndax amna ci suuf bant bu naral té nit ki dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu naraté nit ki dé yalla mu ne lolu amut né kon tabarkallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamné ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay millions ci dëkk bi ko fi amon lol ko tak do genn aduna tabarkallah mo tax gogui ibsa xam bam né amna ko amna lo xamné day su mo leen ko digalé bu ngeen ko défé du ngeen dé lola ba ñepp depo né ko gogui lan la mo leen ñaka judd rek képp ko xamné dal fexé nga ba do judd man na la watal man haji ibrahim saxone do de waye nak ku fi sagam nak bu juddu muna amul munul mala dara fokk da nga de kon nak bu yalla namme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgu yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tiyé yermane yalla ji ba du dem ci yow lolay kenn munuko bu yalla nemé ci yow yermane kenn munul la yermane ji do dem bu la yalla yonne wërseuk kenn muntete wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseug bi sa neek ngay teddi nelaw du tém wërseug dina ñew rek waye su yalla neme ci yow ak banket tabarkallu bu ñepp dajé won gi dajalé la joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaliss ba diko yobbu do am ñaari gërem yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaar yi yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaar yi yalla mo leen yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalan ndax gisul leen ma tad'un mbolen li ngeen di jamu min do la yitad yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wergi mu dindil len wergi yaram yoyé ngeen di wut min do la yitad yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindil lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tey yermane yalla ja dedet tabarkallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la lan don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yidi am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal leuf téré bindal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xamne bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñewé ba ben barab muy wëndelo ak mom far mbir ma daanel ko bejjeen bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko woor moy fu takutun bejjeen bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yegg xori ko bi moy lim and ak bejjeen bi ciarak fofu la tek bejjeen ba tabarkallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu wat waye bu daanu waté xomu lakoy xori waye du non bejjeen ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man ci rok nak ñako fekk won ñepp hal mum si katu rahmati khul neel ni ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baati yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ci mom yatawakkalu la wara weru al mutawakkiluna molem ñi weru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mudi yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu almutawakkilun mbolam ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mba yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala di djiblu fi nak modi indil layu leer mushriko ne yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di wonefi alayhi yatawakkalu almutawakkilun ñuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal si yépp tabaraka allah dala sam xel suratu zumar aya fanwer ak juróom ñett yàlla neen qul waxal nit ñi ne leen yaa xawmi yéen sama nit ñi yaa xawmi yéen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit aamilun maa ngi jëf ci sama yoon nag kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen mas a xam nag man yatihi azabun yuxsihi kan la mbugal di ñëw ba gàcceel ko wa yaxillu alayhi wàcc ci kawam azabu muqim mbugal mu métti waaw dox leen nag fii ci àdduna i'malu ala makanatikum inni aamil àdduna nun la mel ñenn ñu ne ña nga ca lañ nekk rek di coow ñee di leen joxoñ ñii di coow ñii di leen joxoñ yàlla mu ne waaw wuyu leen ci loolu rek waaye da ngeen mas a xam kan moo yeyow mbugal ak kan mooy nekk ci azabu muqim mbugal mu ko gàcceel ak koo xam ne ci azabu muqim ca lay nekk ko boole ñaar yooyu yépp mu ne kon nag dem leen rek moo tax àdduna moom loo fi ne baax na nit mën naa ñëw ne la baaxut loo fi ne jub na nit mën naa ñëw ne la jubut waaye kuñ xas denc ci biir suuf nag ba nga jóg la yàlla ne woon baax na dong loolaay wéy di baax la yàlla ne woon baaxut loolaay wéy di ñàkk baax amaa ci àdduna si nag moom nattukaayu natt yi ñuy natt ne diw baax na loolu la nit ñu tëralal seen bopp insha allah bu ñu demee ca suratul hujurat danañu gis na yàlla tëralee nattukaay waaye fii ci àdduna moom nit ñi dañu war seen nattukaay mooy ku baax daal day am xaalis wala day rafet wala day sawar wala yu demee nekk yooyu foofu ay nattukaay lañ fi am wala day bokk barab sàngam wala nàngam waaye suñu borom tabaraka taala dafa wut benn nattukaay boo xam ne bi bu am solo la muy ak taqwa mu wut ko mu di nattukaay lu waay ñaaw ñaaw ñaaw boo amee taqwa rek ku baax nga lu waay ñàkk-ñàkk xaalis boo amee taqwa ku baax nga waaye ndax lan ndax ci taqwa nit kee koy wutal boppam góorgóorlu ci ba am ko ya ca des nag ah nit ki day judd fekk ko fa su boobaa kon buñ ko ca bëggee tëral ña ngi koy indil coono ak jafañ-jafañ ma nga ca suratul hujurat yàlla neen inna anzalna alayka wàccee nañ ci yow muhammad sala alai sallam alkitaaba téere bii di alquran waaye nag linnaasi ngir nit ñi wàcce nañ téere bi linnaasi ngir nit ñi nga war koo jàng te jàngal leen ko war koo dund te yar leen ci inna anzalna alayka alkitaaba linnaasi ngir nit ñi téere bii di alquran na ko nit ñi xam téere bii di alquran na ko nit ñi dund na nga leen ko xamal sa kemtalaay kàttan bu ci lenn lënt moo tax ba mu fi lati jógee mu laaj sahaaba yi ndax ne leen ndax mbaa mbir mi amut lu lënt ñu ne ko dara lënt ci dara lënt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulallah mu ne yàlla kon seedel man loolu nga ma santoon kon nag sama liggéey jeex na mu daal di wàccub liggéey moom yonente bi salallahu alai sallam kon nag inna anzalna wàccee nañ alayka ci yow alkitaaba téere bii linnaasi ngir nit ñi moo tax am doom ba màgg sam pukkër te mënu ko yow mii bàyyam day am nga ak moom xaar ma yàlla toog ñuy séddale kaamil kenn séddula it loolu ab jullit moom war na koo war na cee bàyyi xel fépp foo toog ñuy séddale di jàng alquran war nga nangu ñu ne la foo ma jox baax na bu loolu mënut war ngaa man fenn nga ne joxal ma baraf sàngam amaa ñuy séddale nga ne joxal ma fàll xëyg naa si loola jukki bu toll ni fàll xëyg naa si amut ndax ñaari saar la yoo xam ne yi ci yenn këyit la ñuy nekk kon nag téere bii di alquran ñun la ko yàlla wàcceel linnaasi bilxaq ci ful la li ci na ciy tere nan ko bàyyi li ci nekk ciy digle nan ko def nan ceer suñu njabootit nag waaw nan ceer suñu njabootit jàngal leen ko bala ñoo jàng dara ñu mën ko xam ko ndax itam fi mu nekk bokk na ci kéemtaani yàlla yi njëkk a jàng alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa baat jëlee ak say kàddu beneen lettre yoo mën di jàngit du ko jël xam nga ba yeneen jàng yi yeneen lakk yi soo leen jëlee ba ñu jël sa ra mu nekk r ñu rulle ko boo ñëwee ci alquran it duta mën a wax ra h rek ngay mën a wax waaw boo bëggee wax bismillahi rahmaani rahim mutala ngay wax bismillahi rahmaani rahim te rahmaani rahim bokkut ak rahmaani rahim lu tax ndax da ngaa ñëkkuti jàng alquran ba sa kàddu jël araf yi mu war a jël nga jël leneen loo bëgg a jël ndax fi ne boo njëkkee alquran ba noppi leneen looy jàng du alquran du yàq lettre yi la ndax ko maanu la waaye leneen loo jiital nag te alquran araf yam cey jël bu dee anglais bu dee français bu dee indo loo mën a njëkk a jàng rek boo noppee di jàng alxuraan rek boo muytul du la joxaat say lettre yépp. waaye boo jëkkee alxuraan nag soo noppee leneen looy jàng tabaarakaala dina la jox sa lettre yépp. du yem sax ci jox sa lettre yépp waaye ni nga bëgg a prononcer lettre yooyu ni la ko alxuraan di joxe leneen du la ko joxe. moo taxoon tabaarakaala boo masaana dem ndar ndar ku judd ku nekk boo xamee sa ndeyjoor sa càmm ñu la acc ca daara ja. li war loon sax añ midi ca ndar loolu rek la woon añ midi. nga xam ne boo añee midi dem ca daara ja 1h 2h 3h nga dem gont ji fa nga daan jànge. léegi fii nag gis nga tabaarakaala dëkk bi danañ añ ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku ndaay rek laaf gis ñoom 1h demi ñu añ tabaarakaala. kon nag inna anzalna aleyka alkitaaba linnaasi bilxaq fa man ihtada ku jub fa li nafsihi boppam la jubal wa man dalla ku sànq fa innama yadillu aleyha boppam la sànq. waaw yàlla nee na yoon waag noonu rek fa man ihtada ku jub fa li nafsihi may naa ko kàttanu jub wa man dalla fa innama yadillu aleyha. gis nga aaya ji da nga gis ci biir alquran yàlla naan ku dëng maa la dëngal ku jub maa la jubal. naan fii ku jub yaa jubal sa bopp ku dëngal yaa dëngal sa bopp. léegi nag léeg-léeg nit dégg ko bëgg a indi ci biir alquran ay safaanoo li ngeen tuddeen ay contradiction waaye loolu déedéet suñu borom tabaraka wa taala ni muy waxee bu ñu ko déggut rek bu ñu ko wëlbatee daal di tàmbalee tooñ te alquran kenn du ko tawiilee ni nga xam ne mooy saxaraat fa man ihtada li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu aleyha. moo di yàlla moom commande la moo maye kàttanu def lu ne. boo fi amee tabaarakaala sa ñaari soxna nga yëkkati ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaalis waaye kii jël basam am yum ci jënd yu la neexut kii jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp benn bu ci nekk yow mi leen may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def def ja waaye nag doo am bakkaar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ca jënd loolu moom moo ko ci jënd tabaarakaala wa maa anta alayhim bi wakiil yow Mouhamad alayhi salaatu wasalaam wa maa anta nekkuloo alayhim ci ñoom bi wakiil di wéeroo seen i mbir lasta bi muwakkalin alayhim xata tujbirahum ala al iman. nekkoo koo xam ne dañ lay jox aw yet koo dem daal di ko koy dóor ne ko imaanal wala amal iman loola moom du loo xam ne dañ la koo gàll. moo tax boo demee ca assaawi barkala ala al jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent suñu borom tabaraka wa taala ma nga cay wax ju ma nga cay wax moom assaawi wax ju am solo ci jubba ci firi aay ji laysa hudaahum bi yadika xata tuqhirahum wa tujbirahum alay wa innama huwa bi yadina fa in shina hadaynahum wa in shina abqaynahum ala ma hum alayhi min addalaal. bu fekkee ne dégg nga mu ne ko seenu njub ne ko ci sa loxo ba nga leen di dóor di leen nag naan leen kaay leen njub waaye ci suñu loxo la nekk ñun yàlla tabaraka wa taala. suratu zumar aaya ñun fukk ak benn yàlla nee na allahu yàlla yatawaffal anfusa mooy faat bakkan yi mooy rocc ruu yi xiina mawtiha ba bakkan ya di dee. waaw ñu ne ko noseet mu ne lacc nga xool ko na mel lay mel yaram bi tabaarakaala daar du ci sëkk. waaw waaye ruu gi daal rocc nañ ko mu ne lacc dootul yëngatu dootul xef du yëkkati loxam du yëkkati tànkam kooku yàllaa koy def. allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha ku dul yàlla nag ñi moo def déclaration bi ku dul yàlla soo defee sax lu ñu naan yaaray diw da ngay làqatu ñuy enquête ko wër. yàlla moom fii mu def déclaration boo xam ne bii ragal ko xanaa mooy tax ñu naan di waray waaye dégg li mu wax fii allahu yatawaffal anfus ëllëg nit naan law anna allaha hadaani la kuntu min almuttaqin su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla mu ne loolu laa leen di bañal. kon ñaari yëfa ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gattañlu ci yoonu yalla. Bu ñaaral bi wax ni suma yalla jibulon ma bok ci ñi ragal yalla aw wala bok dama len di bañal taqo la mu wax ëlëk mom bakkan batay hina tara al azaba jamono jëng gis mbugal gën ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yañ lool nga seen ñu cey duggal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawara di bur nga seen ño xamne bu len seené rek dadi fuddu sawara di sanni ay ferñant ay essentiel yu tolni ay étage yu tolni ak gitu gëlem mbokk lool ba mel luy bëgg ñuul nga seen jigen ñu ñu taaj di xar bobba ba mu nekk ñaari gal yow mi jigen na lacc waaw lu tik lu tax ki ñuy xar bobb bi ñu na dilawul musoor yow mi taxaw daaw musoor nak nga tambale lox Allahu akbar aw taqul hina tara al azab na seen goor guñ jotal jampaaka ci digënté naq bi jëm suuf daal di ñoddi da daal taxaw daal ni waaw ki mom lu mu xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépense mu ne jabar ji débrouiller ki daan wax soxnaam débrouiller mom nga seen ñuy buti ni yow mi daan wax sa soxna débrouiller nga daan ni a daal di woor ne ki buñ nappé ci mom ba duñ la ci tégam deb na seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waaw ke mom lu mu def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seeni yu metti yooyu nag nga dégg bakkan ba daan ni law anna li karra cey suma amoon am song law anna li karra suma amoon menn song fa akone min al muhsin dara bok ci ñi rafetal men song rek suma ko amul addu xam ngeen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu di ko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbeuk ko mu dugg ndigante soso nga xamne soko lajjon football kat yi ak ñi jot li ñuy football ñom Ablaye Sako Faye ak ñooñu nga laaj leen ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko santrel mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam danako mat duñu ko man waye waji dem alakhirah neena mom xébut lolu law an li karra suma amone lutal ni bal di am ci bop joueur bi ni ko centrer fa akuna min al muhsinin fa ca sans rek akuna min al muhsinin na bok ni rafetal lolou la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabu al ashya'i lil amwat raddun ila ad-dunya ma al hayat wa law suwa'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit yi buñu demé al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal mo di dellu ci aduna ak ci shirak nak def ci lu baax netti won na leen ca jota yele wessu ngor soosu ñu leen wax mam saxar tabarakallah law an li karra fa akun min muhsin yalla neena ñetti la leen di bañal motax mo ci al-quran ku dem ba al-akhirah reccu ndax saggan gum sagganon ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu bax tabarkalla fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëp benen marché bu nekk bo ca démé kenn mu la nax ci wëccëp man nga tukki man nga ñew passeport nuñ koy lijeenté visa non nu may def ba dugg ci réew nu may def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fati suñ la julé na nga julé dama am leg leg ma bolé ci juroom ak yoyu sumay tudd def ko so nekk ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey bëte ak yoyu musor musor gu kawé do ma sa sa bop ndax da nga yaq toilette bi Allahu akbar yoyu la yalla lay bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karrafa akun minal muhsinin ñett yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñett bala baxna rek qad ja'atka dikkal na la ayati sama ayay fa kazzabta biha nga weddi ko waxon naa la ne lii dana la dal fa kazzabta biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba dii ma la defaloon santoo ma ci gërëmoo ma ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma la defoon santoo ma ci gërëmoo ma ci loola neex nga ci daan déglu sa biir bi santoo ma ci gërëmoo ma ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmoo ma ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy sul jëf sul jëf kufru du dara lu dul sul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa dér ngir taxawe yi la suñu borom tabaraka wa taala litoon balaa baax na rek xad jaat ka yaa ngi nii tey dikkal na la ayaati sama aay fa kazzabti biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu wa kunta min al kafirina nga bokk ci ñuy sul jëf wa yowma al qiyama su bisub taxawaay baa bañ taje taraa da nga gis alladina kafaru alladina kazabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanam ñul kokk wa yowma al qiyama tara alladina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yowma al qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diway sa rag naan ko diway sa mag naan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko da nga heureur loolu ñu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda alaaxir ngi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nuñ càll musal te boolu ñu ca ña nga xam ne seen kanam day weex alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabirina ci ñuy réeréylu ah kay képp ku réeréylu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin hadis ba loolu la waxoon laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu farratin min kibr aw kama qaala képp ku sa xol def fépp rëy wutal ni fépp suuf alaaxira moom doo dugg aljanna jamin tal musal ci rëy kon kon alaaxira lu sa war a fees fees fees moom fog ku rëy-rëylu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin kon rëy-rëylu baaxut rëy-rëylu ci kanam nit ñi rëy-rëylu ci kanam tabarkalla ñu baax ñi lenn lu nekk nga di ko def loolu day jur ak dugg sawara ëllëg yàll nañu ci suñu borom tabaraka wa taala musal suratu zumar aya juróom benn fukk yàlla nee na wa yunajji llahu yàlla sawe alladina ittaqaw ña ko ragaloon bi mafasatihim ci seenug texe waaw bi mafasatihim ci seenug texe seenug càkkuteef wa yunajji llahu yàlla sawe yàlla muccal alladina ittaqaw ña ko ragaloon alladina ittaqaw mooy ñi nga xam ne moom la junjoon ca bopp baqara hudan lil muttaqin mooy dañuy moytul yàlla yi tere tey jëfe li muy digle sidna aliyu karamallahu wajha dafa laajoon benn taalibam ne ko soo doon dugg ci ndox mu taa te bañ caa tooy nooy def mu ne ko damay wog sama yére mu ne ko sooy dugg ci biir ndox mi di gën di xóot di gën di jëm kaw nooy def mu ne ma gën a wogu lu tax ngay wogu mu ne ngir bañ a tooy ci ndox mi mu ne ko loolu nag moo dig ragal yàlla adduna si fi ne léeg-léeg ab dërëm ne waror na tegg ci say loxo soo ragale yàlla da nga koy wàccax waaye bu dee dërëm bu la romb nga for ko boo romb for ko féexlu woo da ngay barele waaye li ngay am du barkeel tabarkallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mum la tak shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taj ko ci marché yi bari gu peinture taj ko ci marché yi fa bari gu peinture taj ko ci feccu kay yi taj bari gu peinture taj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit kiy dem alakhirah ñu ne ko yow da nga tak peinture fofu nga dem jehennama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan daal di defarat ba peinture bi baax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy téré ñu bayiko limuy digg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allahu yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ne tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid ngi ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñet xéet ci xéti tawhid muy wëtal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teurel ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munek moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp mbir suratu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yépp wal ard ak liñ denc ci suuf yépp tabi yang ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainus samawati wal ard biyadihi nun lako sudey tafsire ibn abbas muné maqalid moy mafatih waa ba dem ci tafsir qurtubi fuk ak jukki fuk ak juroom khatum ñaari témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ardi mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ardi mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو ويدي ليغا خامني موي تيرال ني يالا نيغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لو يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو ويدي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو ويدي li di loi yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ño perte sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñet suñu borom tabaarak wa ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñent mu ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lajal nit ñi laj bi ma lay bëgg lajlu lajal ma len ko afa ghayra allah mu ndax kenen ku dud yalla mo ndax leneen lu dud yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jaamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ku dul yàlla ayyuhal jahiluna yéen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yéen ñi nangulut yàlla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ku dul yàlla di ko wéetal te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun moo tax ibnu kathir mu ne inna al mushrikina min jahlihim da'aw rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya muxtasar ibnu kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett mushrikoon yi dañoo woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg la sonn nga lool ci wooñu ñu woo ñu jaamu yàlla ñun tam sonn ñu lool ci woola ci jaamu xërëm yi dañoo bëgg a def nag léegi benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocié mbir mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwénee ñu jaamu xërëm yi maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal ah loolu la yàlla ne day laaj yonent bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ku dul yàlla walaqad uuxiya ilayka lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la walaqad uuxiya waxyu nañu ilayka ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu walaqad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablika waxyu nañ la yow muhammad waxyu yonentee la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manqué benn ñoom ñépp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax la in ashrakta soo bokkaale woon soo jaamoo yàlla jaamu leneen la in ashrakta soo jaamoo yàlla jaamu leneen la yaxbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku loo mën a defal yàlla lu mu bari bari bari lu mu rëy rëy rëy rëy bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem yaa ngi ci zero mi ngi mel ni élève bu ñu dóoru zero looloo tax ñu naan bokkaale deesu ko bale ndax dafay sippi jëf liy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf lu jiitu ñu la koy bàl sa jëf daa dina yàqu moo tax moom du bàkkaar dafa gën a rëy bàkkaar maanaam su fekkee ne nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp bokkaale ga yàq na ko genn waaye ngi nii di dajaleem am meew mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk litre ñaar fukk litre ñaar fukk ba jënd ab siwo ba mu fees mu daal di jënd benn litre deret sotti ko nag ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew mu sotti ca benn litre deret litre deret bi yàq soom yépp ñu tuur ko bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel bés bu ci duggee rek noonu la koy def lu jëf ja bari bari lu mu rafet rafet meew xam ngeen ne rafet na weex tàll soo ci sànni ay dëkk sukar mu neex lool waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci soow mi ci dëgg-dëgg yàqu na noonu la jëf ji ñuy jëfal yàlla ci sell bu ca bokkaale duggee noonu la koy def la in ashrakta waat naa ni soo bokkaalee la yaxbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku jëf ju sipeeku nag kon mooy jëf ju yàqu nga dem ba àgg defe ne li nga jëf baax na fekk yàqu na benn waaye nii dafa sëfe mburu Dakar ci déesa woo xam ngeen ne ama serine yi bonde lol tamar kal mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties bi jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubbe ko ba ñaar yeb tali wat bi nak di bonde mburu yi di baraste ko di wacc muy dem rek ñu ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joge dakar suuf na lu mat jinni mburu ma lu ko jege dum agge ba ties tabarkallah mbolen ñim rom ci yoon wi ñi ja sante seena ñi ja sante juuf ak ñi ja sante fay tabarkallah ak ndaw ko nday mburu yep fon nan ko mu agge nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiaabe ñew ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbata na'amuluka sa jef da sipeku jef ju sipeku nun lay mel motax suñu borom nit mën na ko jëfël ba nopi jëf ja yaqku ci ngay dégg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yëpp ngi sarse aduna pour wuti al-akhirah yëpp ngi sarse waye besar sa doora dem nak da fay bari lolu moy la koy waral moy bokalé wala naw sa jëf wala reuy wala poukerew ma titeru ak yépp yi nga xamné dafa yaq jëf la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka yanjal musal wala takunanna tasubaba da nga bok min al qasirin ci ñi ñak té moy ñi perte jëf ba nopi son ci lool nga daldi ñak lolu lay yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax تفسير كديننا وهذا على سبيل الفرض والتقدير وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له أن يشرك به بالله وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد من لماذا تيون مثال نكو بكال سجف يقو وأي ننتبه عليه الصلاة والسلام ñi nga xamne dafa ñew ngir taxawal njindi iman ak njindi wetal yalla manam etage koka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku taala mu ne ko bo bokale su jëf sipeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li li mo lay dal wa yow mi talib bi nak lu xew moy yalla daf la jëlale kon tabaaraku taala yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal Allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi balillah fa'bud yalla dong fa'bud jam ko wetal yalla rek so soxla ne ko soxla na so jaxle ne ko jaxle na so bëgge ne ko bëgg na lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek balillah fa'bud tabarkallah lo jaxle rek ñewal ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakku murtajja buntu bi yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabbare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reñu do ci woti mukk ñu la suñ borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegu do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boni allahu akbar ci julli rek fi nga daal tambali daal di duggal ben ñaan ba nopi daal di duggal ñang mi alhamdulillahi rabbil alamin wala bismillahi rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin daal ni amin lakkan ay arab daal di ruko di lak ay arab ne assalamu alaykum wa rahmatullah aksi kon yalla الله فاعبد ويتلكو وكن من الشاكرين تبوك نيكوي سانت وكن نغا بوك من الشاكرين تي نيغا خامني داني سانت يالا خيوال گوم لا ديفال نانا ني الحمد لله رب العالمين واي بول سي يم دي سو ووتي نغا دم تي لامي ووتي سو تيري بولا فا كين گيس لول موي سانت يالا نا سانت يالا لامي دوما دوغا ديف الحمد لله بوب يدامي نيك يوي ديديت sant yalla likoy def moy aw lamiñ ak ay ciir akum xey alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deg nañ ci lol may deg na ci lol jerejeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeg ne yang koy fatali xar mu daw ma ngir mutalal la menen xar motax yalla bo ne alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yegna xewal yi samay mbokk yegnan ko moy kon da nga bëgg la doli motax la in

dara di lekk ci bool yi ñu wekkeeg yu demee ni ko yooyu. waaye wax jii mu daan wax day wax jarab ay xel la. du dem la takk soxna mu ne ah xanaa aljann, waaye àdduna si day gisuma fi ku ma bëgg. wallaay wax na dëgg, àdduna si moom àlla bëgg bëri fu ñu ko fi bëgg. waxuma la moom mi nga xam ne dafa mel noonu, waaye àdduna si fi mu nekk bu fi say tànkee melut ni tànki nit ñi ngay waaxu, ñu ne la waroo fi am soxna.

lu julle atam layu gay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye diginu non de lol deug la yalla tek bakkan lu atunut mo tax lepp lu farqal ci rek xamal le atal ndox nak parce que tuat bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton yi tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xane bi jidon la nga koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci lañu su jott suñu jii kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di wor kon ko seen ma nga yoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak atam ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murafi ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balla de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn do resal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way añe ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga de ko jang ma iktasabat ibu kenn do ko jang lif gu de la am su dul wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñongi lay ñaan la tuwaqisna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba loolu la naqari wallahi rabbana ya suñu borom la tuwaqisna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def loolu la naqari aw akhtana wala ñu joom ba def loolu la naqari yalla bo ñuko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena ci suñu ko isra yeen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko safi nanga ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla da len tegon lu ñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap mo douf de lay le sa muna xarit ñom lal way ñoko def da dañu jubu ji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jëgël warhamna yalla ñu yërëm anta maulana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé alal qawmil kafir na ci yefari fofu la suratu baqara yam tabarakalla bañ koy jang ci daara je fofu la yewon defena yoko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiq la ci ne ci jangale lepp tal ñu ko yalla baxé bañu am katanu dund ko tabarakallah ñoo ci suñu ñaarelu saar muy alu imran ñettelu saar ko alu imran madina la wacc momit nek ñaari ci meri aya Ali Imran gis na ni ñu nasay alquran bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kim tali alquran la bok ni ñu nasay sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Ali Imran tege ca nisa yi tege ca Baqara
dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tuwa bi degumé tuwa bo xamné bi umbalé na botalé lepp lu nek ci alquran ñu tudé ko ko wul alquran moy ngayam tek ko ci kaw nak lepp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakari ñu firi lako wala yehu ñu nasarani seenu ngono indil la walu fiqh indil la walu society ni mu wara teli ci walu kom kom economic mo xam bi rew la mo xam bi tim rew lepp doxal wi mu indi lako teunkal lako dal lay indil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangal biko jundju ci alquran ñu ko dund ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da lay indi nisa yi nera li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku ma la ko wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah foxal gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Ali Imran ci saar yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi mooy atashriya muy wàllu tëral ay àtte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na alwahdaniya maanaam lii wane na yàlla rek ay yàlla waxtaane annubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa digal yonent bi alayhi salatu wasalam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasaraani lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa al kitab lay jël muy nasaraani waaye ñoom yëpp day del rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala bokk ñoom nasaraani beneen wàll gi mu jël ko nett yi ci xasootu badar xasootu uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu nafiqiyaat yi ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuha alladhina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëlon ci Nawas ibn Sam'an mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalam nee na bu yamal xiyaamee alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran Baqara ak Ali Imran jiitu leen xaalis bi muslim nekk leen ko yàlla yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor yi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim
yalla mo xam lim ci namu man xamago ko Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayyu mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug ludul yalla sa dundu dana jeex ludul yalla sa taxaway dana jeex ludul yalla sa dundu da am fu tambule ludul yalla sa taxaway da am fu tambule dañ la taxawal kudul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla ken taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fu ci ak ñatt al kitaba tiri bi dal quran bil haqq ci fulle fulle wacce wuko ngir musicien yi jël ko wacce wuko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulle ku bëgg ñakkalo alquran fulle yëndi nga yalla ko fi dégg muy way alquran bo xaritoo moom yalla leena xaritoo nga ku baax soo ko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñëwee ci fulle musaddiqan lima bayna yadayhi dëggal la ko jiitu woon dëggal tawrat dëggal injil dëggal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila ak injil gis nga alquran dafa ne nazzala tawrat mu ne anzala injil mu ne anzala anzala moy ni la ko wacce mu sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lool moy nazzala etape par etape nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi ñëwé mu nekk ñub linnaasi ngir nit ñep goor jigen mag ndaw ku jul ci ku jul deut linnaasi wa anzal alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suhufi musa ya yeb suñu borom tabaraka taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy judduwale sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter li nga xam ne mooy culture nit ñi tubaab bi dañ ñëw dem mu am fas yéene moderniser culture jàmbur yi loolu la yàq aduna si yépp moom tubaab bi su boobun tubaab bi ñoo ngi woon ci suratu Ali Imran ay ñeent suñu borom tabaraka taala mu ñuy wan téere yi tuddal ñu yépp alkitab attawrat alinjil ak alfurqan suñu borom ne inna alladhina kafaru yi nga xam ne wedd nañu bi ayati llahi ci aya yàlla yi ñooñu la wam am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yàlla nañu ci yàlla musal wallahu te ngeen xam ne yàlla azizun ku teg la zintiqam waaye day fayu yàlla ku tedd la waaye day fayantoo day fayantoo mooy du moom ci boppam moom yàlla mooy gàddu la di la dóor waaye yàlla daa rabbe àdduna loo xam ne soo tooñee yàlla àddunaay fayu loolu lañu tuddee ay loi historique wala loi naturelle xamoon ne lu leen neex ngeen tudde ko yéen jànkal tubaab yi waaye mooy yoo xam ne boo tooñee yooyaa lay gaañ mel ni tey tabax benn tiim
ben way ñewon di daanel ki ñu ñepp ñu ci al tok di continue tax ci bayo ñu woor ne lil wa nangu moy suki daano li day daano xajma kon li sama taxaway moy bu tambale yaq ma ti ci loxum nako sa way lolou yalla wax sun ci xam yu ci mena yu ne ka do yene ngi melni manam ñene ci yalla yi diglé ak ñene ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci ben batu bi ngeen ci tukki ngeen ci go ban am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa bu ñu maré di ñu ci kaw ñu dal li ñi jéré gaay ñu xoju légui ñu bënn fi ndax ñu am fa yi gaay ndox yoonte mo ne buñ ci wul sen loxo yoyé buñ bënn gal ko suñu alko ñoo ñeppay alko waye fofu liñ fi jang rek moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yet di dorati mais aduna def lo xamni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da nga nak rek ku yëg ci mu fét la rek ma la wax ku xex yëm mu ma la digëm yalla aziz waye sun tuqam إن الله يلا لا يخفى عليه دكوكم شيء درا يلا درا مبدول تمام في الأرض كسوف ويدرا مبدول تمام جاسمان ولا في السماء لتاك جاسمان أمر لن لأمب يلا لواي دي دف في الأرض في السماء لولي أمب يلا والذي يلا كنا خم يصوركم ولين بند في الأرحام كبير جيرنا كيف يشاؤون نكون نح نم خم نن لين بند بند مي مدفل نيخ نخس مي نول مي نجال مي غات مي ري مي يوي كيف يشاؤون nuko neex motax su bindé jigéne kay bay saw bu bindé mu ñaaw da koy def mu sax xorma ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawé ñak xorma do tukki kay bay saw waye lay la mu bind ko mu ñak xorom lool tabarkalla waye rafet ndax bu ñaké xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy bolé ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ak xorom wala ñaaw ñak xorom yi mo mo tax ngay jëgé né ndama ba paré né ndama té sa xorom wala ndama té nang wax ci dara ñolé ñaar ci ki waye ñolé ba nak sa xorom yi ñaar yi loolu sun borom def kay fi yaaw mo tax ko né nam la def mo na bax yow ñi ñuul léegi fi ci boru akul ndax seen ci ci jant bi ñu lay rek ko mëna diko waaw ba tax jigen ju xéssal ñaare nekkam ci day tambali jafé day tam rek di upp ndax tangoro fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu ñu fe nekk wallahi yalla rek yalla kay fa sha motax bo fi ñoy di xéssal pour bëgg genn ci nak na mel mu genn ci yow ba do tax goor yi mu leen di saxal ay sikim ndax dafa rafet ci goor man sikim mu del ko fi ay ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale ñoy ñoy el alimenté sikim bi motax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko ber war na du tan sikim motax di ñu jugam té sikim bi la gar la amna fa garab bu ñu ñu ko wi ya gara ko am sikim du ko soxla waye bo mu sikim légui tégué du ya gara nga né waaw garab bi ñaara lay jax ñen bal ma lé c'est des réalités yo xamné lay lay san yalla rek yalla kay fa yashaw c'est
يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو كن بي الله كذل مام العزيز ممي كتلك بلوك الناس أنك ودف الحكيم ممي كخرنك ممي كموسك يلا هو الذي ممي كنخمني أنزل عليك مواتيك وينتي بي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن آيات آي وخمني محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما يندي تيربي ما تقتير بجو منا آيات محكمات ما آي وخمني بلنك وخيرك نخمني بيتك yoyina lolay ciosanu teri bi moy baax bi lenni kutiba alaykum asiyam lerna kulani kutiba alaykum alkhitab yalla dakoy wax rek nga rek xam manam lan lay dekk hunna umul kitab ñom ñoy baaxu alquran wa ukhra anna yalil mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bari ci ñu xam ñu le ndax soko tekke ni rek ben way tekke ko ne ku beuri tapale ku nek yalla mo lay beug wax mo ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi ñoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamul len ko dul yalla waye dul lu ne فأما الذين يغفلون في قلوبهم دفنت سين خولي زيقن اك جند جند نرا جوجي فيتبعون يوم دني توب ما تشابه من الله جاخسو ولين ني فك ايو لير يوجا داني نم سي ايو جاخسو يا كاي لا حسابي واتي نان لاي واتي نون كو راي xooma ngeen balma nuñ ko doon fexeele yooye ca lañuy nekk ngeen balma ci nuñ ko rewe parce que kenn rëy ko yu demee ki alif lam mim ha mim yu demee ni ki yaa jooja maa jooja ñoom alexandre le grand xadil ak moussa yooye daa ca la gaayi nekk rek waaw yàlla mu ne fa amma alladhina fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minhu motax ñuy tudde shia shia fii tam la fii jéem a liggéey di wax ne ahlu sunna xamul ci alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran te ñun lépp lañu xam yàlla ni déedéet li ma xam daal mooy aay yooyu ku ko topp ku nekk da ngaa nar a jubaju rek parce que xamuleen ko nga ne yàlla lu tax ñu koy topp nag mu ne ibtixaa alfitna ibtixaa alfitna bëgg fi indi fitna rek وابتغاء تأويله أجم كوفي نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسي نعم مضاف كمدي مي آي لولينا مكتو أكو تيباري يا آم يا زغقن يا لغن يا يسو يا آم يا زغقن يا لغن يا يسو رك مضاف كمدي مي ما لك مضاف ma def ci mbedd bi parce que yooyu boo ko wootee te xamuloo ñooy kan xamuloo fu muy tàmbalee dof rek waaw ilmu lasraar te sénégal da ko soxla fi ne boo doxee ñaan mooy ñi bi ñu doxlu saas ñaan gi tabarkàlla moo fexe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nang nangam rajo téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dicté ma ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñun dañuy bindal ay baat nan la alif e la lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égal 8 ñaan la cëm sa waay 3 fois 8 24 24 24 heures
té nga fam ko dé yoy ci ñuy jaar jël ci woon yo xamné non mari sifu yi day dem ba légui ay sifu dafa lay doon ci yow di wax ak yow man am na ci mo ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigeen la umba goor dafa graw parce que yow yi ñoko fi indi yow yi ñoko fi indi yoy nit ibtihal fitna da ye fitna ma ñu ko ñu ko ci tire yal fi ko def na nga am na nga man khala hada man kataba hada ku ci kar fi nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ngaw soy fete ba legi ko li dox wax nga dox ko lo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum ak sa taxay la ilaha illallah bu waxe lo fi wut rek lu

ma rabbi yo xamne lam ya'zam bihi Allah yalla joxewu ci ndigal yalla neena day laaj ñi nga xamne ñom ñoo ne ci aduna ci bëgg déggal yalla déggal leneen yalla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñoo ñu dañoo am yeneen yalla yu leen di reddal lu bokkut ak li yalla redd nga xamne fu yalla ne fi la ñoo ñene waaw waye fi ci baxna su yalla ne ni la ñoo ñene mashhadul qalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind njel beenu dund mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wone ne amna ku ko def ndax ku dugg sene fek lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sene fek ñu taal sa lampe nga ne ku taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoyep fal kawn kulluhu natiqun bi azamati Allah aduna ci lo fi gis rek day wone ne yalla ku magal motax boy xol boy xalat boy setental yoyep lu ci nek dalay wone al kawn kulluhu natiqun bi azamati Allah waye nak lan mu kefer ci xol moy dox du gënte nit ki ak al iman ci yi moy gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xéet yi jappoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee niki yooyu ak yi demee niki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yunt yi alayhimussalaatu wassalaam juróomeelu tomb bi ginnaaw su waxtaanee ci mujjuri moonu yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm al muttaqun bakhar ban nasi wax na la ne sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tekki waw mu waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañoo tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw diinem su diini suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko lutte teral len ñu am ak dal ci aduna waye al-akhirah it ñu am ko fa ma an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin joom benel tam bi sar bi dina waxtane al-ayatul kawniyya al-ma'ruda lil-anzar mu di mandar gay wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marseille samé mandar gay wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko melni na wa marché bi saame wa marché castor mu ñu saame seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallah nonu la suñu borom saami yi wone ne yalla kenn la ci aduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kiyamtaane def ko muy lu feeñ lo xamne ko xol gis ko juroom ñaaru tamb bi bu saar bi jeexal mu tejje ko ci yalla diggu dit mbindef yi xol lo

0: settantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji khibaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal lolay indi ñu ko tuddé nak suratu fussilat ndax dafa tekkantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tekkal ci benn bu yalla nek benn ak katanam indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci ni mu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tudde yeen ben introduction bi mu jeexale mu indi nak ginaaw lolu ñu ñu seddel ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dal di indi ben xaj la tambule aya juroom ben ba juroom ñet ñaari lu xaj aya juroom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj aya fuk ak ñet ba fuk ak juroom ñet ñentelu xaj aya fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nekk ci xaj yoyu bo leen boole day firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun suratu baqara aya ñaar fuk ak ben le suratu fusilat di firi ben aya bobu dong motax suratu fusilat jog fas ko yene firi di ci jappale suratu hud ndax suratu hud ak suratu fusilat ño niro ño bok ño and ñuy def ay bare bare bo demé fi geustu ko bo demé fi fek ko kon nak mom la suratu fusilat fas yene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yal nañ ko agale ci alhamdulillahi rabbil alamin te lu ci nek ci ay ndigle yal nang ko jefe man mi diko wax ak yeen ni koy deg lu ci nek ci ay tere ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ni koy deg bu ko defee su baba ñun ñep ñu and sant suñu borom tabaaraku ta'ala ndax jeerño guñ jeerño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ni tafsir nenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al quran sa deme ci suratu baqara nako tambali won mo ñew ci haraf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa la yam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon ko ci jange hamim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li dey ak wacc la wala ngene haza alquran almajid munazzalun li dey luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambale fofu ci wone ne yalla ma nga ca kaw ginaaw ma nga ca kaw motax limuy joxe bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñone ca kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye luy wacc bi joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge luy yeek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahmani ci ki nga xamne moy yeeram wa aduna si yeb min arrahmani ki yeeram wa aduna si yeb lu way mana togn so yore 1000 francs du la wax do ma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni non la yalla moñ aduna yermande la fi doxal tabarkallah am na ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala amna ci jëkkeur yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggéeyal wala amna ci ñi liggéey ñu togn ñi ñuy liggéeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sallaa bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ceeb di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ña ca togn ak ña ci toñut ño ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy ar-rahman ci aduna ci lu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bu ñu yone rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootuma len duma mukk li fek jang ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla moy yeeram ñepp aduna ci yeb ar-rahim moy yeeram ci al-akhirah nak ñi jago yeermane je te doon yeeramtelu ñi jago yeermane yalla te doon yeeramtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermandem fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yeermane aduna la ar-rahim yeermane al-akhirah yeermane aduna lo way jibodi bokk nga yeermane al-akhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak ndir man nit xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermande jidir rahim su ko naré joxé ñom la xiyamati day bayyi ba ñeccé neeru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis ba yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci nga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallah am ci seen walu yermande ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fusilat te it teqantal nañ ayatuhu ay ayam ayi teqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jang lu dul mom qur'an bu ñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkum ko wax yoonte yi ba muy tambulé wacce alquran ne ko iqra muy verb ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba loolu duggu ba nga xamni fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li do jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran mokk luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf mu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek nga gis ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gesu gumbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bokk yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alayhi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ban liko aw nit fekke bam lu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamni gem nañ ko ak ñukoy jang te gemu ñuko tabarakal alquran nak dal di juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallahu khurtubi ak tabari ak yoyep gañan ko duggal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la di wax arabiyan munak arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabizan la dedet mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dedet mo ndax yalla ab anglais la dedet te dub olafit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamni mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam muné ka arab so demon tay hôpital principal wala dante ak mbafane wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamni seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ak yi demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb té rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam té rëdd yoyu waxu tak ñom ci arab waxu tak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom nang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kenen non bu fekkene soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti alihi musallatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimi la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بن قصة تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويت بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكوك xut ci ay secretam do ci mana geejju nonu ludul nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim lay jox fi dun li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yokko ko yermade surtout fusilat aya ñet arfan bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljann wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane difa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn loo xam ne day déranger kenn wala yooyu, moom ay mbaaxi nit rek lay wax, mbaaxu Aboubacry wala mbaaxu Khadija wala yu demee niki yooyu. Moom daal mi ngi mel ni rek koo xam ne kii dafa fekk ñu taaj benn boolu añ mu tiim añ bi, naan ah karot ji day rafet na, ah ñu ngi ko jënde marché ba marché sàngam, ah nawe ji day rafet na, ah jën yi de nangam. Tiim bi mu tiim bool bi di tagg ni ñu toggee ceeb bi, loola du jëriñ waa ceeb bi dara, kooku ñu ko tiim dara. Loolu mooy Bashir. Nazir nag mooy koo xam ne moom day ñëw raxasu sukk, ne gars yi raxasu leen ñu sukk, ñëpp raxasu sukk, mu ne tibbu leen ñu tibbu. Dëgg la, coono ya cee am ma nga cee am, waaye ñu ngay jëriñoo ceeb ba tabaarakallahu, ngeen baal may yéen ndaw ku ndaay. Kon Bashiran wa Nazira mooy waxtaankatu diine ak waaraatekat. Waaraatekat léeg-léeg wax loo xam ne ñëpp dañuy tiir seen gémmiñ, bu nee ba ci yàgg rek ñu ne ah moonte li mu wax day dëgg la de. Bashir nag moom du wax yooyu moom, moom mën na fee am ay yaat yu yàgg a yàgg a yàgg, kenn du yëg ni da ngaa sàggan. Pour moom ñëpp a baax rek tabaarakallah. Bu ko defee Bashiran wa Naziran da nga leen di boole, waaye boo ci jëlee benn rek du baax. Fa arada bi yàlla defee li nag fa arada mudd mooyu wane ginnaaw aktharuhum lépp ca ña ko xam fa hum te ñoom laa yasmauna dootuñu ko dégg. Ñu daal di du mooyu alquran nangootuñu koo jàng nangootuñu koo dégg. Boo demee ci Abu Xiyaan ba muy firi fa arada aktharuhum fa hum laa yasmaun, mu ne almaana arada aktharu ulaika alqawmi maa kawnihim min ahli alilmi walakin lam yanzuru annazara tam bal aradu fa hum li iradihim laa yasmauna maxtawa alayhi min alxujaji walbarahim. Ba demee ca tafsir bu ñu tuddee albahru almuhit jukib juróom ñaar xëtum ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñett, cooce la ko Abu Xiyaan wax tabaarakallah. Mu ne bu bëggee tekki ne du mooyu nañu, moo di nit ñooñu nga xam ne am nañu xam-xam ba noppi waaye du mooyu, moo di xooluñu alquran nañ ko war a xoole, càmbaruñu ko, gëstuñu ko, seetuñu ko sax, dañoo dégg naan alquran rek, ñoom tam ñu naan alquran rek, dari koy du mooyu tabaarakallah. So damay it ci alxurt bi mu ne alsuratu nazalat taqriyan wa tawbixan li quraish fi ijaasi alquran fa hum la yasmauna samaan yantafiuna bihi. Moom tam ci tafsiru Tabari jukki fuk ak juróom xatum ñett téeméer ak fanweer ak juróom ñett ca la xurt bi wax loolu. Mu ne saar bi dafa wàcc ngir quraish mu soñ ko, ngir quraish mu gësam ko, ndax itam dañoo du mooyu alquran, moo tax duñu ko dégg, dégguñu koy mën a jariñoo, dina jaar ci seen nopp rek tabaarakallah. Noonu la ñu tegtalee ñoom, noonu la ñu firee wax jooju. Suñu borom daal di wax nag li tax ñoom ñu wax ko, moo tax du mooyu alquran ëpp na di def. Rawatina bi ñu tollee fii ci vacances yi nit ñi tàmbalee noppalu nañu fexe ba gone yi biir vacances ñu jàng ci lu baree baree bari, donte bu vacances jur tit war nañ caa mën a jàng lu baree baree bari. Suratu Fusilat aya ñeent. Waxaalu ñu ne ñoom ñu du mooyoon alquran, lu tax ngeen du mooy alquran? Ñu ne qulubuna suñu xol, suñu xol yi fii akinnatin dafa nekk ci muuraay, ñu ne seen xol yi daa am lu ko muur mimma tad'una ilayhi ci lii nga ñuy woo yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne loolu benn la ci li leen tee mën a gëm alquranul karim, mooy wa qaalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, suñu xol yi dafa nekk ci ak muuraay, dafa am lu ko muur, moo tax mënaguñ laa wuyu ci lii nga ñuy woo. Muy benn wa fi aazanina waqr, suñu nopp yi dafa am ak tëx ak diis goo xam ne gii moo ci nekk. Loolu tam bokk na ci li tee ñu mën laa dégg, muy ñaar. Wa min baynina wa baynika xijaab, dox na ci suñu diggante wa baynika ak sa diggante xijaabun, benn kiiraay moo tax mënuñu laa gis. Kon nag faamal, jëfal li nga yaakaar ne moom la alquran digle, innana amilun te nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamne mom lañu jëf ndax lakum dinukum waliyadin mbokk yi ñi li leen dal wërta dal ku dul ñoom ñi li leen dal wërta dal ku dul ñoom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen diggante ak yonent bi alayhi salatu wasalam dafa am kiiraay daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun amilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku dul ñoom xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoona yi xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa amal innana amilun foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu'atun ula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne leen xanaa xamu leen ne waa ji nit la déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ne nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokk ñu xeet bokk ñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya dañ maa waxyu nag dañ maa waxyu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeyee bokkuteg niñ leen di déeyee niñ may déeyee bokkuteg niñ leen di déeyee bul ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom-ñaar fukk benn la cay doon kon néew ni doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demi niki yooyu ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may waxyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi xaaliqikum wa muujidikum alladi qaamat aladilla alaqliya wa sharciya ala waxdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala innama li fi nekk dal ilaahukum seen yàlla ilaahu waxid benn yàlla rekk la yàlla benn yàlla rekk la innama ilaahukum ilaahu waxid seen yàlla ji benn yàlla la baddu bi seen yàlla ji benn yàlla la tabarkàlla xamlekat yi jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am waaw nombre heure rek moo am bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm danga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm. Da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul.
1: Wa anzirhum, yàlla mu ne yonent bi waan nit ñi, upp leen, fàttali leen yowman azifati, bis bu jege ba, yowman azifati, bis bu jege ba. Maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege. Kër bañ yónnee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lañu ne woon bis bi daanaka agsi na. Li ci def rek ñuy mel ni takkusaan yi dox diggante takkusaan ak jant bi sax, nee na loolu moo ci def. Mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay yi ni ñu sutantee, nee na fi ñu yónnee yonent bi ak fi aduna tukkee noonu la toll. Waaye ñun nag daa yàgg ci ñun, waaw, ndax doomu aadama lañu, suñu la tukkaay moo ci mëtun. waaye tabarkàlla munu taamel ci ñun, soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko. ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan, waaw, ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddi fan lool am fi ñetti fan. te ñetti fan yooyu weñ dana fi judd, nam fi ba fer, màgg fi, dugg fi école, jeexal primaire, dem seconde, dem université, njàng ma jeex moom weñ. ñu daal di koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ, takk fi ay soxna, am fi doom, yépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu. waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool. ñun nag ci ñun du dara, noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala. wa anzirhum yowman azifa, bis bi nga xam ne jege na. ñu fi dee ko azifa ndax jege gi mu jege. dégg nga ci alquran ñu naan azifatin azifatu. ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai al qiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatin azifa. lu jege la jege na, lu jege la jege na. ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent. is mooy cara bi nga xamee ni al qulubu xol yépp la dal xanaa jiri day nekk ci pudd yi al xonjur. maanaam wanaasukaay foofu muy nekk, nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu case nii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat. waaw, dañuy fees dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa xasra si anul makroub isla mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ñi day ñëw di nekk sa put gi nga koy wanaasu muy dellu. ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal. da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu, léeg-léeg sax ba muytu mu yebal ko ca wana wa ak yu demee nekk yooyu yowmal qiyama ci la yàlla lay wax yi. ba demee ci tashil mu ne maanal aaya ann al quluba qad saidat min alsuduri li shiddati alxawf xatta balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alxawf walxunjura xin alxalq. altashil li culumi tanzil jukkib ñeent xatum ñeent. nee na xol yi dañuy yéeg ba ñëw ci dënn yi ngir tiitaange, ba àgg ci put yi ngir tiitaange. nee na mën naa nekk nag xaqiqa, mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale. waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am, tiitaange dana am. yowman azifatu ifil xuluubu la dal xanaajiri kaasi nii na. yàlla mu ne maali valimina min xamim, tooñkat yi bu ñu am benn xarit. maali valimina tooñkat yi bu ñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li valimina sadiqun yanfauhum. du ñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëriñ. képp ku tooñ baax si foofee maali zalimina min xamim, tooñkat bu ñu am ku leen di laq. moo tax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq toñ kat bañ koy ñaanal toñ kat bañ koy jappale toñ kat hadith ba neena ku ñaanal toñ kat ndax mu mucc toñ kat nga man daa li zalimin fa wani man li zalimin min hamim wala ci fi bu ñu am ku leen di ram ñu taa ñu mën ko topp ndax mu ram leen yalla neena toñ kat yi la shafi'a yashfa'u lahum لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن سنك دي جانب بن يوتي أي بات رمو جنوني قسمي رمو أمن وعلي يالله دفكو ترل ترل مو أمسل برغراميكو تبارك الله بمو جارتيون نول نخ ليلين ندم فين موينا كين دو رمو مدون ننغم ننغم ترل تعي شرط ترل تعي ترل مو يويا للي وخنكم يوم القيامة رم أمن وعي ني لي أمي أكني أكني سورة غافلي أي فك أكجرم يمت كم ويلا يلا ما يكون خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي وركي بدي ور يلا يعلم خمن خائنة الأعين بدي ور وما تخفي الصدور خمن إب لدني بنبو kamne it ñu dem lay di neub yalla waala bëgg gi nga xamne bëtu war la di sacc di xol di jëm ci lu aram bobu bëgg yalla xamna ko ibn abbas mun huwa ar-rajulu yakunu jalisan ma'an nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mun moy waaji toge ci morom bur digeen ram fa donte day wax ni ciol jigen ni baxu ni ñal baxu waye na mu fatti betam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma taqfis sudur wallahu ta'ala yaqdi day atti bil haqq ci man wallahu yaqdi bil haqq man rek lay atti motax ko di war ci sey bet di wax ci sa lemmi te lan na ci sa bët wuuteeg la na ci sa lemmi la na ci sa bët wuuteeg la nekk sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko te bu dee atte ëllëg dina la atte ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonent bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guuti tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot kana du yow yaa daan waaraate ca koñ ba kana du yow yaa daan wax lu baax na mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil haq waaye yàlla moom maa rek lay at wallazina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dut yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu atte dara والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله لأن لب لو خمد دي الله نكو يجام لولا دو أمسان سنو أكتب دو كمان يالنك إن الله يالنك هو السميع موي كدق لمت ندي وخمتي البصير موي كيجس seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala suratu ghafiri aya ñaar fukk suratu ghafiri aya ñaar fukk yàlla nee na ñu may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo mosta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujje aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñen ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay. Mu ne kon awala nasiru fil ard, xanaa waa quraysi tukkiwuñu, xanaa mushriku nañu tukkiwuñu fil ard. Fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladina kaanu min qablihim, ñu xool ñi leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj, ñoo ñooy ñen. Kaanu hum ashadd minhum quwwa, ñu ëpp doole ñi may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum, ñoom ñu jiitu woon, ashadd minhum quwwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw, da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj, yet jógut pënd jógut dara xew, na ñoo nag yow di ko tooñ. Te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole, ëpp la kàttan. Kaanu hum ashadd minhum quwwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon, ñu leen ëpp woon kàttan. Wa aasaaran fil ard, wa aasaaran fil ard, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. loolu moom lu am solo la. gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. su ñu ne bi nga doon sol it moom du yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël. yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunet yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi ngi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ, foofu jaar ak ñoom nee na yéen ñu bay la. dafa am benn bis ci métti yi bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàlla gaay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko, daa di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool, ñu ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. daal di naqari la lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu. bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf, daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen. yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole, ëppoon leen nañ defoon ci kaw suuf. fa akasahumullahu, yàlla jàpp leen bisunoo bi ñun ci seeni bakkaar. wa maa kaana lahum, amuñu min allahi ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala dugg duma, amul kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàlla su bëggee duma mën naa am ñam bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg duma dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarkàlla yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal lenn. surtout xaasiri aaye ñaar fukk ak benn. zalika ndax lolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa axasahum allahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba demee suratu bu ñu wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarakàlla innahu yàlla kawiyun ko am kàttan yàlla shadidul iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla nañ ci musal léeg-léeg mu mbugal ci adduna balaa ñu ci génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarakàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarakàlla booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexut a ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi innahu yàlla qawiyun ko am kattan la shaddul iqaab ku tërëmbugal la suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaouna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firaouna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonente bi ak Firaouna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraluñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaouna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñaar fukk ak juróom benn yàlla ne na wa laqad arsalna yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina alzahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegoo yooyu yépp wa laqad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yaay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yeg la mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Moussa ila Firaouna ca Firaouna wa Hamana ak Haman wa Qaaruna ak Qaaruun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa Firaouna Hamana Qaaruna ñett ñii Firaouna Taaxiyal Jabbar Firaouna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaaruna nekkoon borom alal ja waa borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeram mu ne wa qassa Qaaruna wa Hamana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai Firaouna boo demee ci albahrul muhit jikib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàllaa ngi yónni Moussa ca Firaouna ca Hamana ca Qaaruna Firaw na nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni estuwaar bàyyi yam doon def ku toog Misra foofa tudd Firaw na. Moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firaw na la tudd. Hamaana it ndomba tànk la fa woon, Qaruna it borom alal la woon, moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati. Ñoom ñett ñëpp fa qaalu ñu daal di wax ne Musa mii saahirun jabarkat la kaddaab waxkat lu dul dëggle lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kaddaab loolu lañuy wax Musa ne ko yow saahir jabarkat nga ndax seet bii ngay sànni muy nekk jaan sa loxo bii ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye munoo dara jabarkat rek nga kaddaab naka alkas bu muy wax ñu dul dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kaasib yemoo ci kaasib da nga koo weesu kaddaab maanaam moom daal dafa jéggi dayoo ci wax lu dul dëgg noonu lañ ko waxee ñoom wasiqatu kaddaab lil mubalaga waaw ñun daal saahir kaddaab suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñeent falamma jaahum bam leen andilee bilxaq ci dëgg ñun indina dëgg gu jóge fi ñun yàlla mu leer ñépp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la jóge ah lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ qaaloo ñu ne uqutuluu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moomu lañu génn yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqutuluu abnaa alladina amanu maa képp ko gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji ku weddi Moussa nag ànd ak Firaw na moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Moussa ànd ak Moussa ñu gëm yàlla ànd ak Moussa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi nañu gëm Moussa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da ngaa bëgg ànd ci loo dëkk bi àndut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léegi-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di balel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqutulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo nañuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tar rek jigéen inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Suñu rey doomu jigéen yi wastaxyoo nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la faaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandikoo ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaw na ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Moussa mu lott ci na gàllankoor li Moussa di def politique Firaw na politique Moussa man ko ci la Firaw na delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Moussa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen. loolu na firaw na tëral. Yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaalisitu saa wi ala jëlaalee ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. Lu mel ni mottiyam leen yónnee woon, lu mel ni teeñam leen yónnee woon, lu mel ni derajam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yëm métti ba métti ñu génn Misra. Yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. Loolu noonu la ko Asiyatu Saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tegle. Kon firaw na dafa demoon ba lott ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga. Waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy gu njëkk gi. Lam ci jublu woon mooy ndax mu royaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folite mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo bëri ci rey gii kon moo tax ñu ne al qatlu haza wala haza al qatlu gayrul awal bokk te gunjëk ga. Kon ñaari rey rey la wa tabarakallah. Yàlla na yàlla rëbb firaw na ak képp ko am pexe mel ni pexem firaw na. Wa ma kaydul kafirina pexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal lu dul tig cankute. lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem cankute la doonte ma def na koo layal wutal ko ay paq wutal ko ay càbb wutal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet. Wa ma kaydul kafirina illa fi dalaal al kaydu pexe mu jug mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek. Wa ma kaydul kafirina illa fi dalaal suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom. ba yëfe métee nit ñi teewul ñuy continue di gëm Moussa. firaw naa ngi rey seen doom yu góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu métti woowu teewul rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek. wa qaala mu firaw daal di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaru nii aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa. zaru nii bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma reyal leen ko. waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbale ko. abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la. firaw na mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur dere tax na loolu du dara ci moom. ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu métti naka lay amee yërmande ci yu mel nii. loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent moom moo doon wax wax jooju. ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la. Moussa kat ci réew mi la bokk. Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firaw na rek waaye teewul ci réew mi la bokk. ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko rey nii. yow lu tax firaw na nga bëgg a rey Moussa wa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj. mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila mu soppar ci diinakum seen politique bi. inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñu doxal waaw. ndax dafa tëraloon politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu. ñu ne ko waaw ak lan. mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq. damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci Misra.

ini ma wassa bihi nuhan lañu gisoon ca ayja yalla mune walaw la kalimatul fasli dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ca delu ginaaw wax ne buy atti nit ñi modi al-akhirah mu boole ñu daan togn ak ñu daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñu xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole len ben barab atté len mu ne su fekkon do xam joju laqdi baynahum fi ti aduna lay atté nit ñi nga xamne kon leg leg nit xey rek suñu borom tabaaraku ta'ala song ko ci xey momé dal ko fi jëlé mu ne waye baat ba lim waxon motax nga xam ngeen ne daanañu ko wax ci bañuy nek ci daara ja picc bu jëlewul suba rek dina faatu ci bis bi yalla mënon na wax ci nit ñi lu mel nonu wala mu teural ko ci ne ko togn togn gu mel nangam ma tek la nangam waye kalimatul fasli bele suñu borom wax da ci yakamti wul dara lolo tax waye dugun ko na kalimatul fasli kon laqdi baynahum fi lañi atte mbir yi kon ku sacc ku ne sa loxo day neewi ñu xam ne yow ya sacc ku jëw ku ne ñu gis sa dem tambale xasan ñu xam ne yaay jëw koy rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tambale xasan yooyu yàlla tabaraka taala mënoon na ko waaye kalimatul fasli bale mu waxoon nee na moo tax te moom bu ci dellu ginnaaw te it atte bi ñuy atte yàggut fi biir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom fi nekk nii li des ci àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka taala ndax soo dee seet ba àdduna soseeg léegi ca suñu borom tabaraka taala mën nga ne mëtagu fa deux heures de temps waxuma ne deux heures de temps sax waaye tabarakàlla bëriwul lool jegewu ko loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtiwul ci mbir yi daa loolu moo tax lu waay mën di def fooy mën di jaar mën nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mu ne tooñkat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mu leen di xaar wa inna zalimina tooñkat yi ñan ñooy tooñkat yi fii mooy ñi nangu ay suraka di leen rëddal lu yàlla rëddul ñi nangu ay suraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul ñooñale yàlla yi tuddee azalimuna fii ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii yàlla rëdd ko ne nii la ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mbaa ñu bëgg a doxale neneen ñooñale yàlla yi tuddee azalimun te zalimun yooyu lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla nañ ci yàlla musal tabaraka wa taala suratu shura aya ñaar fukk ak benn yàlla mu ne tara da nga gis bu keroogee wala tey jii azalimina tooñkat yi mushfiqina ñu nga tiit mimma fiihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen baal ma ci liñ fàggu woon tara da nga gis azalimina tooñkat yi mushfiqina ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wa huwa takat luñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw yàlla nee na tooñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi waaye nee na lu yàgg yàgg bakkaar yi dana daanu ci seen kaw tara waalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waaqicum bihim waaw dañoo taxaw xool tooñkat yi ndeysaan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit

ñu xamne bakkar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xamne fa lañu nek mu tab ci seen kaw alak leen walazina amanu ñom ñi gëm yalla wa amilus salihati tay def lu bax fi rawdatil jannati dañuy nek ci toli aljanna ya walazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati motax bi mi tan la so beugé bok ci zalimina da nga añé wa huwa akhi'un bihim bo gor gor lo bok ci allazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannati jannati ca ngay nek mo nga mom dal avion baangi taxaw jëm ak ñun al-akhirah tay ñaari waccu way ñofa am ben mu ne cëpp buntu nari jahannama gaaya waccu dugg wala mu ne cëpp buntu jannatin na'im gaaya waccu dugg legi nak nit ki moy set fan lay dagg biye mo ndax day dagg biye ci bi nga xamne ila nari jahannama la jëm apuna def de nañu jema dagg biye ca ba li nga xamne moy jëm fi jannatin na'im kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yefeur yi wala yoyu wala beuti ko daldi wax ci ñi gëm ndax ñaari groupe yoyu rek ñoo am ci ko suuf wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñoo fi am xana bok seen digënté al munafiqun yalla yalla musal ci ñoom yalla mu ne lahum amna ñu ma yashauna lepp lu leen neex ma yashauna su ñu demee al-akhirah dugg aljanna ña fa dugg ñepp dañuy am ma yashauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom lool nak kenn mënu ko firi ma yashauna dal ndax kenn ku ne ak la nga xamne mom nga bëgg lahum fil jannati ma yashtahunahu min anwa'il lazaiz wan na'im was sawab al azim inda rabbil karim bir al janna lañ fay bëgg diko fa xamam ci ay xéeti banex xéeti xéewal ay tiyabu yu reey da nañ ko fa am ibn kasir mune fa ayna hadha min hadha ayna man huwa fi dhill wal hawan mimman huwa fi rawdatil jinan fi ma yasha'u min ma'kal wa masharib wa malas ba dama ca mukhtasar ibn kasir jukki ñettel khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak juroom lay wone mune ñe yalla dik lamu len dik o waxun bihim ak ñi yalla dik limu len dik te moy fi rawdatil jinan mune xol bi digënte bu sore ndax ñi lañu añé dafa neex lool ñe añé safan ba yalla jallu musal li tax nak ma yashauna 'inda rabbihim mune suko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su aljuma joté bu ñuy julli ji ñun ñepp dañuy bokk benn bëgg bëgg fas'au ila zikrillah ben rek la ci yalla wax fas'au ila zikrillah waye buñu selmale fantashiru fil ard ndax duñu bok ay bëgg bëgg motax it bëgg ñu iliman ji bu selmale boole ñepp seen bëgg bëgg jox leen ak ñaan day bayyi rek kenn ku nekk jabutul sa bop ndax man buñu selmale auto lay ñaan sama technicien buñu selmale man na amu ñaan kër kenen ñaan lenen tabarakallah kenen ñaan lenen motax bu yalla di indi ci julli gi mune fas'au ila zikrillah bi salmale mune fantashru fil ard tayar bi dem ca placeam di ñaan ay client yu bari docteur bi dem fa nga xamne falay faje di ñaan ñepp febar ndax bu ñepp febarul affaire am du dox wala bok bu ñu bari febarul ka nga xamne moy tole mom tam di ñaan ay auto fenko ndax mu meuna noddan ci tuti ci ay auto ka nga xamne moy liggey ci walu denk momit nonu kenn ku ne ci la ngay dem nga dem ca lolou motax ma yashauna neexul firi ndax gañi mbuk ñu ay bëgg bëgg tabarkal zalika lolou nak huwa al fadl al kabir moy bax gu reey gi nga xamne yalla ko bax subhanahu wa ta'ala zalika huwa al fadl al kabir lolou moy bax gu reey gi nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala bax al qurtubi nan al fadl alladhi la yusaf ولا تهتدي العقول الى حقيقته الى حقيقه صفته لان الحق جل وعلا اذا قال كبير فمن ذا الذي يقدر قدره
barkal ci tafsirul qurtubi jukki fuk ak ben fuk juroom ben xatum ñaar fuk neena mbax gi yalla bax fi wax ko fi al fadlul kabir neena xewal la yu reere yo xamne xel munta daj namu tollu mune ndax tay yalla tabaaraku ta'ala buni akri neena lolé kenn munta na tereyayo yalla bu ne sama mbax gi ke reey reeyam bobé kenn munu ko nat tabarakallah motax nga deg olof buñu di wa am xam xam mune ndax borom xam xam ya ko wax buñu di wa mëna bëri mune ndax mbeur ya ko wax tabarakallah ku mëna bëri ku ne man nga bëri rek man nga bëri suratu shura aya ñaar fukk ak ñaar yalla neen zalika lim waxon al janna ju neex ji mbaxam gu reey gi allazi moy li nga xamne yubashiru llahu ibadahu yalla day begal jaamam yi ci lolu zalika allazi yubashiru llahu ibadahu li moy li yalla lay begal jaamam yi dencal len al janna ju neex dencal len mbax gu reey yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca démé duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jëfé ndigal yalla yi te baye ay tiram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi muy jam yalla yi alladheena ñoo nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne moy yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñoo ñoo gëm alladheena amanu wa amilu salihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël sax ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ca tolle tollu ca lolou moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yërem yërem ko gis te war ko baxé baxiko lolou moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihati gëm yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom feli ci Allah kon waxal man ñi ne len man mi len di wo man yunus bi yalla ne ko waxal lolu man mi len di wo man yunus bi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit yent bi mune la as'alukum alayhi ajra luma len laj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moy tul du bari client fañu joxe kay moy fa safan fa fa tecc ci ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawante ak yoy da ngay dem joxe dug fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dug waye fi ne aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn dug ci juma joxe san bo muy tul mu nuyo ay client lol ñom kay dañuy bëgg dug nga jox len dañuy dug nga jox len waye ñew joxe te dug mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci saware nonu yonenti bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn fay bo muy tul du bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludud ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar yi rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yunus bi alayhi salatu wassalam ci jeufum joji ibnu kasir mum koy fil mune la as'alukum ala hadha al balagh wan nusih malan انما اطلب ان تزوروني حتى ابلغ رسالات ربي لن لا لن دي نان موي لا جملن علال دا بغ نين بايما باما ما جوتلي
yima sama borom jotali lo ñeen bañ ma lor bañ lor sama digënté sama mbokk nonu Mukhtasar Ibn Kathir jukki ñettel xatum ñaari témer ak juroom ñaar fuk ak juroom Ibn Abbas radhiyallahu anhu nga xamne mo nekkon foori xel wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al-qaraba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen daraludul ngien jokk mbokk gi dox sama digeunte ak yeen te am ak kefeel ci man ndax lima nek sen mbokk mune ñaar yi la bëgg ngien mayoko waye la jumalen alal la jumul lu ngien def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku nekk ko wara may al mawadda sopp ko lol fi khurba ci ni mu nekké ay ni mu nekké sen mbokk arab bi ñu ko kamayon tabarakallah lamu doon woté dina yaatu lol ca gën nga yaatu te gaaw gën nga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nekk yalla neen wa man yaqtarif kep ko def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'af lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dolal ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ko def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek buñu doon wër soxna yi waddu di len neexal tabarakallah ñun ñoom ñoy am ay prix xana ñu xamné siiw na légui xewna tabarakallah mo tax fi nek jigen ju waddu ju ne sallu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témir lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamne xewi nako wala bok ñing ko koy jema xewil tabarakallah motax def lu bax ci boba ak def lu bax tay tabarakallah la gëna jafé motax boko defé nasib lahu fiha husna ñu dalal ko lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune legi ñu tuti ñu bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñu bëggun tiyaba tiyaba jarlo nit ñi lu nekk waye legi mom jaralu len dara dara mom kay lu ñu dugul yax ndax dagan nak dagan wala yoyu loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yu mom duñu ko sét wa may yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko doli fiha ci lu baxam loola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu bax husna fukk yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni da koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala muniko wote bima gis na nga diko wote mu jafe ni am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala allahi kaziba ndax ñu bëgg ne da nga sosal yalla luddul deug lool am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako neko am yaquluna bi li ma ci tori ci lay gëna bare am ñu koy tuddé am ya ci tori bari nañu lool tabarkam am yaquluna iftara ala allahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonenti bi dana sosal yalla lulu deug fa in yasha Allah so bëggono sosal yalla lulu deug suné xé yalla yaxtim ala qalbika di tecc sa xol bi ba loola ngay bëgg wax doko far wax de ngeen ko ci alquran walau taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin yalla kon mune yunitib bi ali salatu wassalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demone yow bu bëggoon ko sos te sax lool amul man yalla man na tej sa xol bi
ba la nga bëgg xalaat mba nga bëgg koo génne doo ko génne. waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbik, yàlla ko bëggoon a sosal, su ko neexee xalaat ma ngay sose ak xel ma mu tëj ko, doo génne benn xalaat doo génne benn sos moom subhanahu wa taala. looloo tax alquran jii di wax yonent bi salallah ai sallam waxi yàlla. gis nga fi mu ne jamono yi alquran di wàcc, boo demoon ca làkkkati tubaab ya jamono yooyu tubaab yañ daan làkk ngi indi ko tey fii teg ko fii jox ko Abdoulaye Sakho Faye ñoom ñu def ci journal, boo moytul bu ko nit ñi déggee duñu xam lan la ñuy wax, wala boog France bi dana naqari lool bu mu ëpp. kon bu alquran wàccee junni ak ñeen téeméer naka tey arab yi di làkk arab te mënu ñoo làkk arab bu génn arab bii di alquran karim, ku ne xam na du wax ay du wax nit. te boo delloo ginnaaw ci arab yi la ñu daan làkk bu njëkk ak li ñuy làkk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir taalif koy di noonu. kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax, waaye alayhi salatu wasalaam du ko wax. fii mu ne fa in yasha illah, bu neexoon yàlla nit bëgg koo sosal mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal, yaxtim ala qalbika, dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati. wa yamxu llahu albatil, yàlla daa di far caaxaan ya. wa yuxiqu lxaq bi kalimaatihi, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam, mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam. far caaxaan ba mu set wecc, mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabaraka allah ba mu leer. loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokku ca foofu lay jaar ak yow. suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent, yàlla mu ne innahu alimun bi sawati sudur, moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi. lu dënu di xalaat rek yàlla xam na ko. nit ñi nag duñ xam li ci dënu yi, amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa géwanti morom. waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar, la iliman di xalaat, la bilal di xalaat, premier naib, deuxième naib, troisième, mboolem ni ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat suñu borom alimum bi zaati sudur xam na ko. te su fulli woon mbóot yëpp bala ñuy jóge ci jàkka ji ku ne jël yat, bu ñu demoon ba ci jàkka ji di bëgg julli ñu génne mbóot yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkka yi ba moytul yat dina fa jóg, wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu, wala kelal am pexe bay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax. léegi-léegi nit dugg ci benn super wala benn oto bokk denneeg nit fas yéene jël li ci poosam, bu yàlla génne woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto ba yëg ko ba moytul foofa danañ ko sonal lool. loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daa dina tekk, ndax moom du rambaaje tabarkàlla. loolu moo tax innahu alimum bi zaati sudur, waaye nit ñi buñ xamoon bi zaati sudur boo moytul ci ay xeex ki xuloo la ñuy dëkk. loolu moo tax alqurtubi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftari alkaziba la alimahu llahu wa tabia ala qalbik ala qalbik. tafsir abi saoud la ñu jëlee wax jooju, wala boog tafsir alqurtubi jóg ci fukka juróom benn xatum ñaar fukk ak juróom. yàlla mu ne kon ku naraw na jóg fas ko yéenee sasal, xam na li sa xol, bu ko neexee mën na koo tëj bàyyi ko fa. waaye it léegi-léegi nit jëm koo sasal mu bàyyi la nga sos, te xam ne sosee ceewalay daanu si tabaarakaalla. kan mooy yàlla? wa huwa allazi, yàlla ki nga xam ne yaqbalu tawba, mooy nangu tuub an ibadihi ci jaamam yi, nañ ko tuubal ñun ñëpp. yaqbalu tawba an ibadihi, mooy nangu tuub ci jaamam yi. doomu aadama bi li feeg ruu gi nekkul ci diggante boli gi ak put gi su tuuba ñu nangu ko. ñu nit jubadi su tuuba ñu nangu ko. la baaxut nag mooy xata yahdiyani llah, nekk ci ngëng bu ñu laa tuubal nga ne ah su yàlla nemee ci man ma jub wala damay bàyyi ba yàlla jubal ma. loolu nag moom deesu ko wax. tuub daal yàlla nee na moom moo koy nangu. moo tax boo nekkee ci yoo xamut ba mu yàgg nga yëg ne li ngay nekk ak jubadi la, yàlla nee na daal di gaaw nga daw ñëw sama kër te bàyyi fi kër seetaani ma bëgg ci yow. lu waay sàggan bu tuubee suñu borom tabaraka taala nangu tuubam.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده موي نانغو توب سي جامو بي جن واي نيك نا سي دك دي راي او نيت دي راي او نيت با راي جوروم نيل فوك نيت اك جوروم نيانت با مو نيو سي بن سيرين نيكو مان دا ما بغا توب نيت ليكو بكارام كوكو داف نكو غيسوما سك توب مو راي كو دادي ام تيمير نيو سي بنن بوروم خام خام دا نكو مان دي دا ما راي او نيت تاي دا ما بغا توب mu laaj ko ne ko ndax sama tuub yàlla mën na koo nangu daal di koy nettali waaye ne ko yàlla mën naa nangu sa tuub waaye ginnaaw Dakar nga nekkoon di def lu baaxut noonu da nga fiy jóge nga dem Tamba boo fa demee boo tuubee yàlla nangu la sa tuub waa ji jóge fii di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala boog ba génn Kaffrine mu dee fa bi mu deexee malaaka yërmande yi di ko jëli malaaka yi mbugal yi di ko jëli bi ñu demee ñu far daje fa suñu borom tabaraka wa taala daat ne malaaka yi natt leen diggante Tamba ak fi mu deexe ak diggante fi mu deexe ak fi mu départe su fekkee ne fa mu jëmoon moo gën a tuuti rek ma jégal koy bakaaram malaaka yi natt yàllay faste malaaka yi natt yàllay faste bu diggante Tamba ak fi waa ji deexe gën a jege diggante fa mu deexe ak Dakar suñu borom tabaraka wa taala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi kon nag nañu ko tuubal bàyyi yi nga xam ne yu ñuy tere la nuñ ci doon def lu nekk ñu bàyyi ko tabarkàlla ñi nga xam ne dañoo sàggan ba li yàlla naan denc leen seen cër yi denc leen seen yaram yi defuñu ko ñu dellu ginnaaw sukk daal di tuubal seen borom tabaraka taala ndax àdduna sii kat ku fi xëyuti da nga fi ma soggonte benn bis te ku fi jóge ku nekk bu ñu sënoon yëre yu jot say mbokk mer ku jóge àdduna ku ne di ñibbi àllaaxira bu ñu la sënoon yëre yu jot say mbokk mer yàlla yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu moy balit an sayiati ci bakar moy balay bakar yalla ñu bal suñu bakar wa yafu an sayiat yusaffihu an dhunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yalla ñu bal wa ya'lamu ma taf'alun li ngeen def lepp xamna ko wa ya'lamu ta xamna ma taf'aluna lepp li nga xamne yeen ngi koy def tabarakallah mom suñu borom tabarakallah suratu shura aya 2:5 suñu borom tabarakallah suratu shura aya 2:5 ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayiat wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu moy wuyu alladhina amanu ñuko gëm buñu ko woxe wa amilu salihati te boola cay def lu baax su leen wuyo ba noppi wa yaziduhum min fadlihi mu dolli leen ci mbaaxam ngoog wa yastajibu moy wuyu moom yàlla alladhina amanu ñu ko gëm wa amilu salihati tey def lu baax ñooña fuñ ko woowe rek muyu leen wa yaziduhum min fadlihi mu di leen dolli ci mbaaxam bu leen fay wuyoo ba noppi di leen dolli ci mbaaxam wal kafiruna ña ko weddi nag lahum am nañu adabun shadid mbugal mu metti yàlla nañ ci yàlla musal wal kafirun lahum adabun shadid am nañu mbugal mu metti yàlla bi ñëwat nag ci mbir mu am solo ci wàllu màggaayam ak wéetu gim wéetu ci yi muy def yàlla ne na walaw basata allahu bu yàlla yaataloon arrizqa wërsëg li ibaadihi ngir jaamam yi ñëpp am la baxaw fil ardi kon ñëppay bew walaw basata allahu bu yàlla yaataloon arrizqa wërsëg li ibaadihi ci jaamam yi la baxaw fil ardi kon ñëppay bew kon ñëppay bew kon baxaw fil ardi wa asadu fil ardi bil maasi wal aasam li ann al gina yujibu tuxyaan aksar ahyaanan moo tax ibnu kasir mu ne law aataahum fawqa xaajatihim min arizq la xamalahum dalika ala albaxyi wa altuxyaan min baadihim ala baadin asharan wa batara wa qaala qataada xayru alayshi ma la yulhiika wa la yutqika demal ci Mukhtasar ibnu Kasir jukki bi ñetteel xatum 2:25 nee na bu yàlla tabaraka wa taala joxoon jaam yi ñoom ñëpp
lu ëpp seeni aajo dina leen yóbbu ci dëkke xeex rekk ci àdduna si aqulu. Te itam Qatada mu ne am loo dunde te du la tax a bew day moo gën am loo dunde tem tax laa bew. Walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard. Yàlla nii mu ñu def noonoo gën. Ñun ñëpp tey bu ñu amoon ay milliards, ñun ñëpp Sénégal yëpp am ay milliards, kon doo gis ku la nasal kurus.

ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi, garab yoo gis dafa am garab bu góor ak garab bu jigéen. Garab bu góor gi nekk Dakar, bu jigéen gi nekk Pout, li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw def ko. Da nga gis garab bu jigéen nga nekk Pout tóor-tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor-tóor. Seen ñaari tóor-tóor yooyu bokkuñu, ndax ku góor ki li muy tóor-tóor du ko tax a meññ du am ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor-tóor moom day meññ, waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarkàlla, ndax borom këram ziaris woon na ko. Wa ay kaleen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi, dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah suratu yemb, yemb yi ñëw ca def ca seen i sucre ak ñoom seen yooyu, garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab. Loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab boo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sab sucre, dañuy watt rek lekk mu neex. Noonu la ko tabaraka taala defe. Wa arsalna riyaha lawaqiha, moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci mango, ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarkala. Yàlla nen fa anzalna, ñu wàccee min asamaai, jóge asamaan maa an ab taw. Bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko, yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqaynaakumuhu, ñu mandal leen ko. Fa asqaynaa, ñu mandal kum yéen hu ndox ma. Fa asqaynaakumuhu, ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate, kum koy mandal ñun, lim ñuy mandal hu ndox ma. Wa maa antum, nekku leen bi xaasinina lahu, di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc, yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey, li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc. Wala soo nattul ndëb bi set li ngay naan ci ndox, ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan, ana ban ndax la ko doomu aadama mën a denc? Amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sangoo, li ngay naan, li ngay jàppe, amul ndax lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox, dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. Ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox, wa maa antum lahu bi ghaasinin, du yéen yéen a ko mën a denc. Ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox. Bu commencé forox, commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan. Waaye jalla jalaluhu wa azza kamalu, moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf, foofu mu ko denc. Bu ndox génnee ci boppam boo tibaasee suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé nax tàmbalee salte, te foofa la ko denc moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal, da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. Ñu ngi ci suratu Hijri ba tey aaya 22. Yàlla nee na wa innaaka, ñun yàlla, la naxnu, waat naa ne ñun dong nuxyi ñooy dundal ko dund. Wa innaa la naxnu nuxyi, yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi, arab ji wér lay doon. Bu ne woon wa innaa nuxyi, arab ji wér lay doon. Bu ne woon wa inna naxnu nuxyi, arab ji wér lay doon. Bu ne woon wa inna nuxyi, arab ji wér lay doon. Mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nuxyi. Li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. Yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal. Ndax li dund aajo woo, li ca gën a rëy la yàlla féete woo. Mu di noy ji ñuy noyyi, ku dund yàlla la dundal. Wanu niitu ñooy rayit, ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du len, du fenn, man mii maa la rey man yàlla. Ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi, léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen. Bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk, du muyee ko rey, wala diwoo ko liggéey. Yàlla nee na bu leen tooñ kenn.

0: bu len ton ken man ni man ku fi de man leg leg nga gis nit def ni mbir de ca nit def ko ci deewu ca gis ngeen batay ku daanu ci ten de ca ten ba waye gis ngeen ku daanu ci ten jinn na cioc dara jottu ko gis ngeen kuñ fetal mu de waye gis ngeen kuñ fetal dara jottu ko kon nit mën na def nak sababu li ray motax ci def sababu li ray bukut ak ki nga xamne mom dañu wax ni mom def ko gis te man ray yalla neen wa inna li wurdal moy ñun yalla la nahnu wurna na ñun ñu fi ñoy dundal ku dund woon ñu tu ñoy ray ku de wa nahnu te ñun nak bu ngeen dexe ba jeex al warisuna ñoy don li ngeen bayyi ginaaw wa nahnu al warisun narithu al ard wa man alayha wa ilayna yurja'un yalla neena yene ngi dund yene ngi de ku de nak say mbokk don sa alal ku de say mbokk don sa alal sa mbokk yoyé ku ca de ay mbokkam don na alal ñukay def nak ndaysan ba benn bis ñun ñepp ñu de liñu bayyi ginaaw yalla don ko jalla jalaluhu wa azza kamal suñu etas yek suñu auto yek suñu kër yek suñu semis yek suñu dal yek machine ñaw yek lepp subhanahu wa ta'ala ñun dañuy faatu bayyi fi lool lepp ni koy donante ba ñu jeex tak yalla tabaraku taala ne wa nahnu te ñun al warisuna ñokoy don don giñ koy don nak bokku te ñun don giñu don nak ñun buñu donne dañ koy jëfëndiko len ñu dugg ja waye jalla jalaluhu mom don giñ koy don moy mo ñu muccu ginaaw lu lay tek yalla nan buma len ko waxe war ngeen ko gëm nak wala qad alimna xamnañu al mustaqdamina ñi ñëkka de minkum ci yeen Allahu akbar ñu ndëk faatu ci ñun yalla neena xamna ñepp wala qad alimna ti wurna leen ne xamnañu al mustaakhirina ñay mu jëdé ñu ñepp yalla xamna leen ibnu abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun adam alayhi salam wal mustaakhirun man huwa hayyun wa man sayati ila yawmil qiyamati ba demé ci tamari neena film bobu ibnu abbas def mom mom la tan ndax aaji dafa bari ay ta'wilat waye mom neena bubu la tan ba dina ca tere bi ñu wax al bahr ben tafsir la jukki juroom xatum ñeen témer ak juroom fuk ak ben fofu la waxi suñu mam ibn abbas bubu nek ngeen bal mujahidit neena ben señ la neena al mustaqdamun moy al umam sabiqa wal mustaakhirun ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam neena ñu jitu won ñoy xéddu jitu ya ni mu jëñu moy xéttu yoonte bi ali sallatu wasallam su ko defé noonu lañ ko defé ñoom ñepp def ko ba mu nekk ay tawilaaj yu bare bare waye fi mu gëna japp dal té tamari tan ko moy ñu ñëk faatu yalla xamna leen ñu mu jë faatu yalla xamna leen fi nit bu dem dama adam wax day wax ne ñu ñëk faatu yalla xamna leen ñu mu jë faatu dana leen xam bu dama adam wax lu lay wax dana leen xam waye yalla daf ni wala qad alimna al mustaqdamin minkum wala qad alimna al mustaqir xam xam yalla ci ñu ñëk dé mo xam xam yalla ci ñu mujjé dé ñoyam kep du yok du wañiko waye bu doon ñun ñu nga xamé ñu ñëk dé du bokk ak ñu mujjé dé ndax ñu mujjé dé yow da nga nan da na len xam waye xama go len yalla mom du jëfëndiko fi wala qad a'lamu dana xam dé dé wax né xam na ndax xam nako ba nopi wa inna rabbaka tasabbarum huwa man rek may nga xamne yahshuruhum dana len man dajale ñum ñep ñu ñëk faatu duñu mujj faatu ñep la yalla tabaaraku ta'ala di dajale ñun ñep mu dajale len ci melni pench pench mo xamne ñun ñep dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñep def yaram ñu neen def tanki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajada amul ay seize lool sax war ngeen ko gëm ndax musu leen gis ku fi joge mukk di dem alakhirah ñu balel ko ay seize musu leen ko gis kenn du yobale dara ak majji man musu ma gis ku yobale ak majji musu ma gis ku yobale seize limay tim dal moy juroom ñaari metri per kal te juroom ñaari metri per kal gogay bu saxo yalla na yalla yeeram ko neena mom di xam na ko ko baye won ci aduna ci doon bala di won mu rafle waxuma la ñu solale ko ci bir suuf mom ko meena jangal la tabarakal yalla ñun ñepp lay dajale kon ci pench momé ak yalla mo ne nak yépp daat ñuy tambalé atté ndax innahu yalla hakim ko tareñ la limuy def xam nako lan na fa muy tégué xam nako alim ko xam la ban ni muy doxali mbir yi mom subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam mu ñew nak mom subhanahu wa ta'ala netile tiñu digënte iblis ak adam alquran sar bo dem buñu ko netile won bo demé ñaar ak ñatt fekk yalla netile ñuko muy digënte shaytané ak insaan fi da fi woné bu baax lamb ja nga xamné fa la shaytané gembo ak lamb ja nga xamné fa la insaan gembo ñom ñaar biñu gembo dañu wara bëré ci jenn lamb ji wax aduna yalla nak néna yeen ku ñëw def ak dem sa wara dama dama fi ne ci benn marché lañu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw def ak dem sa wara kon nag ñun amuñu sañ-sañu def def ak te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy sheytaane waaye nag ku mën a fugal la moom sheytaane am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom sheytaane ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la moom sheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mu tasawu foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al chikratu al basiratu al xasmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muxaasaba nga tàmbale régle bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defe dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama jemboo walaqad xalaqnaa dund nañu al insaana nit ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xamain ci ban boo xam ne mas nuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaraam kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci làmb jooju la gemboo walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala boo ko fëggee dangay dégg sawt isaa muqira naka noonu min xamain ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiku alhamdulillah suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb bi nga xam ne fi la al insaan jemboo muy min salsaalin min xamain masnu wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom nag insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëpp day jiital jinne door caateg insaan wa maa xalaqtul jinna wal insa jinne moom ak insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làqwul ci ginnaaw yàlla mu man la aaus billahi min shaytan rajim kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fuñ ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama muy bën bënn yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar suy lakk nit suuf la sawara wi dugg sawara waaw bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën bën yooyu bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk kon nag dégg ngeen foofu la seytaan ak gemboo ñu naari samu kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mën ko tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko séq. yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitre combat bi. léegi nag koo seen mu daañu da ngay dégg mu ne seytaani moo bari doole. yàlla nee na seytaani inna kayda cheytaani kaana daifa seytaani bariwul doole pexem seytaani bariwul doole pexem jigéen moo bari doole waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bari doole. da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dënk waaye gis nga dama demee ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane ñu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al janna min xablu min naari samum. ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. yàlla mu ne wa fàttalikul iscale ba nga xamee ne qaala rabuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu ban boobu nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas nuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaakee ne ko waaw muñ la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadin ma wa nafaxtu fiihi ma walja min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu ni ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibada. moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daat nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. ba mu ko defee daa ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokku ñu léeg-léeg baatu fedd li lo lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii nga waxee nit ñi ci dégg ne kenn dësu loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo. waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel nee na kon nag ñëpp a sujjóot mu ne illa iblisa illa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka iblis du turu iblis waaye al mublifu mooy ku tus olof bu ne ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf yi ñëpp yi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko ñu ne ko yow dangaa ku tus. yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen yépp mat waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi siddu seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku tus salawatullahi wasalaamu alayhi masna ko laaj saxaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisun moy ñi nga xamne dañu kutus illa iblis way so degge ni alquran waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin wi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la bok wala may na la dede al istithna munqati'un istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati' dafa bagato istisna bu daggato bukkut ak istisna bu jokkolo ci lakku arab istisna bi bu jokkolo won iblis ci ñun lay bokk waye bu daggato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba dina ci al hasan al basri da fay wax ne wallahi ma kan iblis min al malaika ta tarfata'i muni ginn na ci yalla iblis musta nek malaat wa mune iblis mom genn ci yalla musta nek malaat ba demé ci ben téré bo xamné docteur ali sadouni moko liggéey mu tudé ko am nubuwatu wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nat bo fa démé bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaakai la bok wala iblis bokul ci malaakai xam nga ni iblis dañ koy bind min narin ci sawara ni mako waxé légg malaika ñu ñu bind leen ñun noorin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku te ki ñu bind ci leer kon iblis bokku ci malaika benen lay bi malaika la ya'sun allah ma amaruhu duñ may yalla iblis fi aba wa asa may na yalla bañ na kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li woor moy iblis bokku ci malaika aba bañ na an yakuna ci mu bokku ma as-sajidina ñi nga xamni ñoy sujood sujood bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ gëna reuy moko ko yobbe ak it xamne amna wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokkul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokkul ci malaaka yi mi amna pouvoir malaaka yi iblis don naw ñom far la ñuy sujootal ki manam lolou ben kenan la go xamne yow yaangi nek ci ben mbolo waye dañ la yëkëti woon bolé seen biir ñaari koku moy gëna am kenan mbolo ma ci bopam nak ko degg mu nan suñu mbolo mi lay jëriñ mbolo ma ñaara du mom mokay def iblis bi mu gisé adam ñew ci mbolo bi yimul ci mbolo mu yëk wal bëttiku diko sujootal mom ah mune ki nak mom du sujoot dalil lank la'natullahi alayhi dal taw fele yalla tabaarak wa ta'ala qala munako ya iblis malaka yow ni la jot alla takuna bana baña bok ma as-sajidina andak ni sujoot suñu borom ko beurir mo dina fi bu iblis ni ndax ma recc mana mu bal ko dama djum mana mu bal ko waye deggu yon rek iblis xala def na suñu borom lam akun nikum fi li asjuda di ñak fayda bay su jotal li basharin ci minnef mo xamne khalaqtuhu yanku bindu min salsalin ci banbu am kaddu min hama'in masnun ci banbu funkh non la wax neena mom dal fulaam ak faydaam weesuna mu sujootal ay ban te borom ban bi moone ko sujootalal ban bi waaw borom ban bi moone ko sujootalal ban bi su boobaa bu dul sujootal ban bi du gis ne ban bi yu sujootal waaye borom ban bi ko sant yu sujootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaakai de lañu gis mooy bi yàlla santaanee santaane li yàlla lañuy gis ca lañuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis bu yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca lay yem waaye yow ko góor ki bu sëyee ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen sëy weer waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne fi la cheytaani jaar ak suñ man aadama. Moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di su jóotal mbindeef moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleng keleng boo ko fëggee min xamain masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba sotti loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min haa ci aljanna jii wala min haa ci asamaan fii fii ngeen koy wax fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal ma lànk mu ne ko acc yàlla nag ñaar yi rek la defal ak bul def def na woon suñ maam aadama bul def iblis mu ne ko defal suñ maam aadama def na ko bul def mooy bu lekk ci garab bi iblis def na ko defal muy su jóotal mbokk yi fi nekk affaire bi bu mu wal bëccikoo ci adduna si fi nekk bul def muy gën a jafe defal defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni ko yooyu waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg amul na ma yàlla bàll ñu ci ëpp bopp bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg ndax bul def dafa jafe def leen nag moom dafa yomb léegi ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom def na woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi shajara lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñi ñu naqaree tere suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer rajama mooy sànni na ko xeer rajmu mooy kuñ sandi xeer moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer loolu mooy rajim wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc yàlla ne ko rëbb naa la wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wala uquba bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaani rëbb moomu ko yàlla rëbb ñun ñëpp dana fexe ba ku ne mu rivis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu doy sëkk bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin waaw xaala iblis daal di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko gën sama lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe ma am xil nii wa axir nii ila yowm yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi imam xurt bi
1: te it yooyu nga xam ne lu baax la alal la dafa am lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw baa nga ciy jot wa in asaqnaahu rahmatan minna min baadi darraa masathu la yaqulanna haza li nit daal ni lii de maa ko moom waaw lii de maa ko moom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haza lii su daloon kii it noonu rek moo koy dal kon damaa dama ci boppam la yàlla moo ñëlul moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insana khuliqa halu'a ni ji dañ leen bind ñu yembare tabarakallah moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba ñu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel lu ko moy noonu rek ca lay mel noonu rek lay faatoo te itam nit daa war a jéema soppiku jéema walbatiku ba génn ci lim nekk haza lii lay daal di wax su oomane rek daal ni haza lii wa ma azunnu saa'ata qa'ima daal ni yaakaar mu ne alaxira bis penc dana taxaw waaw wa ma azunnu saa'ata qa'ima yaakaar mu ne bis penc dana taxaw wala in ruji'tu ila rabbi wa inna lii indahu lalxusna tabarakaal mu ne yaakaaruma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla mu ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafuru bi maa amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bi maa amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko wan ba ñu xam ko lu ko moy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu metti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida an'amna fu ñu mas a xéewale ala al insaani ci nit arada mu du mooyu wa naha bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa isa an'amna ala al insaani arada wa naha bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ha gis nga ko wa isa an'amna ala al insaani arada nit suñu ko xéewalee rek arada mudd mooyu du wax ne yàlla ma xéewal du wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakallah daal di beru fële loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door jël siwaat wala la nga ci jot a amee nga daw dem sa ruq li feeg jeexul doo jël siwaat wa isa an'amna ala insaani arada wa naha bi janbihi mu daal di làqatu ci ak wetam waaye déglu safaan bi wa isa massahu charru fa saw duaahin arid bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga dal gis mu tàmbalee faj tabarakallah ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko wa isa an'amna ala al insaani arada wa naha bi janbihi wa isa massahu su ko laalee asharr fa saw duaahin muy ñaan nekk boromu ñaan arid ñaan gu yaatu sax tabarakalla, ñaan goo xam ne gii day bari lool, mu bëgg ñëpp bokk ca, bu ko defee yata dara muy toroxlu di dëkk ay loxom boromam bëgg koo ñaan. Qul ne leen araaytum, xanaa gisu leen, in kaana min indillaah, bu lii jóge woon fa yàlla suma kafartum bi ngeen rette ko. Qul araaytum in kaana min indillaah, su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla, suma kafartum bihi ngeen weddi ko, wa man adallu, kenn dequt, kenn gënt a sànku, mimman huwa fi shiqaaq baid, ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. Kon ci wuute gu sori ak diine, wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu, ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bi tëddee.
0: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fusilat di suñu ñeenteelu daje, taxawoon ci bind bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñaar. Qul araaytum in kaana min indillaahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaaqin ba'iid. War a doorete insha allah ci aaya juróom fukk ak ñett. Sanurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu l haq. Di aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggir mën naa ñàkk a bari, ndax ñu ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ. Mu ni yàlla dafay wax ne sanurihim, daañu leen wan ñoom ñi weddi wala di diinat, ñoom ñi sikki fàkk ci benn yàlla nekk benn, mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas, mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey. Sanurihim, daañu leen wan ayatina, suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla, fil afaqi ci gox yi leen wër, wa fi anfusihim ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam, xatta yatabayana ba baamu leen di leer lahum ñoom ñëpp ni annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg. Foofu la yàlla jëm si ak ñoom, war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu alxaq. Loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu alxaq, da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fil afaqi, door ñëw wa fi anfusihim. Bu ñu jaaree fil afaqi jaar fi anfusihim, su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu alxaq, loola daa di wér ci képp koy nangu. Nañu dàmbilee ci fil afaqi, ñu dem ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati. Yàlla di ñu wan fil afaqi ne annahu alxaq. Mujjasa boobu di àdduna, asamaan ak suuf nekkoon benn dank, suñu borom fettax ko asamaan dem fa mu dem, suuf ñëw fi mu ñëw. Al ulama di gëstu ko yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz, gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gant bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf, ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay nuwoo lañu niroo. Juróom ñeen fukk ak ñaar mooy unsurul ard. Boo demee ci jant ba dana ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam far la yàlla taxutoon ñu wax ko. Dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg. kaay lañ ñi dem ci suratul anbiya aya fanweer. Suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun. Yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirrul xayaati. Xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon. Asamaan ak suuf benn dank la woon. Yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem suuf nekk fi mu nekk. Yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn. Ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox. Mu ne afala yu'minun. Ba seeti aay ji ñaari xaaj la. waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. loolu am na solo lool ci dund. moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp ndox la. sa nurihim ayatina fi l'afaq. ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def. nga ciy suuxat garab gi di ci jox jur gi muy naan di ci jox nit ñi ñuy naan di ci fóote ko sangu ak yi demee niki yooyu. wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. loolu buñ ko tënkee rek yàlla bi ñu jeexal mu ne afala yu'minun. ndax dañ koo gëmut. nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab. ba tey sa nurihim ayatina fi l'afaq kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn. ni àdduna bi sosoo aay ji ñu nekk ñu ngi ci saar bi ñu nekk muy surtu fasilat ba mu amee juróom ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. qul a innakum la takfuruna billadi xalaqa al arda fi yowmain wa tajcaluna lahu andada dhalika rabu alalamin. moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci yàlla na ndax am ngeen fit wu toll ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés. ndax am ngeen fit wu toll ni wutal kooku nawle kooku day rabul alamin. kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee markeel suuf natt li waa suuf war a dund ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka wa taala taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine taxu leen woon a jóg yee doom aadama moom gën a gëm boppam taxu leen woon a jóg. waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. ba demee ci benn oustaz boo xam ne oustaz bu tabia la nekk ci université Washington tudd docteur George Gamu bind na ci sosu gi àdduna sosoo nii ci tegewoo ci kaw fees dell ak gaz fees dell ak yi mu feese. waaye suñu borom wax naa la ci bind bee weesu ne bu nekkoon ci jamono naan gaz sahaaba yeeg ñe waroon yoon ci beeg ñëpp naan ko lan mooy gaz ak lu muy jariñal yi demee niki yooyu rek mu daal ne duxaan. tabarkàlla tey nag ñu dem ba daal di gis ne moo di al gazul muntasir fi l faba. aaya ji ma nekk ba tey muy benn aaya bii rek sa nurihim ayatina fi l afaq nañu ànd dem ci yaatuwaayu suuf. yàlla nee na wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la muusiuun. suuf sii asamaan sii ñoo ko tabax
1: ci ay loxo wala ci doole, te it yaatal ko yaatu bi mu yaatu. Yaatuwaayu àdduna borom xam-xam yi wax nañ ci, sa demee ci borom xam-xam bu ñu wax Einstein, bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi, moom def ne suuf day yaatu na yaatuwaay goo xam ne mën na ëmb ay balaayin, maanaam ay million wala ay milliards milliards milliards ci ay sadum. Te benn sadim bu nekk def na ay téeméeri million ci ay bidiw yoo xam ne ña nga yànja yànj. Loola ba mu koy wax moog docteur Abel farle yàlla taxutoon, waaye dañoo gëstu woon ba gis ko nekkati yoo yàlla moom waxoon na ko sa nuriihim ayatina fil afaq. Aay ji ba tey génn guñ sa nuriihim ayatina fil afaq, nañu ànd dem ci jant bi ci boppam, yëngutu gi muy yëngutu, weer wi yëngutu gi muy yëngutu, suuf si yëngutu gi muy yëngutu. Wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjun al-qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Suratu Yasin aya fanwer ak juroom ñett aya ñeen fuk. Yalla fi mu ne jant bi ma ngay daw ci ab saxuwaayam di man di génne guddeeg bëccëg, di daw ci saxuwaay ba di man di génne ay ak bés, di daw ci saxuwaay ba di man di génne weer, di daw ci saxuwaay ba di man di génne noor ak nawet, di daw ci saxuwaay ba di man di génne ba ñu ne at mi jeex na. Zalika taqdiru al-aziz al-alim, loolu natt boobu ki sañ lu ne moo ko natt, ki xam lu ne moo ko natt. Mu ne weer wi day dañ koo nattal ay këram yoo xam ne ca lay jaar, bi ci yendoo ko fanaan di jóg ko tëdd ba baa muy dellu ni al-urjunul xadim. Urjunul xadim nag baykat yi ñoo koy xam, moo di bu ñu bayee feela ba mu ñor noonu muy sëggee, loolu mooy al-urjunul xadim. Maanaam daal ab cercle la boo xam ne bii dafa wërngalu, te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel, weeru day dem ba mel ko, te mooy suy door a feeñ ni muy mel, su demee bay dee ni muy mel. Mu ne jant bi sañuta jiitu weer wi, guddi gi sañuta jiitu bëccëg bi, te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji. Loolu itam suñu ko lambatoo seet ko, ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la waxoon ne sa nuriihim ayatina fil afaq. Nañu ànd dem ci xiin yi nii lee taw bi, nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk. Léeg-léeg nga déglu monsieur météo mën na la tey rey barab sàngam taw na nangam, barab sàngam nangam, ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko. Limal la it taw yi ci suñ kanam, fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu. Loolu ñay jàng ca xam-xam yooye ban koy jàng, jàng ñu ko woon ngir farla yàlla, jàng ñu ko woon ngir yaatalal ko diineem ji, waaye ay xam-xam lañ jàngoon nekk bañ koy wax fekk na alxuraan jiituloon nañ ca ci junni at ak ñeenti téeméer yoo xam ne teg na nangami at. Nañu dem ci suratu Noor aaya ñeen fukk ak ñett. Alam tara anna allaha yusji sahaban summa yuallifu baynahu summa yajcaluhu rukaman fatara alwadqa yaxruju min xilaalihi wa yunazzilu min assamaai min jibaalin fiiha min barak fa yusiibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakaadu sana barqihi yasabu bil absaar. Loola ba ko yàlla yi wax yàgg na lool. Nga gis niir yi ni toggaloo ànd mel ni gétt, waaye nekkati ñoom niir yi xamante wuñu ñuy niir day xëye boori mbuur, day xëye jam ñaar ñi ñu daje, wala niir xëye ndar. Ñu fenqaloo xeex bi am, nga seen asamaan si ay takk-takk dafa am ndax fenqaloo bi, nga dégg dëmm yi ne ko te xeexu niir yi la. Tabarkàlla suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale, di leen juboole, di leen dëppale, ndax suñu juboo te miin te dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tàmbalee taw. Nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya, taw ko fa mu ko bëgg a taw, mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom. Te koo xam ne yàlla bugg laa boole ca taw ba doo ci am, ñoom bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am. Suñu borom tabaraka taala bu ñu wax lii boobaag léegi ay at yu yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko. Moo tax lii bi ko alxuraan waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul xaraara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci roon sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana ba xëy yit muy wàllu melax gaag ya ci aju. Loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ci leen wër, wala ayatina fil afaqi li mu bind ci leen wër, wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp xatta yatabayyana lahum annahu alxaq. Jeexal guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sanurihim ayatina fil afaq. Beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër. Ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni, ngeen di ànd di ko defante. Soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku. Loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko, waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala, dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon na leen ca bu yàgg yàgg yàgg. Suratul an'am aya téeméer ak ñaar fukk juróom fa man yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka annama yas'adu fi sama. Yàlla neen ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dëngam ba lislaam xajj. Ku yàlla namm ci moom ak njub day yaatal dëngam ba lislaam xajj, ba ya lislaam di digle mu nangu ko, ya muy tere mu nangu koo bàyyi. Waaye kum nara seetaan ba nga sànku nee na day bàyyi sa dënd mu xat ba lislaam du ca xaj, nee na day xat sax ba buñ la bëggee jox lislaam ci sa xol jafeñ-jafeñ bi ci yéeg asamaan tiirul oxygène di am noonu ngay am. Moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxee baat bi ak gaayoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee, ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu. Moo tax bi gaa yi tàmbale di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne ndekete, loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maag ka yëg ci kaw asamaan. Léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe football ñu yóbbu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koweewaayu fa ñu nekk tax tàngoor wa duñu ko mën a dékku. Léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñu leen gañe ñu fii ne fa ñu nekkoon daa koyewoon, dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee nekk yooyu. Yéen ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma ko gën a xam fuuf, man dama koy junj rek. Yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg. Nañu dem ci li ñu tuddee atom. Atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf. Xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir. Alproton gisoon ci li ñuy wax neuton ak electron. Waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na ko am lu gën a tuuti. Gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndekke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. Loolu bañ koy wax farle lislaam taxutoon, bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon, waaye fekk suñu borom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. nañ dem ci sourate Yunus aya juroom ben fuk ak ben wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharra fil ardi wala fis samaa wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Yalla neena dara du ko rëcc, dara du ko rëcc, lu tol ni atom lu ko rëcc. Su fekkee mi ngi ci suuf ngi mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. Su fekkee mi ngi ci asamaan ngi mbir tuuti tuuti tol ni atom du rëcc yàlla. Mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. Lii bi ko yàllay wax, borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis ni ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. Loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi ko wax suratu Yunus aya juróom benn fukk ak benn ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu al haq. Maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. Léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee al zawjiya fi kulli shay, mooy peer ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. Gis ngeen ne suñu demee ci suratu ash-shu'ara aaya juróom-ñaar yàlla tabaraka wa taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Waxaat ci suratu ash-shu'ara muy saar bi tege ci bii ñu nekk faati as-samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. Boo demee ci suratu zariyat mu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Zawjiya mooy góor ak jigéen. Yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ci góor ak jigéen. Soo wëree ci adduna si yëpp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ci bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ak jigéen, waaye bàyyi na it mu def leen aw góor ak jigéen. Waaye yi mu ca de mu ne lépp lu mu bind def na ca góor ak jigéen. Gis nga li ñuy tudde tey courant, courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. Foog nga am prise bu góor prise bu jigéen, boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme-jëmele ko fa. Waaye prise yépp de góor doo ko am, léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a laal lakk. Soo boole ñaari prise yu jigéen moom far doo am courant. Foog nga boole prise bu góor ak bu jigéen. Soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp foog mu am góor ak jigéen rek, lu ko may rek mbir mu du sotti. Loolu ba ko suñu borom tabaraka wa taala waxee yàgg na lool, waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sir James ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo wërul dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg loolu. Màggat yi boo leen wërul fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. Kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la. Ba ko yàlla wax léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak benn, te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Seen laboratoire yi amu ko woon, seen machine yi amu ko woon, duggutoon université Cheikh Anta Diop, duggutoon lycée de la Fosse, duggutoon seen école yëpp duggu ci woon benn. Dafa toogoon teder ba mu toog suñu borom naan ko nangam am na mu jox ko jotli sahaba yi al kiram radiallahu anhum. Kon ba tey aaya ji rek sa nurihim ayatina fi l afaq, yàlla ne na bala ñoo bàyyi tey ñun ñëpp dañoo xam ne moom rek mooy li wér. Nañu ànd ba tey dem ci suuf bu fekkee ne taw na ni muy yokkoo ak ni muy yëngutoo. Alquran dafa leeral ne suuf dafay rëng-rëngi, dafay yokku, dafay gën a yaatu, bëñ-bëñ yi yaatu, ndox dugg ca mu kepp ko ŋànk ko boole ko ak la dugg ca biir ci wàllu njit mu saxal ko génn ko. Ba demee ci alquran wa tara al arda hamida fa ida anzalna alayha al ma tazat wa rabat.
2: Gaañu yàlla mu ngi cee wax ndax yaakaar ne alaxira du am, ndax bëgg a wane ne alaxira du am ci seeni xalaat ak seeni pas-pas yu jubut. Suratu Yasin ay ñeen fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na ñoo ñu weddi loolu ma yanfuruna kharuñu illa sayatan wahida ludul genn yooxu gu leen jibril nara yooxu taqsuhum dana leen japp wahum ñoom bu leen jàppee yaqissimuun ñuy xuloo. Maanaam jibril mën naa yooxu fekk aw nit yataqaasamuun te ni ñuy jëflantee fekk leen ca marché ya fekk leen ca oto ya nee na kenn ku nekk faatu fam faatu ci yooxu googee. Ibnu Kasir mu ne wa haadihi

0: dañ walé buft képp ku génn rek
1: yansilun bima yakhrujuna surra'an arab mu ne wan naslamu al isra'u fi al mashy mooy rek am waaxu tabarkal tafsiru tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum fukk ak benn ku dekki rek daal di waaxu tabarkal suñu góor ga alxaaj ibrahima saaxu cëtta ngéej yàlla na yàlla yokk ko yërmande borom jàngalekat bu boobi borom jàngale bu leer bi nee na yowmal xiyaamati benn waay yàlla nee na ko demal sawara nee na boo gisee xeloom doon samp kenn mosu koo gis nee na suñu borom ne malaaka yi kar leen ko laaj ko te moom xam na lim li xew malaaka yi kar ko laaj ko waaw yow sa xel yi nag mu ne damay bañ la ma dalan àdduna dal ma àdduna buñ ma saana santaane daaw ma gaaw daaw ma waaxu fii nag buñ santaanee ma samp sama xel ila rabbihim yansilun ñoom ñëpp ñu daw wuti seen borom ñëpp di waaxu waaw nii dëkk bi mel Dakar nga xam ne kuo seen mi ngi waaxu alaxira ku ëpp waaxu ndax waaxu ni dara la dul sa temps mooy dem ba dootu la doy boo demee ba sa temps dootu la doy tabarkal la circulation bi buuse oto yu raj rek jël yépp kenn ku ni wut oto ndax yàkkam ti far dëkk bi yépp nekk ci oto moo tax fi nekk nii kuo seen rek ma ngay waaxu léeg-léeg nit tabarkal la wut loo xam ne da ko dama war far jàpp ne léegi doxa gën a gaaw dara war na ko doon di loolu tabarkàlla gis ngeen ne suñuel bu njëkk boo ko laalee mu lemu waaye suñuel Dakar fi ne boo leen laalee du ñu lemu tabarkàlla ñoo ñu tuddee jaalaale jalaal boo ko mësaan laal mu lemu waaye xam na ne léegi ku lemu temps bi bàyyi la fi suñuel lemootut jaalaal lemootut ñoom ñëpp tabarkàlla xam nañ ne circulation bi dafa buse ma tax ba nit ñi jógee ila rabbihim yansilun waaxu wut seen borom xaaloo ñu ne yaa way la na yaa way la na muñul ñoo ko alku ay ñun ñoo ko alku man baasana kan moo ñu yee min marqadina ci suñu nelaw yi waaw loolu la ñu wax ndeysaan yaquluna yaa halaakana man allazi axrajana min quburina allati kunna fiha waaw loolu la ñuy wax ndeysaan yaa way la na wa haasa laa yanfi azaabahum fi quburihim li annahu bilnisba ila ma baadahu fi shidda ka raqaad fa isa qaalu dalika ajaabathum almalaa'ika aw almu'minuun haasa ma wacda arrahman loolu ibnu qasir moo ko wax ca téeréem ba muxtasar ba jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom benn fukk juróom benn mu ñun ku ñu yee moom baasana ku ñu yee min marqadina ci suñu nelaw yi li tax ñu ne yaa way la na mooy alaxira ginnaaw gëmuloo ko ba doo ko waajal su ñëwee bett la fokk ñuuxu jibe fuñ ko foogewul ndax ñoom dañu ne woon dekki amut dañu ne woon jógaat amut bu suñ yax yi funuxee a innaa la mabcuusuuna yàgg nañ koo wax tey nag tabarkal lañ ñu dem ba tëdd lu yàgg seen xabru yi yàlla ne jóg leen ñu daal di jóg daal ne nag yaa way la na man baasana min marqadina mu ñun ñoo ko alku kan moo ñu yee ci suñu nelaw yi ibnu kasir mu ne boo déggee ñu naan nelaw yi taxut mu neexoon de nee na teewul buugal amoon de waaye bi nisba ila ma baadahu moo tax ñu meloon ni ku nekkoon ci ay nelaw di yandoor waaye bul defe dañoo tuddoon ci xabru yi rek mu neex mu ne déedéet malaakee ne leen xasaa lii ngeen gis tey maa mooy la nga xam ne waad arrahmaanu moom la yàlla doon jige naan da ngeen dekki wa sadaqate waxoon na dëgg almursaluuna yonent ya daan wax jox jooju laa akbar xasa seen xew-xew tey bii kenn ku nekk jóg ci yéen sa bopp taq suuf sa ndigg taq suuf seytànk taq suuf nga jóg tabarkàlla def boppam neen def yaramu neen sululoo dara amooy dal say wi fëkk nam tolloon sa kawar gi lim ci wàtte woon lépp ñëw seetetit haasa lii daal maa mooy la nga xam ne waad arrahmaanu moom la yàlla dige woon ne da ngeen dekki wa sadaqa wax na dëgg almursaluuna yonent yi jóni woon ca yéen ñu daan leen wax naan da ngeen dekki dikkati yoo yonent yi wax na dëgg. yalla mu ngor yalla mu ngi mugo gis nga nak gané ko amul ni mu may netti lepp in kana nikut illa sayata wahida lu jul genn xaju jibril xaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbolem ñe dekk jami'un mbole sen muhdaruna ladayna ñu tawal len ci suñu kan bu jibril yu xo da neen rek ñu ñew len fi rek ñepp da di ñew asawi wa hadhihi sayha hiya qawl israfil ايتها العظام النخره والاوصال المتقطعه والاجساء المتفرقه والشعور المتمزقه ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فاذا هم مجموعون في موقف العظام آيات الساوي على الجلالين تجيك بن تلبا ختم نتيمير اك نافك اك جرمت asawi neena yuxu googu ñuy netti léegi in kanat illa sayha xaacu waaxida genn mu ne xaacu googu mooy israfil mooy wax ni yéen yax yu funux yi te xam ngeen ne malaaka ni gën a tuuti ci malaaka yi su waxee kàddu gaa ñu toll ni ak dënnu dënnu yooyu am ci biir mois de septembre nga xam ne buy dënnu am na ñoo xam day mel ni seen xol yi day bëgg a xottiku seen nopp yi bëgg a dajjiku ñu dugg si néeg yi sakk seen nopp yi yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaaka ñi gën a tuuti ci malaaka yi nga xam ne ni petax lay toll su waxee noonu la waxam di toll waxuma la nag israfil mag mu toll ni moom israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg a xotti koo xol yi yéen yax yu funux yi yéen li jokkaloo woon te dagg yéen cër yu taqalikoo yi yéen kawar yu xus yi yéen ñépp maa ngi leen di yëgal ni yàlla ñu ngi leen di dëgal ngeen daje ndax atte bi day bëgg a ñëw daal di wal boftu bi ne la fa isaa hum majmuun fi mawqifil xisaab ñépp daje benn barab allahu akbar cëy yax ñu funu xoon ak yëpp daal di dajewaat nit ki ne ñu xeet jënaat ci biir xabroom ñëpp di ko gis nit ñi taxaw kon ñëw teew ca suñu borom yàlla jalaaluhu leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na adduna la tooñ di am nit ëpp la doole ji la ko woon adduna la tooñ di am nga bokk ak nit dara mu féeti woo ko adduna la tooñ di am nga nekk ci mbir ñu xañ la ko yooyu adduna lay am waaye fal yowma tey jii bi ngeen taxawee ci sama kanam yàlla mu ne laa tuslamu nafsun duñ fi tooñ bakkan chey an dara lu waay mën a mën a tooñ boo taxaw yowmal xiyaamati bi noppee tooñ foofu kenn du fa mën a tooñ kenn du fa ñemee tooñ yàlla jalaaluhu moo fay atte fal yow ma laa tuslamu nafsun chey a kenn du fi tooñ benn bakkan dara duñ wàññil kenn num jëfun duñu xañ kenn num jëf lum jëfun walaa tujzawna duñu leen fayit benn bakkan illaa maa kuntum taamaluna lu gën lu dul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nekk rek li ngay am moom lañ lay jëf hikayatun lima sayuqaalu lahum fi alaaxira xiina yarawna alcadaab almu'idda lahum tahqiqan lilxaq waaw muñ jàkkaarloog dëgg yàlla ne fii moom lu fi waay am ci lu metti lu fi dal nit bum koy yedde kenn falaa yalu mann illa nafsahu kon nag tey yàlla mooy leen kenn tooñ kenn ñu tàmbalee peese jëf yi tàmbalee fay nit ñi tàmbalee joxe li nga xam ne mooy bulletin yi kenn ku nekk jël sa bulletin tabarakallah imma ila aljannati wa imma ila annaari wa imma ila alaaraaf ba nit ñi jeex tabarakallah suratu yaasin aaya juróom fukk ak ñeent yàlla neen inna ashaaba aljannati wa al janna inna ashabal jannati yi wor moy wa al janna al yawma tay al akhir lañ waxul al yawma tay ñom def fi shughlin ñu nga ca ay lu len di soxal manam mashquluna bima fihim bima hum fihi min al lazati wan na'im dañu nek ci lo xamne tabarakallah kenn lu am jot ci ñom lolu moy shughlu shughlu moy nit ki li olof nan dama la soxla ak soxla na la dama na ci soxla baat bi la olof jël rek tabarakallah diko jëfëjiko fune ashabul jannati nak al yawma fi shughlin ni ngi ci tay ji ay soxla yo xamne tamuñu kenn tabarakallah dañu sonnon ci addu bu koor jotan bu ñu ne acc ñu ñu ne acc tabarakallah bo la ciat bi saraxé def yu bax ak ñepp ngir ragal allah tabarakallah inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtira ñepp ci allah ngay xol ndaysan su fajaré bayyi jog ñi jog ñi ndaysan nga nan jog leen xëdd ñi nga nan jog leen waaj lepp ngir ragal sharra zalika al-yawm tabarakallah ñen ñang ci jakkay sangu ci fajar gek sedd bi jog dox wuti jakkay lu ne man la kar ci yoon bi tabarakallah yep dara taxludul inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñen ñi ndaysan bu ñen ci waxtu jotey ñu ñëk ci jakkay ubbi ko takkat raje talat lamp ya nod nod bu ñëk mu teel lool ndaysan te duñ delluwaat seen kër ludul dañu noppati ñi def yooyu yëpp inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñi doon def noonu nag bu ñu demee ba alaxira ba yàlla dugal leen aljanna mu ni inna ashaaba aljannati al yawma tey jii ci alaxira fi soxlin ñu ngi ci ay mbir yoo xam ne moo leen te am la nga xam ne moo di jëm ngeen yàlla luñ nekk mu ne faakihuun ña ngay foytu faakihuun ña ngay foytu foytu mooy lekk lu jaarul ci cin waaw faakihuun mooy lekk lu jaarul ci cin looy lekk te jaarul ci cin olof mu ne dangay foytu lekk yooyu nag mooy seen njëlbeeni lekk ndax xam nga ne Dakar fi ne banaana dañ ko fii jaay pomme dañ ko fii jaay orange jeeg mandarine jeeg yooyu nga xam ne ndaw ku ndaay tabarkal dañ koy bëgg yépp dañ ko fii jaay waaw ma ne su amoon benn bés ñu ne waa marché ci leen nee nañu tey duñ jaay banaana ku bëgg na ñëw lekk dama ne bis boobu ndaw ku ndaay yépp tabarkallah oto bi dañ leen gaare ci bunt ba ñu taxaw ñoom ñépp koo fa fekk nag naan ko damal doon nuyu du am jot ndax loo daan jënd ci lu nangam muy cher ci yow tey nag ñu juugal la ko jug boo xam ne bi lii lépp yaa ko moom mu tax suñu borom mu ne ñii dañuy taali fii soxlin faakihuun yan lañ ca bokk ñun ñépp tabarakallah nga ne ko ñoom dong la mu ne déedéet nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex ataay ji gën na xare ci ataay ji mooy ataay ji jenn waay taal moom dong di boyal di fuural di naan kooku kenn mënu ko balaa muy neex rek ñett tabarakallah jëm kaw te su ëppee nag dootu baax a ci baax kon nag ñan la ñuy àndal di fayu mu ne hum ñoom wa azwaajuhum ak seeni soxna fi zilaalin nekk ci ay ker fi zilaalin nekk ci ay ker alal araa'iki mu ne alal araa'iki ca lal ya suufe muttaki'uuna la ñuy soxoonu al araa'ik moo di tey fii rek ay njoowaan yoo xam ne dafay suufe mu ne ca la ñu muttaki'uuna ca la ñuy soxoonu soxoonu mooy nga samp sa loxo fa bab bi tuuje ko benn samp cancule loolu mooy soxoonu boo ko defee ci àdduna da ngay toqi ndax suuf si xëcc si wet gi asiye suuf si mooy xëcc si wet gi nga mujj toqi sa loxo diis lool tabarakallah nga dindi ko far àgg suuf njëganaayu alaxira mën nga soxoonu téeméeri at ñaari téeméeri at doo toqi ndax suuf soosee amul jazibiya amul asiye bu lay xëcc ba ngay diis mbaa ngay son Surtu Yasin ay jurum fuk ak jurum ben. Lahum amnañu fiha ca aljana ya fakihatun ay meñit meñit. Walahum amnañu ca aljana ja ma yadda'un lepp luñu wo manam lepp luñu mebet xemem ko lek rek am ko. Wa fiha ma tashtahi al-anfus wa talazzuzu al-a'yun mun lañ ko jangewon. Kon buñu duggé aljanna lepp lu fa way nebet man ko am fofé aduna ci bo ci nekké leg nga dem ci ben xew mi neex lol waye am lu manki waaw xew mi neex lol waye am lu manki tabarkallah leg am gan defal ko plan bo xamni bi bëgg ko da cey jëm rek leg nga dem ci ben barab ndax am ngeen nangam ñu dédét jarna la jall budé da ngay agn amma al-akhirah wa lahum ma yad'un lepp lo saxal khalat tabarakallah ci bi jël ya lem lu nek ma nga ci bir aljanna ja lo xamne doom adama bëgg nako xemem ko rek ma nga fofé ak yeneen yo xamne mëna ci leen ko wax fi ndax légui té ngeen té ñoo dem té dem légui télna nañu bayyi bu ci karam salamun khawlam mir rabbir rahim lo rek mo fay xew salamun jam khawlan jutuke ci wax funtuke min rabbin ci borom bo xane rahim ku beur yermale la waaw lo rek lañ fay nek salamun khawlan min rabbin rahim waaw salamun nuyo jo xamne khawlan wax lay doon min rabbin joge ci borom bo xane rahim borom bu beur yermale la suñu borom tabaraku ta'ala ku beur yermale la waaw tabarakallah yeureum moy li nga xamne mom la waxon ca bismillahir rahmanir rahim hadis benen de nga xamne ni ahlul janna nga ca xewal ya genn leer daf na tayitim len yeukati sen bop ñom ñep ca kaw ci ñu xol rek nekati yo ar-rabb ta'ala mo len tim نلن السلام عليكم يا اهل الجنه تبارك الله نيو وا الجنه ييب ني نه موي واخو سني بروم بي سلام قولا من رب رحيم نانا مو خول لن وا الجنه خول كو كو خول كو نيك نا يونتينا دوتو غستو جيم سي لن سي اي خيوال يي فيك ياغي خول يالا دا ناي فاتي خيوال لير غا نيك فا بركه با نيك فا سي نيوم اك سي سيني كير tabarkallah bo demé ci Abu Hatim moko genné Ibnu Kathir muné fi isnadihi nazar nun la ko wax ca Mukhtasar Ibnu Kathir wa rawahu Ibnu Majah fi sunanihi tabarkallah hadith bu am solo la yunti bi alayhi salatu wassalam wax ko surtu Yasin ay jurom fuko ak jurom ñatt tabarkallah suñu borom bimu tuddale ñi taxé té bax lañu wara amé ëlëk ci aljanna ji sax jojé ñi ngi andi nak ñi nga xamné ñom baxu ñu tabarkalla mujrimon lañu def ay ndëngëte rek mo leen neex sokale ay nit jaxasi aw askan tafaré yu rek mo leen neex biñu waxé li nga deg ndeysan ñu na kon de ginaaw xewal ye bari na bu alakhira ñu dugg ci suñu borom tabaraku taala daal ne wamtazu berulen al yawmatay ayyuhal mujrimuna yenni kaccoro ñep berulen fele yuqalu lahum hadha inda alwuquf lis sual wa in yu'maru bi ahli aljannati ila aljanna lol lay karam lañ leen koy wax تفسير القرطبي وامتازوا برلين اليوم تي ايها المجرمون يين ني كاتورون يين ني جوبدي وون يين يال دان سانتان نين دي غانتو يين يال دان تري نين دي ديف تري نا نين بيرو تبارك الله نتي او غور نتي او جيجن كيب كو خامن لي يال دان تري داو كو باي lim daan digle yaa nga ca li yonent bi daan digle doo ko def
2: lim daan tere doo ko bay su yowm alxiyaamate ñu ne wamtaasu alyowma ayuhal mujrimoon. Te kat yàlla dutul kenn almujrimoon, su ko waxee rek nga gis ñëpp da di seppeeku dem taxaw fële, ñu baax ñu taxaw fii, mujrimoon yi dem taxaw fële. Suñu borom nag daa di wax ak mujrimoon yi ne alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu shaytan. Alam ahad ilaykum, mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen, mu ndax sasuma leen woon. Ya bani adam, yéen doomi aadama yépp, an la taabudu, ci ngeen bañ a jaamu shaytaana shaytaane. Mu jërimoon yépp ne ko ahakay, mu ne leen innahu, moom shaytaane waxoon naa leen ne lakum, ngir yéen aduwu mubin, noonu la bu leer. Ñu ne ko ah kay, mooy ne wa an i'buduuni, waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla, dong wéetal ma bàyyi bokkaale ak këram yeeg yooyu. Ñu ne ko ah kay, loolu it de waxoon nañu. Suñu borom ne leen haza, waxoon naa leen yoon wii Muhammad tëral, siraatun, yoon la woo xam ne mustaqim, mu jub la, ku ci jaar doo jàdd. Ñu ne ko ah, loolu it de waxoon nga ñu ko. Yàlla ne waaw léegi nag walaqad adalla minkum, sànq na ci yéen di billan kasira, mbooloo mu bari. Ñu ne ko ah waawaaw dëgg la de, mbooloo mi ñëpp day ñii ngay seen dal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa ji moo leen seen di waaw ñii nga seen ñëpp tabarakallah ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll. Mu ne amul kenn koo xam ni ci dal seetaan indi wu la fi. Moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloom moom seetaan géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewa fay dem waaw. Léegi nag afalam takunu taaxilu, mu ndax da ngeen a jëfandikowut seen xel. Gaay daal di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair, ñun kaay suñu jëfandikowoon suñu xel wala ñuy dégg, kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk, kon fële la ñuy dem. Yàlla ne leen haasihi, sawar wii ngeen jàkkaarloo. Haasihi, lu jege lañ koy jox ñetti jigéen. Haasihi, sawar wii ngeen jàkkaarloo. Jahannamu mooy sawaru jahannam. Allati sawara wa nga xam ne kuntum tuwaaduun, moom lañ leen doon dig ca àdduna ne leen ko wedd yàlla fa ngay dem, kon na kaaleen ngeen dem. Ndeysaan islawhaa, acca dugg leen islawhaa, dugg leen. Ndeysaan sawara neexutu dugg, sawara neexutu dugg. Islawhaa, dugg leen ci alyowma tey, bi maa kuntum, ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna, doon ko wedd yàlla. Loola akoon wax suq innaka anta alazizul karim, jam waxoon acca dugg leen. Ndeysaan kenn mutu duggal boppam, nekk fa nag coow li jàpp kow, kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ca àdduna du ma def nii, kenn ku ne di wax yàlla ne alyowma tey. Su ci loolu nekkee naxtimu dañuy tëj ala afwaayihim, ci seen gémmiñ ya, ñu daan ne ràpp gémmiñ ya mu kole tuñum ko mi kole ci tuñum suuf mi, kenn dootul mën a nga. Alyowma naxtimu dañuy tëj ala afwaahihim, ca seen gémmiñ ya. Ndeysaan kum naa wax moom xam nga mënoo ñàkk kebale say tuñ, te bu fekkee tuñ mi ci kaw daa am kol, mi ci suuf am kol, boo nee papa rek gémmiñ nga kole, boo nee maam maanaam daal saa boo waxee luy dajale ñaar tuñ yi rek tabarakallah mu kole. Ba gémmiñ nga kole nag ndeysaan mënutuñoo wax watukallimuna aydi, loxo ya tàmb di jox. Mu ne watukallimuna, muy wax ak ñun aydihim, seen loxo ya. Wa tashhadu, muy seede seen jëf ya. Arjuluhum, seen tànk ya. Watukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuna, ci lépp lu ñu def ci àdduna, sa loxo yi tànk yi lépp tàmbali. Hadis ba nee na yaqulu al abdu ya rabbi, alam tujirni min az-zulm fa yaqul bala fa yaqul al-abd fa inni la ujiru ala nafsi illa shahidan minni fa yaqul kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiram al-katibina shuhuda thumma yaqtimu ala fihi fa yuqalu li jawarihi antiqi fa tantiqu bi a'malihi thumma yuqli baynahu wa bayna al-kalam bu'dan lakin وسحقا ولبعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل رواه أو أخرجه الإمام مسلم عارف بن نبو الآخرة يالني أب جام خنا دوكو من سدقن تكتوين من آكي جام بن نكو وعيسني برم تي دوا بقوت سيدة يالني كو دوين سيدة سبب sama la kay doyna la sede dal tik

assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor say biye aljanna di diri say garambu sal say mukasi yu rafet yu wex sal sa mbaxna ak sa kala tabarkallah mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te sa biye malaa iblis fukk ko koku mom jeratul ñaanal yalla na nga am jam fofu la jam yem salamun alaykum yeen bi am ngeen jam rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun alaykum ñu ne deet waye bo ne assalamu alaykum ñu ne waw dina alakhir nak salamun alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jam ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñëw ci ma borom tuba radhiyallahu anhu diko laaj ay laaj bama accé ci bané ko ndax jamm mom amna lako gën mune gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jamm yalla ñalla may jamm malaka yoyene len tibutum tay ngeen set ngeen wëcc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wëcc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñet gis nga tebutum modi salamun alaykum ayyuha almuttaqun alabrar tebutum manam tahartum min danasil maasi wadh-dhunubi fadkhulul jannata daral khulud gis nga motax aljanna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fim nek bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler légui nak li fek ñu ngi signalé duñ la bayyi nga jall fayit malaka yu ñun lañu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna fenen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem ni ki yoyu ndax ñu man leen fa wajale wajay wo xamni wi buñ ñewé dañu mëna duggal janna tibutum fadkhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am tibutum té moy sét wacc min az-zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi sét wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñ accé ñoo leen fa dakhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñepp ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxé won rek da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nek fa lañuy xey fum nek fa lañuy gontu ba mu takal len bañu tak lol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier tabarakallah di jubante ka walbati ba lolé metti ci ñom lol lolu moy tax ba ñine ñom ñu len fa dakhuluha qalidin surtu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñatt fa dakhuluha duggal leen ko mudi aljanna khalidin yal nañu ko yalla wax yalla nañu ko malaika yi wax yalla nañu fa dugg ñun ñepp tabarakallah te baña ben ciono wa khalu ñu ne alhamdulillah wa khalu ñu dugg aljanna dal ne alhamdulillah waaw jotna sukk waaw jotna sukk nak wa khalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp sax yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla natto motax ko dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh alhaj malik si radhiyallahu anhu dan wayanto sawfa tara isan jalal khubar afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto sawfa tara izan jalal khubar afarasun tahtaka aw himaru su pend ba wure yo mal qiyamati ci ngay xame fas nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montori fi ne rek buñu tese
ban heure nga yor ñu nangam kenn ku ne na sa morom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah ala akhiray non la wa khalu ñu ne alhamdulillah cant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'ada deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo na ñoon bu ngeen sonne jeriñu bu ngeen ñaqé tedd bu ngeen top yoonte bi dugg aljanna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha mufitilani sufsi wa awrasana mufitilani al-ardha sufsi te moy mo donnalani ndax da nga degul tal ko mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ni ñew fi nak nga dal ne wa awrasana al-ardha natabawwa'u ni wacc min al-jannati ti al-janna ji haythu nasha'u fuñu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بني فدوغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فالنعمه اكنيه اجر العاملين فيضمد الجف فنعمه اكبر اجر العاملين بيجف كدي غيس nga bamuy jexal ci wa sawara daf na fa bisa maswal mutakabbirin yimuy jexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul amilin bayjef kadi kon jef amna solo lawal ñak jefit mom tabarakallah day galan ko rimil kon yimul ci rek nga ne ku bax la nangam ki nangam waye jef da ci dul meuna ñak fop ngay def waye yalla baxna rek yalla beur na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lool lepp deug la de waye tabarakallah def fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujj su al-akhirah wa tara nga gis al-malaikata malaikaya hafina ñinga wër min hawlil harshi kala wër arsh حافين نيغا نيغاي بيو من حول العرش تلور عرش عرش الرحمن نيوم نيب تخاو دي فغلو دي خار كولين جوخ نديغال با نجوك ديفكو يسبحون بحمد ربهم بسبال غير سانت سين بروم سبال بي نيك تي نيوم بانيه نيوم ملائكه يسبحون بحمد ربهم وقد يعت بينهم سين ديغنت نيوم دوما ادمي وقد ي بينهم بالحق في اكمال بنياتي بنوبي وخيل ام ني الحمد لله رب العالمين كانت نيالنا سني بروم بات وخيل انك الحمد لله رب العالمين مودي نيب نيوي واخ الحمد لله رب العالمين موتاخ ني تكو بات بوبو مختصر ابن كثير جكم نيتل خاتم نياار تيمير اك فان وير اك نيات نا الحمد لله رب العالمين داي بار بو خاني نيكو يالا موغ سبحانه وتعالى نيب كاي واخ دا ناي فكي اكسيدان بو ميتي تبارك الله بيمون اوتوني ريست مروم جا بكان ديس فا تبارك الله يالا تيري ديري تورو لي غيس غاني مو نييو دال تي درك جنان با ماندي داتني الحمد لله رب العالمين fina suwaji accident wuton ci all bi wagn wowo du am lum añe ci bis bobu mbalum joganiko waye ci deret nit ki lay nan ba mandi da dem taxaw ci garab gele da ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu mbeug lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay ko xec ci dal dikoy tek fele am tan joge fele ñew ni cepp ci kaw fasu wa lek ci ba sur naw dal ci garab ga da ni alhamdulillah rabbil alamin yow borom fasu bi tabarakallah gis nga ko waye tam ñu mom am na mbekté mu taxaw ci kaw garab gani alhamdullilah rabbil alamin gis nga koku accident ñu jëlé ko fofu auto bi koy yobbu jiko jëlé fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñam dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin ndax su ki defu ton ni duñu am client buñu ko yobbo ci morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdullilah rabbil alamin ndax nangam nangam nangam ka fay sang ñew ya
te loola ca lay añ di ci reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax bu kenn faatuutoon tey jii du maay. Kay jaay càngaay la ca marché moom tam daa di jaay juróom-ñaari metre percal am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam xale ya daa di ci mën a def la ñuy def. Moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin man de su kii kiiwutoon du ma kii. Kay jaay pousse ya kay jaay laaj koranja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin. Gaa yi daa di ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse gaa yi daa di koy taxawal ne ko dañ fee am niw buñ bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nàngam ñu daa di jiboo moom tam mu fab loolu def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. Ñu àgg fañ ko yorobe gaa yay gas pax yi ñoom tam daa di gas pax mi ba noppi daa di mu summi seen mbax na daa di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarkàlla foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri la moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yàgg hôpital. Waaye waa ji yëngal mbax na mi ñii dugali këyit ñi dugal ay pièce nangam ba mu bëri moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàlla mu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbax na wala ba ñetti mbax na daa toog fee daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dat sàngam la judd dat sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet njaay ñëw jox gaañu ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñëw fekk ay mbokkam togg ca ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. Xoola rek liy wax yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ci deewu waa ji rek. Bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbalee du ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ni seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëje sourate zumar te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp moo tax masaibu xawmin inda xawmin fawaaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaluhu wa azza kamal. Mbokk yi loolu mooy sourate zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi sourate saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañu wàcc. Saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Saar bii di sourate zumar ten jeexal ko ni waxtaan na ci al mu'jiza al kubra mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek tabarkàlla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tont leen tont wér ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wan ne yàlla kenn la ci nim bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteel tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu wedd yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. Ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. Saar bi ba mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu seen borom tabaraka wa taala.
sar bi bi muy tej tay ji de ngeen waxtane wal boftu wala ñaarel wala ku ñettel ak je top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñ ñeme won yalla jëme sawara lolu mo nekkon suratu zumar tabarakallahu ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa ba ñew mom suratu ghafir mo nek ñun fukelu sar makka la wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day woné mbirum wétal yalla manam man nga né sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di woné xex bi nga xamné du xewi mukk ke moy baynal haqq wal batil digënté dëgg ak xaar xex bi nga xamné du xewi mukk te moy xex bi dox digënté al huda wad dalal motax jëw wi sar wi fess del ak naqari der fess del ak aw taray melni dal jëw wi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax dilu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mam dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yefur yi leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañu alku ci lañu topone balen yalla jappé bu dina alak mu japp len akhsa aziz muqtadir ba kenn reccul ci jom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ño yenu arash ak itam seen ragal yalla gañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashaidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagné seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ti waysal qulub lada hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakallah kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallaat ci biir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al-Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci gejj Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamne boko jange dalay won magayu suñu borom bi nga xamne natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamne ñukoy bokale diko jema andil yudul yoyu yeb gëna wax ci ñom wonene al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñu weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tudd melaw woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min al fir'aun bi nga xamne tuddu lañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi ndax hamimi jurom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek
mom ne mo nekkon bi nga dan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusilat amna hamim shura ñu ko tuddé hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jasiya amna hamim al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joge nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot juroom ñaar yépp dañoo tof tolo tabarakallah bokk benn tem bu ñu jàngalé ñom juroom ñaari hamim yoy halal ak mim ba ñom ñëpp ñu mat yalla nak mo xam tabarakallah li mu ci nam ak nim ko teralé kon loolu moy suratul ghafiri yalla ñalla ma ñu dégg ko fi mu tambalé ba fi mu yëm té lu ci nekk ci téré yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla neen hamim ñaari xaraf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fi di kat yi di firé li irshadi ala an hadha alquran almu'jiz منظوم من امثال هذه الحروف الهجائيه واو حاميم نياري عرف لا تبارك الله تنزيل الكتاب واتكتير بي من الله منغا جوجي يالا كان مو يالا العزيز يالا مي تد با لو نساج نكو ديف العليم يالا مي خم با دو جاول لن اك لن العزيز في ملكه العليم في خلقه نياري مات لا العزيز العليم موتاخ سوتي ديفي الغي كين دو كو تودي نيت العزيز كين دو كو تودي نيت العليم نون ناخ نيت دو تي اغ الغي تي بوبام دا فا ام لوموي تكتلي العزيز بون وانا عزيز نك ريك tabar kala des na ko tudde len aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz loolu ci gën xalé nak legi waxuma la sax abdul aziz waye leg leg dañuy dindi algi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu bayyi ci ñaar dañ ni ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañuy wax tabar kala tur bobu nak mom biñu demal suratul hujurat lañu gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko téré moy dafa bëgg nit ñi tuddu ñu di leen tuddé non lu ko moy rek yaqutu daal di tambalé jiddu suratul ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al azizi ni al alimi daali andi nak aw melo yalla ghafiri dhanbi moy jëgëlé bakkar yalla ñu jëgël suñu bakkar ghafiri dhanbi ak mëna jéggelé bakkar wa ghabil tawb ak mëna nangou tup mo jéggelé bakkar moy nangou tup waye shadid al iqab kum metti mbugal shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanam ëll xol yi melo rek ko mëna boole ghafir az-zamb nga ne waw mune qabil at-tawb nga ne waw shadd al-iqab az-tawl motax kon da ngay nekk digënte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digënte suñu borom tabaaraku ta'ala ci teeleen bi waye su fekkene bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna la rek fetele sa bop rek ci ghabil tawbi tayna la rek lolu mum du satti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena boole waye so jëlé ben rek def ko lolu mën la jural sheytane jëm la ci tarqis lo motax ndaysan leg leg nga gis lu ñu saggan rek da ni yalla ku bax la waaw bu ñu di yeex yeex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaare di gor gor lu di tiit na nga xamne non la ñu bax ñu doon tiité tabarkallah
legi dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratu ghafir ay ñent wala ay ñet ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gay wonen yalla ken la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gay lay wonne yalla ken la ñu wedd yalla dong ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli baye fala yakhururka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jema wedd ay yalla neena nuñu mëna mel buñu de wër ak wëndelu lola bum la duggal ci mukk nga daldi woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tegena fen fofu mudi soratu ghafiri ay ñent tek leen ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aji mu jidi ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci wax kay gi seen mbokk aliou sall andak ci walu kharlawi al ustaz muhammad al amin donde ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi nga won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد من دو فك موك كوي ورانتي تي ماندارغا يي واني اموغ يالا لودول مو نيك كو ود يالا من ني ود يالا نك بولين غيسه ني توكي فولين نيه دي ديما كا نييو ген يومب لين ليب يومب لين من لولو بومو تخ nga japp ne ñoom kenn gënu leen fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom kazzabat qablahum qawm nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzuh wa jadalu bil batil liyudhidu bil haqq yalla neena kazzabat weddina qablahum lujitu wa quraysh di weddi yonent bi muneko kazzabat weddi wonna qablahum lujitu sa mbok yi di ma weddi qawm nuhin niti nuhya te fama jaar ak ñom netil na la ko ci alquran wal ahzabu ak ña andon ñu leen di tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg khekh yunus bi alayhi salatu wassalam ñoña it fama jaar ak ñom ne ci naal mim baadihim ginaaw ñu wax ñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñom netti li naalako te suma sa mbokk yu moytuul dina jaar ak ñom

akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñoo ngi lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamna ñu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu molem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermane yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen benn jigen bu nam doomam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yekuti ba ca kaw ceppel dal di tek gemiñam ci jeffu xale bi tegat ko ci lex bi fi tegat sahaba yi di xolan mune len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki sahaba yi ne ko yeureman rek mune yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ak jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakal yalla ñu yalla yeureum innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijla sul wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañu ñi limi bari bari yermane dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal khiyamati nak mom benen waxal wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wal ladhina amilu sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw ga ñu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa aamanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu balti yerm yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok benn bis degg benn way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy degglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit na git bu fekke day degglu di degglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loola it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fimu jaar fi ngay jaar tabarakallah té it nak nga tann ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokku tak bam jaaron nga ne ko salaamu alaykum yalla ko mune balila motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jéggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jéggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurum ñaar fuk ci jukki jurum ñent ba

0: mu ne yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wourna ma ni bakkar yu mag la teure waye man xamna ne suñ jëggal mo gën reuy sama bakkar yi mu ne ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñ jëb loolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu nga fekk mu jégano wax yi té mom Abu Nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gifé am musa ci musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu na ra def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñu ngi bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal jul ñaar rakka su ko defé sa mer giif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi naan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma giif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daali gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop dom wala ma sakata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwah fa na di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat ya musa ni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek djub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economic li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoy moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak souf manam yalla bu wacce ben tere bi day jokkolo ak souf yalla si jokko sok asmanu yalla si jokkolo ak natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi tere bi teureul sa bop su baba yow yak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defee legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku motax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba cinq tu do am motax ngay degal alquran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna danañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne danañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so degge ñu ne ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit waye sheytaane dana fexé momit ba leg leg lo wax kenn du tiit ñepp duñ nan cioccu rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi lañu wir ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan jurum ñaar fiki goor limi qatina ngir suñu randiwu ba benen randiwu mu amata ak suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'aduhu rabbahu al-ityan fihi lil-i'tizar an ibadati al-ijl biñu jamo sel bi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéglu mo ba balen ndax jamu ay nak taxuton mo bind len ah Musa da lay sét nak ci bir banu Israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lol nek yaakar banu Israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan len kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu Israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la di nangu ñu tan len Musa ne len kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngutu bo xamné benn yëngutu suuf suuf ne raj ba ñom ñepp ñu yegg ni suuf yëngutu na fa lamma akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngutu suuf ga xala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu leen neexon ahlaktahum ga alak le min qabl lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu Israël juroom ñaar fukki nit ma tan leen ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañu jamu awsal yow kon waron nga leen mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñom ba nopi nga ray leen ndax so leen raye fi man lan lay lay banu Israël bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu fekké ne yalla na ko tanal juroom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu Israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak leen fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu Israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ne ci li kon Musa bi mu tanné juroom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam leen jappé ar-rajfatu deg degik suuf qala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bula neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan juroom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mën nga ma ca bolé fofa sula neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def as-sufaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu as-sufaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jamu waye man duma jël awsul dila jamu aruna du ko def ñi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sayna rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yaway suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeureum ñu yalla wa anta te yow ghayrul rahi ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg mu ne ko yalla waqtub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yu wër gi yaram ak alal ak fanu guddu wa fil akhirati yalla budé al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lol la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir alquran rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari wana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al-akhirah lolu kenn amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal Musa bu mu tibé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbuglum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugalam day tan ñam koy tek yermandem dañ na fep motax fimne amna ci nit ñi ñoo xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuur ñu waye fi ne buñu lekke ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekke ci ep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermandem motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sol la nga koor te ken xamul kañ ngay woy waye yermande yalla mo tolu non su ko neexon ku wuru tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuru tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow dina may nalay nelaw dalay bay rek da top da ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi lenn lu nek wasi'at kullu shay'in yemul ci nit ñi rek kullu shay lepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci doom adama yi nak ñom sa buñu xeyé li ñuy ndik def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamni far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba tedd jot nak ñu tedd leg li ngay tedd sa bakkar bi nan la yow lutax ngay yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem fa len nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa atubha dana kurdal lilasiina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu samay téré tay jëf samay ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox walasiina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla dina ñett ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhira ñu doyal ci sukk sukk tabarakal ndax yermane yalla alakhira du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubinde batu arrahmani nuna rago gi nga xamne mo ci mujju soko do ndur de man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrul rek ken xam fu mu yam waya rahim mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yam kep yawmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ñi muy duggal sermandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngeen lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu xass len ba doyal dañ len duggal len sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla néna ñamu yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top ar-rasula yununti bi ma mujje yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci ben daara gennewul ci ben universite salawatullahi wasallamu alayhi ummiyila amuton ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaaraku ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yununti bobu allazi moy yununti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yununte bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye sura ma nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ti lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di tere anil munkar ci njomuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diine téré lepp kenn mënu ko bayyi loolu ëpp nay wax loolu ëpp nay wax yoonte bi neena suma leen digele def leen ci la ngeen man waye suma leen téré bayyi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alaihi wasallamu alayhi téré mi bari la lol tabarakal yoonte bobu wa yuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam dina ji muy andi muy ash-shari'atul islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dina deppok saw yaram waya wayu harimu alayhi muy aramal ci ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne boo jëlee lu mel ni dereb, wala nga jël lu mel ni mbedd, wala nga jël lu mel ni yàpp mbaam xoox, amu ci lenn lu baax ci aw yaram, amu ci lenn lu baax ci aw yaram. Mën nañ ñoo dem sax ba médecine gis ne wala boog science gis ne lii baax baaxul ci aw yaram ndax ci lii moo tax, waaye loola mu ne moo tax su ko ci dindi woon sax mën naa am leneen lu ca nekk loo xam ne gisuñu ko te loolaa tax loola baaxul ci aw yaram. Médd baaxul, deret yuy tuuru baaxul, yàpp mbam foo baaxul, ñett yooyu yëpp salawatullahi wasalaamu alayhi araamal leen. Yi mu daganal nag xam ngeen ne soow, soow lu baax la. Doomu aadama bu ñëwee ci kaw àdduna si soow lañ koy njëkk a booleel. Su fi jóge it nga xam ne ma nga ca hôpital te ndey saan talal ba ay mbokkam wër ko, meew la ñuy indi xel ci kudd gi di def ci gémmiñ gi, ndax xam nañu ne meew ci yaram moom lu baax la tabarkàlla. Moo tax lu mu daganal rek moom salawatullahi wasalaamu alayhi loolaa baax. Seytaan nag day ne ci wet gi lu yàll lu yunuti bi daganal rek seytaan ni indi lu xaw a mel noonee. Su ma leen joxee benn misaal, yunuti bi alayhi salatu wasalaam dafa indi lu ñuy wax ab soccu. Soccu lu baax la, boo ko xoojee xoj ci sa bëñ yi day indi ak leer, setal say bëñ, te am na ay gunóor yu sew yu ne ci biir gémmiñ yoo xam ne lu dul soccu mënu leen a rey. Soo doon jël dentifrice ak ay yeneen yoo mën di jël yooya du dee, la ko mën a rey mooy ab soccu rek. waaye seytaane jël na beneen socc boo xam ne bii daf koy clóor ci ginnaaw tuuti, rafetal ko, def ko ci paquet yu jekk tabarkàlla, ngay fa benn almet di ko jëfal. Soccoom yooyu xam ngeen ne moom la nit ñi sax xaw a gën a préféré ci socc bu yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi. Seytaane tax ko am sa lool, nañ ko moytu. yàlla nee na wayadaw anhum, mu di leen sippil moom yonente bi, anhum ci ñoom israhum seen yan yu diis yi, mboolem loo xam ne nit ñi nañ cee jaaxle woon salawatullahi wasalaamu alayhi bi mu ñëwee mu daal di koy teggi. bi maanaa yuqafifu anhum ma kullifuuhu min attakalifi chaqa, ba mu ca jóge wal axlaala ak gax yi, maanaam tënk yi nga xam ne adduna dafa tënkoon nit ñi, tënk yooyee mu dikk moom salawatullahi wasalaamu alayhi daal di koy tënki ba mu dañ yëpp tabarkàlla. lu mel ni li amoon ci ay najaasaak, ay xisaasak, ay rayak, rayak tayak, ray gu ñàkk tay yëpp salawatullahi wasalaamu alayhi ñëw daal di koy fecc nit ñi xam leen lu ca nekk lu ca tabaraka wa taala wax. alati gax ya nga xam ne kaanat alayhim, nekkoon na ci seen kaw. gax nag mooy aw nag bu dee daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy diir mu diis, loolu la ñuy tekkee gax nga xam ne day tee nag bi mën a daane day diis ci moom. loola li nekkoon ci nit ñi daanaka nun la meloon lu jiitu ñëwuk sallallahu alayhi wa sallam. yàlla nen fa lasina, nit ñi nga xam ne aamanu bihi, gëm nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wa azzaruuhu, ñu dëgëral ko, taxaw ci wetam ba mu dëgër, wa nasaruuhu, ñu dimbale ko, wa tabacu nuura, ñu topp leer ga, alasi leer ga nga xam ne unzila maahu, wàcce nañ ko mu ànd ak moom muy alquran. yàlla nen ulaayika, ñooñu hum almuflixuuna, ñoom dong ñooy sowe. alquran saa bu boolee ay joxoñukaay yu bari, ulaayika ak hum ba pare def ci baat bi àll, ñett yooyu su àndee ci baat moo ñu dong ñooy sowe. kan mooy sowe? ku gëm yonente bi, dëgëral ko, dimbale ko, topp alquran. ñeent yi yàlla neena tabaraka taala ku ko mel rek yaay gëm. mu ne ko xul waxal yaay du yaay sowe kon ngeen baal. mu ne ko xul waxal yow yonente bi, yaa ayuhan nasu, ee yéen nit ñi, nit ñëpp, ñi xees ak ñi ñuul ak ñi weex ak ñi soreeg fu waay mën a dëkk àdduna si mboolem koo xam ne buñ la xoolee ne la nit nga rek yaa ngi ci biir ak nida woote bi. yaa ayuha nnaasu, ee yéen nit ñi, inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi, ndawul yàlla, laa ilaykum, jëm ci yéen jamiaan, yéen ñëpp nag, yéen ñëpp laa nekk seen yonent sallallahu alayhi wa sallam. mu ne yéen ñëpp laa nekk rasulullahi, ndawul yàlla, ilaykum, jëm ci yéen jamiaan, yéen ñëpp. moo tax su ab liir juddoo bu ñu ko sangee ba noppi ci saasa nga dégg bu ñuy nopp nodd ci noppam naan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah, kaddu gi muy njëkk dégg mooy kaddu rasulullah. bu ko yéexee dégg nag ay wajuram bàyyi ko ca hôpital ba bi bis ba dil si ñu door a ñëw naan ko anna muhammad rasulullah, dana fekk cheytaane ñëw fa moom ba wax yu ko la muy waxee ca nopp ba. looloo tax xale yi yëpp fi nekk nii ku judd mën a fecc, ndax lu jiitu ñuy nodd ci sab nopp dañuy bàyyi cheytaane moom nodd ci sab nopp. ñoom ñëpp mën nañoo fecc, mokkal nañ way caaxaan yi tabarkàlla. loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbedd mi ni fo toll seen gone gu ndaw ba dana pakkar ci poj bo xane bi woor na la ni bi mom mag ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal nodd ci nopi gone yi bay ba sheytaani mom waxi ci lam jey wax yu lolu koy waral mbokk yi mang leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone juddote ca safa ay seconde yu neew ni ngeen nodd ci nopam ndey jor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen don ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen nodd fi dor nodd fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat Musa wala bok qissat Adama ak sheytaani bu bayi won ba Adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la yarna bayi xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joggi ca yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman moma yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf moma yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illa hu amul ben yalla ko dul mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku de mo la ray ku demol ray yalla tabaaraku ta'ala ku demol ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënti bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min qawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoñi mune nak wa qatta'nahum yutasaralen ñu daggate banu isra'il 12 asbata ñu dagg len fuk ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonenti bi ndey lu soufé ken du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko lan sandi muy nek jaan muna ko dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba 12 ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fukk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé né dañuy dog té nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bol leen ñetti koop tabarkallah boko féké mënu ñoo fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna né suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñep daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaaraku ta'ala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben teranga ak bu yaddi muy ñaari teranga wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamam nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu teranga wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al manna modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al manna lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti yu ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wursagal len ñu tay lek nak ba benn bes ñu ne yalla pitti def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: tambali dundam day yokku ak sosu ñu dundé ko nak bëpp fuula ko ajje ci matu yokku ganat nga xamne dootul yokku lolu moy bulukhul ashad matna fuk te ñepp luma fuk tambalé wañé ko mala ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yëm rek mu tambalé ñëwaat waye yëgal né lutal ni lim dem ba son lolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fam yéri mètre bu démé fam yéri mètre lay wañé ko delu ci waat muy fam yéri mètre muy jërëm ben fukki mètre motax bo amé ñun fukki at xamal né bo amaté ñun fukki at jurum ñepp fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am jurum ñett fukki at bu kenn amul jurum ñett fukki at bu yow nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am jurum ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangal duto mëna dem fa nga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am jurum ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khamsi nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ci tirim ba tasawul sikhar daaw leene ci jurum bala jurum ñew li takonu ci waqt tamarkal yalla lolou manan wax al fakhr razi mon ko xata at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum joom ñet fuk ak juroom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neen nit di yalla neen nit dina judd ba lim ko ngenté mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko ba nopi waye ba mu la ta fer mu faatu nit dana juddu ñu ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy la ta dugg école mu faatu nit dana dugg école waye ba muy la ta jéxal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def bac waye ba muy la ta jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nek te so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motal asa an tuhibbu shay'an wa washarun lakum motax bo defé bak amo da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow fi mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ni la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jereego xale mom yakam ci na waye ndox mum nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu nan tabarkallah dina gañ motax bu bak jutugul bu lako yalla joxe da ngay gañ su jote nak bu lako joxe tabarkallah nga am ci bare bare motax tapale ye dug ci roko ye xol mbinam jamu rek dug fene nak julli ci jamu rek yoy yep jeru ko lu jot rek yam yep lu jom jotul nak lu yam muko tabarkallah wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mu wali tablqo ajalan ajil mo baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rodal len ko wala alakum ayn taqilun ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal way yumitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma lifi nak rek yaqul lahu dakoy wax kun nekkal fa yakun mirma dal nek surtu rashi ay juroom ben fuk ak juroom ñet tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu mi fekke al juma ji nga xamne modi ñew yaal
2: be xana gisulo ñi nga xamne dañuy wérante ci li woné né yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi koy jëme ci walu yootal yalla diko jëme ci walu gëm ko mune alam tara xana giso ila alladheena ti nga xamne fuñu tollu yujadiluna ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci manda gay woné ben bu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi teyit fuñu ca tollu rek ca la ñuy nek loleen ca wax ñu tek ca me loleen ca wax ñu tek ca lakin yalla mu ne ñoo ñu anna yusrafun xoolal ni ñuy walbate seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njubaji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njubadi la leen yëbbe ñu nekk ci dalal mu dik cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànk nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ko dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bis njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amulo ca xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladheena kazzabu bil kitaab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowacc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhim asalaatu wasalaam mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamuun mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa ya'lamuun daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante surtu xaafiri aaya juróom ñaar fukk yàlla mu ne izkira boo xamee ne al aghlaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo diw bay daanaate am na nit ñoo xam ne su alaxira al aghlaalu fi anaqihim jàng ngeen ko ca suratu yasin mu di garab gu rëy rëy la ñuy dagg rek til ko fam loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri am na nit ñu yàlla yi def loolu yàlla ñu ci yàlla musal izil aghlaalu fi anaqihim gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya xam ngeen ne moos garab yu rëy yi buñ ci faman benn yen la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la waaw garab yi buñ ci fa bon benn yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la dama ne buñ ci boole ay matt yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafe la rawatina buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk daal di koy fab yeew ko ci sa ndoq gi nag nga war koo yóbbu loolu day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamate xaw ma ko sa ndox di gaaw waaye di doon yow te it fa nit ñay dekkee ak fa ñuy jegee siraat ñeenti téeméeri at daañu ko dox door faa àgg kuñu takal li ci baat nak addu fofu dina la jafé yalla ñu jallu musa wassalasilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cien yu re yoy nga xamni mo deme ci kankayiri mom lañuy jaay muy cien yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena am na ño xamne bu yoonu xiyamé cien cyallala yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna dilen gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu jallu musa gota moy dañ lay sangi fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ tuddé gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an lol tam moy ni gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té mëna la ké lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu dello ci le fi mu lak la yalla neena am na ño xamné seen ñowaan bu yom la qiyamate fofu modi nek yoyu nga xamné moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musal surtu khafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def suma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaron lañ leen di xam suma yusjaron finnar ginaaw gu ñu xam leen bir sawara xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere leen lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deng mugal yu metti yim len tek izil aghlalu fi anaqihim wassalasil nga defene falay yamuna yushabuna fil hamim nga defene falay yamuna fuma fin nar yusjarun yalla yalla musal ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum nuh len ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla wa nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu ci yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp day ballu anna rir nañ ñu ta lola ballu anna rir nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim rir nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu ci bopam dañ ko fi indi su de bant ne bantu lu lek yowul xiyam su de khalif khalif du dekk su de daraja du dekk yemi ni ki yoyu motax ñu na ballu anna rir nañ ñu ndax yi ñi rir ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekk jotté dana dekk lo waral nit su genné aduna su fekké né rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won loola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jog du and ak mom waye li na ci aw yaramam kawar gi bañ ni wadi lepp yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy de ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di ge su nit ki di jog ci aduna da koy andi ama su fekke ne nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fay ñew wuté ko fi lu melni yeeyum sal lu melni yenen yoy mom kenn du dekk walé ko motax kuy jaamuy bant ma ngay jaamuy xiram ba yenen so dama yama xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñuna dallu anna rir nañu lolé dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nekkay réeruñu ñom sax ñoy ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci aduna min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñu ne ñi nga xamne ñoo waxte li leen dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen doon jaamu la tax ñu def ko nak modi jaxl rek ak ngeelemte ak lool ba tax leen doon jaamu ñu ñew ni jaamu wuñ leen woon waaw da di koy mem ndaysan loolu la yoonte bi ne jigen ju dugg sawar gune loolu la fa duggal moy mem waaw mune jigen ju dugg sawar gune la fa duggal moy mem waaw tabarakallah modi mem moy xolal ñi li ñu def bi jaamu lenn ba dem alakhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigena neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bes bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mu ne def lo mu won dara tambale lim sey sik barkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne mustafa yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen june wala bok jigen ñu def ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu baax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu baax la ñu def ci mbos gu mbos gu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci mbos gu fuk gon bo defé lu baaxut nak ñu def ci mbos gi dara sikut bis bu baax jotté rek ñu yëkëti mbos gu baax gi ki def yu baaxul yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat lolou la yoonte bi wax ne jigen ji dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tal musal te musal ci jigen ñu tabarkal ñom ñu wax kazalika minna yudullahu la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba alakhirah ne reer nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla ne na zalikum sel lool nak yeen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahun ci ni ngeen dan bëgg ci aduna bëgg ci aduna bo jekku bëgg ci bakkar bo def bëgg ci alal ju bari bëgg ci joxe ko ci fu haram ñi ñi mo leen yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahun fil ard bi ghayri haqq da ngeen daan bëgg ci aduna te tegewul ci dëgg nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbëg mu tegewul ci fulla moy mbëg mo xamne da nga jekk aduna bëgg mbëg mo xamne da nga moy bëgg mbëg mo xamne xale fa bari nga bëgg mbëg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nopi bëgg waaw tabarakallah leg leg nga gis mbëg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jël ko waye nit bëgg ci mbëg mom dina ko jaral joy waaw de ci mbëg mo xamne da nga genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni ki yoyu def na ni mbil nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay bëgglo ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق mobima kuntum ak la ngeen nekkone tamrahuna don ko reereelu don ko reereel du ko pokereewo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar illa annahu yajurru bi zaylihi ala kulli man tawassa'a fi ma'asi llah فله من هذا الوعيد نصيب هاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قطن فك أكجرم نيانت مونة لي الله بخشيدي دونتي يفري لي قصك يد مونة نجي باي قلن من جدير كوباليجي تكيب كو خمنكي أي بكار دنكو ياتل تدي كو دفت دي تبت دلورن لي يالله ديب نيكو يدي so wal ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko dul jox tortu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom buñu deme yaman khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug leen yeen ñep ñi daan bekk ci aduna ci lu jaru tebbek ñi daan pokere wu ci aduna dug leen abwaab jahannam ñu dal fay duggu mo len khalidina fiha ca ngeen di sax waye nak batay fina teggu ci abadan khalidina fiha ndax jaaru kay la rek duggal ñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamne kenn du ko duggi aljanna ndax aljanna kenn wuro fa gis lula naqari kenn wuro fa degg lula naqari لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب ولا لغو ولا كذاب ньо كيب كو خامني امونغا اي كادو يي مورنت يو خامني فوكا ما سا واخي تي مbolo خاينا داغا دغلو ني مل نيو تي ميرلو ني تريس مروم كادو يوي سيني مروم دي لن دوغل سوارا با كادو يا داني تي نيوم با ليغي لو باخ رك لي ني واخ ني لن تيبتوم فدخلوها borom jikko yi nga xamni luñu ma sa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ca salaama bañu soppiku mu door leen duggal bi aljan tebutum fadkhuluha kep ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googe ñu dindi ko xam nga fimné bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tuli am ci yoon waye bu ci tele am aw yoon di dagga di defrat di dur marti ñu koy door ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loola it alakhira dafa am ñuko yalla jaar li ci barab defar leen ba ñu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leena jël duggal leen ci biir nit ñi loola moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def ibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ni wax gaay yoy udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reereelu molem ñu reereelu fañu nara dekk su alakhira fofé lu metti lay doon ci ñoom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu waral fini wala bok ñi mu waral duma mu duggal leen fa duma leen yalla ñu yalla musal ci ay dumam te kër ñu ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamne mo na nar duma ñi muy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'da llahi haqq yoor moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ne jaar fa yalla yi tere din len dum kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek mel ñu ku ci wé mune amu ko muñal rek lolo tax ci al fatiha nga deggu ñu wax ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم تكا غير المغضوب عليهم تكا ولا الضالين مودي دا ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu yeul la lutax nax li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waaw ba du man mi lima nek modul non yalla mu ne yonent bi yow bu lolou dal lolou bom la dal yow motax as-sa'i di wax ni hasa tasliyatun min Allah li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'ba'ihi asatu sawi dukim ñentel xatum fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn ñu lañ leen won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul ñu leen won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'dallahi haqq yonenti bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dal wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alayhi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikh al-islam ibnu wala bok ibnu al-qayyim al-jawziya di waxe muñe ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ca bir ten ba muñ gëm fa muñ yon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñ yon ca kër bor ba te moy taxaw taxaw wër keñ la ko jabari borom don sant mu gant ko jox fasbir inna wa'dallahi haqq fa inna nuyannaka buñu la woné ba'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñi ngi koy dig ñi la yeddi kon day da nga ci deug lol da nga xam li nga xamni mo li xew manam wax ji fi in araynaka ba'dallazi na'iduhum min al'azab جواب الشرط فيه هنا محصوف تقدير المعي فذلك هو المضروب لن يوان لذا خمن موم لن يدد في جادنا تايد موم غيساكم من اللي قوان فيه شبوا بعد نتك تسبب نيوخ لنا ني ليتون في لاي جارك نيوم ني ليتون في لاي مجد نيوم لول من نعم او نتوفيان نكا ولا نيو باي لبنغ نيو في تيوم wala sax aw na tawaffayam naka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la yalla nek nga noppalu fayé la yurjauna ñoom ñepp ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la ñima len na def ñaar yi ben bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafi munako kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu sad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud muñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax yépp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yagg nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yondi wala qad arsalna rusulan yagg nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yondi te lepp lu ñu la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def lu ñu la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamni def ñu la ko ma ñu wax len lo xamne waxu ñu lako sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum amna ci yunus tiyoye man qasafna alayka ño xamne netilna la seen dund amna ci yunus tiyo xamne netilna la seen dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamne netiliwuma la yow seen dund kon ñaari xéeti yonentu mo am fi yonent yo xamni netti na la fiñu jaar seenu dund ak yo xamni netti li wuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund mo tax xissa yonent bi du am ci alquran dedet xissa yonent bi kon fenen lay am nit ñi ñu amit xamni xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi nasab yonent yi limuy jariñ yonent bi la qissa bi yonent bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netele nako ibrahim ak ciono ba netele ko nuh ak ciono ba netele ko musa ak ciono ba netele ko isa ak ciono ba netele ko yusuf ak nat yu metti netele ko yaqub ak tabarakalla mbagnal ka doxone digentem ak isa yonent yu bare bare bare subhanahu

0: netti wo ko ndax la tax mu koy netti yonent yele am na ko ca kon netti ko ye ci def lay guddal netti mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti ndax su baba dañu da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax ni ali salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dundu ne ko jitu mu jël ci program motax nak nit ñi ñamit
1: meddi len ak tut ñu nodo bi baax ci ta wa takfuruna bi baax digen digam li wedd li lool la yalla laaj banu israay ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran ñi gëm li wedd li ku fekki alquran dal matna ñetti xaj benn bi lañu gëm ñaari mom na tege fe la yahudi waxon yonent bi dañu bëgg nga changer leen ñu ay yi changer leen ñu loi yi moy leen sañu mo ci changer leen ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'inas waye nima koy waxe aya bané ko ray ray len ko yeen ngoy dox aya bune ko sat ci dagal len loxo yeen ngoy dox aya bune ko njaalo duma len ko timari yeen ngoy dox mukk bari na kon dafa am lu ci teene am lu jox waye yalla ne fama jazaa'u amlu fay man yaf'alu dhalika kitablu minkum ci yeen illa qisyun nudur gech gech fil hayati dunya ci mundu aduna gi yalla dalay sietal no dugut ko xamne da nga gëm alquran li weddi li no dugut yalla sietal te ko yalla sietal sa mel ni mbir du dox wa yawma qiyamati mubisu taqwa ila yuraduna ni delo len ila ashaddi al'azab ci mbugal ma gëna tax ila ashadd al'adab ci mbugal ma gëna tax yalla jall musa wa ma allah fi ghafil yalla ta gëna wut amma ta'malun lepp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yalla sagane amul lenn lu ñu def lu yalla fatte lu way def lu bakkar ba tuuti tuuti yalla bayina ci dal bind na ko ebu yawal xiyam ngi ko wax ne ma li hadha alkitab la yuqadiru sakhiran wala kabira illa ahsan yum qiyam la gay wax fa teri bi lum xamle man sama mbakar fi ni mako xeybe won nek bindu wa man ya do ni waji ma sa kion dal teri bi sax bindu difa ki ne man day jakke dem na ja dem sax ci beru dal teri bi sax bindu wa beru dal plastique rek facteur na jakke je teri bi bindu yalla yoy sax duko fat yow mi ñew jaxé sax ñu sax say dal ndo fekk ay dal ci buntu ba solo ko sax yoy sax loolu sax yalla fat parce que leen gis ko ci dal mu gis ay dal na jël yi ko yow kay do ses bay ko way da gis ko xani ci dañ ñew fekk fay dal rek na jël yi dal sax lu dal lay xar xar xar dal jàmbu bi jël yalla yoy limay tuddu sagalu wa ma allah bi ghafilin amma ta'mal أولئك ني الذين ني نيغا خامني اشتروا الحياة الدنيا دانيو ويتيو دوندو ادنا بالآخرة تي دوندو الله دانيو ويتيو دوندو ادنا بالآخرة تي دوندو الله مام لا مام برام تواجي تودي لير اك لندم لا تشتري الدنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بالدجى فسيندم نوني بول ساغن موك ba weccio leer lendem bis bo joxe ni lendem ak leer jël lendem so Allah da nga mat sa baram la tashteri dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi tuja fa sayantam ci ben khasidan bu yakun katina warka yalla mo ñu def lolu fala yuqaffu duñu ayfal al azab mubalga anhum ci ñam wala hum yunsaruna ta kenn dulen dimbali.

0: mbugal ko du oyof te kenn du leen dimbale, mbugal ko du oyof te kenn du leen dimbale. Fii nag saa su ne boo ko jàngee da ngay daal di dégg noonu chiaa yi di wax naan bésu altine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib, gàmmukat yi jël nuñ ko léegi. Ñu ne ndaxte bi yonent bi juddoo dafa kontaan ba goreel ak jaamam, yàlla nee na fiyee falaa yuqaxafu anhum al'adab, ku dugg sawara kenn du la wàññil kilima bi. Waaw, lii moom mooy alquran. Lee nag nattam xel dong la, mooy bu yàlla ne taw woo kontaan moom, moom ñëpp lay laaw rek. Laa tusiibanna minkum xaf, waaw loolu la demee. Aduna nag bala neexee kàngoor yi nga dugg sa néeg daal sa climateur aduna. Waaye yàlla ak moom biir sawara y'a pas climateur, amul wantaay, amul ventilateur, ñëpp ay tolloole jegere kàngoor li ñu yàlla mosal ci yëpp. Benn baaxutu wallaay. Walaqad aatayna Moussa, joxoon nañu njàmme, wala fi ñuy tuddee Moussa njàmme. Arab moom moo ko tuddee Moussa, tur bi mooy ndox ak garab. Ndax ba ko yaayam sànnee ca dex ga ba mu féeyee, ma nga nekk ca garab ga, garab ga kale ko. Bañ koy for ñu fekk garab kale ko, ñu daan ne sajaratun, fekk ci ndox mi ñu ne maaun, ñu boole sajaratun ak maaun. Biñ ko walbatee nag muy muu ak saar. Muuya mooy ndox ci delicti, muuya sajara mooy garab, ñu ne Moussa. Xale biñ fare ci diggante garab daan ndox moom ñu ngi nii, mu daan tudd noona. Waaw, wala dina koy def buñ fi boroy benn waay ci adum xiif ba dañ koy wax, dañ koy tuddee rafle, mun lañ koy tuddee rafle wala xiif, tur yi mel noonu. Waaw, tabarakallah. Suñu dëkk mas lu ñuy loteri ba gagné ñetti million, am na ñuy ko tuddee atum million ya ba tey. Waaw, suñu dëkk ma dëkk dañoo ko si woon ñun ñëpp jënd loo loo loteri gagné ñetti million. Ñu tuddee ko atum million ya di saa saaxee seetalit bi ñuy bees rek. Tabarakallah, keroog lañ ko jëgee nii bisub tey. Defe naa fi ne buñ calculé lañ fa ñàkk fi nekk nii te war naa dem ci 4,5 millions. Wallaay wallaay. Allahumma amin. Wala xa de aasay naa joxoon nañu Moussa njàmme alkitaaba téere ba tawra, wa qaffay naa ñu toxal min baad yi ca ginnaaw bir rusul ca ay yonent ba Moussa wéyee yeneen yonent toppaat nañ ca, yeneen yonent toppaat nañ ca. Ndax xam ngeen ne jamono yu Shuaibu la Moussa ñëw, waaye ginnaawam ñoom Ibrahima ak Isaaqa ñoom ak ñu demee ni que ñooñu ñëwaat nañ fi ba ni Isa ñëwee alayhi salaam. Moo tax mu ne wa qaffayna min baadihi bir rusul, yonent yooyu bi ñu ñëwee wa aatayna Isa, ñu jox Isa ibnu Maryam kay doomi Maryam al bayinati yu leer ya. Moom fu alquran tuddee Isa rek tudd yaayam, ngir nit ñi xam ne Maryama du jabaru yàlla. Xam nga nit ñi bëriwul fu ñuy toog di tudd seen jabar yi. Yàlla bu fekkee di tudd Maryam, yow mi dégg loolu da nga xam ne kon Maryama du jabaru yàlla, plus li nga ci xamal. Moo tax fu mu tuddee Isa rek daal ne ibnu Maryam. Waaye bi mu waxee Moussa léegi waxut ibnu Imran, bu waxee Daouda du wax ibnu Suleyman, bu waxee Mohammad du wax ibnu Abdullah. Waaye fu mu ne Isa rek ne ibnu Maryam, daal di tudd yaayam Isa. Waaye danaa ñu dooleel ko بروح القدس في جبريل خل مسلم نون لاكو اي مبوكام دي نودي كريجاني خل مسلم روح القدس موتاخ بو ني ген سين كير دي ني واخ يالا جي ماك جي يالا جي نداو جي خل مسلم بي اك مان ني ترينيتي نياتي دا ديكو نينتال اك مان rebe pour yalla ji samna gem nañ ko lol la duñ ko fatte mu ñun kay ñoy genn suñu kër fatte wax bismillah way ñom xawna ñu ko wala sax leg leg ni seen ku julli selmal diko def ci diko tay julli bana fini def ni c'est lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisaa yi yaa dina ko gëna léral waaw yeen banu israay afa kullama jaa'akum mun dafa yim fi na la nek ak sa bu len dikkelé rasulun abiyan bima ci lo xamné la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqartum ngeen reere lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yoonte bu ñew ngeen essay neexul seen mo ففريقا كرل يونتغني كذبتم يدغنل وفريقا كرل يونتغني تاخذون رينغنل باين لوتخ لوتخ نين بغ يين بنو اسرائيل يونتي بو نيو لم اندي بو ديفوت اك يين نين ريكو ماغي رديكو اب يونتي داغي جيما ادوبتي سا بوك سي لم اندي واي دو جيل لم اندي ادوبتي كو مانام خيتكو مو نيو ياو يا كاي فكي ياو يا ورا فكي loi yalla yi way bu ñu ñu di loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da nga jëmu fekk loi yalla yi ci xamna loola la ci way ñu di loi yalla yi mu fekk ci la su baba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko le dépôt de seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski moñ ci gëna neex ci bu ba gam ci bu ba ak makka yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk nga ci la bokk waye moñ ci gëna neex yi ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom fofu la ñu hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su eumuna legui ñu war ko door témer yar bu mu ñeppay tey sa loxo nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñibi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ñu joxe fatiha ñu joxe falaqi ñu joxe nasi daga deg alam nashra ñom li lafi ñom yasin waye tabal yada ñu jang tabal yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko mere rek dañ ko amar bo kenn du ko la ma señ ma ya ne doxal ñu julli ci luga ma jang tabal yada ginna jall na ma fa nek bu lu fi jule amna papa suma ne suñu mali xawana rek mu dem jall bu lu fi jule yow mi jule te balida mu ne mu nepp na jule sa ginaaw fa do alquran alquran la imam ne amna lu mi fajj bu jule ngeen set ko ba la na to ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng nga ba 4h moy 5h moy quart deeng nga inshallah wa qalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanal wa ñu dal bëgg nañu taf yoon ci ga waye comme dañu kanal suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahu llahu yalla leen rebb du ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo leen rebb rebbum yalla moy yalla day dakh yermandem ne ko bu dem ci diw ko yalla bu ñu lay def so de jigen bo meeso yalla day wax yalla bu yeurmande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dundu ak bi nga deeyé soy meesu ba ngay sol xafati yoonu ci beko wax nak li wax mako la'ana llahu alwasilata wal mustawsilata ba alis ba jeex wax mako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guuy solo ni jigen gor guuy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guuy tak ay tiak may tien ma ñaari lam wala sax benn lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yundi rek wax nak la'ana llahu ar-rajula yalbasu lisata al-mar'a wal mar'ata talbasu lisata ar-rajul yundi be ko wax mon wax mako sallallahu alaihi wasallam dem de faqalilan ma yu'minun faqalilan mewna ma yu'minun li ñi gëm yahudi seen gëm dafa faible tuuti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traine man la tiyé waye bo fi yoron auto say liñ ci sol num tuddu ci liki buñ ci sol mu doyut wala bo nga def ci benn tok bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni ci bari def xalé ji nga xamné kenn du ci musoru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti fi rasul allah tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab téré ñom yewuli min indillahi joge fa yalla musaddiqun deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu ci nak nekkon nañu min qabl lu jitu téré ba yastahtihuna don laaj ala alladhina kafaru ci li ñu wadi manam do nañ nek naan ah ñun di jamono nañu ay buñ amaton benn téré ak bi yoonañ ci loolu lañ doon wax yastahtihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan na yalla yalla yoonee ab yoonañ bu indi téré yoonañ ba ñew muhammad indi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ngi ñewé ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ngi ñewé ko daan ne ko yalla yoni wu la alquran ji ya ko jabul bu yalla doon yoni du fekk magi dekk bi mu bayileen ci la yoni waaw du fekk magi dekk bi mu bayileen ci di yoni gona ko tonni yow ndeysaan yalla mu ne fa la'natullahi rabbum yalla alal kafirin yalla na wacc ci ñu wedd yalla amin rabbum yalla yalla na wacc ci ñu wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw li ñuy wéccé o bi ñi ci loola ant sum seen bop li ñu wéccio seen bop baaxu moy rabbum yalla lañu wéccio seen bop lan lañu wéccio seen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam do len ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yalla rew rek rew dom motax ñu wéddi yoyu waaw an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala may yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposer yalla defal ñu fi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaku mer ala ghadabin ci kaw mer walil kafirin yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyadi mbugal mu doyadi mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jall bu sal mbugal mu doyadi moy mbugal mo xane bo seené ka ñu mbugal bu joy dañ koy da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ni kecc binar bi ñewé naru naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugur ak war ga day moko jappé dana jël sàcc bi da ko naaree bokkoo ci. gaa yi wutal naar bi sukar ak warga, naar bi dem ci bitik ba jënd diwlin def ko ci pool bi ba mu sans, faf benn gelnu fas di ko ci sëpp di ko wicc sàcc. ñaari yoon la wicc rek sàcc bi ne wuy sama ndey. naar bi ne waxoon na dina jooy. gis nga mbugal yu tuuti yooyu la yàlla gi mbugal ñu ko wedd bu yowal xiyaame. moo tax gumba gi daa ñëw fekk ñuy duma sàcc rek mu ne siikam leen ko, daa di gë mu ne siikam leen ko, ñu ne luy siikam, mu ne da ngeen di wut ay jëg di gisum mu yàn ko jamee ci lay fanak damm ko ci biir. yaay lay paayi jàpp gumba gi sàcc bi siikam ko, loxo yi ne jàdd, waaye ko muy dox patisee gumba ga ne kii du suma gumba ga. mu ne akay mu ne ko waaw yaa ñu doon digal jasàcc ba nañ ko doon def, mu ne ko tijji am nga sàcc baaxul, jasàcc bi lay wax. sàcc bi tiye ko ndànk ba ca fenn ne ko ca puy fay ko bisam. waaye gis nga yàlla bu yomal xiyaama am na ñoo xam ne nii la leen di mbugali mbugal yu tuuti yooyu te saf ci métti mooy azabul muhin. yàlla ci yàlla mësal ndax ñoom wa isaa xiila lahum buñ leen masaana wax aaminoo gëm leen bi ma ansallahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unsila alayna ci liñ làccee ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuruuna ñuy weddi nag bi ma waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yàlla neena te kat moom alquran alxaq moom rek koy dëgg léegi wa huwa alxaq alif boobu nga gis ak lam bi mooy wane ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun mooy alquran dëgg la waaye leneen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alxaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taarixe looloo tax moom rek muy dëgg musaddiqan lima maahum ma ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul nee le bu fekkee gëm ngeen seen téere fa lima taxtuluuna lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi comme ne ngeen gëm ngeen seen yonent gëm ngeen seen téere lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi min qablu bu njëkk in kuntum mu'minina bu ngeen nekkee ñu gëm kay wax dëgg yàlla mu wër leen a rey benn yonent ndax yonent yëpp yàlla leen yónni ñoom ñaar ñoo war a yem ci yow wa laqad jaakum dikaloon na leen Moussa njàmme bil bayyinati ca layu leer ya les dix commandements aliwa yooyee Moussa yoroon mooy al bayyinati alkitab nag wala tawra mooy ak téeréer yàlla da ko joxoon dix commandements téere yi nag ñi jàng ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ngi ko ci wax lii la ko waxoon ak laala alquran nag indi wu su ma taxastum ginnaaw nga ngeen jàpp ali ijjala sëll wa def ko yàlla min baati bi ginnaaw Moussa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam yéen ne zalimuuna ay tooñkat ngeen lii yàlla nee na yahud yi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ni yahud yi ñu ngi koy defar ak nekk nii mooy doom yooyu xale yi di foye nunu fi yëg yi demee ni ko yooyu bëri na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy waaw doom foyekaay yooyu am na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy nañ di wax ay mama ñoon seen yooyu yahud yaa ngi koy indiwaat ndànk ndànk ba baa ñu koy defar ci aw nag ñu jàppee leen ay yàlla yàlla jàpp way fàttalikul aqaf naa mithaqakum jàppoon nañu ko yéen ko lëre yéen tubaab warafa'na ñu yëkëti fawqakum ba mu tim leen atura najwa khuzu ma ataynakum ne leen japp leen liñ leen jox bi quwwatin ci doole wasma'u te gën deg banu israël bi yalla wacce tawrat ne leen de leen def li ci nek ku ray ray leen ko ku dag bakkan dag leen bakkanam muy anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wasinna bisinn ku fokk bañ fokkaleen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam tim leen ne leen def leen ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo tañu ba ñu tekkel xalo ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma leen don top indi wat dajwi bu fekkon yalla nit la day indi wat dajwa rek ne leen acc wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ñu sami'na degg nañ wa atayna te ñoo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya ala ajla salwa salwa da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da cay cay gën don def ñi jaam nak wa lola motax o fek ab yahud day say say xol neele bi sama ya'murukum bi sabanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem gi bu fekke gem gi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gen yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wel gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir keur yalla mu ne bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minina xol na len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karuk al-akhirah indallahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yehud min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom arjan fatamanal mauta mi bañ leena de dugg fa gaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy duggal janna ku nekkul yahudi duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba duggal janna yalla mu ne bu fekke lool ñaan leen ma ngeen de maray leen ngeen dem al janna mom da neex amul dépense ha amul war amul war aljan amul tangor amul daaki naqari yoy te do de yalla man nak yeen yahudi bu fekke ne ngeen aljan yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tondu lek walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk dun ko mebet mukk do deg mukk yewut bu ñëmé dé bima qaddamat aydihim li sen tan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukki du ngeen gis yewut bu ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukki yalla neen du ngeen gis yewut bu ñëmé dé waye ba ba aduna tukki do gis ku gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal dé gëmut yalla wala bi yewut motax xeex bay nekkoon bosni ba yahud ya def yi ñuy def ak nasaraan yi kera ba julul ya laxasoo woowa aduna si yëpp ne leen kaay leen ñu jihaad yi kera bañ ko waccee la jihaad ya jeex bosni déggati ngeen fa dara jeex na xam naa leen situation fi waaye gaa yi ñun bidd ku bëgg a jeex jihaad nañu bañ ne fa cëpp la guerre ba jeex Afghanistan yi noonu Afghanistan moo di yahud moom bu gisee ne tay ngay dee moom mu jënd ci parce que ku bëgg a dee kenn mënta xaar moom
1: te jul mom mom ki dem ci guerre bi nan ñaanal len ma dess te ak ki kay ku ma dal mo bokku te ki ndek nan madam ma dem ci ñew motax boko jekku mu sam ko xel yow tabarakallah motax bu nan xex sidna ali bi nga xamne du gis awra leg leg mu xat ja ci rek yeewul di sol dubay nak
0: waji dari bogo wa isaqil lahu bun nako ittaqillaha ragal yalla aqasat ko dal ko japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga xaral yalla dal ko wasi indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ni reere ri sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am na ñu boole wax ragal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragal yalla waye bo xam nak nga ne ko saway manam ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wel ah wi du kay wax deug la yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu baynako wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bawu ñax sawaraw jahannam yalla jara musa wa min an nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybur rumi sawaybur rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dab ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokku tak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lool fi amé ci suñu dëkk la jogé waaw mu ne nga bëgg koy jël nak yobu ko madina lool du fi am mo la na mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne acc ngeen démé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax len mo lam fa alam nek mu wax len ko gaga dikoy bayyi mom mu dem naka mu jibu yonte bi ci jakka rek yusuf la jog taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaayima jarna sa njaayima jarna yow suhaybur rumi wallahi ndesa mu wax ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dinem motax mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraka taala fa yakul tan lam amon ko marfi andak sama soxna su ndeysan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa reem mu nu ma jaay wallahi yoyu sabatun sahaba yi ma tax sooy bu romi yalla kon tan ci jëfëm ji mu dañ ne wa minan nas amna ci nit ñi man yashiri nafsahu ku jënd bopam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar la ko de ya ayyul lazina amanu yen ñi gem benen digal ngop udkhulu dugulen fi silm ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugu muccu kenn muntu muccu nak tudugo ci udkhulu fi silm dugulen ci jaam ji kafatan yen ñep dugal len ci sel lepit waaw wala tattabi'u bulen tab khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytani sen non la bulair li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesam fa in zalaltum bangen tarxi sa ba top shaytan nak teegulen ko min ba'dima ja'atkum ginaa bam len dikale
2: al bayinatu yu leer fa alamu xam leen anna allaha yalla azizun ko tedd la du toppante yeen bakkar yu ndaw hakim ko xel la ngeen ko balle mu balle seydaan leg leg mu tarxis lu ala tabarakallah ba nga tarxis waaye yàlla ne na boo jégaloo mu jégal la yàlla ñu la jégal hal yansuruna mu ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawm allah yalla dikal len fi zulalin ci ay nir mun ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay nir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu ta malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawm allah yawm al qiyamati li fasl al qada bayna al qalaiq lore lañu xaar manam seen ndunité bala dañ yowmal khiyam da ñew yalla ñew malaika ñew ñu door na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila llahi yalla turja'u lañu delo al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum ñaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kentan buy wone ne yalla amna bayyinatin yu leer ñaata la bari na lool ba kenn mënu ko lim on yu baddil képp ku wéccax ni ko ni'matallahi xéewal yàlla min baadi ma jaatu ginnaaw ba mu ko dikkale fa inna allaha li wóor mooy yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la yàlla jàlla musal zuyina linnaas wallay zuyina lillazina kafaru mu bopp zuyina rafetal nañu lillazina kafaru ci ñi weddi yàlla alxayaatu dunia dunduk àdduna ñu weddi yàlla dunduk àdduna dafa rafet ci ñoom seytaan nee ko rafetal ci ñoom moo tax lépp luy rafetaalu àdduna rek ca la ñuy nekk zuyina lillazina kafaru alxayaatu dunia day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far fàtti du ndugale wa yasxaruna ñu tàmbalee reetaan min allazina aamano ñi gëm ñu tàmbalee reetaan ñi gëm boo waxee benn waaye ne ko muñal ñu ree boo ne àdduna yàggut ñu ree waaw boo ne aljana neex ñu ree pour ñoom dangaa tar de ndax da nga koo amut waaw bari na waa joo xam ne ji boo ree oto bu neex sax boo waxee la mën da nga koo amut waaw yàlla mu ne baax na wallazina aamano te ña gëm day fawqahum ñoran li féete kaw de yowmal xiyaamati bu yowmal xiyaamee waaw ñi gëm yàlla bu yowmal xiyaamee ñoom ñooy nekk seef yi féete kaw wallahu yàlla yarsux mooy wërsëgal ma yachaawu ku ko neex bi xayri xisaab ci lu dul regle wërsëgu baree baree bari doam fu mu yem kaana nnaas kaana nnaasu nit ñi nekkoon nañu ummatan waahida wenn xeet fa baasa allahu yàlla yónni anabiyina yonent yi mubashirina ñuy bégal nit ñi ci dugg aljanna ñu na ngoo topp yonent yi wa munziliin ak di leen xupp ci dugg sawara te mooy ñëwee di yonent yi kaana nnaasu ummatan waahida fa baasa allahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala wàccee maahum boole lee nag ñooña alkitaaba téere kuy wàcc rek am téere bilxaq ci fulla nag téere wàcc rek wàcc fulla du fa mukk waaw li yax ko ma ngir yonent booba atte bayna naa si diggante nit ñi fii maxtalafoo fii ca la ñuy wuute lépp lu ñuy wuute rek yonent mooy ñëw wax ca xar-xaru ba mu jàll moo tax yonent yi mënuñoo ñàkk waaye téere ñi indi mënta ñàkk lépp lu ñu wuute ñu atte leen ca min alxaq ci dëgg bi ni ci ndigalu yàlla wallahu te yàlla nag yahdi mooy jubal ma yachaawu ko ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqim yoon wu jëpp yàlla nañ ci yàlla teg mu ne waaw yéen nit ñi am xasibtum ndax da ngeen a yaakaar wala bopp da ngeen a yaakaar an tadxulul jannata ngeen waax rek rek dugg aljann walamma yaatikum te dikkalagu leen masalu lazina la dikkaloon ña nga xam ne xalaw jiitu nañ min xablikum lu jiitu ngeen di jox waaw yàlla mu ne ah yéen waa jamono léegi yéen daal def ngeen ne aljanna ci yéen lay gën a yomb daal dund ba dund sàppi la nga daagu dem aljanna yàlla mu ne ah kon affaire bi yomb ah nga ne ko waaw gaa yooyu lu ñu xawle woon mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaay leen ma wax leen la gaaya mos gaa yooyu massatuhum laal na leen alba'saahu naqar wa darraahu ak lor maanaam xeex ak lor dóor nañ leen ay jaasi xaañ nañ leen ñii rey nañ leen ñii tagub seeni mbokk wa zulziloo ñu rëng-rëngi leen dàq leen xata yaqula rasulu ba yonente ba naan di wax wallazina aamanu maahu ak ñi gëm ànd ak moom mata nasrullah kañ la ñu am ndimbalu yàlla yàlla mu ne loolee gaayee mosoon war ngeen a xalaat ne war ngeen koo mos waaw waaye toog fii rek daxale lu jànn ci bu ma ji doon tooñ dama naan matal ju lii rek daan ne aljanna wala léegi yaa ngi def nii rek aljanna yàlla mu ne fokk ngeen mos la gaayee mos di ngeen àggul ci paas bañ àggoon nag waaw kon si teel ngeen tàmbalee mos la gaay mata nasrullah kañ la ndimbalu yàlla yonent bi sowonu na ca kaaba ga ndeysaan xabaab fekk ko fa ne ko waaw yëmu yàlla yónni sàkkul ñu ndimbal ci yàlla sonn nañu yonent bi daa jóg toog ne ko da ngeen a yàkkamti rek ngeen a yàkkamti rek waaye la gaayi way dajoon dajagu leen ko li ngeen di métti li métti le la gaay dajoon dajagu leen ko si ngeen gaay yooyee dañ daan gas am pax dugal ci benn waaye ba mu àgg ci ndigg li ñu jox ab si ñaari gaay ñu xar ko ci digg bi te du ne ko ne ko da ngeen yàkkam ci rek lay des mu ne gis nga gaay yooyu dañ daan tàngal ab soy ba mu xonk cur ñu leen koy wàtte seen kawaay di ko ñaas te du ne ko mu leen yàkkam ci tabarkàlla kerlof gaa yi mu jox mata nasrullah yàlla ne araa dama ne xanaa xamoo ne inna nasrallahi ndimbalu yàlla qarib lu jege la ah gis nga ko léegi tabarkàlla tane na yasaluunaka daañu la laaj nag ñi bëgg a joxe maasa yunfiquuna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg a joxe ñu ne waaw léegi yàlla yow bu ñu joxe ku ñu jox ginnaaw bañ tàmbalee ba léegi yàlla naan joxe joxe joxe joxe léegi ku ñu jox xul ne leen maa an faxtum lépp lu ngeen nar a joxe min xayrin ci lu baax wala min xayrin alal fay waalidin tàmbaleen seen papa ak seen yaay sooy joxe mbaax tàmbaleen ci sa ñaari wayjur moo gën ndax ku ñuy laaj baax naam déet ay mbokkam lañ koy laaj fa lil waalidayni léeg-léeg nga dem ko le dara pecci fay fa 1000 francs su yaay xëy lépp 200 jënd ci ñaari yaboy ñëw féeréel la nga lekk ah déggoo alquran léeg-léeg nga jënd benn cassette musique 1000 francs sa papa xëy lépp 200 francs joxe pour ñu jëndal la kilo mburu falil waalidayn te kuy jox sa bàyyi ba sa bàyyi falo faatoo nga falu loolu nag moom du ay lépp kuy jox sa bàyyi boo amoon sa sol defi bëggoo dara weeru dee nga ñëw jox ko bu sa bàyyi di sangoo suuf rek ngay falu waxuma la falu toog suñ toog de déedéet dangay am loo xam ne dudul jeexa ci waaye boo yaam di lekk bu fi jógee nga torox noonu la yàlla rëdd affaire yi waaw yàlla mu rëdd affaire yi noonu falil waalidayni li ngay joxe tàmbalee ci sa papa ba xolam sedd ak sa yaay ba xolam sedd te it bul am soldu leen mosal déedéet yoral kër gi waaye takk defar dem ba amoo siis foo xëyñoo la yow ne amoo siis kañ ngay am siis nga toog fa nag nga sab xaj teg ci buntu kër ga daal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bon a nekk fii na nga ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xajju nako bo xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi bajjen yek najaay yek tante yi ku ne no xolam set na xaalif beuri way ko du seral xol joxe ngo moy seral xol wa ko bet sa bajjen ay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa najaay ci akharabina yi la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci biir lañu bok waliyatama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la gudi seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi legi legi bu ñew yalwan nga yëkati dara jox ko lool ci la bok babu ni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarakal yalla mu ne وما تفعلوا لب لين دفن من خير تلبا فإن الله به عليم يا الله خمنكو فيا لو تانغ تيجي آي جي تيجي كو ني من ني ما فيلم نيب كين بولن جوخ ني تانغ ساي مام كون جوخ لين دو يوم ما تام تيجي آي جي ني واو بو جوخون تاي كولاي تانغ 100 فرانك كو جوخ مون لا واو سال نغاري شي امي تي بالاغ بركي جي مي تي نياني بغا بيل ندا كيو لا خمول اينا waaw ya toj jolof toj saaru lu lay wax legui lu boko beugé sa bay dang ko yaw du la ko wax dé jere jef rek waaw boko beugé sa bay ñaan sey yépp do ko jam miskin yak yoy miskin ku yalla won boko xaraxé yalla yalla fay jex waaye di la tagga sey ma do ko ci fekk lolu tax jox mo ñu defé parce que gaay dañu bëggu buñ joxé média yi kiniko a passé joxé na nangam kay fa muy def ni nan fatima mo joxone affaire ba kéro assalamu alaykum gis nga ay ni ko yalla teye mbokk yi dalay wonne jox say mbokk yomul dalay beure sa bakkan dor ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la abi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bula tagge bula teggut bula waye bula waye tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waaye koo mën a jox mu woy la te du si ñii yaa ngay sànq waaw ñu géewal la ngay joxe rek lim xewe léegi kutiba aleykum fartal nañ ci yéen alxitaalu xare xeex wuhuwate nag xeex kurhun lakum lu ngeen bañ la yàlla mu ne fartal naa xeex waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar akbar jaar nas he yalla ne waxuma lol fen lol waxuko wa waxuko di jaar jeex la deggal kurhun lakum de ngeen ko bañ waye jeexul dañ ko bañ rek lu leen dañ ko wax naan yoonte bu mu joge ci xare ba def ni intahayna min jaar al asghar wal an ila jaar al akbar baax na lu tax ginaaw gi mu jiyaata lu tax ginaaw gi mu jiyaata lu tax umaru fouti ñëw fii jiyaat ci ñaar ci jeeg jeer ak juróom ñaar xanam déglu ay déglu kon hadis ba nan ko seetaat loolu tekkiwul ni jiyaat jeex na wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jiyaat day yàq économique xam nga jiyaat léegi day xiif bi day ñëw xam nga rek yalla mune monte wa asa khayna day an takraw shay'an ngeen bañ tar wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tar wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non rek sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yan khamulat leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mëna sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leen jël ban dara wa khairun lakum tamo jihad ndax day day tax kenn do yabati ñepp respecté le hein américain ni yabé Saddam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé sen ab yoy di nangul sen otage ab yoy sen xolo daal ci lañ ci génné waye Saddam mom féké kum neex do leele rek ñu ko tip tip tip mom nay neex la tabarakal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nako yalla jappalé tabarakal ñew na doole lol té légui ñew doole ak toll la waaw bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi waaw ko mëna gayal ndu khutbam dit waaw bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamul yalla nena yas'alunaka ngi lay laaj ala shahri haram ci xex ci wer wuñu ormal qital fihi xex ci xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di dras jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fati te sa faako bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sa bi dal koy sakal taxé ñam genn ci ñu ñëw ni yoonte bi a reene jenn way légui dé mu na wéru rajab li nekk di na mu na reene ko dé ah yeuhul na yeuhul na commencé nak naan gaay dé dañu wone wéru rajab da harama ay xéxé nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontu la qul nalal qitalun fihi qiyah ci weru rajab kabir bakar la ñu la mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjidil haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju lihi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo arti wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu lañ ñi def den ci sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañoo def ñeenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñeenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarakal wal fitnatu akbaru min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarakal kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mëne bu leen yé fitna waaw bo bëgg wax ñu né bu leen yé fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xéx ak ñeen hatta yardukum babañu len di dello an dinikum ngeen genn seen diine ji inistata'u suñu ko malé waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngeen ay weddi yalla ni ñoom ñu dara bayyi hé loolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum inistata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané té ci lañuy nek ba bañu nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kam iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug dug dug dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñu amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj yalla nen wama yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci ye fa yamud mudde wo wote mom bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipikuna a'maluhum seeni jef seeni jef sipikuna jef ju sipiku moy da nga charge won wuti al-akhirah bi nga de nga décharger doora dem Allahu akbar lolou yalla ñu jall musal jaay mu ciess wallahi ak déso wala am sol ko nguru bu fess han di jaay ciess nak naka mu départ rek buntu bi ubbe ko ñaari buntu yeb te xam ngeen ak déso wo mom ama tey ñu def yom muri buti buti rek seneur fifa wallahi leesal seneur gum rom rek seneur yep gene ndeysal ah di defane ak ñun telib na qaribi waji ag ba ci xex dali wacc nak woor auto bi ey te dala war war bo xamne lolu la yalla misal tusir ci habitat a'malu dina war di jëf ba dem alakhir def ci re décharge sa door def tarkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke kéré ala ñaar ñom bu lekke kéré yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al-hubut mom la yalla da koy jëfandiko lu bari habitat a'malu yalla ci yalla musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al-akhirah wa ulaika ta ñooñ su boba ashabu nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax ñi bay seen pass hum ñoom khaliduna way saxalay fi ha ci sawara wa yalla ci yalla musal ان الذين نيغا خامني امنو گمنن والذين نيغا خامني هاجروا گاداي ناي نون لا دي وجاهدوا ني جهاد كركري في سبيل الله غير تخاول دين يالا جي اولئك نيون يرجون سنن نيو ياكار رحمه الله يرماند يالا

gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yonent bi neena gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bokku na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi ni dootu ñu nek bisket inshallah bañuy de lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ci cien ñu gaday nañ xali goor yi bay ko daay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana allah wa alu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ha ulaiika ñoñu day yarjawna sañ nañ yarjuna sañ ñoy yaakar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balta yeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am mbolo ci walan sar dañu tok toro Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yunus bi la nek way yunus ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom benn weer daal di wacce wat jeneen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay diko arabal

na njariñ li ndaysan saaba ya ñu bari bayyi ndaysan wa yas'alunaka dañu la lajit waaw maa yunfiqu dañu bëgg joxe léegi lu ñu joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du ma ragge daf ne ku defal joxel mbokk yi da ngis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla li déedéet def woo wala bëgg nga jox ko wala boo joxe joxel gaaw ca defa lu bare bari qul il afwa lu def joxel waaye def ba mu kii nga defal loo xam ne tabarkàlla bo jóge àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des qul il afwa kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñe leen al ayaati luwaay al ayaati mandarga yi laalakum xayna te tafakkaruun ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala akhirati ak lu defal àllaax balaay wa yas'alunaka daani la laajati boobu saaba yi seen yaram tàng na waaw boobu li ñu namu mooy yonent bi dal leen ay dafa jaaja tabarkàlla wa yas'alunaka daani la laaj ani lxamri wala ani lyataama ngeen baal ma daani la laaj ani lyataama ci jërim yi mooy saaba yi jamono yi yi ñu yàkkam ci mooy loi ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom lu ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi door dil soit xul sant leen neneel islaahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seeni mbokk la waaw ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum seeni mbokk la maanaam nit dalaan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk dërëmu jirim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee it wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak alal jirim pour yàq min al muslihi ci kii jaxase alalam ak alal jirim pour defar yàlla xàmmee na leen moo tax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar koo xam ne defar na tax a jaxase alal ak alal jirim du ma ci wax dara waaye bu yàq taxee danaa yàq sa alal yow ki boole ba pare dinaa la duma walaw shaa allahu bu neexoon yàlla la a'natakum dana leen sonal bu neexoon yàlla ngeen sonn lool ndax ku yor jirim dalay wax ne danga koy beral añ di ko beral reer di ko beral ndéti kon foo jëm danga sonn lool inna allaha yàlla azizun ku tedd la xakim ku xereñ la mu ñëwaat ci beneen at mooy takk jabar booy tànn jigéen ñi ñeent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun am na juróomeel majusiyatu juróomi jigéen ah mi ngi lay aaye jenn tey ngeen déglu jii mooy aaya wala tankihu bu leen takk mukk al mushrikaati jigéen ñiy bokkaale xata yumin na lu dul dañoo gëm ne yàlla kenn rek la bépp jigéen bu gëm trinité bu leen ko takk baay ji doom ji xel mu sell mi ak man wala tankihu al mushrikaati xata yumin na lu dul dañoo gëm mu ne wala amatun waat naa ne jaam bu jigéen muminatun bëggam yàlla xayrun moo gën min mushrikatin ci jabar ji bokkaale
walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muko muko al mushrikeen gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla ci na rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun digam yalla khayrun mo gën fof min mushrikeen ci jëkër ju bokale yalla walau a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am am ci jutt wax jangok te dakar ko seen leen jang ju manan sama tubab bi sama tubab baangi bëgg tej dakar am mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabar wallahi ndaysan bindan mo xamne du son du tay du fadu waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi mi dal mi gën ko legi mi dal mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli doole ka xaste surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamne dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jami sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al jannati jami al janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jema ci ñeegal bilis nihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atemi lin nasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti waxta genn wal amanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دينا با ني سانت يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي نيوات سي والو تيري سيني بروم بي سبحانه وتعالى نيوون ناني با اك سي آيا نياري تيمير اك نيار فوك اك بن suñu borom doon waxe wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun wara doore tey ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar wa yas'alunaka 'anil mahit nun la de as-sahaba al-kiram dañu tollon ci jamono joj dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def interface dañu tollon jamono joj dañu don laaj yoonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mo di len tontu ñu jëf fim nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu muy gis mu koy te julli diko te wor lolu mo koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la
laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wayasalunaka da ñi ngi lay laaj anil mahidhi ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temf dañ ko tudde temf temf yalla ne len qul waqal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare diko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lool lay wajale li leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu nangeen sori an-nisa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangeen sori gi nak tekkiwul nga dem bersane mu bernegam tekkiwul nga bersalal mu berlalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule ju maxam ba ñaari bati omam dala haram lenen lu dul lolu ci luñu aramul ton aramul la motax suñu fetale mu ne fa'tasilu an-nisaa fil mahyid wala taqrabuhunna bulen len jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jote ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jote ak digeen yalla ne yunit bi neena bu yom rax yaami yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljan motax kenn du fa jote ak digeen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ciat lay tek tuba bi nga xamne dañu salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuten rek nap napal tabarkalla tay duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tubab jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi ngi xej duñ tal ci ray duñu lal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay di wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walu guñ daan joge seri soxon alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walu gune mën nako fété joté ak mom ba mu def rek muy joté ak mom fi yalla téré té moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokkale waye fi dom di jaar fofu lay joté ak mom
yalla mune nisaakum seen jigen harsul lakum seen tollañ nisaakum harsul lakum seen jigen seen tollañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen toll anna shiktum numu len neex wala gum neex fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul dola anna shiktum numu len neex motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallam ne ko alquna ndax def na lu baax yunus ne ko la def mu ne ko bima jitt ak sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet xana jego ay ji ne fatu arsakum anna shiktum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakal yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunitib moko firi waye mu fasiru ñam di wax rek qaddimu salihat a'mal jital len def ji bax waye su boba te giñu wax ji du bok ak lool yunitib ali sallallahu alayhi wasallam bi muy firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote soxnam ni baye ma di jote soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñol ñol wala werante yoy ni lay def yi sal san yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jote bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na yen yoni ben yonent doora jote sa be nak lan moy yonent mune moy lo demeni ki nga fon ko ci lakh wala yu demeni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digeunte ak seen soxna rawatina li ngeen di sekk ci lal bo ken sekk ba seen di ko nek mune bu ko ken sekk ba seen ngay nek li ngeen sekkon wa taqullaha ne yen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu dagn dajak yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga béral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo lolu ko len ko def mukk na ngeen xamne dagn dajak yalla motax lolu jigi ñox xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen dal yalla te xam dagn dajak mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ay wul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mu ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetliko te so ñore ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul soxla su tiss so xamne mëna fa ñek ñep bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neek bo xasse xeye neek ki buñ fa duggat ludul soxla su tiss o do fa dugg واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نون نون لا يالله سبحانه وتعالى سنتان ولا تجعلوا الله بولن داف يالله عرضه لايمانكم مي غالان كور سي نغي ان تبروا باغين دي باغا باخ بولن داف يالله مي غالان كور سي نغي باغين دي باغا باخ manam di wax ben bi wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ la xafna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay tapale la bu len ko def hatta yunus bin ana so giñe ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nang ko def te kafara waye xafna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu anta barru bangen baña ba watattaqu tangen baña ragal yalla watasihu tangen di defar bayna nas digant nit ñi seen giñ bu mu leen té ragal yalla seen giñ bu leen té defar nit ñi digant nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdala alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahu ci recc fi aymanikum ci seen giñ lela ci giñ yalla dula ko jappé manam ngor wax rek murci la
neni billahi nangam wala wallahi nangam te fekk dala rek yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagunako qulubukum sen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyina nak ki muy giñal yalla neena lolé lan di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

tuse man yawma idin muy ben bat aqrabu muy ben bat minhum muy ben bat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon bo do indi iman waye bu ne hum pour ñu dégg kéfir dafa indi lu kufri mbokk yi xol leen teel limu yalla subhanahu wa ta'ala ci teerum bu kentani bi ha ak kéfir lañu gëna jégué ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemmiñ ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumun ci liñuy neub ñoo ñoy ñan allazina moñ nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk waqa'du takat nga tok xexewuñu neneen law ata'una buñu topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fi dexe jël len xul wax len neneen legi su fekke ku demul xex do de fadra'u yen segal len an anfusikum ci seen bop al mawta de xexal bam ngeen de in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug modi ak ñeme du taxa gaawa de ak ragal du taxa guddu fan ragal du yokku fan waye ñeme du gattalu fan dedet mom kay budé jott rek nga dé ci tabarkalla waye budé jottul do dé kenn du dé té sa app ñewut kon ragal li olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala may ñu ñu dajé wat fi aljumu jidini ci katul borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu maram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat al imran buñu fi yalla mayé ba ñu ñewat ca aljumu jé ci katul borom bi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكيني دنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل سيدنا نيوتي كاتنو برمبي سبحانه وتعالى كي تفسير القرآن العظيم دينا خمني نيغلن كوي دفلتي عجي مجدتي وقتوي xam ngeen ne yen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya témèr ak juroom ben fukk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash-shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بندن جوخ ليغمي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمنا آية يي نيك ميغي دون آية يو خمنا دا فا توختلو دي وقتان تي قصوة أحد دون دوغلال تي بير قصوة بدر الكبرى waye di genn walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc waye di leralalé warati yi nga xamné amna ci qaswat uhud te jundi la di won ko ak mom ayo yi moy wi du motli li defon ci netli bi mudi wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu ayi yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël duggal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déeguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah

0: fim aduna di alamul ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mu ne kër biñu joggé uhud dañu am ay fan sallallahu alayhi wa sallam dajé ak mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mu ne ko waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ki bor sallallahu alayhi wa sallam duma la wax ndax liko yalla defal mu ne ko am kay lool kay bëgg na ko xam mu ne ko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom ne ko legi waxal lu bëgg ma defal nako mu ne ko sa way juru goor wo di abdullah daal na yalla dama bëgg nga delol ma sama roogi ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mom wess na daal dikoy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu mel non ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar ne ya layta qawmi ya'lamun bima qafara li rabbi waj'alni min al-mukramin ay way ak neexon ñi nga xamne ñoma rey wala bok ñi nga xamne ñom la baye te bokkon war ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci lola ndax nit su ngeen nek ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nek yow mi ci ñew gu nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jamur ba kenn ko duggal loxom ñu dagg loxo ba te ñom ñaar duñu gis ki ci dess ne morom ji diiw mu na mu ko kees sukari day dafa deugur tay rofal sa loxo pour nga jël te mom ñuur na ko na dagg na loxom waye duggu ñi bi ak loxo buñu dagg te kër duñu dagg loxom mu na ko rofal kees sukari dañu deugur ndaysan koku dagg rof loxom borom sukari ci tiyé ci loxom fasiyene dagg loxom comme ñu dagg loxom ko ñëkki baka bi nak ñewut muy dag mu metti lol kenen ki nako diiw mu na mu nako mbir mi metti na de mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay teranga nu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo la yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaré mukk alladheena ñi nga xamni qutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé bu fi sabilillahi té nak ci yoonu yalla bul défé ni ñu amwaatan ñu dé lañu bal diew ñu dé ahyaa'un dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund déw ñu yursaquna ñi nga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay dégg sha'ir ba musannabi mu nan wa zikruka ba'da al-maut umrun thani nena so faato sax ñu tudda sa gnaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seen dund fofé ci tabarak wa taala ñoña farihin ñu kontan lañ bima ataahumullah wa talalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund su wat xexaat de haat demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defon operation bi nga defon ñaari ko perte ci operation bu ko nango defaat lenen lay def waye du bokk ak lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour défacteur lay yomb ñi tam ñu né buñ sañon ñom délu ci wat déhat ci yoon yalla déhat délu ci wat déhat ci yoon yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima ataahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotté information bobu bil ladhi la ci nga xamné lam yalhaqu bihim dabsi gun len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw yeb bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jarna jay su bakkan loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñi ngay sakk ku leen jot leen seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudi'u du sank ajra al mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñu nga xamne stajabu wuyu nañu stajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ni asabahum dal na len al qarsu gomba ginaaw bi nga xamé ni door nañ len ay jasi ci qazwatu uhud ñu ña am ay gom ñi nga xamé ni gom yi metti na muy yawma hamra'ul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamni ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julli ji biñu waxe lolou salawatullahi salamu alayhi wa hadi len ñom ñep ne len kay len ñu debi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len bi nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci ñun yalla wuy ci ñunti bi gina ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jaasiñ len gaji waye téwul ñu ñëw wat yalla na lil lazina ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñu rafatal ci ñom wattaqaw té ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reey reey ñoño ñan allazina ñoño ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nas qad jama'u lakum dañ lan doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum ac ragal len len daw len gaaw ñu ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaso bi xex nekk ci modi ñom ci sen bop dañu jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugur balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yokku len ak deugur lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna al wakeel wirway yalla doyna wirway subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbuna allah wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bok na ci ak degeeram bu defé liman lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañu waxé lolu dem ca hamraul asad ni biwat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlin ak ngeneel bi ni nibbi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlin borom ngeneel la azim ngeneel yu reey reey tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytanu sen koku don wax ne quraysh dajé na bur songulen shaytan dong yukhawifu awliyaa day napp di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen juridi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané waxafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bul ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahsunka bum la jaqlo allazina ñi nga xamne yusari'una fil kufr dañu ndeukante ku daqale di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ñi nga xamne dañu ndeukelante kenn ku nekk wax sama rom ku daqale di yalla lolu dal lay yadurullahu shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lolu mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeukelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi mu ne ko lool mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullahu yalla dafa nam so gisé nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel ni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppi ko wul buñ naane ndox du soppi ko mu ne bul defene loolu lu neex la bul defene loolu lu len yalla gëremel yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhirah modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido gi xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhirah do fa fekk da li nga am lepp na ron ko fekk al-akhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yawmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo léké ñaar témèr yépp fi fofu do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santané lamuy am loolu duñ xéewal dédé yuridullahu an la yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben sëriñu daara bu mak bo xamné buñ ko mësana jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay ja ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya neena li na li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fateliku yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci weddi yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci al-akhir azabun 'azim mbugal mu reey yalla ñu tallu musa ان الذين نيغا خامني اشتروا الكفر دانيو ويتيو اك كفر بالايمان تي گم ايمان لا نجودواله گم يالا لا نيو نيو ويتيو كون الكفر يد يالا لغي من نيونو لا يضر الله شيئا من نيو لور يالا دارا من نيو واني يالا دارا ولهم امن عذاب اليم بوغل مو متي يالا نيوخو تلور ناخ منو كو جوت منو كو گيس منو ساني مو دالكو so doon sànni ay xeer pour mu dal yàlla xeer ya ngay sànni ci sa kaw li dellu si waat rek kon kenn munuta lor suñu borom tabaraku taala walahum te am nañu ñoom ñi jéem a lor yàlla ba weccee ko seen kufru iman wala weccee seen iman kufru ñooña am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ne wala yaxsabanna bu mu yaakaar alladina kafaru ñu weddi yàlla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu leen koy yok bu ñaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima leen di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dede inma li fi nak num li lahum dañ leen di dolli di leen yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi leen fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isman ngir ñu dolli ko bakkar ku ne ci djubadi bu guddé fan bari djubadi ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubadi motax ay ji ñu tollu lu doy waral gis ko xamné mi ngi ci ak djubadi yalla baye ko fi mu gudd fan ak djubadi dem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi djugé du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xolé kula mak dang ko wara ñé parce que mo la upp ay tiyaba bo xolé kula fi ak ndaw dang ko wara ñé parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ku dem dem nak di mo makka ku dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goore way parce que yow bakkar yi ma def man yow defagoko su ko defee kon yow do xeb ki nga mak do xebantal kilam ak ci digeete bi ngay nek nga gis ne kon kilam ak la gën ki nga magal gën kilam ak mo la gën ndax mo la ëpp ay tiyaba kilam ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gëna new ay tiyaba xol yalla nim tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexe bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nek li rek la numli lahum liyasdadu isma dañ len di yexe bayi len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doydi azabun muhin mugal mu doydi mugal mu doydi moy mugal mo xamne bo gisé ki ni mbugal da ngay défé né mbugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day défé né yow defo dara waye juroom ben nox kum tok té dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox xamé rek nga commencé bari commencé lu nga tambalé mur waye ko gisé def né ki defuñu ko dara yalla yamal xiyam amna ño xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lolen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin am nañ bëggal go xamni gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu ci al musa ma kana allah yalla nekut li yazar al mu'minina ngir bayyi ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama dama du wax ni gem na rek yalla bayyi ci nonu dedet mom kay day continue di len natou hatta yamiz al qabid min at tayyib barragnale li sel ak li nga xamni sel manam bu fekkone ne kune amantu gem na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñu xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi yi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tebbi nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci san tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla nu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natu bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limuy def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natou hatta yamis al khabitha bi ta'm bi min at tayyib bu dikki ci liggeyu kay dañ def concours ñu set ñu raw ñu na tan len ñu rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak mu lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lamine leen lolu mo ci bari yalla tabaraku taala lolou la ne duma fi duma len baye rek ku ne gemna ma baye nonu fokk ma natou len tek len ay natou ci wax tek len ay natou ci sen yaram tek len ay natou ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wama kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu lolen ala al ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yépp yalla duko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab liste ni ñi ñi la yalla na lool mom duma ko def parce que kon yefi bu siré won nun amna secret bu ko yalla siwélé nun kon du bax bi nga yéwé sa xawm tabaski mi nar ko tabaské bu ko wuur ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxé nan mu du mu ne nanu mu nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa kër mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la lolo yalla duko def dafay teural nak luy wone ne ah diw kat ndekete nafiq la lolo yalla teural motax mu teural yi melni xex yaak tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla ne kut li yutli'akum ala alghaybi yurnu lolen ba ngeen gis kumpa dedet awla may wax nanti wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf né wam mune mom ula al aqwali bi ta'wilihi ma kana allah li yutli'akum ala qulubi ibadihi fata'rifu al mu'mina min al munafiq wal kafir ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أخذ بالبأساء وجهاد عدوه فدمتي تبري تسقب جرم نار الباء قتم ينتمر أجنات جرم نار لول السماء برام تبارك وتعالى وخ منكن ولكن الله وإيالا نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبئي من يشاو كوكا نيخ سوكو تتانينك وانكو تي نيو نيو خمني نيو دي نافق amti ñoo xamne dañ koy wan motax buñ ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu bindu ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamu ñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gem yonentami wa tattaqoon ngeen ragal ko moy tuy terene tay def ay ndigalam su ngeen ko defé falakum da ngeen am ajrun azim pay gurey ci aduna da ngeen ko am su allah xara mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bumu yakar alladheen ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu tilalen yalla jox min fadlihi ci wursugam wursugu wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga nay ca genné azaka don lo xamné yaak yalla yene sekk ligey bi bi ligey bi jeexé mu na la légui nang ci genné nangam jox ma jox samay faqir lola so ca nayé yalla neena bul yaakar ne khayrun lahum mo gën ci ñam dédét gënul ci ñoom musiba lay nekk ci ñoom
1: انظرنا sahaba yi dañ wax yalla ra'ina yalla ñu sam waye ra'ina baatu yalla ñu sam dafa am benen baat buñ ci déggé té aw saga la bu ko sahaba yi waxé yahudi ré dañ ñi dal ñoo ñak té giñ dëgg dëgg yalla ne bayi leen baat bi xam nga fu nek bo ñewé bawal amna baat bo xamné boko ko waxé ak sarum sarum mu jël yaa nga dem sarum wax fa baat bo xamné bi jëna tax ñu jël yaa nga ñew bawal ci benn baat bi so amé démé sarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax ragul te bo ñewé bawal ko ñu ragul mën ya ñak teggin deug rek raxasul lañuy wax raxasul bu ne salum kenn do wax raxasul ragul lañuy wax te ragul moy dem ci wana wa sang way ba nopi dal di raxas fu rag la ngay raxat lolo moy ragul ben baat la deng limi tek fi limi tek fi motax ngeen di netti li wajañ ñewon ci dekk ba te bu waj ñewé nan ko kay añ kay lek ne ko ki kana mu ne ko mana te mana moy surna waaw ki kana moy kay lek mu ne ko mana te mana moy surna añ ñu lek wajiko waaw reer jot mu ñew ne ko ki kana mu ne ko mana ñu reer wajiko tay mu de yalla lol lay wax yi mune ya ilusina manu la taqulu bulan waqti ra'ina ti jublu ci samuñu wa qulu na ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bay len terme biñuy degge saga di wax terme bo xamni kenn lu ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ngeen degg li ma len di wax gaay la rekoy bay kon ben acte ngok yow loy jangi fi moy gep kaddu goy yekati jeumeleti ko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak teggin tere suuf kenn do wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak ba yoonenti bi de ñu sul ko no kenn ko wax alquran lu lay tere waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna su yoonenti bi ak yoonenti bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngoccé bi liggéey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat bo yekete te rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax fu xasse genn momato ko da ngay fexé ba ségg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhal amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin ni wad yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ci yalla musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ni wad yalla min ahli alkitab te bokku ci tabab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نيار با دي تك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالا تك با لغي با با ني ام 148 آية فوف رك لي تك موتاخ لو واخ رك تباب لي واخ قالو الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu kata xirmi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy wax waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko teddi naw ñu na yo planifier len ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp ko ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënté ties ak tiaw yi fi mëna nek ci ay kër digënté ngaay mi xey pour tabarakallah tabarakallah hmm ko joy wallahu ta yalla nak yaxtass moy daglel may yashaw ko ko neex bi rahmati ci yermande yalla ñu ci bolé wallahu naqti yalla zul fadli moy borom mu bax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu bax al azim mbax bu reega mbaxam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu sun baxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 chaq mu ne da nga wor waaw ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu war gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom motax nga may door lu xaw mu ne ko ñetti fan ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waaw gilem gëna ko mi ngi ni julli wut ñetti fan ba pare bëgg ma war deex na yalla sant lay nga lank bëgg sant jaamam yi ñu lank walla dawar kala wala bu ñu wax mu graw ele nga tak sama ndar xol xol mo lank nga ko do dox mu ne doxal yow dekkel na law bëgg may dox sa bo tebe fa nga yew mo zere tebe bëgg man may dox wallahi bu ñu wax ñu xam ñu ñew ci atti bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñew ne bayi len ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam legi nangam c'est clair wala leen article biñu wara nañ ko dindi mo ngok ci la bokk lol da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ni kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew dila taxli dila door ay dal dila xass budé jigen dañ koy tecc ci neeg bam dé waaw bamu yag nak légui ñu bayyi lola di wax légui ku goor ku jigen bu ñaaloté timériya légui lula dañ na lolu moy nasq yalla néna ma nansakh lepp lo xamné dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañu ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mu melni mom ci baxay ba bu ma leen dindil dal bamay indi day melni mom ba mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokk nday bay waye fa lay yam yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak tanka wala bajara puar bobu sunna am nako ci bir alquran mo alam ta'ala ana xamone an allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man kana xam na yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dal ne yalla de amna lu mënul ñu ne ko lu mënul mu ne ray gelem jaaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gelem lan la koy jari amu sas yalla lepp la man mais da koy jom yim jom nak da ngay yaakar ndo ko tele waye amul lum tele leg leg ñoom sey abdul khalil jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mon lolu deede nit ñi ñokay wax param xam xam bu tele ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokut ak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko teede ñu ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allaha yalla lahu mulku as-samawati mumam nguru asman wal ardi mumam nguru suf mumam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi mumit suf moy bur ci asman di bur ci suf ay yalla koy xojol asman suf mun ñi xamul may kan ñu xamul may kan ñu lay xëccol ni yene ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wet ga mo waxu jaako mom koy xëccol wa bu fi jaar rek ñu bëli ci wet ga mo waxu jaako mom bu ko mo waxu jëm momé ba paté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen dina ci seen tour man tam non la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu dindi sama tour sama adresse waaw tabarakallah kata gris mom sama turu ci nek lahu mulku as-samawati wal ard wama lakum amulan min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dibele kilif tef gi len yalla yilif amulen kulen yi defe non mata bu le ci kilifa yonne bu le yalla soxla dilay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa Allahu akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day day reñu wala dafa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fek am turiduna wala bok da ngeena bëgg am tax alo ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama su'ila musa lay laajon musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonenti bi lañ laajon musa yalla mu ne gëmal bu leen ma ba leg ah da ngeena bëgg laaj ni yonenti bi lañ laajon musa naka won ñu yalla ñu xol umay yatabaddal al kufra ku wéccax ndiko wéddi yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax waaw ko fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne neke nit du juddu walé wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu walé ak wedd yalla nit gem yalla juddu walé kul mawludin yulidu al fitra ak wedd yalla day dabé rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda beggon su ko man nam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mëna dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëme yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ leen mëna dello jaram na leen fay khalis jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñew ci yeen jaram leen ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indi ar fusihim gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ne ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and moromum gumba muneko Suleyman moy amuneko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bukhul loxo wajina ci nit fas ko yene tag ci pak bu ñewul ki taxete mu sax muneko ah galay affaire bi metti na lay mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añal ki mo añal way añanam gogul yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ngeen ko am yeb motax sen motural sen programme xaba gonuy jigeen yapp ne sa neki ay njuma seen gëm yi dañ koy du bo xonk dor rudd seen body rudd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bindu ni dafa rafet boko bëgge sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne yoyu melni wi jinne nga pintir sa karam ba par na sallu xar kenn do dul jammi wax na deug ba par sallu xar lo do miskin law yurdukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mu lere lahum ci ñom al haqq deug fa'fu dalel wasfahu jëllaleel hatta yaati allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga jox jihad leen baax ak bu jihad ñu lay soñ ñu lay agressé waye bu jihad inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man boba gaaya nga madi makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gaay defal rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du baax te arab mu saabe di len ma leg leg nak fay ben yi far taxliko ashidda'u ala al-kuffar ru'a ma bainu titange lola mo japp gay ba badar ñu duma len fiyegu ñuko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nekk ko yedd yalla tit day am sikim bu ne loos mustal ci ñu mu wañ ko mu jox ci dem ko mbëtu waaw da ñang wa ji day kërga boni som kenn dula som gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songugul kenn xanaa gembu rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko day ñang nañ ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon nga ñu daanal ko daanal ko ci legi mbër mu ñëw ci nako la tax yeek sax yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashita wa al kufar rahama wa bayno sabe balen lay tan ay do ñew ci kanam nak ñeleen jublé wa aqimu taxawal lin as-salata julli ña ngay defaru di leen julli rek bu leen fatale na waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakata di leen jox asaka yit wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fasikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé tajidu hu da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakallah motax fi nek tambule wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba ba tambule legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wowa ko ngi ne waccel len ko te mom xamu jaar waccel nañ ko de waye ndax dur client bu kore tomne waccel len makami ray xar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ñu ne parew len ñu ne non ñu off mané gaay nañ faré nañ faré est ce que ki ñu wacc kamel bi est ce que ñu jam bakkar ñu dal di baye ba ci rek dal di boye kamel bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la dal di génn 60 000 jox ñu mané ah waye xol bubu kamil ak kamil yi nga xam ne moo xew léegi benn waaye gaañu ñu daje fa séddo ko kenn ku nekk mun rek ñu dajale waat wa jàng leen kamil bala ngeen faatu man de bubu ma gëlëm wa ma tuqaddimoo lu ngeen jiital li anfusikum ngir seen bopp min xayrin ci lu baax lu mën a dem te jidoohu da ngeen ko fekk loolee indalaayi fa yàlla inna allaha yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te mën na koo denc foxani fi du yàqu allahu akbar yàlla rek kay yàlla waxaalu yàlla no fegul ci yoor yi ba léegi de waxaalu yahudi nee nañ lan yadxula du dugg mukk mukk aljannata aljanna illa man kaana hudan lu dul ku nekk ab yahud aw nasara wala nasaraan moom kay yahud ngay nekk ma nasaraan mbaa du dugg aljanna ñoom lu lañ wax waaye ñu gëta ñoom aljanna yàlla mu ne tilka loolu ñu wax amaani yuhum mooy seen mébét loolu lañ bëgg waaye xul nee leen haato burhanakum indi leen seen tegtal dañu leen seen tegtal in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg nekkul yahud du dugg aljanna fan ngeen ko teg wax leen ko balaa akay dana dugg aljanna de man aslama képp ku jébbal wajhahu jëmmam lillahi ngir yàlla ku jébbal jëmmam yàlla wa huwa teg ca moom muxsinun fumtali dafa rafet falahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fa borom wala xawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yaxsanuuna duñu ragal dara yàlla njàlla boole ci ñooñ wa qaalat il yahud yahud yi nee nañ laysat il nasara ala cheyin nasaraan yi nekkuñ ci tus wa qaalat il nasara nasaraan yi nee nañ laysat il yahudu ala cheyin yahud yi ñoo nekkul ci tus yonent bi nee na yow ñëfa wax dëgg ak kom xamante ne kenn ku ne xam na sama ba pare nga ne mooxu ji muy nekko ci tus mooxu ji ne la yow paate nekko ci tus ñoom ñaar ñëpp kenn nekko ci tus sallallahu alayhi wa sallam wallahi ndeysaan wa qaalat il yahud yahud yi nee ne laysat il nasara nasaraan yi nekkuñ ala cheyin ci tus wa qaalat il nasara nasaraan ne laysat il yahudu ala cheyin yahud yi nekkul ci tus kon kenn nekku ci tus ci ñoom ñaar loolu nag wàll nañ ko l'islaam léegi wàll nañ ko l'islaam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaad yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus jeex tàkk mu jeex tàkk bu ko ne na sama rab nekkoo ci tus mooy kon kii nekkoo ci tus rek loolu woo ñoo dal ñun ñu dañoo war a gëm ni nit war naa baax te du nekk ci li nga nekk ndax l'islaam yaatu mooy tool bi dëkk bi ku ne sëgër ku ne sëgër l'islaam it garab la ci l'islam lañ sax muy dattu garab ci mo toge ci char nak nan e yeen seen char baaxu da bi mo set da ngay wax rek garab ge kon ñu ñuy war degg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn koy sooral ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ñoko ci tous te kon addu tukki lolu buñ ko nangu moy duggu ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñu woru ñoo dal ñaka bokku fa ñu nekk ci uta baax kul ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baaxna ku ko wax rek baax ko wax rek baax motax ba saaba yi seeni waji musilal ni assalamu alaykum ñu nako jor assalamu alaykum yeufur bi nga dal tali ciorbat ñu wax ko yunit bi mu len waye

ko yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka famalahu min mudillin dotul am ko xamni ki dina ko mëna dëngal man arada llahu sa'adatuhu fahadahu ila alhaq wa waffaqahu li suluki tariqil muhtadin falan yaqdira ahadun ala idlalihi wa ko yalla jappalé tek la ci yoonu ñub ba nga tege ci yoonu ñub nara taxé fi dunya taxé alakhirah ba yoyé nga bayiléen bañ leen famalahu min mudillin kenen dut la mëna sank kenen dut la mëna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa llahu bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa llahu bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def ku ko neex mu bal la nga ne akay mu ne way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bukku te ki balé ndax da sañu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ngeegal la mu laaj nak ben laaj bu am salaam suñu borom tabaaraku ta'ala suratul zumar aya fanwer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adam yepp hum ñom doom adam yepp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wex ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adam yepp rek wala in sa'altahum bolen lajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asman juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaquluna Allah danañu la wax ni Allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lolu la wax legi nak Allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay Allah lañuy tuddé mom nature bi la nature bu fekké non lañuy waxé baat bi am ño xamné Allah al-qudra lim koy tuddé am ño xamné ñom dañuy dandi rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam لا نزاع فيه بين جمهور القلائق وفطرة العقل الشاهدة بصحة هذا العلم خل مستور كوتين كبن أسمان جرم نار مني الله كوتين كبن لسوف جرم نار مني الله بنيكو جيسة ببي سبتاي بي مسنو ديك جنواي جوني من ما بند أسمان ولا من ما بند سوف تايد لفنك لبت سوفيا كون لوتي الله بند لنك دفاي دف أب ديبلومام brevem dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def len so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ko sel bu bax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax me ak yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nango nek barab yeñ nangou ta nek waw yoy yep nga set ko wal hayawan nga set bayima yi pitti yeek xali yeek yoy pitti barab bañ ñu dekk ak niñ xame fu om pitti yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye pitti yi nawetaani salum ak pitti yi noraani salum du ben bu noraan jotee da nga gis pitti joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagne ko ak ñom bu walu di ñorle sen ci bag yoyu picci joge salum dem walu lolu ko len ko jangal ndax dom adam yi ño am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lolu wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah so set lo yaramu dom adam kiyam tan bi ci nek
tabarkalla nga xol nit rek bët bi gis nof bi nof bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demini ki yoyu kemtan bi nek ci doom adama lol tamit wala in saaltuhum man khalaqa as-samaawaati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ni yoy yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo don wax al faqru ar-razi moko bind ci at-tafsirul kabir jukib ñaar ko juroom ben katum ñaari témer ak juroom ñett fakku ak ñaar kon nak kon fi laj ku bind asman rek mune yalla ku bind suuf mune yalla yalla mune wa xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ma bind asman nangu nañ ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tedu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tedu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoyé man na dindi lor yi yalla dafa yëkëti dé narkotik ak nit yalla mune ndax amna ci suuf bant bo nara té nit ki dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu nara té nit ki dé yalla mune lool amut né kon tabarkalla da ngeen fi gis waju jaay bejjen yo xamné ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay million ci dëkk bi ko fi amon lool ko ko tak do gën aduna tabarkalla mo tax gogui ibba sax bam né amna ko amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen de lola bu ñepp deppo ne ko goor gi lan la mu len ñaka juddu rek kep ko xamne dal fexé nga ba do juddu man na la watal man haji ibrahima saxone do de waye nak ku fi sagam nak bu juddu mu ne amul mënul mala dara fokk da nga de kon nak bu yalla nemme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgu yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé mën nañu tiyé yermane yalla ji ba du dem ci yow lolay kenn munuko bu yalla nembe ci yow yermane kenn munul na yermane ji do dem bu la yalla yonne wërseuk kenn muntete wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu seene ngay teddi nalaw du tem wërseuk dina ñew rek waye su yalla nembe ci yow ak banket tabarkallu bu ñepp dajé won gi dajalé dina joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaliss bi diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mune qul waxal nit ñi afara'aytum salalan ndax gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min doon lay tedu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoy ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoy ngeen di wut ngir mu dindil len wergi mu dindil len wergi yaram yoy ngeen di wut min dul lay tedu yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifatu durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yerman hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tey yerman da yalla ja dedet tabarkalla ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la lan don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo wala yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré bindal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far ngir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daane yiko wuur moy futakutun bejjin bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am
mu ne kon li ko yobbe xuruki bi moy lim and ak bejeen bi kérok fofu la tek bejeen ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dina daanu wat waye bu daanu waté xomu la koy xuri waye du non bejeen ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mum fi kaas rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baax yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel حسبي الله يلا دينما تعاليه تمام يتوكل لور ويرو المتوكلون مولم ني ويرو تبارك الله سيرن بابا كرسي مولان وخ كوي ويرو داي سيتي غناو بوروم دايو يا مود يلا جل جلالو عليه يتوكل المتوكلون مولم ني ويرو تي يلا رك لا ني ورا ويرو واو نخ يلا دوينا ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yeneen ci moom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna jubluwaay bi yàlla tabaraka taala di jubli fii nag moo di indil layu leer mushrikuna yi ci jaam gi ñuy jaamu maa laa yadurru walaa yanfau loola la yàlla tabaraka taala di wane fii alayhi yatawakkalu almutawakkiluun wëru ci yàlla waaw mu sakkanal say mbir sakkanal sa poche sakkanal si yépp tabarkàlla dala sam xel suratu zumar aaye fanweer ak juróom ñett yàlla neen xul waxal nit ñi ne leen yaa xaw mi yéen sama nit ñi yaa xaw mi yéen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit aamilun maa ngi jëf ca sama yoon nag kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen masa xam nag man yatihi azabun yuxsihi kan la mbugal di ñëw ba gàcceel ko wa yaxillu alayhi wàcc ci kawam azabun muqim mbugal mu métti waaw dox leen nag fii ci àdduna i'malu ala makanatikum inni aamil àdduna nun la mel ñenn ñu ne ña nga ca lañ nekk rek di coow ñee di leen joxoñ ñii di coow ñii di leen joxoñ yàlla mu ne waaw wuyu leen ci loolu rek waaye da ngeen mas a xam kan mooy yeyow mbugal ak kan mooy nekk ci azabu muqim mbugal mu ko gàcceel ak koo xam ne kii azabu muqim ca lay nekk ku boole ñaar yow yépp mu ne kon nag dem leen rek moo tax àdduna moom loo fi ne baax na nit mën naa ñëw ne la baaxut loo fi ne jub na nit mën naa ñëw ne la jubut waaye kuñ xas denc ci biir suuf nag ba nga jóg la yàlla ne woon baax na dong loolaay wéyu di baax la yàlla ne woon baaxut loolaay wéy di ñàkk baax amaa ci àdduna si nag moom nattukaayu natt yi ñuy natt ne diw baax na loolu la nit ñi tëralal seen bopp insha allah bu ñu demee ca suratul xujuraat danañu gis na yàlla tëralee nattukaay waaye fii ci àdduna moom nit ñi dañu yor seen nattukaay mooy ku baax daal day am xaalis wala day rafet wala day day sawar wala yu demee nekk yooyu foofu ay nattukaay lañ fi am wala day bokk barab sàngam wala nàngam waaye suñu borom tabaraka taala dafa wut benn nattukaay boo xam ne bii bu am solo la muy ak taqwa mu wut ko mu di nattukaay lu waay ñaaw ñaaw ñaaw boo amee taqwa rek ku baax nga lu waay ñàkk-ñàkk xaalis boo amee taqwa ku baax nga waaye ndax lan ndaxte taqwa nit kee koy wutal boppam góorgóorlu ci ba am ko ya ca des nag ah nit ki day judd fekk ko fa su boobaa kon buñ ko ca bëggee tëral ña ngi koy indil coono ak jafañ-jafañ ma nga ca suratul xujuraat yàlla neen inna anzalna alayka wàccee nañ ci yow muhammad sal allah sallam alkitaaba téere bii di alquran waaye nag linnaasi ngir nit ñi wàcce nañ téere bii linnaasi ngir nit ñi nga war koo jàng te jàngal leen ko war koo dund te yar leen ci inna anzalna alayka alkitaaba linnaasi ngir nit ñi téere bii di alquran na ko nit ñi xam téere bii di alquran na ko nit ñi dund na nga leen ko xamal sa kemt laay kàttan bu ci lenn lënt moo tax bi mu fi lati jógee mu laaj sahaaba yi ndax ne leen ndax mbaa mbir mi amut lu lënt ñu ne ko dara lënt ci dara lënt ci fal ballaxtu ñu ne ko ballaxta ya rasulallah mu ne yàlla kon seedeel man loolu nga ma santoon kon nag sama liggéey jeex na mu daal di wàccub liggéey moom yonent bi salallahu alai sallam kon nag inna anzalna wàccee nañ alayka ci yow alkitaaba téere bii linnaasi ngir nit ñi moo tax am doom ba màgg sam pukkërte mënu ko yow mii bàyyam day ah am nga ak moom xaar ma yàlla toog ñuy séddale kaamil kenn séddula it
lolou ab julit mom warnako war na ci baye xel fep fo toog ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lolou mënut war nga man fenn nga na joxal ma barap sangam amma ñuy seddel nga na joxal ma fal xey nasi lolou jukki bu tolni fal xey nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit la ñuy nek kon nak téré bi dal alquran ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci téré nang ko bayyi li ci nek ci digle nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko bala ñoo jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñeuk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa bat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so len jilé bu ñu jël sa ra mu nek r ñu rulé ko bo ñew ci alquran du ta man wax ra xe rek ngay man wax waaw bo beug wax bismillahir rahmanir rahim mutal ngay wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bukutak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nak ci alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé endo lo meuna ñëkk jang rek bo noppé di jang alquran rek bo muytul dula joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so noppé leneen loy jang tabarakallah dina la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran bi joxé leneen dula ko joxé mo taxone tabarakallah bo massaana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndayjor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lon sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamne bo agni midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jange legui si nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek la fa gis ñom 1h demi ñu agn tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub fali nafsihi bapam la jibal waman dalla ku sanku fa inma yadhillu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon waam nu rek faman ihtada ku jub fali nafsi mayna ko katu mu jub waman dalla fa inma yadhillu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung ma la deungal ku jub ma la jibal nan fi ku jub ya jibal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dali tambule togn ta alquran kenn duko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa inma yadullu alayha modi yalla mom ko mandula mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ci jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp ben bu ci nek yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali salatu wassalam wama anta nekulo alayhim ti ñom biwakil di wéro seeni mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yat ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolo mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ca as-sawi barkala ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم عليه وإنما هو بيدنا فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال بو فكين ديغ نغ مونيكو سينو نيب نيكو سي لوخو باغا لين دي دور دي لين نات نان لين كاي لين نيب واي سينو لوخو لا نيك نين يالا تبارك وتعالى سوره Zumar aya ñun fuku ak ben Yalla neena Allahu Yalla yatawaffal anfusa moy faat bakkan yi
moy rocc roy hina mawtiha ba bakkan ya di de waw mi ne ko no set mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarakallah dar du ci sekk waw waye roogi dal rocc nañ ko mu ne lacc dootul yengutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allah yatawaffa al-anfus hina mawtiha kudul yalla nak ñimo def declaration bi kudul yalla so defé sax luñu nan yaaray diw da ngay laqtu ñuy enquête ka wër yalla mom fi mu def declaration bo xane bi ragal ko xana moy tax ñu nan di wëray waye deeng lim wax fi Allah yatawaffa al-anfus hina

yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee Thiès. Ñaare saa bu meññit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññit nekk fa rek. Léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. Daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. Aljanna it nag noonu rek la mel. Yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fii azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca, yàgg ca. Asaawi mu ne wal muraadu bil mujrimin al kuffaar li annahum zakaru fi muqabala sukiru fi muqabalati al mu'minin. Xaasitu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. Noonu la ko asaawi waxe. Mu ne mujrimoon yi leen ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. Fan yële weesu defoon nañ ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. Suratu Zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. Yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. Soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mu la ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. Baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. Yàlla daan leen di boole ñoom mu jur mën a yépp daan leen dugal fii jahannam. Ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. Laa yaakuluhu illa alxaatiun xis leen moo fay am wala dariya. Dariya nag mooy laa yusminu wala yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj, xiif, tey jëriñul dara. Xis leen am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am ñuñ koy jox. Tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool, mu métti lool, ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan. Yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. Yaa Malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña warta dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn. Ñooña seen njiit mooy Malik. Ñu ne ko yaa Malik, mu wuyu leen. Ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na bañ waxee yaa Maliku malaaka bi dana toog junni at du leen wuyu, dana toog junni at du leen wuyu miilaa. Mukhtasar Ibn Kathir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal fóoree xeeb li. Wa naadaw yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw, dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. Nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. Tey nag ñu ne yaa Malik li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu,
dañoo bëgg dee. Qaala Malik moo mee ne leen innakum yéen maakithuun, fi ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg. Laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi xayrihi innakum maakithuun ay muqimuuna fi lazaabi abadan. Suratu Zukhruf aay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar. Malaaka mi ne ko laqad ji'naakum, indiloon nañ leen bil xaqi ci dëgg. Suñu njiit li ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil xaqi ci dëgg, mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya, ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfe ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq. Ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakinna aktharakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko. Ngeen ne ah dëgg itam noonu la, dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg, ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne moo tax yàlla ne walakinna aktharakum, li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa innaa ñun yàlla mubrimuuna, ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala. Am abramu amran fa innaa mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwaa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwaa nag muy déeyante, mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppab morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. Loolu mooy déey. Alxuraan wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam, yàlla nañ ca àgg insha allah. Balaa, yàlla ne baax na rek akay xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñun na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaakaanu ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yit sa borom bu altinee mbaa bu alxamese. Ñu daal di jël téere yi bi yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasata fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubuun, ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa tafaluun. Suratu Zukhruf aay juróom-ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad, su ngeen ne yàlla am na doom
فانا من محمد اول العابدين ما نك نك اب جامم من دي نانغونا فيتي و نك جامم يالا من محمد صلى الله عليه وسلم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين لو فرد ان لله ولدا لكنت انا اول من يعبد ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا امنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نك جام سوكام ويحاس لله لولو سوري ناك سيني بروم تبارك وتعالى موي ام دوم لولو علماء كي مفسرون تبارك الله fiir nañ ci wax ci wax yoo xam ne yu bare bari la waaye boobu ci yi ci wér la bokk yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat sell ñeel na borom asamaan wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arash amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bayyi di woy sa dom yalla mu ne mom day sarina lol surtu zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yahudu nuy qus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu banu dajek yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dik wa wallazi yalla moy nga xamne fis samaa'i bo dem ci asman ilahum mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahum mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ al-alimu te xam mom rek mo xam wa tabaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asama wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënt bi lepp mo leen mom yalla momom momelu asaman momom momelu suuf li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mom bindé fi ndax ci digënté asaban ak suuf ci lim bindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes peñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ leen lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarkalla patron yek ñi ñuy lif ñi kay lifé kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarkalla ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a mu daqko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ram amna waye man shahida bil haqq mo koy def man shahida bil haqq moy ku demone yowmal qiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen di wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tañu tek ko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi isni wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu démé yowmal qiyam ko ci xamné sey jëf baxna ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20/20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram
wuhum ya'lamun tabarkalla gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajum waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajum man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ len di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla len bind lutax ñu len di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nañuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy wa khilihi giñ na ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolu la sukkaniku kon nak da nga na wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e ya sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minun duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e ya sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minuna gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma sa xam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lo lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal yeen inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war dal tay inshallah suratul dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di julli ci runtim bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jublu wayam kon moy jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek ay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti
mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ku faatu ci ñun da nga dékki loolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ku dé da nga dékki loolu la sar bi bëgg jangalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal ya ya ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jangalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtaané alquranul azim di mu'jizat suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañuy lalé suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtaanina wacce giñ ko wacce fi laylatim mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bis bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak teptal yeug yoyu motax saab dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tamb bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek firaw nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani firawn ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako akuk jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi ba nu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rir ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jël li mushriku ni nga xamne ño dekkone ak yunitu bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ci bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriku ni bañe won ne dekk amna tax bañu weddi yunitu bi sallallahu alayhi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñom gënu ño tedd xéet ya len jitu won te xéet ya len jitu won bañ toñé yalla yalla dafa am fum jaar ak ñom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureulen wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sabbi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker
du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko filikati di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubini bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotal ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu moy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bamako waxe te gëmuñu ko yow la wut seede yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko ko seedel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asri wal fajri wash shamsi wad duha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ci motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor ba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi def loko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna waccé nañu ko kuñu waccé mu ne téré bi mo doon giñ légui inna anzalnahu waccé nañu ko kañ lañ ko waccé fuñ ko waccé mu ne fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barké guddi gogo bo demé ci alquran ci suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khairum min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla' al fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadil karima muy laylatul qadr nek ci bir wer koor ma nga ne bi ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mo ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu ne anzalnahu wacce nañu ko lolo dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joge asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joge ci juroom ñaarelu asman ca kaw ngir ñew ci asman su joge si wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ ji indi makk
diko roñ di andi makka bo muy fukki at ak ñatt lañ warona jangale makka waron ko fa teurel sar bi ma tim bok ca daldi mat yalla ne yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam legi nak toxul wutul fo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam daldi mal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yegne wa taif munuñu ko dekk sen niveau tolu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagage sam delim del ci makkatal mu ko

tam ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shariaa chamaa bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam joxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état layik waaw te ku dund ci état layik ba faatu mënoo fexe ba am 20 sur 20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fujjane damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bu taxale na ci sharia ak corps muy lii ñu nag ak aj ak umra jihad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baabu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam na ne famille mooy diw société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër yi yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee duñ étaasee rek mu baax saal bu guddi bii waxtaane na riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox araw boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoor tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ñu mel ni góor gu dem fekk yaay

ibadah ak ni mu amé kiasu ci wax waye mo wax di riba té bang ci yépp système riba la ñu doxal dal dina ko jangalé naka nonu saafi bamu jéxalé riba da tiatoogal bis bi nga xamné ñun ñepp ñu suñu kanam bisu yowmal xiyamati leg leg ñu tax kenn ci ñun ba tanké dëgg rek daal di son ñuy dem rek yalla ni bis bobu dina ñew te ba mu waxe riba ba nako gën ko jissale pour bayina la xel na la ala gi ngay am fexal bu ci riba du ndax bu ci riba du lu sa noos neex neex neex bis bu yeek bus bu la yalla ne noos ngir ci ko toxlu te moy ñu dañ def waye ñak xam mo lañ ci duggalo ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نون لا صار بالديار من سورة البقرة تبقى سابينا لتعملوا بدك لنا موي كبير دفع عن اسرار بك خيبوا خمني dafa tax bonu israay ñu leen ray leen nak jël sa nak war tuuti yab tek ko waaji dana dekki bañ ko defee waaji dekki yuf de saar yi saaru nak yunus bin ana sallallahu alayhi wasallam ci baa ay saar bi la taj'alu buyutakum qubura wala ma'ajir inna shaytana yanthuru min al-bayt alladhi tuqra fi suratul baqara suratul baqara yunus bin ana seen neeb yi bu leen jatt ay qabru délem ci jang suratul baqara ku am ne mba keur na nga xaba di fa jang baqara sa bo jangé baqara ci keur gi ñetti fan sétan du dugg ñetti fan ñetti bëcëk moko jangé ci guddii ñetti guddii sétan du dugg ci nak lañ jangé ne kon ay xabru tan du ko jang alquran la taj'alu buyutakum maqabira bu len jappé seen keur yi ay xabru délem ci jang alquran wax joju ku deg hadith da ngay yegg ne kon xabru kenn do fa jangal quran waye rek sa boko waxe mu jur ciow ndax liñ ko min ñun ñun lool lañ min ak leen suuf ñaag suuf ñu yow jangal tabaraka yow jangal yasin yow jangal nangam te bir xabru ya hadith bi def ne la taj'alu buyutakum qub maqabira mafhum deg mantuq bi du ben ci hadith mafhum bi moy dañ ko wax rek nga deg ko mantuq bi mafhum bi nak moy limi di dekkol mona ah on sa fan tambu buñ ne dela lek gudi moy kon buñ lek ba tuk mo war wor yeren ti bi nana iqra'u surata baqara fa inna aqtaha baqara wa tarkaha hadara wa la yastati al baqara rawahu muslim mune dela jang baqara nak japp baqara ba kala bayi baqara ak reccu la te lu way mana mana jabar munu jabar ku jang baqara lu way mana mana jabar munu jabar ku jang baqara kon nak jang baqara am solo jang baqara am solo jabar kay yi nga xamne kuñ seen nga yor plaat ñu dem te mooro ko jëna ko liggeyel mako ku yor jabar ñu liggey ko ko mu tax ku ñu ngor nga lank ñu dejj la sa kër bay bu do sey digen ñu bari dañ lañ leen lay sant nek ni ci seen garab gogu nek seen kar bay ba lañu yossi garab ba jox fa ma duñ ci mukk ndax dañ do jang suratu baqara jangale suratu baqara jangale suratu baqara bismillahir rahmanir rahim yalla nañ bokku deg ñun ñal suratu baqara yalla neena bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam kenn xamul lu ci yalla nam mom ni ko adresse rek mom moko xam mom ni ko teunk ndax ak alif am lu muy tekki lam non mim non lutax ndax lu ne la mana tekki a l m jeexna tari nak ñeur ci tar ak juroom ñent yalla ubbe nako yo xamne lettre yi la ko ubbe

ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee. Am saar bu muy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala swad wala qaf, ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam pour yàlla, ndax yow lu wane lañ ci nam rek mën naa nam ko wan. Zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege. Zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loon ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim, yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin, njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub, mu ne da ngaa bëgg a jub, nga ne ko waaw, mu ne jeex déglu ma nga déglu ko, mu ne la zalika alkitabu téere booba nga ma doon laaj kero mu ngi nii laa ray ba fii hudan lil mutaqin. Moo tax njubug yàlla programme la. Yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gars yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen. Kenn munti jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli, nangu-nangu ku baax te du julli. Ay diw ni mu baaxee te du musoo, diw ni mu baaxee te biskel la, diw ni mu baaxee te faaxmaan la. Léegi li baax ba ñu dem ci lay sal bir nga xool baxam jigéen dudul wadu doo musooru baaxu, góor gu nekk faxamaan baaxu. Waaw kuy àndu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. Lay sal birra ant wàllu wu jookam kalaal ba siix wal maqri mi ngi ci biir faaxu ci garab. Jubit nag kuñ ne yaa jub asmaan lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gën a ko jigéen te du jabaram. Waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. Ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp. Zalika alkitabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin, ñan ñooy ñu ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li muy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi. Allazina yu'minuna bil ghayb, ñi nga xam ne dañoo gëm kump wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale. Ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñoo ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp luñ wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla. Wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm. Waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee weddi nga yàlla, ndax yonente bi ko wax alquran sedd li ko inna ad-din inda llahi al-islam, injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sett xawma wit. Ancien testament nouveau testament injil matta injil luk injil yoxa bonaparte xam lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn
wallahi way nak ne gum ne amon na te alquran di ci lañ ko jukay jukka ci fele boole andi muy alquran wa bil akhirati ci allah bi ra hum ñam yuqinoon dañ koy wul dañ am wulu te ci ne allah ra lay am kon ñoon ñoon ñu gem yalla dañuy gem xey di taxawal julli di joxe alal gem alquran gem ne ay kere waccon na gem allah ra mu jurandene yeb ulaika ni ala hudan ñoon ci njub ulaika ni ala hudan ñoon ci njub min rabbihim njub ku jëw seen borom wa ulaika ni do mun muflihuna ñoom dam nay sawé ñoom dam nay sawé wa ulaika hum al muflihun yalla na ñi dam nay sawé ñi gëm yalla muy gëm xey gëm di julli di joxe seen alal muy azab wala yenen gëm alquran gëm ni yalla waccoon ay téré gëm alakhira yalla neena ñi do mu jub ku ci tegg lenn jubo bo wété li nak nek yéfer so ne gëm na ko ci pratique woko nek na fiq mu jax tak bo gëmé li diko pratiquer légui gëm la yalla so ne gëm na ko ci do ko jëfé nak nafiq ma tax bu yalla ñëw ci nafiq lu yaar na ci wax waye jul mu ndugo teunk rek yalla ñal def ay julit mu ñëw na fi yéfari ñu wéddi juroom benn yi ma wax innal ladhina ñinga xamne kafaru wéddi nañ juroom benn yé sawaa'un 'alayhim mo yem ci ñom am dafahum nawa malen am la tunzirhum wala waru len la yu'minu so len waré so len waru la yu'minu buñ gëm mako ñi wéti juroom benn yi lolem war duñ gëm mako lutax luñ di ñu gëm moy li na leen di war na leen baax buñ ko bayyi bo ne kartu baax lutax ñu bayyi ko bo ne kartu baax lutax ñu bayyi ko lo wax ci lu baax lutax ñu bayyi ko lolo yi la yu'minu waye wax terme bi na gëm na mom taxul yalla wax ñoo xatam allah yalla fitna ala qulubihim seeni xol yalla ñu jallu musal ben febar ngo febar xol plus ñaari febar yu nekk faat al ghadab muy mer febar la mo tax nga xoyul maqdubi ali al dalala muy sankute febar la mo tax nga wax wala qali ben febar yi muy khatam allah yalla ci xolam ñetti febar ngo yo xamne ben docteur dom na fi nek bu ko meuna faj ben pharmacie dom mo am garab gi ben ordonnance dom la docteur moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordonnance moy sunna pharmacie du moy l'islam waxuma nak pharmacie yu bindu pharmacie l'islam waxuma pharmacie la ختم الله على قلوبهم يلا تجن سين خلي وعلى سمعهم تجن نقيا وامنخ يلا لا يبل بين ملا مو نيو تج ديد اك تاي تاي مو تج خل اك تاي تاي مو تج خل سو ماتي ديغلو بن كاسيت تي ميوزيك amna lu mu tecc ci sa xol di lo xamne bo ci tege benen ci gatti benen di mu jàpp sa xol du tecc ba faa lu ci mëna dugg moko wé dé nga dem ci ngeen tay tay na fekk ñi misi nga rop ci kasse ba rop ci abdul bar bo yéme ci awtaaga doon sant yalla ngeen del tay lo tax le ëpp ci ñene ci ngeen ci la xamna wala ko lu bi wala ko na
ci ngénteem tay mom nga rafaté ci musique mom nit ni may réer sone ci ngay gëm ni ki xolam bi alquranam ci bi mu dëgg la kul hizb bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek mo jey turo khatama allah wa ala qulubi yalla tej na seen xol wa ala sam'ihim tej seen nopp wa ala absarihim kashawa wa ala absarihim tek na ca seen kaw bëgg ya kashawa mu ray kon kat yëgukaay yi koy jokkale mu war jub yëpp tej na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bëgg yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tej na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla nañ ci àlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg màgg màgg màgg li leen ko yëbbi mooy tabaarakallah ak jubajeeko daaj yàlla nopp na ci yéefar yi jaru yàgg nopp na ci ñi gëm yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal naafiq yi ñu ko gën a jaaxal naafiq yi yàlla nee na wa min annaas am na ci nit ñi wa min annaas bëri na ci nit ñi man yaqoon na koy wax ne amana billahi gëm nañ yàlla foofu la naafiq ñi tàmbalee xanaa moom mënoon na ne aamuñ ci billahi gëm naa yàlla waaye naafiq ko wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naafiq di wax boo leen fekkee ñoom naafiq ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naafiq du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def cholédra nga nee na mbokk yi asalaamaaleykum ci cholédra bëgg waa bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënoo ñoo gëm gis nga gënoo ñoo gëm duñu jël engagement mukk aaman naa rek wa min annaasi man yaqulu aamanna aamanna billahi gëm nañ yàlla mii yéen wa lyawmil aaxira wa bil yawmil aaxira ak al aaxira yàlla ngay jëg ko ca teel wa ma hum bi muminin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi muminin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mu ci gis nga naafiq yi yuxaadicuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naafiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naafiq ni jullit yi soloo lay soloo fa ñuy dem lay dem bu ñu wooree mu woo duñ jullee mu julli bu tabat cee mu tabat ci xamu njëmb waaw yow kuursam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yunu di moo tax lu la jàngal nag pour ñu xàmmi leen mu ne aayatul munaafiqa salaat ba ngeen xam naafiq mu ne waaw mu ne ñett ku mu nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ca koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàppale ngaaw naafiq mbokk naafiq yu góor yëpp yu jigéen waaye wa ma yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa ma yashuruna te duñ ko yëg naafiq boppam lay nax te du ko yëg ndax jéema nax yàlla fala fexe yem cab seen bopp lañuy nax te duñ ko yëg lu tax mu leen lëbbal yi mu ne fii xuloo bi ñu maratum dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete ak naafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla ci gëli
fi qulubihim dafa nek sen xol maradun febar ndax mbokk yu kuwer kuwer do woné ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamné kon ko baba li ngay def yalla ni ci japp diko xol ah fa zadahum allah yalla doli len maradun febar dañu xéw yalla ci bu febar doli ci febar ba aw yalla timbu febar dul ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jambar bo tay tayé mu ñok la tay tay fazadahum allah maraba walahum amnu azabun alim mbugal mu metti bu len ko yobbe bima kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya hawas nak bima kanu yukzibun ci lañ dan fen ken yi na tek di tan motax mu am azabun alim lan moy ken yi ñew ni gaay gëm na yalla nekk bi yo motax kesso isa jaadu la ko na bu na fi ñew ni ashhadu an la ilaha illa allah rasulullah ne lu ko leen di gëm leen ma leg nak yalla mo teggu dina fexé parce que ñom seeni bu fokk mu xamal la tout na fexé wa isa ila lahum illa nahay لا تفسدوا في الأرض ولن يحصل في قالوا من إنما نحن مصلحون من ركاي دفا من ركاي دفا دفا قوم من تعلق بليا من ركاي دفا واجب بمبر دي إراق إن كرمان كاي دفا نحن ننغان نايم يوم لبن مطالب تكوني نحن لأي دفا كمان مطالب لولو دينا فيك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون دفعوا ما تعبدوا على الزمن بولن ينا إنهم يوم دم هو مفسدون يا أخي ولكن لا يشعرون وأيهنكم نافخ وإذا قيل لهم إلا نحن آمنوا قبلين كما آمن الناس من ابن قبل منافقي قالوا منه am mu'minu ndax da ngay ne bëgg ñu gëm kama amana subha ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intibit waaw naka gëmal ñu nit ñu gëme ñu ne dédé naka ba ko fekk day négocier diine bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àppalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi adaab yi non je suis pas ibaad boo ne gars yi tam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu na les barbes sama borom kenn du moom nit di gëm nit di ne nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente di sey ci ñoom ñaar maam rasula daama sa toog jégg koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngor bi ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te moom mi ci jibru rasulullah yi moom ko moom a jëlég rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégriste nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saaxir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu nin ñi gëme qaalu ñu ne ah an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ni dëf yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asubahu mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaclamuuna waaye xamuñu ne dox lañ xam nga ndox ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci lam dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa lam ndox yëpp
ولكن لا يعلمون ما في خير بدا يالنا في بوتنيا وي فالا قومني داجيك الذين امنوا نيغم نيوم نافقي بون داجيك نيغم قالوا ان لن امننا غمنا دادي فينال غم بلير وي فاخذوا كني ويتين الى سياطينهم جنتشن شيطانيا manam ñelen taxal nek ay nafiq xalu ñu da déclarer déclaration bu leer inna ma'akum ñogu yeena an faama ko ñu lay def ñe ci mbolami tok bu ñu ñu rek nga xamni ci faama xam parce que bokku ñu ñi ñi ñi taggo ak ci ñi nek seen guddu ba ba ñu ci mbolami mo ñu ñi bokk lepp tabarakallah

0: ngir nek mu'jisa bo xani bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamne yu kawé lañu di dug ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale ben bu yalla nek ben diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñu ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gu mo ëpp suñu dëkke rew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gu waaw li ëpp ci ñam rawati na ñun ci yow yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkalla bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fofu té war na nek ay tool ma seen asman ci ak yaatu way do ci ak deug ray bi jeeg yeeg dexi ndox mi nga xamne ci asman la joge te at mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce ren waccul won daw ñom meteo tabarkalla jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewé ni mu ñewati mba mu ñew lu ko ëpp te it luñu ji lu nek suñu borom taw ci lu tammi la ko ñor te mën na taw ba farto bu ëpp wala mu manki waye lay yëm yëm te kep ñu daal di dékk yi nga xam ne moom la ñu bayam gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen jël jëmi ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo mel gëleem ñoo mel nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ciy lekk di ci war yooya tébin saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaar lu tomb ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen ba bëgguñu doom ji jigéen yëmuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàllaay seen papa daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitra moo yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm saar bu ci jógee dina waxtaane ci tënk wooteb Ibrahima al Khalil mi nga xam ne mushrikoone yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañe ci ñooñu ak ni mu leen soree juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikoone yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caagi ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaw Moussa ak Firaw na ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi Firaw na jeexalul dara Moussa amul dara Firaw na defoo na ne ku yorul takkaayu adduna ku yorul suxruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firaw na yaakaar na yow doom ni safar yàlla wane ne Firaw naa ngi nii jeexalul dara Moussa ngi nii yorul dara la may joxe ma bàyyi Firaw na jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foole juróom ñaaru tomb bi ci la saar bi di tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit yàlla ñu yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbaliku ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا ح م حروف يو دغتو يوي سني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كاني دي فيري مو تخ نيكاي فيري نون موي آي جي نك سي سوره زخرف في روايه حفص ح ا م يلا رك نك موكو ساني واخ ناك دول موم سو نيوون في دا ني اس ني ام wala ngene a ni m waxin yoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënu fi wax lu ñu xam wa mum kay da ngay bolé m yek r di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di abrégé di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayla tay buñu taxé won tabarakallah ci mën ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo premier mëni nit ñi bonjour mu dal ni ba dal di commencé di abdi di tuddu araf yi non ñeppay jog yeleb seen lox ci jotaay bi demul ci ko fa way suñu borom bi mu ne ha limim dafa far yok nit ñi ab deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci téré bi nga xamné lu leer la té mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamné dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñep yitelu len ñi top yoonu ndëngëte waye buñu démé réccu ko wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defé né sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manké tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mu né ñun da ngay dégg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamné dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamné ñoo gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waaye duñ nango wax rek gëm na gënuma gëm waaye su dé nak lo xamné day jur ay mbir ay tag wala yéme nek yoyu ñaar duñ ci wax naan ñun man dag lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran jo arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoyep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoyu nim bari tasrif yak maske yak bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoyé lim don saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin ñima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jëfëndiko ci seenum xel xam ko ni seen terang la bu ngeen ko samé sam bu ngeen arab yi taxiluna ngeen jëfëndiko seen xel xamne ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax lak wiñ ko tour moy lak yaram nako ma musa ko don waxe li tax waywi wala ftawaron diyaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jëfëndiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nek xam ay ndigal mi ci nek dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu taxka do la mëna saf ca lak wëli motax ñun ñi ko jëmo sax ndiko sax ci lak wolof dañ tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le kenn ne mëna tabarkal la mudi mbir mo xamni du mbir mu yamb kon la'alakum ta'qilun suratu az-zukhruf ayat
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ta ci sanu tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu la ko jibril don toxale diko yeb yunti bi alayhi salatu wassalam waye toxal ga nak du da koy jël dara du fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol luñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kayit yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay toxal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu melni la ne élève bam démé ci classe ba toxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccal yu demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu salam lumne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax huma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd na gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demel ci muqtasar ibn kasir jukki ni netel xatum ñaari témir ak joom net fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jefe lol so ci bëgge dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn mo nta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idghami xam iqlabi xam ikhfai xam nunu sakinay xam tanwin yak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teurle ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom ben wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal ken ku nek lo dajum ci alquran da na musu yegon da na dajju ko ep fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ne nan ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na wat ni mom boom la go xamni yalla nga japp ci tan ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci bir kenn bi ku bëgg gën kenn bi fof nga japp ci boom gi kon nak nan ci moy bu deugar mom nul lan misali alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radiya anhu suratu zukhruf ay ñent yalla ne afana daribu ankum az-zikra safhan afana daribu mun nak dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra al-quran ji safhan ci wet manam nak dañuy na bëgg al-quran ji bima lan koy wacc ci yeen neexul len rek ma fam ko nu lañ koy fiyé an kuntum qauman musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma fam ko afa nabri bu ankum azzikra safan an kuntum qauman musrifin manam loli al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tazkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil quran li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la yalla may ndax da ngeen beug ñu bayi len dootu ñu len war ndax warati neexu len dootu ñu len fatali ndax fatali neexu len da ngeen defene bu len fatali neexu rek duma len fatali lum len naqari dina len fatali nu ngeen weddi weddi weddi dina leen fàttali. Tabarkallah sa doom ji ni ci kër gi mu ne la dee ko jox nuwaaki ni bu siburo wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburo du metti wala du siburu. Nuwaaki ku ne xam ne nun neexul waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñoom fi nekk ni moom sawurun ci. Léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi ki ngay pikir xam na ni pikir neexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ne neexut ki ñu ne dañ lay opéré mu wër ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba neexut waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jëla wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko. Yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne neexu leen wex na xaat tànn na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fokk ma def ko ci yéen ba ña ca mën a jariñu jariñ ci bal nu zakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi alxaq noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiré ca tafsiram ba tabarkal. Sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alquran rufia xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim wa daaahum ilayhi 20 sana altafsir alkabir lilfaqri razi. Qatada benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàllay tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon ba ñu lankee bu ko téye woon bañ koo wàcceeti nee na ñëppay alko waaye dafa yëy rek di leen ci woo diir lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkàlla ba ni mel tay mel ko. Wax jooju ba Ibnu Kasir di firi ba agsi ca mu ne la qawlun latiful maana jidda mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jar a settantal lool ndax yàlla tabaraka wa taala yër ma ndem tax na su bàyyi woon bindee fa mii ca nan ko bëggee woon kon alquran du agsi ñu bari kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm mu daal di ko fay bàyyi. Moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mukk da nga cay nekk rek. Suratu Zukhruf aya juróom yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin bëri waa na bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al anbiyaayi fil umamil awalin waaye ñooñe wa maa yaatihim musulana dikkal min nabiyin ci bi yonent lum nekk nekk kilifa lum ko xam-xam-xam lum am am xam-xam du ñëw mukk illa kaanu bihi yastazihun lu jël ñu di ko reetaan. Yàlla mu ne yonent bu mu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la ñama la yónni ñaawal nañ la ñama la yónni fooye nañ la yonent yépp nag wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastazihun saboote ko reetaan ko yejji ko dëkkal ko fu mu warta dëkk len lu nekk ñu wax ko ko. Moo tax assaawi mu ne wa haha tasliyatun lahu sallallahu alayhi wa sallam walmaana tasalla ya muhammad wala tahzan fa innahu waqaa li rusuli qablaka ma waqaa lak li dal yonent yi li la dal tey dalal na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon xaasiyatu saawi ala jalaalayn jukki bi ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñeent wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastazihun yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñii amu ci kenn kuy dem ci nit te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarkàlla fooye nañ la ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal sa loon ko yitti fekk leen ci seen poyal lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg. Moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax ak koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarkàlla du ñu sawal ca la nga nekk wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastazihun mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salaatu wa salaam. Fa ahlak naa ñu alak ashadda minhum batsha ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom batsa ak japp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak japp ñoo gën a tar doole sëndita yi ashadd minhum batsa bi maana ahlakna qawman kanu ashadd quwatan min kuffaari makka wa aata minhum wa atqa ñoo ñaa leen gënoon na juba ji fuuf gën leen dëng fuuf waaye wa mada masalu al awalin misaalum na ma daan alake ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom wa mada masalu al awalin moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom koñ bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yeboo nga teggi ko waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yeboo nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ni ñuy tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarkal la ca na nga ko bëggee woon wa ma ba masalul awalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemal a jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom surtout Zukhruf aaya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi la diyàllaak ñëpp nga ne leen man xalaqa assamawaati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna bind na leen al azizu ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bi moom mooy al azizu moom mooy al hunna bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekk fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daal ne azizun alim léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu damaa dama ngi ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom wala in saaltahum aaya jàng noonu surtu Zukhruf aaya juróom-ñeent kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum al arda moo leen defal suuf si mëhdan muy lu ñu lal tàll ko jaala lakum al arda mëhdan moo leen lalal suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal ñu mën di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay teen di ci def lépp yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam dafa ñu woon ay demaan nekku ñu woon ca moom dañoo ñëw rek fekk ko fi kuy dem bàyyi ko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër ahyaan wa amwaata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat maanaam bu ñu faatoo la suuf di gën a yaatu ci ñun tabarakallah bi nit ñi tàmbalee génn aduna ak léegi armel yaag nii feesagut te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar waaw la fa tëdd tabarakallah bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu kon bu keroogee mu gën a doy waar wa jaala lakum fiha yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokk na ci kàttanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon soo jógee fii di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès boo fa jógee jëm Louga xam yoon wa ngay jaar boo fa jógee woon jëm booru Thiel Maka xam yoon wa ngay jaar bo beugé jallandar xam yoon ngay jaar budé kawlak nga xam yoon ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtadun ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ ba ak ñoon seen yoy da tambalé jaxlé di lacc ke ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé da di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fa Dakar fité fan la goré nek yoy yépp do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggé ci biir geej gi sala bu jullu jottam bu ko nexé mu joxagn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joggé ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana né auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamné lég lég état yi toxu bé dem feuy lég lég may ñew ci defem far mu joggé fi dem ba ginnaw goré ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce waat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cipp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw way bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum بحسب الحاجة والكفاية من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك با nga buddi goñu gerté toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox mo tabarak allah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadar su fekkon doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo ne be ci robine bi di rot lo sango ñaari nit mën ta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek mënu ko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit mënu ko soko defé sax day yemi nako nonu toggu añ ndawku nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol ndabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu nekk duggu ci yalla nak lool mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yangi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo wal beuti wul seenu programme terelin manam yalla yi taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té it ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mën na ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy mën na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw lolou mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa ajruhu ala allah ku defar jeugale jeulale ak fayam ala allah ci yalla joge innahu yalla dal so gisee moy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa beugul togn dafa beugul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisee muy balé wala bok so gisee muy wax ne kuñu def dara su la nexe sañ nga fayu moy limuy tekki moy da beugul togn kat yi la yuhibbu azalimina suñu borom tabaaraku ta'ala beugul ñi nga xamne ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngé alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu aljahr bisu illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw lu dul kuñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti lu dul kuñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibn kasir di firé non moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef ndax ku mu wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibn kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug ngeur rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah seigne ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alim min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn ki togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul surtu shura ay ñun fuk ak ben innamas sabilu bakar kay alal ladina yazlimuna an-nas ma ngay nekk ci kaw ñay togn nit ñi

0: fama lahu koku dootu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min ba'dihi ginaaw ndëngëte gogu sunu borom tabaaraku ta'ala ko xamne ci da nga tang ni jubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci jubaji la ci xetan ba tax ci duggu dama adamay kenn mun la fekk ci jubaji ge jeele la ci ëndal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala an motax sakku ci mom ak ñu motax ñu wax ihdinas siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak tonkat yi lamma ra'aw al'azab bañu gis ñu bugal ga yowmal qiyam yaquluna ña ngay wax ñom ña daan toñ hal ila maraddin min sabi ndax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'aw al'azab yaquluna hal ila maraddin min sabi ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënti si ñu tek nek li fi yalla joxoñ ci toñ kat yi ñi mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñun fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'aw al'azab tan ka di nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kat yoyu buñu gisé al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel nak di dugg ci bir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna waaw luñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def ci lu baax delu waat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek duggu ci yefi jambur yum la dugulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari duggu ci yefi jambur yum la dugulowut mo xam ay wax la mo xam ay jëf la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika biduni ridahu duggu ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala duggu ci njabootu jambur wala yu demé ni ki yoyu lol yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñen fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demagul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulm ñu tit lool ci walu torox buñ leen di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat beut bu laqut cat beut bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lool bokoy xol doko ñi ngay jox sey beut ne ko jakk xor ko lool moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi taraf zabil zalil dañuy xolé beut bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu ne xol sawara ne ko jak ndax ragal ko qatada al-sudai ñu ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba
1: ndax tit guñ ci tawara suratu tafsir kon al kabir jik ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñet fuk ak juroom ñet wala juroom ñaar fuk ak juroom ñet ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def japp xam nga sunu amna ben rab bu ñu tudde gayle gayle dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñewuti sey beut commencé gene touti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayle rawati nak boko xolé til nek ci digënté ak mom da nek fi sereewu len te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfin qafiy yalla ñene ñanara dem sawar buñ len di yobbu sawara di len fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat beut lañ koy xolé wa khala kerab nak lay wax keroge lay wax allazina amanu ñegam luñu wax ñu inna khasirina ñe perte deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal qiyamah ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gem yalla neenañ lolu modi ak perte tayit wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim yawmal qiyamah ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak seen mbokk yowal qiyamah manam nekete kon ci mbugulu yalla yi daf ci bok perte sa bop nak leg leg ay aada da na ko di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culte yoy yep jëm ci walu luñ la doon xamé legi nek tok yow nekete lol ci mbugul la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bokon misal nga dem ba ñekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lu tax nga mëna ag ci lélé ndekete perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim perte it seen njabot yowmal qiyamati ala dama ina walimina ton kadi yep fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amun ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perd seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñi yobul len fa wama kana lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla neena kumu japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolou do amuk wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillahi manam lolu lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dar ci ñam mo di suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusk rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla mën nako tarakal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allahu falaysa lahu khalas ku yalla sank doto mucc tafsir ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank degat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek degi ni du non mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy may doole njub ba nit bi jub doole ji muy maye nag nit daf koy jëfandikoo léeg-léeg ba dëng école ñi ñii di ubbi sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kaye nga ne ko lu mu jar ne la fanweer nga yëkkati benn pièce 250 jox ko mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal néeg yi néeg bi doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal doo ci am bakkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250 loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal dafa maye doole ima shakiran wa ima kafura ji doole jooju nag nit dina ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub waaye nit dina ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd yàlla nee na waay waay su ngeen xamee yi ma wax yépp su ngeen déggee lii lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom min qabli an yaatiya bala muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonent bi alayhi salatu wassalam ci kàddu yu ulama yi borom xam-xam yi ci kàddu yu alquranul karim ci kàddu yu hadis ci kàddu yu sunna nee na istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom ña ngi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd wa nga xam ne fa la seen borom nekklu dañoo nekk ci rëdd woo xam ne cheytaane lañ di def loo la ñuy xëy ca la ñuy xëy la ñuy gont ca la ñuy gont yàlla mu ne bàyyi leen fi cheytaane ti ñëw ci man min xabli an yaatiya balaa muy ñëw yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom yéena dégg ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal te nga maa jébbal sa bopp bala ñu ma laa jébbal te nga maa jébbal sa bopp istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun laa maradda lahu min allah te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gënoon nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala ndax bés boobu kat laa maradda lahu min allah demal hôpital boo dem ci hôpitaux yi refi mu nekk nii yaa nga sa fekk kaa boo xam ne tabarkàlla laa maradda lahu min allah waaw waltafati saaq bi saaq ila rabbika yowma isinil masaaq nga gis tabarkàlla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si wala ay million di ko delloo si wala daraja di ko delloo si wala ndomba tànk di ko delloo si koo keeru dem waaye nag laa maradda lahu min allah kenn munta fomm loolu waaw moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wàqi ba mu xóot def ko ci ñëw toog léeg-léeg nga am doom ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ci ñëw toog kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu wàqi def ci mpax suul nga ñëw toog ni seetal lii am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna kii am jëkkëram ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ca biir suuf la daal ñëw ci kër ga toog su fekkoon ne laa maradda lahu min allahi ji am na ko ko mën a walbati ba fomm ko kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku la ñuy dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndënd mi mu ne laa maradda lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo geen amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bés bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yandu ji fa bés boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ci mën a làqutu yandu ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bés boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem cees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amut. kallaw bo boy dem ca yoon wala la kalay jël ci dabe mom malaak mi ñëw ni ci yow ndax dafa am fulle mbolem ñi sax yalla mom la ci may fulle ju tollu jim ko may te kenn du gis ak bëtt ma lakum min malja'in yawmasin li motax yalla neena istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la marada lahu min allah nañ defarat jikuy bala ñuy jëbël yalla nañ defarat and bi bala ñuy jëbël yalla nañ balon ci aqi bala ñuy jëbël yalla kenn ku nek na wëlbeuti ko waat xet ay manke mankem mu jëm ko matlu ci ay yaramam mu jëm ko matlu ci ay jikom mu jëm ko matlu ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ci du ngeen am min nakir lu ngeen di man lu min wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di min surat shura aya ñeen fuk ak juroom ñaar abu sa'ud mu ne ma lakum inkarum lima qtaraftumuhu لأنه مدون في خائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم تفسير أبي سعود جتيب جروم ختم فنوير الجروم نار كين دو مين نانا منو لنا مين نحن لنجان نرى مين بنزن كتير كيب بنات نو كي ميمي جنب السنة برام اللي عدف نانا منكم من مين دا تام بليوات نيو لبت تير بنكو بنزن نلا مين ينغنا ولي دمانا يا ma wa ma lakum min nakir ken du manam mim aduna ci nak mom mi fi yomb na ndax fi ngay laqatu jef man na am ñun duñ la gis waye suñu borom fo neki jef mi ngi lay gis te yimul ci dala gis mi ngi yeen ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ta kanam inshallah fain a'radu sawalan waray li lepp fain a'radu suñu du moyo nga ne len ku yalla sank ke mun la jubalati wuy ji len ni yalla jebal ko sen bop bañ len ko jebal nafsu dem jote ken mun leena fomal su dem jote amu len fu ngeen di laqku su ngeen deme munu leena mim fain a'radu so len waxe li lepp nak ni du moy ah fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yunni wuma la alayhim ci ñoom hafiza nga gaddu saw yedd leen wër yoni wuma la yow muhammad alayhi salatu wassalam nga gaddu saw yedd leen wër amul gogu jot in alayka illa al balagh dara wëru la luddul jotale rek so jotale rek yow wacc nga ñew ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radhiyallahu anhu daan wax ni wa man ata ghayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharradin haythuma alana mune yalla day yoniwuñu yoniwul yonenti bi ci ñun ngir muy gadd aw yeb di wër day jotale rek su jotale nak kenn ku nek na fexé bu ñew al-akhir indi lo xamni mom moko jotali ku fi indi lum jotali wut nak so ñu ñu delo lako rajala wa anhu surat ash-shura aya ñin fuk ak juroom ñet yalla nen wa inna tin iza asaqna sa buñu masale al-insana nit rahmatan yirmani minna butuke ci ñun yalla ñu masal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma masal nit yirmani rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bulen laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dal di wet dal di fakk jef nak waaw nit dal fu ko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall li ko dal moko tek bopam dor naka wax limi wax wa in tusib sayyi'atun ngene waaw mune mayma bima qaddamat aydihim lolu may bayna xaw sey ni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa inal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa inal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ mu sa defal lu bax lu wër gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben ñon rek mel ni musta wër waaw loolu la yoonte waxon ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li ëpp ci leen di dugal sawara mooy yukaffirna al ashira kafur manam ñu sul jëf yoonte bi mako waxul jigen de kër bu mu joge ci rañan ma ali salatu wassalam te ñu ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge dafa ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu aljanna ak moketu sawar waye bama deme sawar lama fa gis ci ay musur mo upp bama deme aljanna lama fa gis ci ay musur musur ya sawar dal ñu gëna bari musur ci aljanna lool la leen wax jigen yi da naka waaw ñun luñ def yalla ba musur yi gëna bari sawar mu bokk ci lam leen wax mu ne leen yeen tu kaffirna al'ashira da ngeen di sul jëf ñu ko luy sul jëf mu ne leen yeen lu leen seen jëkkeer man defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara dal di koy tàccu lool nag kon jar naa moytu lool musuma defal dara ëpp na yàlla it may la wér gi yaram may la kàttan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine yi sa yaram yépp nangu say tànk nangu laa yóbbu ca wanawa say loxo nangoo liggéey
0: sallallahu alayhi wasallam wat naa ne soo toppoon bànnee indi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lu ñu lay coow ak tur yu ñu lay tuddee su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu alayh koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk bu ngeen fi bàyyee alquran ak sunna topp bànneex nit ñi ñu tëral lan leen yenental leen ngeen jaar ca bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci aduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxiraa ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ kon nag loolu yi la alqurtubi yi wax mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma yàlla nee na walaqad arsalnaa yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu nga ñëw yónni nañ fi ay yonent yu baree baree baree bari yónni nañ fi ay yonent yu baree baree bari al anbiyaawu warusul wa jaalnaa defaloon nañ leen wa jaalnaa lahum defaloon nañ leen aswaajan ay soxna mboolem yonent bu yàlla mas a yónni ci yonent yi li bari ci ñoom defal nañ leen aswaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaalnaa lahum nisaa wal banina ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu yi mu yore yàlla di leen tontu ne leen dudd adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkkee la dëkk diw moom du sol lu set yooyu lislaam duñu ko natte foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox takk cir bi ay soxnaam moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tege mu teg ko fa loola moo dig njàmbaar yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yi ya ma daan yónni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf koo mooñe nit nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg wane lu mu nekkut su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gi mu doon nangu ndax ku nekkut doom aadama rek léegi dangay daal génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yërëme nekk yooyu moo tax nekk nit mooy gën yooyu kon yàlla mu ne musumaa yebal benn yonent lu dul ma defa leen ay soxna te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbàyyi ca kër ga rek soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor goo sun muy dem montor la bu ko soxnaam réglee mu am heure bu ko réglewut du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka wa taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna te it soxna yooyu ki ku ci ëpp la rek tabaraka allah gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay jëmle ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen de gën ci jigéen ñi ñeent soxna yi di ca gën boo yore ñeent ngay xam ne gi ci gën waaye benn moom bi ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen bi gën lay dégg. Kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk, am na ci ñu am lu ëpp fanweer, am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibnu Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfuli doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna waaye yàlla tabaraka wa taala wàcc wutoon benn yonent ne ko nag bul takk soxna ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet. Salawaatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom ñeent tabarakallah. Lenn la bu ci nekk la tax mu denc ko mason nan ci def aw waxtaan ci risalatu saxalay ni ba bàyyiwoon nañ ci xel yàlla mën wa ma kaan li rasulin jaaduwul na ci benn yonent munta nekk sax an yatiya bi ayatin muy indi mojusa muy indi kéemtaan illa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla. Amul benn yonent bu mën a indi mojusa lu dul ci ndigalu yàlla. Loolu mi ngi koy tontoo ñu ne woon yonent bi alayhi salatu wasalaam lu tee woon mu indi mojusa bu mel ni bu Isa di dekkal nit ñi wala bu Moussa yetam wa wala bu Salih gëléemam nga yàlla ne leen loola bi yonent yi ci seen bopp ñoo ko defoon man yàlla maa ko defoon. Bu leen ko waxee bu ngeen ko waxee kii moom du ko mën a def lu dul man maa ko def kon ñooña lañ defoon man a kii lu mu def man ci ay wàllu mojusa. Li kulli ajalin kitaab app bu nekk nag li kulli ajalin app bu nekk dafa am kitaab mbind wala kitaabun téere ay li kulli muddatin madruba kitaabun katabahu llahu fi lawhil mahfuz wa kullu cheyin indahu bi miqdaar la alquran waxoon. Tabari mu ne li kulli amrin qadaau llah kitaabun qad katabahu fa huwa indahu. Tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne li kulli ajalin atte bu nekk ci yàllay tëral dafa am kitaabun am mbind wala ab atte boo xam ne bi foofa la ko yàlla bind su jotee mu jot su jotul kenn munte fexe ba mu jot moo tax lu jotul ci tabaraka wa taala kenn munu koo def. Loolu la olof di wax ne lu jot yomb waaye lu jotagut kenn munu koo def moo tax yàlla teg ci ne yamxu llahu yàlla mooy far maa yachaau lu ko neex ca la mbindoon wa yusbit mooy saxalit lu ko neex ci la mbindoon bi maanaa yansaxu llahu maa yachaau nasxahu min alsharaaihi wal ahkaam wa suufi al malaika al kiram wa yusbitu maa yachaau min ha duna taxyir. Yàlla li mu bind muy àpp yi ak li mu bind muy atte yi lu mel nii fiq yeeg yooyu yàlla moo ciy far lu ko neex saxal ci lu ko neex. Da nga gis yi atte fiq ñu dem ba mu yàgg benn aaya ñëw dindi atte boobu indiwaat si beneen atte lu demee ni ki yi nga xam ne mooy wàllu sàngara bañ koy tàmbalee aaya alquran dafa ñëw wax lii ca la sum wax lii ca la sum ñëw aaya ko xataan naka noonu carte moo tax Ibn Abbas day wax ne yubaddilu llahu ma yachaau fa yansaxu illa almawt walxaya walchaqa walsaada fa innahu qad faraqa minha. Ibn Abbas nee na yàlla dana far yàlla dana bàyyi mu ne waaye ba mu des yii moom noppi na ci dee dund texee di texe nee na yii moom nopp na ci nee na daal ku yàlla xas bind say fan foofa la koy yemale du ci dalu ginnaaw ku yàlla xas bind sag dee fi muy yem foofa la yem mu ne yii moom yàlla du ci noppi naka noonu ku mu bind texee di naka noonu ku mu bind texe loolu la Ibn Abbas wax mu jaay tamit loolu la wax illa alxayaat walmawt walchaqaawa wa saada fa innahuma laa yataxayiraani ñoom ñaar neen du ñu soppiku. Am ñu ne maxwud muy far bi dafa daj lépp mboolem mbir yi ci kaw aduna si daana ñu dégg Omar ibnu Khattab radiallahu anhu bu daan wër kaaba gi daana ko wër di jooy di wax naan allahumma in kunta katabta alayya chiqwa aw zamban famxu fa innaka tamhu ma tasha wa tusbitu wa indaka umul kitab waj'alhu saadatan wa maghfira. Loolu itam wax di mu ne ca Tabari jukki fukk ak ñett xatub téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Omar ibn Khattab bu daan wër kaaba gi daana ko def léeg-léeg mu di ko wër di jooy nan yalla su fekke da nga ma dundon ci ñinga xamne dañu taxé ni bu fekke da nga ma dundon ci bakkar kat yi ma ngi lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi dunduma ci ñi taxé ma ngi lay ñaan nga farma ci ñi taxé di dunduma ci ñi taxé farma kon ci ñi bakkar kat yi dunduma ci ñi nga jëgël wax joji abou saoud mom la né mo gëna nak ibnu mas'ud mom la né mo gëna nak modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dañu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ap boko tan misal yalla mën na né ben nit ci mois de décembre ngay faatu waye ci mois de décembre ngay faatu yalla waxuko le premier waxuko le deux waxuko le 31 waxuko dara daf na ko dal ci décembre ngay faatu 98 wala bok 99 leg nak li fek app bobu ñew manes na la daté ci 31 ni la mëna daté ci le premier su ko defé kiñ daté le premier yokal nañ ko fan wéru ma seuk waye la 31 waye kiñ def le premier mom wañil nañ ko fanam yo mu ma seuk wéru ma seuk motax ñi bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu nan ko yalla nako guddu fan waye muy moy ci def liñ koy wax ne yalla nako gattu fan ndax loola mëna am ñu dindi ci mom loli nun lako mbir yi ulama yi teul kon yalla yamqullahu moy far mom yalla may xaw lu ko neex wa yusbit moy faral lu ko neex kon nak ñu ñi topalo Omar ibn Khattab ñaan yalla suñu bindon te ñe taxé di yalla nañu bind te ñe taxé suñu bindon te bakkar kat ya yalla nañu bind te ñamu bal ndax wa indahu fa yalla la nek umul kitabi ndey tere bi umul kitabi ndey tere bi moy ci faanu tere bi te moy al-lawhul mahfuz alladhi kataballahu fihi maqadir al-ashya kullaha wala kulliha tere baba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ci faali lepp muy umul kitab mbolem tere bu yalla ma sa wacce sa yaay moy lawhul mahfuz ndax ci la ñuy tibbi di indi te la ca nek du jeex ci la yalla yi dogale mbir yi di ko indi sa fu nek bu ci tibbe ñew andil nit ñi da nga gis ci misal bu ñu deme ba laylatul qadri di biir waru koor wi yalla tabaaraku ta'ala malaakam yi dem fa tibbu ci tere ya andil ñu kenn ku nek nañu daaw baren li nga fi def ci safan dewen nak sow kay tani ni jaay nañ ko jele ci umul kitab ñom sow tura adi batay aya ñaar fuk ak juram ñent yalla ñan wa imma ban nuriyannaka ñu wan la yaw yi alayhi salatu wassalam ba'd alladhi lan ci li nga xamne na'iduhum ñu koy dig sa non yi so bëgge legi mo wan la lenn ci limay dig sa non yi te moy ma alak len legi ngay gis aw wala bo na tawaffayannaka ñu faat la jël la fi bu fekke da nga bëgg noppalu rek ñu la li fi jël legi nga dali noppal ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg noppalu man na la fi jël legi nga ñew alaxa bu fekke bëggo noppalu man na la fi bayyi legi duma leen nga gis gaaj fa inna ma li fi nek dal mu ñël rek alaykal balahu jotal mo la war wa alina alhisabu ñun rek legi mo ñu war yow jotal mo la war cambar mbir yak luñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaaraku ta'ala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla nak defari su ko defé yunus bi alayhi salam fa inna ma alayka al-balagh taxna ba waxon na sahabe ci adam ga nak jotal na sahabe ne ko balagh ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nekati rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gisñu ñom dama demé anna na'til arda min ñoy dikke suuf ci nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokay wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkin lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al arda ba'd al ardi hatta tanqud dar al kufri wa tazidu dar al islam xana gis ñu ne yalla moy wañu suuf ci ciaciab ya wañu suuf ci ciaciab ya moy julit yi di yok lu dul julit di wañu ko wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yoon
2: aqwal adilla modi yalla tabaaraku wa ta'ala bi yunus bi alayhi salatu wassalam di dora sen kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarkalla ni mu tal ni mu tal ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñaka nek njulit yalla non lay wañi sufi min atrafiha modi ak njuba gi ñaare bu njub do yokku ak njub day wañiko motax ñi nek ci njuba di buñu gisé nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tax dama dama yépp bëgg ak nit ci ne boy yiwé rek fo romb ñu la ku yiwki wala sëriñ bi wala soxna ci té ki la koy wax lég lég mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam té mom bi ne yëg na né nekul ci njub ndax nek ci ñak njub dafa neex nek ci njub neex té kenn mu ta nek ci digënté ñi nek ci njub di jéma wo ñi nek ci njuba di ñi nek ci njuba di jappé ji nek ci njub am ndox lolu mi tekki ci madinatul munawwara bi yunus bi ñëwé salawatu wa salamu alayhi bëkkal politique gëmba dafa tambali yahudi ak nasaran yi di ñëw ci diiné ji di ñëw ci diiné ji ba lolé yok lol bokku na sax la ci la tax ñu xex al badr al kubra modi yok gi julit yi di yok te fay di ko wañiko manam dal nanqus al ard min atrafha lol tam bokku duggu ci siyas nak modi aduna ci sude wañiko ma ngay wañiko ci ginaaw geej gi di lek suuf ci muy gën di xat geej gi di lek suuf ci muy gën di xat di dindul ci suñu kër yi baba muy ax ci suñu kaw ñun ñaar tabarakallah ñu dund ci dindul waxane wi moy gëna xat wañ doon dund yalla kon mu ne yoonte bi alayhi salatu wassalam awalam yaraw khana gis ñu ni anna ñun yalla natil ard ñuy dikke suuf ci nanqusha ñokoy wañi min atrafha tatabiya ولا معق ولا والله يلا من بال والله يلا يحكم موي ات تي لا معقب لحكمه امول لو ني تفال سي غناو ات مانام بو يالا اكي دوت نيان ابل بور يوبو كو سي بنين تريبينال تريبينال دي غنو كلا تريبينال موي تريبينال يالا سبحانه وتعالى موم سو اكي ديسول ام بنين كور بو نكو ييكتي ديكو فا يوبو فوفا رك لا يام لام اكي لولا يون lam atté lol lañ wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yawmal qiyamé ñepp dañ leen dagla ci regla bu gatt gatt wa qad nakara fexena yagna fexé yagna lal ay fexé alladheena min qablihim la leen jitu won li jitu won non l'islam yi yagna ñoo fexal diiné yagna ñoo fexal diiné waye falillahi makru yalla momom pexe pexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal pexe jami'an pexe yeb so lal al pexe yalla lal pexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul suratul taif moy boy lal pexe suñu borom di lal pexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teural pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yeb su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fang ko don appale motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya'lamu khamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu baxut yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam wa sa'lamu darahamit al kuffaru yifri liman uqba dar kan mo nara mom keru teranga al aqibatu al hasana fil akhirah wa sa'lamu darahamu al kuffaru yifri yewd yalla liman uqba dar kan moy mom mujantelu kerga te moy kergu neex ga di al akhirah ñu ñew ci ayati mujj ci suratul ra'd ay ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te duko bay mukk wa yaqulu dana wax te duko bayyi muk nak fi'lu mudari' li yalla defandiko present verbe present wa yaqulu dana wax allazina kafaru ni yeb yalla baba aduna tukki ngey deggu kaddu gogu lin ko wax lasta mursalan do yonent lasta neko mursalan ab yonent mune dan lako yagga wax bay na ño xamne nim hu ne yonent nga te baba aduna tukki ñoo ñu gi am nan lasta mursalan loolu nag war ta dal ku gëm yàlla, ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala, doob yonent. Waaw, ndax des na wax yonent bi doob yonent, desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent, waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam. Moo di li muy digle nga bañ koo def, li muy tere nga bañ koo bàyyi, ba noppi naan ko ab yonent nga, su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan, ci sa jëf donte waxoo ko ci saw làmmiñ. Xul waxal nit ñi ne leen, su fekkee nii ngeen duma bi yonent, kafa billahi yàlla doy na shahidan seede. Bu fekkee nii ngeen duma bi yonent, yàlla mii yónni yonent yi yónni ma ma di bi yonent moom doy na seede bay nii wa bay ni kum sama diggante ak yéen. Yéen ñi ne duma bi yonent, yàlla doy na ma seede hasbi shahadatullahi bi sidiqi bi ma ayyadani min al mu'jizat. Yàlla doy na ma seede. Wa man indahu ak ñin ak képp koo xam ne indahu am na ilmul kitabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahlul kitab muy tubaab yi. Lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni. Bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko, te it fa seen bind toll nekk nañu ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen, te duñ dañ ñu leen joxañ ba yamal xiyaamat yi ay ulama ci ñoom dem ba xam ni kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni, ndax yii mu xam ku yàlla yónni wut mun koo xam, yii mu man ku yàlla mun yónni wut mun koo man. Wa man indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitab. Foofu la suratu Ra'd yam ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala. Ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu Ibrahim. Suratu Ibrahim màkka la wàcc, nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc màkka pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira, gëm yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay. Loolu la saar bi bëgg a jàngale. Bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj, nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla, ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex, nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni, ñëwuliñ fi seen bopp. Bu ñu ko toppee ba saar bi jeex, dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na, dekki nit dee ñu suul ko, yax yi funux, yàpp yi suuf si lekk ko, mu dekki. Bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex, bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah, ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur, duñ la fay sa jëfi wayjuru góor, duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen, sa jëfi bopp lañ lay fay, kenn du fay kenn jëfi kenn. Wa an laysa lil insani illa ma saa wa ann saayahu sawfa yura. Saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi, moo di al risala wa rasul, mission ak prophète wala boog risala ak yonent. Moo tax mu jël daawat rusulul kiram te xantal ko ba mu leer nañ, leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ci xeet, leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko arsalatu samawiya, maanaam mission yonent yi ni mu nekkee benn. Yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman, ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq, ilaa bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour, génne leen ci ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. Seen woote ñoom ñëpp benn rek la, seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la, donte seen diggante am na ixtilaafun fil furu, maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi, seqi mooy sharia. Yonent yi bokkali wuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida? Nag moo di ñoom ñëpp dangeen woote la ilaha illa allah. su jëlal misaal Shu'ayb ba mu woote laa ilaha illaa ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lañ ko war a tëralee. bu jëlee ko mel ni yonte yàlla Luut alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illaa ba noppi dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. bu dikkee ci yonte yàlla Musa alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illaa ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. kon bu Shu'ayb bu ne koom-koom économique Luut ne social Moussa ne politique da nga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salatu wasalam ngën ji mbindeef wala ñu naan ngën ji yonent moo di yooyu yonent yi am li Shu'ayb bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa Luut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa yonent yépp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa ba mu leer loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñëw war a àgg la yépp. loola tax yàlla tabaraka wa taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhi salaatu wa salaam ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbideef wala yaay ngën ji yonent. saar bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woon itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhi salaatu wa salaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. ñi tun wax ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. ñi ci aar ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. ñi ci tamuwut ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la saw gaay weddi la weddi yàlla tabaraka wa taala yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faada gal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. saar bi ba mu sa jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp indi fa nga xam ne fa lay mujj. waqaala alladina kafaru li rusulihim lanuxrijannakum min ardina aw latacudunna fi millatina fa awha ilayhim rabuhum lanuhlikanna alzalimin walanuskinannakum larda min baadihim dalika liman xaafa maqami wa xaafa waid. dina ci ñëw ci biir faal saar bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul axira muy xew-xew yam la xiyaam di nga xamee ne ñi texee bi dajee nañoo ña ñu daan topp te ñu néewoon doole. saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan waaye fa mujj mooy ñoom ñépp ñu ànd dugg sa war a la nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara xasante gaag yépp jëriñu leen dara. yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatu dalal mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illa ak baatu wedd yàlla mu misaale ko ci shajara tayiba ak shajara xabiisa. baatu iman mooy shajara tayiba garab gu teey baatu wedd yàlla mooy shajara xabiisa mooy garab gu amul solo. mu daal tij saar bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowmal jazaa yi wa diini. saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu ibrahim ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali bàyyi yonent yi imaamu wéetalkati yàlla yi moom mi nga xam ne moom mabbu xërëm ya nabbu drapeau tawhid indil ñu alxanafia asamha dinal islam bi nga xam ne ci lañ ñu yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. alquran nekkil nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkli na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba nopp ci moom ibrahima alayhi salaam. dinañu jëkk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. yàlla na yàlla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex. bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat ci la nem yi ñu nekke ila nuur, jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bii mooy wane thème principalu alquranul karim. Alquran bu ne la wutal ko thème da nga naan ak tahyir wa tawjih. Téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienté. Li tuxrij annas min azulumaat ila nuur, looloo tax alquran ñëw. Génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. Ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu ngàbbu yetu Moussa wa wala mu ngàbbu muy reeka dekk. Loolu la ñu bëggoon, moo tax mucjisa yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg salawatullahi wasalaamu alayhi di ko wàcce, ñu ne ñoom li feeg wàccewul loolu duñ ko gëm. Daal cay teg ne innama anta munzir, yow waarate kat dong nga. Wa li kulli qawmin ha, nit ñu nekk am nañ ku leen di jubanti. Ñoom daal jàppi wuñ salawatullahi wasalaamu alayhi ab yonent, ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qabla fa li kulli qawmin nabiyun yad'uuhum ila allah wa amma al ayatu al khariqa fa amruha ila mudabbiril kawni wal ibad. Loolu lay tontul yàlla tabaraka wa taala. Wa li kulli qawmin, nit ñu nekk am nañu haad koo xam ne kii mooy seen ki leen di jubanti, mooy seen mahdi. Loolu tam boo ko jëlee ci fañu boo dugg tey, bépp xeet boo dugg yàlla dana fa dugal ñaari nit. Koo xam ne kii ci wàllu diine moo ca nekk ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk. Ñoom ñaar bu ñu doxalee seeni taxawaay ci kër ga rek, kër googu daañu am diine, daañu am koom-koom, daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu, ngeen teg seen baaraam ci ay juróom benn ak juróom ñaar kon ci suratu Ra'd, ñu ñaan tabaraka taala may ñu beneen daje. Su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Moo ko ñuy déglu delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsir alquran alkarim. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Ra'd, mooy fukkeelu saar ak ñett ci ni kaamil bi tëddee. Jàngoon ko ba agsi ci aaya juróom-ñaar fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxee innama anta munzir wa li kulli qawmin haad. War a doore tey ci allahu ya'lamu ma taxmilu kulli unsa wa ma taxidu al arxaamu wa ma tasdaad. Aayi ñu toll di saar bii di suratu Ra'd saar la boo xam ne day wane maggaayu yàlla ak kattanam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu, muy saar yi wàcc makka nañuy jàngalee. Yàlla saar yi wàcc makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa makka pasoon te diine nangu wu ko, di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu, di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg. Yàlla nee na allahu, yàlla dong ya'lamu, moo xam maa taxmilu, li muy ëmb kulli unsa, lépp lu jigéen. Yàlla rekk tabaraka wa taala su jigéen ëmbee ak lu jigéen lu mën a doon, ndax waxul maa taxmilu al unsa, lépp lu jigéen. Moo xam fas wu jigéen la, moo xam xarmu jigéen la, moo xam nag la wala leneen, moo xam nit, lépp lu ëmb suñu borom rekk tabaraka wa taala moo xam la mu ëmb. Yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel ma. Ndax su ne woon allahu ya'lamu man, kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ji juddoogul le góor la mbaa jigéen, kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye it am na ñu xam. waaye su jëfandikoo maa nga xam ne ism mawsul la li ghayril aaqil, mooy li jigéen ji ëmb yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen, day mat wala day manqué.

day ñuul, day naqari wala da koy neex. Yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moko xam, moko xam. Moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru iyaay moom miñ ëmb, la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëg wi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke. Yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam dingante, waaye ci la yaayam it di amee sansu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daal ne jigéen la ju moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfe ngóor suñu ëmb tàmbali ne di dox xaat. Loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na, xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb. Mooy ba mu demee ba fa mu daan gis lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko, mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam tabarkàllaa ni ngeen ko xamee. Yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wama moom rekk xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arhaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxiidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba, wama tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam, na ko Ibnu Abbas firee radiallahu anhu maa taxiidu bil wadi li aqalla min tisati ashhur wama tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett, wax jooji ma nga fa. Firee na ko beneen yoon it mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala ba xiid bi doom ju ñu xalab, isdiyaat bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom ñeenti weeram wala boog day dugg rekk ci juróom ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far judd, ñu koy wax ay avortement, wala boog ëmb ba day weesu juróom ñeenti weer. Yàlla rek moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téel fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir, lu mbir tuuti, lu mbir rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt, bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy konte ba mat, su jeexee dootu lekk ceeb. Guti yim fii naan ci guti ndox, su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a sangoo ci ndox, lim fi war a am ci xaalis, kullu shayin bi miqdaarin indahu, lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daa di tere boppam carte, ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam, du ko ëpp du ko yeesu. La cay def
ay way doon.

0: ngor ko donn su len ko beggona añani ak gundam ñaw wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lenn lu nek fa yalla subhanahu wa ta'ala dañ ko nat motax bu la natale su wërsek yow nit ki so juddo ba wara mëna liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa ta'ala nga def ab daman mu indi fa wéréel la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu. Léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lépp la natt moom jalla jalaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarkallah. Kan mooy yàlla? Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa, moo xam kumpa. Kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko, loolay kumpa. Léeg-léeg mbir jóge ci aalimul ghaybi ñëw ci aalimu shahada doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la waaye du kumpa. Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor, mu ne ko juróom ñeenti doji suuf. Mu teg ko daa di tibbaat juróom benn doj ne ko ñaata doj laa tibb, mu ne ko juróom benn doj. Mu daa di teg wax na dëgg daa di tibbu nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibbu xamul ñaata la, ne ko ñaata laa yor. Waa ji petaaw petaaw xamu ko, mu ne ay la yéen xaw ma loo yor. Mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko, bu ñaaral bi wax nga ko, lu tax xama bu ñetteel bi? Mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul. Ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko, jugugul ci aalamul ghayb bi. Waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la, bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tuddee gis li ñu tuddee al ghayb ak li ñu tuddee aalamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool. Yàlla daal mooy yàlla aalamul ghayb mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhi salaatu wa salaam dinañ ñëw ca surtu jinne incha allah. Wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maanaam الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا. كان موي يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غنا ري لي ري ليب لير با نتيال تبارك الله. كان موي يالا yàlla al mutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu al mutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra al qawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem te yàlla ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ nan ko wàññul sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawaa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi. Xata apart yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem képp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ci moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli faratas yàlla sunnas yunent bi bisu ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla yaalamul jahra wa ma yaxfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asarra al qawla wa man jahra bihi wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustaxfin bil layli day nëbbatu di jëf jëfi guddi wa saaribum bin nahaar ak kii rañaan bi jëf jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla waaw. Mustatirun bi amalihi fi zulumaati leyl wa fi gaayat al ixtifa wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadaxi nahaar mustaalinun la yastaxfi fi ma yamal wa fi gaayat al zuhur. ñaar ñi ñoyam fa yàlla, ki jekki ba guddi ñëpp tëdd, musal dàll wu woyof, yoot ndank, dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbari ñu doon liggéey ay weer, kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndank, di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi, di leen jéem a piese, kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko, xam na ko, moo ki jëkki ba ina ci bëccëg muy dox, ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd di aaya fukk. Kon yàlla li nëbbutu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbutoog di feeñ ci ñun, waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbutu fa moom, lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teyle ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. Doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. Malaakam mu nekk, nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf, ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem, bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar iliman di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko, ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi, waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool, bu ko defee ba mu itam mën nañu selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. Dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool, ndax ñu fekke ko looloo tax ñu naan inna quran al fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na, moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu, min bayni yadayhi nekk ci kanamam, wa min xalfihi ak ci ginnaaw. Malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo, boo demee yowmal qiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali film waa ji, noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg, yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla. Dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki, di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom-ñeent. Nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul, góor ñi ak jigéen ñi. Kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakkil, mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu, soo nelawul mi ngi lay wattu, di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi. Waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci àdduna si jinne yi faagaagal la. Dugal ko nag loolu képp ku yenn ci àdduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee, muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw, dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn dootu la gardé, su ko defee jinne yi solo la. Da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayiru du soppi ma bi qawmin ci lool ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay garde subaak ngoon du ko dindi mukk hatta yuxayiru lu dul nit ñi ñoo dindi ma bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni ci sa kanam kii ni ci sa ginnaaw jinn ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet nit ku la bëgg a def lakk si dut noonu liggéey laag yow ñu ne ko déedéet waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot doo wodd bu jot foo tolliiree ca kaw def boppam neen léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la waaw ku la liggéey rek jàpp la te it foo toll di am bopp yu metti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko te it wér dana la jafe lool ndax lan yaa soppi li nekkoon ci yow yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon inna allaha laa yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey ku judd ñu yar la ci loolu yar la ci sang saw yaram ngay jigéen yar la ci ree ndànk yar la ci teey yar la ci bàyyi doxub timis yar la ci wattu ay sën yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër liggéey la du sëriñ yépp a koy man ndegam sax kenn dana ko man waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la ku la jéemal man la foo jëm du sati inna allaha laa yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim aaya ji nag lii alquran di wax wala boog ulama yi ulamaul quran al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab dégg li aaya ji doon traité waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon noonee la ci yàllay àndeek ñoom tabaraka wa taala bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku li feeg jikko yaa ngi baax nit ñi di baax njub gi di am sellal gi di am yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk waaye su dëng amee njub njaaj am naxante mi bàyyi su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk inna allaha laa yuxayiru ma bi qawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ni man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi yàlla ne déet comme kay sénégal branché ne ba noppi contact dong man ngeen ko te yàlla defal du defal kenn lu man inna allaha laa yuxayiru ma bi qawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim daan ci surat raad yi aaya fukk ak benn wa isa arada allahu bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suu an ab nattu mbugal fala maradda lahu kenn mënu koo fekk kenn mënu ci dara isa arada taala halaka qawmin aw azabihim laa yaqdiru ala rabbi zalika ahad bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la amul kenn ci ñoom ku am kattanu mën a fekk mbugal googee boo di ak si ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka taala moo fawqa kattanu doomu aadama yépp wa maa lahum te duñu amit min duunihi keneen ku dut yàlla min waal koo xam ne kii mooy féete woo seeni mbir mën a nekk seen kilifa mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka taala loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kattan may na la ko wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa moo leen di wan melax melax mooy su nawetee ba xiim yi di xeex ci asamaan si fenqaloo gi ñuy fenqaloo takk-takk ya muy def loola moom la olof tuddee melax gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam yàlla moo leen di wan al barqa melax bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmam ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax ibne abbas mu ne xaw fan min a sawaiqi watamaan fi lqays zadul masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer afukak ñett
1: yàlla moo leen diwan melax xawfan ci tiit watamaxan ak xemmem.
0: Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënn mën na caa xaacoo, melaxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu yàlla mooy sas asahaaba xiin, yàlla mooy defar xiin ak ci qaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool. Seenag ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cin li, ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li. Loola su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor bi doxee ci cin li, noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. looloy war loo weer mu wow. Boo fóotee ba mu koy xet nga weer, jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masran. Moo tax benn philosophe ku ñu wax maarufu safi daana wax ne moom laa yasrabul maa du naan ndox maa al matran. Ñu ne ko ndax lan, mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yëpp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégg nam la moom tabarakallah moom maaruf rasaf yi ci philosophe yi la bokkoon. Moo doon wax xayru mujjin fii millati wa atiqaadi nawxu baakin wala tarannu mushaadi saay xaasi qubour naa tamla u rahba wa ayn al qubour min adi aadi tabarakallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xemmem, mooy sas aw niir mu di xiin mu diis gann, xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ñu ne fa mu tawal leen tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp. Yàlla mooy def loolu. Wa yusabbixu dana sabbaal nag yàlla arraadu dënnu bi xamdihi ci sant ko. Wal malaaikatu malaaka day sabbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko. waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu, dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min shayin illa wa yusabbihu bi xamdihi, amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sabbale, waaye lépp ngi sabbal yàlla. Malaaka di sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saana dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhana man yusabbihu raad bi xamdihi wal malaaikatu min xiifati wa huwa ala kulli shayin qadir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi ma saana dégg dënnu loolu lay wax, su nawetee ba dënnu di dënnu mu ne subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min xiifatihi wa huwa ala kulli shayin qadir. abu hurayrata yi daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu. abu hurayrata ba demee ci tafsir qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkal. yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi, ngelaw yi xaaj yi fa yusiibu mu jàpp bixaa ca ngelaw yi xaaj yi man yasaabu ku ko neex. ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu. te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. wa hum ñoom ñi wedd yàlla yujaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu.
1: وهو تعالى شديد القوة والبش والنكال القادر على الانتقام من
0: motax nga nango nga meuna jappé sa bour taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu sété kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deureum yum ñibé am ko xamni ci mom pansa matna am ko xamni ci mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ki kalando lay soxla am ko xamni ki yoyu pass yef amuko mom day dox am ko xamni ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besut am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dembu la ko wacc tabarakallah nun la yalla seddile wursagi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisse al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam bakanam xam jikkoom mu gis itam Urwat ibn Mas'ud xam na mel xam jikkoom mu gis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónne yàlla xam na ci mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox naxnu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maishatahum ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dundug àdduna gi ورفعنا نيو يكتي بعضهم لن تي نيوم فوق بعض تي كو لن لوتخ نا درجات اي درجه تي ورسه كي ابلي كي كي نيو ابلي كو كي نيو ابلي كو كي نيو ابلي كو نخلن ليتخس غير مو جاتي بعضهم لن تي نيوم بعضا لن سخريا سرغ من غني سخريا ديكو ريتان تي مي مالا ابلي تبارك الله وايي جابال رك باتو سخريا سرغ تبارك الله موغن لا يام دي معنى من التفقير سخرية بدم السين من التفقير بمعنى الاستقدام لا من السخرية بمعنى الهز تبارك الله نانك لكم نيلون مينة وهي النيلة سورة الزخرف آية فنغير أتنيار تلني طلب ورحمة ربك سير من البرم خير موغن مما يجمعون تلب لنيلة lepp lu doom aadamay dajale ci poñ poñori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un sayyir man di borom mo epp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek ولولا ان يكون الناس سبنيتون نيت نيب نيك امه واحده وين خير دجي تيغلد يالا سبنيتون لود لا جعل دنا دف دنا دفال لمن يكفر بالرحمن كيب كو ود يالا مو دفال لين يي بيوتيم سين نيي سقفان اب تيراس من فضه تي خالص مو ني سما بنيتون نيب دفن ni am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral na ko biñ ko weddee mu defal la sene teraas bi nekk xaalis xaalis bi ñu takk nii wa maaarija escalier yi nekk xaalis ko defee aleyha yasaruna ca la ñuy yéege di yëg ca kaw étage ba waaye yàlla xam na ne su tàmmale woon fi ne ku ko weddi rek mu def sa néeg noonu feeg ñaari weer rek néeg yépp nekk xaalis escalier yépp nekk xaalis ndax nit ñi dañuy daal di jàpp ne su boobaa kon nañu daal di ànd rek daal di weddi seen borom tabaraka taala yëfe daal di jaare foofa mu nekk musiba moo xam ne mii kenn du xam fooka léegi wala buyootihim dina defal seen kër yi ab waaba muy ay bunt yoo xam ne xaalis lay doon wa sururan ak ay lal yoo xam ne xaalis lay doon aleyha yattakiuun ñu ciy sohoonu dina law mu ne suba ñu doon ñëpp nekk yéefar ku ko weddi da nga am lii ndax hadis ba nee na day law kaanat dunia tazinu inda allahi janaha bauda ma saqa kafiran minha jurata ma rawa akhrajahu tirmizi mu ne bu adduna amoon poids laafu yoo
1: ab yéefar du ci guuxu ndox. Yàlla kon mu ne su bañ toon nit ñëpp nekk ay yéefar, ndax xam na ne xéewal ju nit ñi gis ci nit ñi, am-am bi ñuy gis ci nit ñi dina yóbbee nit ñi léeg-léeg bëgg ànd ca loola, tax ñu fàtte seen diine, xëy jaay ko mbaa ñu gont jaay ko bi aradin min addunya qalil. Nee na wasuxuru fan. Su bañu toon nit ñi ñëpp ànd wedd yàlla yi, day def seen néeg yépp nekk suxuruf. Képp rafet am or am xaalis, na ma ko wax woon ca tàmbali ba ca suratu zuxuruf. Wa in kullun lii lépp nag, wa in kullu zalik, lii lépp mu la limal. Mu di terrasse bu am or, mu di escalier yu nekk xaalis, mu di buntu yu nekk xaalis, lal yu nekk xaalis, nit yëpp fees ak mel, nee na lii lépp lamma mataaul xayaati dunia, du dara lu dul yóbbulub aduna dong. Wal axiratu alaxira nag inda rabbika fa sa borom lil muttaqin, ñi ragal yàlla ñoo koy moom. Suratu Zukhruf aya fanweer ak juróom ngeen teg ci seen baaraam. Ñu ñaan yàlla àddima ji di ñëw ñu dajewaat fi. Ñi ginaa ba ñu santee yàlla julli ci yonantam bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi woon ci suratu Zukhruf. Mu di ñeen fukkeelu saar ak ñett boo tàmbalee ca Baqara jëm Naasi. Ñu woon nañ ba am ci fanweeri aaya ak juróom. Suñu borom tabaraka wa taala di nettali ak di jàngale wa in kullun wa in kullu zalika lamma mataaru lxayaati dunia. Te mooy fi mu waxee ne su bañu doon ñépp nekk yéefar, ndax defe ne ku am xéewal moom la yàlla bëgg, ne na kon ku ko wedd sa affaire baax. Sa néeg lépp xaalis lay doon, lépp urus lay doon, lépp suxuruf lay doon. Mu ne waaye yooyu yépp mataaul xayaati dunia, waaye su ko tàmbali woon rek nga gis ñëpp daal di nekk ay yéefar. Wal axiratu inda rabbika lil muttaqin. War a tàmbali tey ci aya fanweer ak juróom-benn, wa man yaasu an dhikri rrahmani nuqayid lahu cheytaanan fa huwa lahu qarin. Yàlla yàlla defal dégg te defal ñu topp. Yàlla neen wa man yaasu, képp ku dummooyu di gëmm-gëmmloo ka jéem a sàggane, an dhikri rrahmani, ba wan ginnaaw fàttaliku yàlla, ba wan ginnaaw njàngaleem alquran, ba wan ginnaaw waaraatew yàlla, nga xam ne say mbir yàlla bokkatu ja, doo ko laaj looy def, doo ko laaj nooy defe, soo dee liggéey du la tëralal ni nga koy defe, doo ko ko laaj. Soo dee denc soxna wala ngay wàcc, lenn looy def lu ne daal mbirum adduna ak waa adduna nga cay laaj. Daal di dummooy suñu borom tabaraka wa taala, sa lenn du dëppoog lenn moom téeréem bii. Yàlla mu ne ku mel noonu nu xayut lahu cheytaana, danañ ko yombalal, jox ko loog moom daañ yombalal cheytaane mu am ko. Maanaam dinañu yombalal cheytaane yi yoonu jot waa jooju. Nu xayut lahu cheytaana, benn cheytaane daal di ñëw daal di ànd ak moom. Fa huwa lahu qarin, nekk nag ab xaritam, taqaloog moom ni béjjënu nag di taqalooko nag. Fa huwa lahu qarin. Kon ku bëgg mucc ci cheytaane ku ne mooy rek zikru rahman day looy bàyyi xel, te mooy jàng alquran, jëfe alquran, di laab foo toll. Su ko defee cheytaane duutul man ci yow dara. Soo soree yooyu nag cheytaane moom léegi suñu borom nee na nu xayit lahu cheytaanan fa huwa lahu qarin. Nu xayi wa nu yassir lahu cheytaanan laa yanfaku ani lwaswasa wal igwa la. Ndax soo jàngee suratu albaqara, ba suñu borom tabaraka wa taala di miimal suleymaan, wa ma kafara suleymaanu walakin ashayaatina kafaru yuallimuna nasa sihr, di wax ci wàllu njabar da caa waxoon ne kenn munta njabar kenn jàpp ko lor ko ca illa bi idnillah. illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi izni waye budé ci walu yoyep def loko yalla neena mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyal ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbu nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñu sheytane galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane len di galankor dox sen digeunte ak l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ak mbax ñu ne ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtadun ñu yaakar na ñom li ñu nek ak njub bari na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di ray ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci lolu sheytane def fek la tabarakallah gisana ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan yakara fatal bi aw goru ko jigen gisa nga ñoo xamne seen dund gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé bu nit ñi legui so wax ñu ni xaliss kën du ko liggey dañ koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël koku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tedd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgue ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzaq ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ca kër ga toog yàlla mu ne su agsee moom ma àndoon ak sheytaane xaale mu ne yàlla yi te aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow sheytaane mii bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andandoo bu bon nga nit ki mooy wax sheytaane mam àndaloon noonu suratul zukhruf aya fanweer ak juróom ñett nit kee ànd ak sheytaane ba noppi dem àlaxira di ko réccu te yàlla nee na li tax mu ànd ak sheytaane moom moo fi bàyyi yii tax a mucc ci sheytaane waaw benn saafara rek mooy saafara nit mucc ci sheytaane mooy alquran cheikh alhaj abdulaziz nee na benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafay bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu tegg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bay nii wa bay naka bu'da almashriqayni fa bi'sa alqarin almashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa haha min babi taxlib kama yuqaalu alqamarani walumarani walabawani fa ghalaba hauna almashriq ala almaghrib tafsiru tabari lañu ko wax moo di arab day wax ñaari weer muy jant beeg weer wi ñaari omar muy omar ak abou bakrin ñaar al abawani